ဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္ဆာကမန္တရားလူဖြစ်ပြီဆိုကလေးကအမေ့ပိုက်ချက်ခြင်းရင်ကြောက်ကြုံနေရမှာဟုတ်လားခြင်းရင်ကြောက်ကြုံနေရမှာထဲပြီးတော့နှိပ်စက်လိုက်တာနော်ဘယ်နှလခံခဲ့ရ6လ10လရင်မွေးတွေနဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရင်မွေးတွေနဲ့အမွေ့နန္တာနဲ့နေခဲ့ရတာလားမွေးတာနန်းတလားခဏစိတ်ကူးနဲ့တွားကြည့်ပါအောင်တွားကျင်သေးလားတွားကျင်သေးလားဟောတွားကျင်ရင်တော့ဒုက္ခကြိုက်လို့ဘာကြိုက်တော့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာဘသူကအကျိုးပေးတာဘာတစ္ဆာအနေနဲ့အကျိုးပေးအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာသမုဒယတစ္ဆာยะดาฆทุกขติสาဟောသူတော်ကောင်းတော့အဲ့တော့ပြောင်းကြစို့တဲ့သူတော်ကောင်းတော့တခြားလားအလှူကိုပြောင်းရမှာလားအဲအလှူပြောင်းဆိုတော့အလှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေပြောင်းလိုက်ရမှာလားညံအနေနဲ့ပြောင်းရမှာလားဟုတ်ကဲ့သီလို့လူတာပါติสาเมฆติสายะดาฆนิโรธติสาဆိုကြည့်အောင်ညာဆိုအောင်ညာဆိုဒီဖက်ပြန်ဆိုမသိလို့

0: ။ဩသိတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရမာကသန္တရာဘဝဘဝမှာအိုဘေးနာဘေးတေဘေးကွဲဘေးမွဲဘေးယင်ထုဘွဲမြေလူဘွဲတဲ့။သင်မင်းရဲ့ကြက်ချမ်းထဲမှာဟောလားသင်မင်းရဲ့ချမ်းထဲမှာသွားဖြစ်ရမယ်။ကြက်ချမ်းထဲမှာကြက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသင်မင်းရဲ့ချမ်းထဲမှာငါတို့ကသင်မင်းအလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှဆွဲထုတ်သတ်စားတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာသွားဖြစ်ရတော့မယ်ကြောက်เสียကြီးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတာပိစယောဟောတုဗန္ဒေချင်းဘယမယမာကံတပိတော်တို့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာနတာတိမင်းရဲ့ခြံထဲမှာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်လားပိစယောလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဖုရားမကောင်းဘူးလားအေးဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူတွေလှူရတယ်နော်ဟုတ်လားတရားစကားအမြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနကုတော်လှူရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖရစီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီကနေ့တရားစကားဝင်ဒါလည်းဓမ္မဒါနပဲနော်ဓမ္မဒါနတဲ့မိမိတို့အစွမ်းနိုင်တမျှလည်းလူဖြစ်ကြတဲ့တန်းဖြစ်ကြတဲ့တခြားလားတစ္ဆာတိတဲ့အလှူလားဟောသန္တရာမှာခန္ဓာဖြစ်ရတာမလွဲသာလို့သာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားလားမလွဲသာလို့လားမသွဲမလွဲသာလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရစေသို့တော်လည်းပဲတပြည့်တော်မဖြစ်ခြင်းပါဗျာဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘလို့လူရမယ်နိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဒီလိုလူနော်ဒါကြောင့်မသိလို့လူတာပါတိစ္ဆာရတာရမှာကသီလလူတာဘာတစ္စာရမှာကဩသူတော်ကောင်းတော်သီလလူတော့ဩခန္ဓာကိုမလို့ချင်းပိစုံဘာမှာရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ဒီဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာလို့သိကြတဲ့ကတခြားလဲညာလားညာပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတော်ဘဝခန္ဓာနောက်ဘဝခန္ဓာလို့ချင်းဥမလားမလို့ချင်းဘလူတေတဏတေဩနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆွဲလန်းအောင်မလားမဆွဲလန်းရင်ဘလူတေတဏဥပါဒံဒီဒီခဲ့သည်ရှိသောပြုတ်လောက်တဲ့ကံဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်တခြားလားညာဥစည်းလိုက်တာလားဒုက္ခပြိမဲ့ကံတွေကသေသေတော့ကမ္မဘဝနေရောဓာဇာတိနေရောဓောဇာတိနေရောဓာအဲ့ဒါတဏှဥပါဒံကာမဘဝသေကိတိကျောပါတိဇာသေသမုဒိယသစ္စာသေသည်ရှိသောအနာကမှာဇာတိစရာမရဏဒုက္ခတစ္စာတခြားလားအကျိုးပေးအောင်မလားတခြားလားချုပ်ငင်းရတာလားဒါကြောင့်မလို့သိလို့လူတာပါတိဇာမေဃတစ္စာယမာကပါတိဇာဒီအကွက်ထဲမှာဒုက္ခတစ္စာတွေရှုပ်ပြီးတော့ပါတိဇာပေါ်လာမယ်နိရောဓတစ္စာပေါ်လာမယ်တန္တရာဝိဒုက္ခအဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလေးတစ်ပွင်လူသည်ဖြစ်စေရေလေးရေလက်တစ်ခွက်လူသည်ကလူသည်ဖြစ်စေတခြားလားဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရကျင်တဲ့ဟုတ်လားဆန္ဒနဲ့လူရမယ်နိဗ္ဗာန်လူကျင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတဲ့ဆန္ဒပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ချိန်ပြောကြည့်အောင်အေးကုသလဆန္ဒတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပါတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတာလောဘမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတာလောဘမဟုတ်သစ္စာနှစ်ခုအဲ့ဒါလို့မသိကြတဲ့ကြွကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့သံသရာမှာအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မလဲခဲ့ရဘူးလားလဲခဲ့ရတာလားသမုဒိယတစ္စာကိုပြုတ်လိုက်ဗာတစ္စာရဒုက္ခတစ္ဆာကပါတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာကကျေစုပြီးပါတစ္ဆာပြန်ရဒုက္ခတစ္ဆာကပါတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ပါတစ္ဆာရဩ31ဘုံသင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေတီးတဲ့ဝလိုက်နားလိုက်သင်မင်းကသတ်လိုက်ဝလိုက်နားလိုက်သင်မင်းကသတ်လိုက်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေရတာလားအခုလည်းပဲ တခြားလားသင်မင်းချန်တဲ့ပါလားသို့တော်လည်းပဲဒီချန်တဲ့ကလည်းမြောက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပွင့်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတွေ့ဒီတော်ကတော့ဘုန်းတော်ဒီချန်တဲ့ကလွတ်အောင်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားလမ်းမပြထားဘူးလားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြည့်လားသူတော်ကောင်းတို့အပြည့်လားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြည့်လားကိုယ်အပြည့်လားကိုယ်ပြည့်ပါဗျာပြည့်ခြင်းပြီလားပြည့်ပါဗျာပျော်နေတော့ရှိသေးလားပျော်မနေနဲ့ဟုတ်လားပျော်ရင်ပျော်ရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာတာလားဘုသူဓမ္မကောင်းမှာစပင်ဖြူလာဆိုင်ထားပြီအလိုင်းထောင်းထားပြီလေပလိတံသင်မင်းတကွန်အောက်အလိုင်းဟုကောင်းတွင်စိုက်သူစပင်ဖြူကိုရင်စိတ်တော်သင်မင်းမမြင်အောင်ဆိုးစေတယ်ဆိုးရကုန်သည်ဖြစ်၍သင်မင်းကပါလေအလိုင်းလာဆိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကပါလေဟေးနေ့အလိုင်းတော့ငါတို့ကအဆိုင်မခံနိုင်ဘူးခေါင်းမှာအလန်းထူမခံနိုင်ဘူးဆိုးစေဆိုးလိုက်မယ်ဟေးလို့ဆိုးလိုက်တယ်နော်ပင်မင်းကိုတခြားလားတော်လှန်တာလားအဲ့ဒါလို့တော်လှန်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားမရဘူးစပင်းဖြူတာလည်းမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးဆောင်ရတာလေဟုတ်လားဆာကြီးဆရာတယောက်ကဗာပြောလေဆိုတော့ဟောတခါကြီးစပင်းဖြူလိုက်လားစပင်းနဲ့မဆိုးဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးဖရတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခါကြီးစပင်းဖြူဆိုးလိုက်ရင်အလူဝဲသွားရင်ရှေ့ဆုံးကမထိုင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုငယ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ဝဆုပ်လိုက်တာတဲ့စပင်းဖြူမဆိုးဘဲနဲ့သွားလိုက်ကြအဘအဘကြွားကြွားဆိုရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တာတဲ့ရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တော့တုတ်ပလိုက်တာဖရားတဲ့အကောင်းရစားရတယ်တဲ့ဟုတ်လားစပင်းဖြူတဲ့တတ္တိဟုတ်လားဘာတတ္တိတော့အမလေးသူတော်ကောင်းတော့စပင်းဖြူတာနဲနဲတော့ဂုံတတ္တိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါเออถ้าจำไม่ได้สเปนโกอ๋อชูออนหลุดตาแล้วบดุก็หลุดตาเอ๊ะติมิงก็หลุดตาอะล่ะอลันลาไซบีตั้วเดเลยชูไปไล่บีตูอ่ะตู้แลขนาปะบีเลยเอาล่ะอยู่ด้อมเหมเตอยู่ด้อมเหมโนติบีนี่บีด่าแล้วเว้ยเปียวดงไม่ရှိติเดด่าแล้วเว้ยเปียวดงไม่ရှိติเดเอาล่ะถ้าจำไม่ได้ตริยาเหมเตียาโกปาโกตริยาเหมတရားကိုတရိယာမယ်ဒါမဲ့ဒီဘလို့မှာတရားတရိယာတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်ကများနေသေးဟုတ်ဟုတ်လားမရတဲ့လူကသူတို့ပြောပြနေတော့သင်မင်းအလိုင်းလာဆိုင်ထားပြီနေတော့ဟုတ်လားတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြောပြောပါပါနေတိတ်မနေရနဲ့တော့တရားလေးပါလေလေနည်းနည်းပါပါအေးတရားလေးပါလေလေနည်းနည်းကတ်ပါအောင်ဟုတ်လားနေတော့မှာစပင်ဖြူတော့ကတ်ထားပြီသင်မင်းကဟုတ်လားတွားတွေချိုးထားပြီဟုတ်လားခါတွေကိုဟုတ်လားခါတွေကိုရိုက်ထားပြီသင်မင်းကရိုက်ထားပါလေခါတွေနားနေတယ်ဘသူကရိုက်တာသင်မင်းပါဩမျက်စိရိုက်ထားတော့မျက်စိကဘာဖြစ်သွားဩနားကိုရိုက်ထားရိုက်လိုက်တော့ဩတကောလုံးရိုက်လိုက်တော့အပြင်အည်ပြားတွေတွန့်သွားတယ်တခြားလားသင်မင်းလက်ချက်လားသင်မင်းပါဗျာကြောချာလို့ကြောချာလို့ဓမြမှန်တော့မတိဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်တော့ဓမြကကြောဝလာချတယ်ဆိုမလားမောင်ရင်ရေတစ်ခွက်ပေးဆိုရေတစ်ခွက်မဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်တာလို့ပြောရဟုတ်လားဓမြကိုဟုတ်လားဓမြကိုဓမြမှန်မတည်ဘူးဟိုမှာဓမြတိုက်နေဟုတ်လားကြောချတာတောင်ဓမြမှန်မအားဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကမအားနဲ့နော်ဟောမအားနဲ့တော့တခြားလားသာသနာနဲ့တွေ့ရတာလားအဲဒီပရိသတ်တော့ဘယ်တော့ပြီးမလဲမပြီးဘူးနော်သစ္စာနှစ်ခုခေါ်လာမနေ့ကပြီးပြီရောလာမနေ့ကတရားပွဲမပြီးဘူးလားအဲသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့ပါလေ၄ခုအလွာပါတယ်လေ၄ခုအလွာအေးအဲ့ဒါလိုခေါ်နေတော့ဘယ်ခါပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲ၄ခုအလွာဆိုတာအလွာဆိုတာတခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားလားဖုံးထားတာပိတ်ထားတာဘာလို့ခေါ်ဩအတိတ်အကြောင်းတလွာတဲ့အတိတ်မှာတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဝိဇ္ဇာတင်္ကာရသမုဒ္ဒရာတို့သစ္စာလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့တခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားတာလားဖုံးတာပိတ်ထားပါဗျာအတိတ်ကြောင့်တလွာကပါလေဖုံးထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာကိုလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေမှမတည်ဘူးတ တန္တရာလေเจ้าတွေကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတန္တရာလေเจ้าလို့သိလားအာကုသိုလ်လုပ်နေတာလေအာကုသိုလ်လို့မသိကုသိုလ်လုပ်နေတာလေတန္တရာရောက်တန္တရာမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့မသိဝရိစိတ်နေတာလည်းပဲမြမပြီးဝနာတိဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဟောဘသူကဖုံးထားလို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုရပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာကဖုံးထပိတ်ထားလို့သူတို့ကောင်းတော့မှာတစုံတရာပျောက်သွားရင်ဟောလက်ဆော့ကလေးတွေပါတယ်ကြွကြသွားလို့ရှင်မှာတခုခုနဲ့ဖုံးထကွယ်ထားရင်မြင်သေးလားဒေါင်းတောက်အောင်ရှာရတယ်မရှာဘူးလားတခြားကြောင့်လားဖုံးထပိတ်ထားလို့လားအော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှန်သိသေးလားသိပါပါဘုရားကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မှန်သိပါဘူးဘယ်သူဖုံးထားပိတ်ထားလို့အဝိဇ္ဇာတဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာနံပါတ်1အခွဲမှာဒါတခြားလားအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာလားသိပါပါဘုရားသူများတွေကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လားတခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားသစ္စာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြိုးစားခဲ့တယ်ဓမ္မတိပိတိရှားပြမသင်္ခါရပိစယဝိညာဉ်နဲ့တူခန္ဓာပဲတစ်ပါးရလားဘာသစ္စာရနေဒုက္ခသစ္စာရနေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အခါကြတော့ဘာလဲသူတော်ကောင်းတော်တန်ត្រာလေးချောင်းတွေကိုကြိုက်နေတာကဒါနတန်ត្រာလေးချောင်းအလုပ်ကိုစွဲနေတာကတန္တရာလေကြောင့်အလုပ်ကိုထက်ကတလေလေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကကြိုးစားနေတာကကာမဘဝသစ္စာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ဩဒီနှစ်ကွက်တွဲပိစုတ်ပံမှာဆက်နေတာကဘာလဲယခုဖြည့်ဆဲပိစုတ်ပံကာလာပြီးတော့ဘာလဲပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာဒုက္ခသစ္စာကပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာပြန်ပေါက်ပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာကိုပြန်လှုပ်ပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုပြန်လှုပ်ပြန်ပြီးပြန်လှုပ်တော့သေပြီဒီချားမှမှာဘာအလွာနဲ့ပြန်ရအနာကအကျိုးတလွာပြန်မရဘူးလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုသစ္စာဖွယ်ပါသစ္စာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကမ္မဘဝနဲ့တိမေဆွေကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဘာတိဇာယဟောပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကိုကြိုးစားလို့နောင်ဖြစ်လက်တနာကကာလမနာကအကျိုးတလွာဘာတိဇာပြန်ရအော်ဒီတော့သံသရာမသူတော်ကောင်းတော့အလွာလေးပါနဲ့ကောမလဲဘူးလားလဲနေတာလားအဲ့ဒီအလွာကိုလည်းတခြားလားတရားနဲ့ပြန်ဖွင့်ရမှာလားဟောအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတနာကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုတက်ကတည်းလေအာထုတဲ့အခါမှာကြတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုမမုံမာလားမုံမာလားမုံတဲ့တနေ့ဒုရကောင်တို့တခြားလားဆုံးသွားမှာလားဆုံးသွားရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒုရကောင်တို့ကြားခုပါတယ်ရွှေချင်ပေါင်းတုံးခါမှမေးလေဟုတ်တယ်ဒုရကောင်တို့ပြောတယ်ကြားဘူးအရင်ကလည်းနားဘူးတယ်လေအညာရတဟိုးအထက်ပိုင်းမှာဒကမကြီးနာမည်ဒေါ်မွှေးအောင်တဲ့တရားတရားကောင်းတဲ့အကြောင်းဒကမကြီးနော်တရားတရားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်လေးတရက်ချင်းပေါင်းဟင်းရတော့နော်ပဇွန်6တည်းနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းပေါင်းကြောတဲ့ပါလာတော့ချင်းပေါင်းကြောကလည်းသူတော်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းအောင်တခါပဇွန်6တည်းနဲ့9တည်းနဲ့ကြောထားတာကိုအဲ့ဒါအိုးတကမကြီးချင်းပေါင်းဟင်းရတော့လည်းကောင်းချင်းပေါင်းကြောကလည်းကောင်းအမလီတကမကြီးလက်တောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးအိုးတောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးဆိုမြောက်ရင်မကြိုက်ဘူးလားပြောင်းရင်ကြိုက်တယ်နော်လူတိုင်းဟုတ်လားဒါသဘာဝပဲဟုတ်ကဲ့လားသူတော်တော်မလှဘူးပြောရင်လှတယ်ပြောရင်အဲသတိထားနော်မြောက်တာသတိထားနော်ဟုတ်လားဟိုရန်ကုန်ဘက်မှာလေအကြောင်းတကြောင်းမှာ ဦးစင်းလေးတပါးနဲ့ဆရာတော်ကတပြည့်စစ်လှကြဆိုပဲတပြည့်စစ်လှကြတော့ခွေပုဂ္ဂလိတကောင်ကဆရာတော်အနာရောက်လာပါဘောနော်အမိတဏ္ဏနဲ့သူ့ခွေကိုဒီခွေကတိတ်လိမ်မာတာကွာဦးစင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဖေဟာခွေကပုပ္ပူလေးဆရာတော်ကလည်းပုပ္ပူလေးဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်နဲ့ဒူလိုက်တာဆိုတပြည့်စစ်နဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့သွားမြောက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမြောက်တာမှားတယ်နော်ဟုတ်လားဒီတော့တော့အဲ့လိုခုနကဒေါ်မွေအောင်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းအဲ့ဆိုမြောက်တာတော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကဟာတယ်ဘုန်းကြီးကအလိုက်သေးသေးဆိုတော့ခါတယ်မြောက်လိုက်တာကောနော်ဟာတယ်တက္ကမကြီးတော်လိုက်တာဆိုတော့တက္ကမကြီးကအဲနောက်တနေ့လည်းဗာနဲ့လာပို့နောက်တည့်ရက်ကြပြန်တော့လေအာဒီတင်မကသေးဘူးဗာလေခြင်ပေါင်းခင်းပါစိုက်ထားတယ်ဟုတ်လားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ကောင်းတော့တေဟေကရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်မှာခြင်ပေါင်းပင်ရစ်ပစိုက်ထားတယ်ဥစဉ်လည်းတအားကြည်ညိုတယ်ဥစဉ်ကလည်းတရားဟောကောင်းဥပဒေယုတ်ကလည်းကောင်းပါတော့အဲ့ဒါဆိုဥစဉ်ကချင်းပေါင်းဟင်းနဲ့ပဲဖုံးပွင့်နေရကြာလာတော့မဖြစ်သွားဘူးမကြီးသွားဘူးလားကြီးသွားတော့ဥစဉ်ကထွက်ပြေးသွားရောထွက်ပြေးသွားရင်ဟာအောက်ပြေးအောက်ရွာပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါဥစဉ်စားပြေးတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ပြန်လာပါတော့ဒီပြေတော့မှလွမ်းလာပြီပေါ့နော်ဥစဉ်တရားကိုမနာရတယ်လေကြာပြီပြန်လာပါတော့ဆိုရင်ဥစဉ်ကလည်းဥစဉ်ကဘာဝကြောက်လို့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးတော့ခင်ဗျာကြောက်တာပါကြောက်အဲနေ့တိုင်းစားရတော့ဗာလေမုန်းတာဟုတ်မုန်းတော့စားရလိုက်တယ်ခยีကုံခยีကြုံမှွေအောင်ကိုပြောလိုက်ပါချွေးချင်းပေါင်းတုံးခါမအေးအေးဟုတ်လားအခုလေသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ပဲကြည်ပံများလိုက်ရင်မမုန်းပါလားမုန်းပါလားတရက်ကြည်လိုက်တော့ဗာတစ္ဆာတွေ့အာမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာကြားစိတ်ကလေးတွေ့လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာနှံစိတ်ကလေးနှံခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာစာခန္ဓာစသည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဘာတစ္ဆာအာတွေ့တဲ့ခန္ဓာတွေ့သည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာဟောသူတော်ကောင်းတို့တောက်ချောက်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းခန္ဓာမှာအေးအလွာနဲ့ဖုံးတာပိတ်ထားလှုပ်ထားတော့ငကိုကအလွာတည်းနဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားတော့ဘာမှမသိဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်သတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာမြင်ရပေါ်သမျှခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်သမျှခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဟောမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာသိတာကဘာတစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကဘာတစ္ဆာဒီတရက်မောင်နေ့ရက်မောင်ရက်ဆက်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီမက်ကတစ္ဆာညာနဲ့လေဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခုနကအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏဒီပိစ္ဆုပန်အလွှာအဖုံးတွေကိုခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖုံးကအကုန်ကွာအကုန်ကွာဘာတစ္ဆာမြင်ရတရက်ကြည့်တော့လေဒုက္ခတစ္ဆာတဏှာကြီးကြည့်တော့လေနှစ်ဏှာကြီးကြည့်တော့လေသုံးနိုင်ကြည့်တော့လေအဲဥပဇင်းလေးချင်းပေါင်းကိုမုံးတယ်လို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဗာတိစာမုံးလာမယ်နောက်ကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုလို့သူနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဟုတ်လားသေခန်းပြရှင်ခန်းပြနောက်ဆိုမဲ့ဝင်လာတာကိုနော်အာဥပဝါပါလဲဆိုရင်ပက်ခန္တတိအတင်ခတိတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲပခန္တတိအတင်ကတိအတင်ကတိတင်ကထနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အတင်ခတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ညာဏဉာဏ်ကနေပြီးတော့ပခန္တတိပြေးဝင်သွားပါလေတော့ဤဟောကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမုံဉာဏ်ကဆုံးဉာဏ်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်သွားရင်တင်ကတနေကဉာဏ်ကအတင်ခတနေကိုပြေးဝင်သွားပြေးဝင်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဟောမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ဟောမကြည့်စီကပေါက်ခါစဟောလားနှစ်ခွကလေးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့နှစ်ခွကလေးမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုပါလေမိုးကြိုးပစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့တဲ့ဟောလားပါလေမိုးကြိုးပစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စာဆိုတဲ့ခုနကနှစ်ခွကလေးဟောလားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးလိုပဲဟောလားစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတော်တခါတည်းနဲ့မက္ကတစ္ဆာမိုးချိုးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာဆိုတာနှစ်ခွဟ ဟုတ်လားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကစားတခါတည်းနဲ့အကုန်သိမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုမိုးကျိုးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့မိုးကျိုးဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့မျှရလားပြန်ပေါက်နိုင်အောင်မလားပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မက္ခတ္တစ္စာမိုးကျိုးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တန်တန်မှာတတန်တရာလုံးကပါလာတဲ့ဒီမကြည့်ပင်တစ်ဖက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကစားဆိုတဲ့music ဟောလာအညော့အညောက်ကလေးနှစ်ခုဟာတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်လာတော့တဲ့အနေအဖြစ်တခါတည်းချုပ်ဆုံးသွားတာပြက်စီးသွားတာအဲ့ဒါတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အပယ်လေးပါတန်ត្រာကလုံးဝမလွတ်သွားဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျူကံစောအာကौထနုနာမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ဘာရဲ့အစီခံဘဝမျိုးလဲဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ခုံရီတတ္တိနော်အကျိုးလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအကန့်လဲဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဘူးကौထနုနာတေအည်ပြားမကောင်းတဲ့ဘဝလဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအကန့်လဲမဖြစ်တော့ဘူးနော်အာအာတို့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာသူကတိတန်ត្រာအထက်တန်ត្រာသို့သာလဲပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းနာမည်စီစဉ်လူမည်စီစဉ်နာမည်ဖျားစီစဉ်လူမည်ဖျားစီစဉ်စီစဉ်နေနော်နတ်ပြည်မှာရပဲဖြစ်တာများပါတယ်နတ်ပြည်မှာတာဝတိန်သာယာမတုတိတာနေမှာနရိနရတိပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထပ်ဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းခန်းစားပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့သုတ္တဝါသပြမပြီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဆူဆူပွင့်တော်မူရမည်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလည်းဖူးမြော်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်သုတ္တဝါဒပြမဘုမယဟန္တာဖြီးပြီးတော့ယဟန္တာပြမကြီးဖြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံသွားမချမ်းသာသွားဘူးလားချမ်းသာသွားပါဘူးခင်ဗျာသို့တော်လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုသ္တဘုရားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှကြိုက်နော်တချို့ဝတ္တဗိရတဆိုတာဘောမှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟောလာဘုံစင်ဆံပြီးတော့သွားကြတာနော်အနာတပင်တို့ဝိသခါတို့ကဘုံစင်ဆန်းတဲ့ဗါရဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဖုံးတဲ့ပိတ်တဲ့အလွာကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ချိုးဖြက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာမျက်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာမျက်လုံးအားကိုသစ္စာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိအင်းကျင်ရာမန်းမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အားရအရှင်ရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: သာဓုသာဓုသာဓုရှင်အရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာမိကစေတနာညာနာမိပါရိနာဟောကြတော်မူတဲ့စေတနာညာအရှင်အတိုင်းတိုက်ပစ်ခြင်းညာနာသူတ္တဝါမိမိဉာဏ်ကိုဒီလိုမကြအရှိကံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာဘောဓုတာဖြန့်၍ပြုလို့ထားတော့ကြောင့်ညာနုတ္တံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာရှင်သူရင့်ကျဲမြင့်တဲ့သွားတာလီတော့ဤဟောကြတော်မူတဲ့တုံညာကရှင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပဲ့လှည့်ထားကြလို့ဒါတရားသူရသွားကြတာလို့အထက်တာဆရာကြီးကသုံးတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုံးတက်ကြတဲ့အထက်ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အခါမှာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာခန္ဓာကဉာဏ်ဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာပဲ့ဆဲ့ထားကြလို့နာခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းအံသူနာထတာတုကမ္မနတိကရောထာတံတုနာထသူဟောမဲ့တရားကိုနားသိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောတာယုံမှန်သူအဘအမှန်ဆိုင်အောင်ညာဆိုင်လက်ကြကုန်တော့လို့သမ္မာတပိပိတို့ကြောတိုက်တွန်းပါပဲ။အာမေန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညာသုံးချက်အကြောင်းကိုခေါ်ရမယ်နော်။ညာသုံးခြင်းဆိုတာနံပါတ်၁ကသစ္စာညာနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကျတော့ကိစ္စညာနော် နံပါတ်3ကစတ္တညာညာပဲနည်းစက်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုပြောရမှာပဲနံပါတ်1ကသစ္စာညာနံပါတ်2ကသိစ္စာညာနံပါတ်3ကစတ္တညာအဲ့ဒီညာ3ရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းကဒီကနေ့ဟောရပါမယ်သစ္စာညာသိစ္စာညာစတ္တညာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်သစ္စာဒီတရားတွေကိုသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်သစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာဉာဏ်ဒီလိုပဲသစ္စာဟူရင်းညာပြီးလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ပဲနဲ့ချက်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကြောင့်ညာဒီပြောရမယ်သစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်သတ္တဉာဏ်ဟုတ်တယ်မို့လားသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်သစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာဉာဏ်ဒီလိုပဲသစ္စာဟုညာပြီလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ပညာ30ဟာအရေးကြီးတာပေါ့တရားသိရတဲ့ဆိုင်ပညာ30ပြည့်စုံလို့တရားသိရတာနော်ဟုတ်တယ်

0: ဒီညာတုံးစင်ဟာအရေးကြီးတယ်ဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာကတော့ရှင်ဂျုံတန်းသက်သာပဲဒီတယောက်ဟာအိမ်ထောက်တယ်တိုင်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့အိမ်တလုံးပြအောင်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီပြောကငါတိုင်တလုံးမှလည်းမပါနဲ့မပါဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးရောက်ပြီးတိုင်းနေများနေနဲ့အဲ့လိုအမိုးကြီးအကာတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့ငါအိမ်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်အိမ်ထောက်တဲ့ဆိုရင်တိုင်တွေကအကြီးကမဟုတ်လားအမှန်ကန်တိုင်ဆိုင်ပြီးမှထုတ်ပြီးရောက်ပြီးတိုင်းနေများပြီးအမိုးကြီးအချွတ်ကြီးတရားမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့ဒီမလဲပဲဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့အတူတူပဲယုံတန်းစကားလို့ပဲဒါကြောင့်ဝိကြည့်လို့မှတ်ရပါမယ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာဟာသစ္စာညာသစ္စာဆိုတာက၄ပါးရှိတယ်လေသစ္စာ၄ပါးဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာนิโรธะจิตตาเมตตาจิตตาจิตตา4မျိုးရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်จิตตา4ပါจิตตา4ပါအဲ့ဒီจิตตา4ပါတည်းရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာจิตตาတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်จิตตาတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်จิตตาအဉာဏ်ဒါလည်းခုနမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောကြဆိုဆိုတော့จิตตา4ပါရှိတဲ့အ ਨੇ အဦးဆုံးကဒုက္ခจิตตาမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုစပြတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာစကြောကြဆိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာလဲအင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတို့ကြဦးဒုက္ခသစ္စာတမှုဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစပြီးတော့ကြံပြီးတော့ဒီပြင်းလို့ထမအောင်လားရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့အာလောကုညုတ္တရာမဘုဟုတုထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်လူခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပါဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲဒုက္ခတော့ဒုက္ခဆိုကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့တစ်ခါဒီဒီနတ်တဲ့ဒေဝလေးမပေါ်ဘူးလားဒီဒီနတ်တဲ့ဒေဝတော်တရားလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေဝကလေးကတော့တမှုတရားသစ္စာတစ်ခါဒီလူချင်းတဲ့ဥစ္စာလေးကပါတယ်တော့တမှုတရားသစ္စာကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိကျမှလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘတဏှာကလေးကသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတာတော့လောဘတဏှာလေးကလေစေတသိက်လောဘစေတသိက်ကလေးကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသူဖယ်ထုတ်လိုက်သမှသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့သူကဒါလေးလောဘကလေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းစာဥစ္စာတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီရူပခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသိဉ္ဇခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိတာမဟုတ်လားလောဘလေးဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်50နဲ့ကိုပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီ49ပါလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာခုနကဖယ်ထုတ်တဲ့လောဘကလေးကတော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်ရလားခန္ဓာအလုံးပဲနှစ်ပါးတော့ဒီလိုရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာလောဘစိတ်တိတ်ကလေးကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါပါဘောသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတယ်ဝိရဏကဝိနည်းဝိရဏစိတ္တကဝိရဏခန္ဓာပညာစိတ္တကဒီနေ့ခန္ဓာကျန်တဲ့စိတ္တက50ကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ50ပဲပါတာပေါ့50ရဲ့လောဘကလေးဖွဲ့ထုတ်လိုက်ရင်50နဲ့ကိုပါအပေါင်းလုံးကျန်တဲ့ရူပခန္ဓာရောဝိရဏခန္ဓာရောဒီနေ့ခန္ဓာရောစိတ္တက50နဲ့ကိုပါရော ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ကျန်တဲ့အကုန်လုံးသိကြုံပါပါသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒီလောဘကလေးကိုဖယ်ထားလောဘကလေးမှတရားကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလောဘကလေးရတဲ့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာလူချင်းတဲ့လောဘလူတဲ့ပေါ်တတ်တယ်မဟုတ်လားတက်တာကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိရင်မှလိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောအောသစ္စာ၄ပါးပဲမှာခုသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာငြိမ်းနေရလားလို့ဆိုတော့မငြိမ်းပါဘူးယူသက်ခန္ဓာလည်းမငြိမ်းပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမငြိမ်းဘူးတင်ရခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာမငြိမ်းပါဘူးသူတို့တရားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်မကုန်လားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒါတဲ့တော့နိရောဓသစ္စာစိတ်တွေလည်းချုပ်ပြောက်ကုန်တယ်နော်ဝေဒနာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ပညာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ကျန်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ49ပါးဆိုတာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာဒီဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟောဒါပြည့်သစ္စာ၄မျိုးတည်းမယ်အခုဒုက္ခသစ္စာလည်းတွေ့ပြီသမုဒယသစ္စာလည်းတွေ့ပြီနိရောဓသစ္စာလည်းတွေ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ချုပ်အကုန်လုံးသိနိုင်တာပေါ့ပေါ်လာတာလဲသိနိုင်တယ်ကြောက်ကုန်တာလဲသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလဲသိနိုင်တယ်သမုဒယသစ္စာတရားတွေလဲသိနိုင်တယ်ချုပ်ပြောက်ကုန်တာတွေလဲသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိလိုက်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဩအဲ့လိုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဟာဒီခန္ဓာတည်းရှိတာပေါ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာစာအုပ်ထဲရှိသလားလို့အောင်းမိတယ်လက်ချတတ်တော့ခန္ဓာတည်းမှာပဲသာဥထဲဆိုတာကမှတ်တမ်းပဲသာဥကပါလို့မှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ပြီးတော့ထားတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုသူပြောပြနေတယ်ဩဩဩဩဒီလိုကိုပြောကြစို့လက်ပြဟပ်ပြီးတော့ပြောကြစို့အခုနောက်တော့ငါပဲစာပြောပဲစာပြည့်စာပြောပြောခြင်းပဲလက်ပြပြောကြစို့အခုတရားဓမ္မတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ရက်လည်းမပြောင်းဒီဘက်လည်းမရှိငြင်းငြင်းနေရမယ်ဆိုရင်ညောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာညောင်းတယ်ညာတယ်တိတ်တယ်ကဲတယ်အောင့်တယ်အင့်တယ်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာညောင်းတာညာတာတိတ်တာခဲတာတွေကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခဒီပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူတွေကပြည့်ကြပြီးတော့နေလို့ဟောလူတော်နိုင်တယ်ဟိုကနာထားကြခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောထားကြတဲ့ရက်နေ့ရတော့ကြာတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့လူရောမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမဲ့မှာထွက်နေလို့ရှိရင်အေးတယ်အတင်းနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကထားခြင်းတဲ့ထိုင်ခြင်းတဲ့အတင်းဝင်ရင်နဲ့ဒီမဲ့ထွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးကလောဘမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဩဩဒါလေးတွေရှိနေတာပဲသွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အိပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးစီလို့များဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူဖြစ်ခြင်းတိုင်းသူလုပ်ခြင်းတိုင်းသူလူဆရာဆရာထားပြီးလုပ်ရခရတဲ့ဥစ္စာဟူသောများကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားရှင်နေရှင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဥဆောင်တိုင်းထားပြီးတော့လောရတဲ့ဥစ္စာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဟောအော်ဒီလိုကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကငြိမ်းတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ငြိမ်းမနေဘူးခဏနေပျောက်ကုန်တာမဟုတ်လားပျောက်ကုန်တာပဲရှင်နေလေးကအမြဲတမ်းလူရှင်နေစားရှင်နေတတ်ရှင်နေမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်နေမဟုတ်ဘူးသူလည်းပျောက်သွားတာမဟုတ်လားပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ချုပ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအမေချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာဏိရောဓသစ္စာဟုတ်တယ်မို့လားဩဒုက္ခတွေလည်းချုပ်တော့တာပဲသမှုတရားလည်းချုပ်တော့တာပဲဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီချုပ်တော့ချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာဏိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုကုသိုလ်တတိထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်နေတဲ့အခါဒါတွေအကုန်သိတာပေါ့မှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိတယ်ဒီလိုလေအဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာလဲသိတယ်ဒါတွေချုပ်တော့သွားတာလဲသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကပါတိစ္ဆာမေတ္တာတိစ္ဆာဟုတ်ကြလားဟောတိစ္ဆာတတ်တဲ့ဒီလိုကိုဒီတိုင်းဆိုရင်အဲဒီထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခတိစ္ဆာတိအမှုပြတိစ္ဆာတိဒါတွေချုပ်တော့သွားတာကနိရောဓတိစ္ဆာဒီအလုံးဖြစ်ပြနေတာတွေကိုသိနေတာကမေတ္တာတိစ္ဆာတိစ္ဆာ၄ပါးလုံးပေါ့တိစ္ဆာ၄ပါးလုံးခန္ဓာထဲရှိတာပေါ့ဩတိစ္ဆာဆိုတော့ဟိုလူကစာအုပ်သေးလားဆိုအောင်မေ့တယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာသေးပါဘောစာအုပ်သေးရှိတာကမှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာသေးမှာအခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တဏ္ဍမှာတိစ္ဆာ၄ပါးလုံးရှိနေတာပဲကိုကတာမသိတာရှိတာကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကမသိလို့ပါဒီသဘောတွေကိုတိလိဆိုရင်တစ္ဆာတရားတွေကိုတိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီသဘောတွေမတိလို့တစ္ဆာတရားတွေကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုတာညံမဟုတ်လားတစ္ဆာကတစ္ဆာတိတာကညံဆိုတော့တစ္ဆာကိုတိတဲ့ညံအတူတောက်ဆိုတော့တစ္ဆာညံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာလေတစ္ဆာဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်လားအပ္ပတရားကြီး၄ခုရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကုရုဏာကကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာလောကကြီးအပြင်မှာအမှန်တရားကြီး၄ခုပေါ့လားမှန်ပါဘူးဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာဘယ်ပညာရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတာအခုပြောပြီနော်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတစ္ဆာစာဥ္ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားအဲဒီအဲ့လိုသိလာပြီဆိုလို့ရှင်သိတာကဘာလို့ဉာဏ်တစ္ဆာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်အတူပေါက်ဆိုတော့တစ္ဆာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသိရမှာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်မသိခဲ့လို့ဘုရားတန်ခါးကြီးရှင်းနေတာဘုရားကလည်းပြောပါတယ်တစ္ဆာတရားကိုမသိဘူးတဲ့ဘုရားနာဘိက္ခူအရိယသစ္စာနာအနာနုဝေဒယထာဘူတံအတတနာအနာနုဝေဒအပိဝေဒသုမကင်းသာမမင်စတန်တာဝိတံတံပရိတံမင်းတို့ရောငါတို့ရောသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အပြည့်ဘုရားတန်ခရာကြီးခြေခဲ့ရပဲဒီလိုပြောတယ်ဘုရားတန်ခရာကြီးပတ်ထလဲပြီးတော့ရှင်းနေတာဘာမသိလို့တဲ့သစ္စာကိုမသိတော့သစ္စာပြရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်ဖျာကြီးချားရလို့လဲပတ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်တခါလူပြေပြန်တဲ့တခါတည်းအပေရောက်လိုက်အဲ့ဒါနေပြန်တဲ့လာလိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်လူပြေပြန်ရောက်လိုက်နဲ့သုံးတဲ့တကုံပြင်းမဲ့မထက်ဘူးတကုံပြီးတကုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာပစ္စာဒုက္ခပစ္စာအဲ့ဒါชายาเลยบ่รู้ผิดตาบ่ครับครับอกูเนี่ยลูกนี่ยောက်นี่ได้มั้ยล่ะครับครับจีบัวเนี่ยคือเบบัวก็ลาแก่เลยติล่ะติครับจีบัวก็ตีกันรู้สิแล้วบัวไม่ชุบทุ้มเมื้อสิเบบ้ามั้ยสรติล่ะติครับไม่ติรู้ที่ต้องแต่ตะโกนขึ้นมาทุกข์ก็จะขึ้นมาแล้วมั้ยล่ะครับครับแต่ตัวชี้ไปแล้วหนีได้แต่บัวตันตราแล้วมาชายาก็ปัดไปแล้วหนีได้สรติสาพยาก็ไม่ติรู้ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီးစေတနာရိယသစ္စာနာသစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုအတ္တနာမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်နာမူဘောတာပြောကြအနာမူဘောတာမသိခြင်းကြောင့်ဟာမင်းစုဝတ္တမာခြင်းကမင်းတို့ရောငါတို့ရောတန်တာဝိတံတံပရိတံကိုယ်တို့ကမင်းတို့ရောငါတို့ရောဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုနားမလည်လို့ပဲဘုရားတန်ခရာကြီးခြေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေဒီလိုဆိုသစ္စာ၄ပါးသိလို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးမသိလို့ပဲဘုရားတန်ဖျာတဲ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသစ္စာကိုသိကြတာပေါ့တခါတုန်းကအရှင်အနန္တကိုမိန်တာအနန္တရဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒကာဒကမတွေ အကျိုးကိုလိုလားလို့ရှိရင်တခြားစကားတွေပြောမနေရမှန်းနဲ့ပြောအချိန်ပုံလို့စ္စာစကားတွေကိုပြောကြမှာဟုတ်ကဲ့လားစ္စာစကားတွေကြမ်းကြပြောကြမှာတခြားစကားတွေကြောက်မပြောကြမှာနဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စ္စာစကားတွေပြောပါတဲ့အခုစ္စာအကြောင်းပြောပြီနော်စ္စာတရားဆိုစ္စာကဘယ်နှပါ၄ပါအခုလက်ပြဟပြတယ်ဘယ်ဟာစ္စာလဲလို့ဆိုတော့အခုကြာကြာထိုင်ကြည့်ရငိုတို့တိုင်းကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြောင်းတယ်များတယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင်းတယ်တောင့်တယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီပြလာတယ်အဲ့ဒါကြီးပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့ပဲညောင်းနေလို့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးကထသွားခြင်းနဲ့မတ်တရခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တခုလောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးကပါသစ္စာอ๋อဒီလိုကိုသစ္စာဆိုတာเนาะဒီလိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာရယ်အမှုတရားသစ္စာရယ်ဒါတွေရှိနေတာပဲရှိနေမယ်လို့ရှိမှမသိဘူးသစ္စာတွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်မယ်လို့သစ္စာတွေဖြစ်မှမသိလားဒါကြောင့်သစ္စာမသိတဲ့ဘူးလေးလို့ဆိုရတာပေါ့အင်းကြည်သာပေါ်လာတာပျောက်ကုန်တာပေါ်လာတာပျောက်ကုန်တာဆိုတော့ဝေးရောဤသာသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်မသိဘူးနော်ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့လိုဆိုလက္ခဏာငါခါဖို့မချက်လောက်သစ္စာနဲ့အညောင်းသာဖြေတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပူတယ်အိုက်တယ်ဆိုဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာမင်းကကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအေးရေးညောင်းဝတ်ဘူးပါဘလောက်ကပြီးတယ်နော်အဲ့လိုရှိရင်ရေချိုးဖို့ကပြီးတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခတွေသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့သစ္စာမသိဘူးဆိုတာသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့အတိုင်းသစ္စာမသိတာနော်ချိုးပိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကသွားတယ်ချိုးကိုသွားဖမ်းတာမဟုတ်လားဉာဏ်သွားအမှန်ကဉာဏ်နဲ့သွားတာမှာညာနဲ့မသာဘူးလက်နဲ့သားမှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မှောင်ကြီးတဲ့ချိုးကိုသာဖမ်းမှန်ပါဟုတ်လားမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာတိတ်တယ်ဆိုဘာသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုညာနဲ့သွားပြီးတော့မကသစ္စာနဲ့သာသိရမှာမကသစ္စာနဲ့မသိဘူးလက်နဲ့သားချိုးကိုမတော့ဖမ်းမလို့လေမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဤပါအိုးညာနဲ့သွားမှာညာနဲ့မသွားဘူးလက်ကသွားတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: တော်ကြီးတဲ့အဲ့လိုကိုပဲဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့တလွဲတွေဖြစ်တာနော
1: ်
0: တကယ်တော့ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလာပြီးဒုက္ခသစ္စာလေးသိင်ရတာပဲဒီလိုသိရမှာနော
1: ်
0: ဟင်ဘုန်းကြီးတို့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့အတိုင်းသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါမသိတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုကိုဒီအရှိတော့သိရတော့မယ်ဆားလို့ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသာရစရသာရတို့ကပြောနေတာမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဒါတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့အညာအညာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားအေးရာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ရားတာကျင်တာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလောဘမဟုတ်လား
1: ။မှန
0: ်ပါဗျာ။ဒါသစ္စာအမှုတရားဖြစ်တာ။အမှုတရားသစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရမှာနော
1: ်
0: သိရမှာသိရလားမသိဘူးအခုတော့သီလသမာဓိထူထောင်လိုက်ဆက်မှာအခုတော့စိတ်ကိုညံအောင်ထားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လိုက်ဆက်မှာသမာဓိထူထောင်လိုက်ဆိုညံဝဲလာတာပေါ့အဲ့ဒီညံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိလို့ရှိရင်တော့ဩဩဩသမှုတရားသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့ဩဩခုပျောက်သွားတဲ့ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့ဟဲ့အပျောက်သွားတဲ့ဟဲ့လို့သမာဓိထူထောင်ရင်ညံဝင်တယ်ညံဝင်တော့ဒီညံနဲ့တိတာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတိလာရင်တော့တိနေတယ်တိပြေဆိုတဲ့တဘောလေးကပါသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအော်သစ္စာကြီးကိုရှိတာပဲရှိတာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီတဘောကြီးချုပ်ချုပ်သွားတယ်လောဘတဘောကြီးလည်းချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒုက္ခတဘောကြီးလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲပြည်ပြန်လာတူပေါ်တာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့ဥစ္စာကဘာသစ္စာဒီတော့သစ္စာ၄မျိုးလို့ရှိတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမသိလို့ အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာကိုမတိတဲ့အတွက်ဘဝတန္တရာရှိရတာဟုတ်လား ရှိရဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတန္တရာရှိတာတစ္ဆာမတိလို့တစ္ဆာမတိလို့ရှိတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်တစ္ဆာကိုတိလို့ရလဲအများကြီးပြောတာပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခုတစ္ဆာတွေဖြစ်ရတဲ့တစ္ဆာတွေရှိရတဲ့မတိရဘူးတဲ့မတိတို့ဘဝတန္တရာရှိရှိပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ကဲ့လားတတိပဒသုံးဆိုတာဘုရားကိုယ်မြတ်ကဟောတာရှိတယ်တတိဆိုတာကလွန်ပဒဆိုတာကတရားလွန်ချက်တရားလွန်အချက်ပေါင်းတရားအင်းဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်တုတ်ပါဘုရားကိုယ်မြတ်ကဟောတယ်ဒီပြတ်ကပြောမယ်တဲ့မင်းကိုမနဲ့ပိုင်းလာပြီးတော့လွန်တဲ့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ
1: ်
0: နေလေလေလာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးအောင်ပါပဲညနေကျတော့လာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်းဘယ်လောက်သုံ
1: း
0: ပါ300လာထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာမင်းသစ္စာတရားနားလည်အောင်ငါတောင်းပန်ပြောပါပဲကွာငါတာဝန်ယူတယ်ကွာလို့တူတယောက်ကတည်းကလာပြောလို့ရှိရင်ဒီအထိုးတာခံလိုက်ဘုရားပြောတာเนาะမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အထူးသာခံလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားလွန်လွန်မူလားသစ္စာတရားလေးသိရပါမယ်အကြောင်းဒီနေ့လာချက်ပေါင်း300လဲအထူးခံအောင်မို့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြီးတော့နှစ်ပေါင်းလဲဘယ်လောက်တုံး100ဆိုတော့မလွန်လွန်မူလားဘုရားအဲ့ဒီနောက်ကြမှာသစ္စာကိုသိရမယ်ဆိုတော့မလွန်လွန်ဘူး

0: သစ္စာပြားကိုမသိလို့ညာရမဲ့ဒုက္ခတွေကခုနတုန်းကတည်းပိုးပြီးတော့တောင်းညာသေးတယ်။ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိုးတာခံလိုက်တော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်း300လောက်ထိုးမယ်အနှစ်100ပြည့်တဲ့အခါမြင်ကောင်းကောင်းရေးရေးလဲလဲနားလဲအောင်ငါသစ္စာပြားကိုပြောပြမယ်လို့ဒီစုံတယောက်ကညာအာမခံလို့ရှိရင်အထိုးတာခံလိုက်ပြောတယ်နော်အထိုးတာခံလိုက်တယ်ကဲဘုတို့ခင်ဗျားတို့ကိုဘုရားချက်မှလမ်းထိုးသေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘုတို့အခုအလကားပြော့ပြေးတာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာဘယ်အလကားပြော့ပြေးလို့နားထောင်ရနော်တစ်ချက်မှထိုးသေးတာမဟုတ်ဘူးဘုမလမ်းနဲ့ထိုးပြီးပြောမှာနော်မှန်ပါဗျာထိုးတာခံလိုက်တဲ့ဒါကယူပြတ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုမသိရင်ကြောင့်ညာရမယ်ဒုက္ခကကြီးတဲ့ပဲညာသေးတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာခင်ဗျားဟောတာနော်ဒီတော့သစ္စာပြားတိကုအောင်တယ်တိကုလိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပုဒ်သာ
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးဗျာဥဒ္ဓါဟောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုသူတရားဟောပါမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အာလာရယတိအာလာရယတိကြီးကဘုရားမဖြစ်ခင်တုန်းကသူစီချင်းကတော့အင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူဟောလို့ရှိရင်တော့မြင်မြင်ပြုတ်တယ်မယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူ့တရိယာဟုတ်တယ်ဟောမလဲလို့လည်းဆုံးပြတ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခွန်ရလောက်ကမှသူဝယ်လို့အိဋ္ဌာရောက်သွားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရှုံးလိုက်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘုရားတရားနာလို့ရင်ထိုင်တဲ့ကိုယ်သစ္စာတရားသိသွားမှာမှန်ပ
1: ါဘူ
0: းအခုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခွန်ရကကွယ်လွန်သွားတာဆိုတော့သိရသေးလား
1: သိရပါဘူး
0: ဗျာအဲ့ဒါသူရှုံးတာဒါနဲ့အာရတာမရှိရင်လေဥဒကပြေရသိကြီးရှိပါသေးတယ်သူတရားဟောမယ်လို့ဆက်ပြီးပြန်လာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဥဒကရသိကြီးကလည်းညံကောင်းတာပဲသူ့ဟောရင်တထိုင်တဲ့တရားတွေရသွားနေတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဥဒကရသိကြီးဟောမယ်လေလို့ဒီလိုတည်းတွေးတာရှိတယ်ညာတော့ကမှကွယ်လွန်သွားတာ
1: မှန်
0: ပါဟောလွန်ခဲ့တဲ့ညာတော့ကမှကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့မရှုံးနေဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်မဟာဇာနီယဝတ္တဘောအရှုံးကြီးရှုံးပြီစွာရှုံးခဲ့ပြီစွာဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲအခုတော့ငါဘုရားတရားကိုနာမသွားရရှာဘူးနာရလို့ရှိရင်ဒီနေရာတစ်ထိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတွေတိမှာနော
1: ်
0: သစ္စာတရားတွေတိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘုရားတော့မများတော့ဘူးပေါ့ခုအဲ့ဒီသေးကြီးတရားအာယုပဒီမှာအာယုပဇန်နေရတာတော့ကျော်ဟုတ်အယူပါဘုံကိုရောက်တာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေအောင်မဲ့ဒီအသက်ကရှိကရေးပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဘုံတွေမှာကဘာပေါင်း7,400ကဘာပေါင
1: ်း7,400
0: အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်လေရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘုံဘဝကြီးခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်ပဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေရတာပေါ့ကြီးဆောင်ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးတဲ့ကဘာနဲ့ချီနေတာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တယ်ရှင်းတောင်းနေတော့မြရမှာလေဟာမသိလို့ဒီလိုကြာတာတို့ကြီးစာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆာတိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အခုပြောနေပါတယ်တစ္ဆာ၄ပါးမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာဒေတာတစ္ဆာဒီလိုမဟုတ်လားဒီပြောနေတဲ့သစ္စာတရားကိုကောင်းကောင်းသာနားလည်အောင်လုပ်ပါတော့အခုဆိုရင်လည်းပြောနေပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိတယ်ပြောရမလားခန္ဓာ၅ပါးကြီး၅ပါးကြီးပထမဆုံးကတော့ရုပ်ခန္ဓာမဟုတ်လားကျန်တဲ့၄ပါးကနာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာလူချင်းကတဲ့လောဘဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပဲပါတယ်မဟုတ်လားဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရကအသိဉာဏ်ခန္ဓာကျန်တဲ့50ကသင်္ခါရခန္ဓာဣတတစိတ်လေးကဉာဏ်ရတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီ50တဲ့မလဲလူချင်းတတ်တဲ့လောဘလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီလူချင်းတတ်တဲ့လောဘလေးကိုတော့သူ့ကိုတမှုတရားတစ္ဆာသူ့ကိုလေတမှုတရားတစ္ဆာဆွကြံက49ပါးကြံပြတာမဟုတ်လားအကုန်လုံးသိယူမှတ်လိုက်ပါတော့ယူတ္တခန္ဓာရောဝေဒနာခန္ဓာရောသိဉ္ဇခန္ဓာရောကျန်တဲ့49ပါးရောဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရောဒီကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာ ရှင်တို့ဆိုတော့လောဘကလေးရတဲ့ဘာသစ္စာပြောပြမှာမဟုတ်လားတော့တစ်ခါပြန်ပြောကြပါတယ်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ညာနဲ့စိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့သူတို့လေးတွေကကြောက်ကြောက်သွားတယ်ချုပ်ချုပ်သွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ကြောက်လေသွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ချုပ်လေသွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်ချုပ်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟောဟောဒီလိုကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုတမာတိထူထောင်ညာနဲ့ကြည့်တော့သိနေတာပေါ့တိတိနေတာလေးတွေကဘာသစ္စာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲသစ္စာ၄ပါးလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရမှာလေဟောဒီလိုကိုဒီလိုသိရင်တော့ဘဝတန်ကြာတဲ့မလဲဘူးပေါ့အရှင်ကိုနိယတို့သစ္စာသိတယ်ဆိုတာဒီလိုသိကြတာပဲဟောတရားအုပ်စိုးတပစ္စကြဟောတော့အရှင်ကိုနိယကဘုရားကြီးစသိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကြီးတယ်ကြီးပါပြီပြောပြီးတော့လာတယ်ပေါ်ရင်သားနဲ့နောက်ပိုင်းရဲ့ပြောပြီးတော့လာတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့လာပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီတည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့ပြောတွေကိုကြည်ဟောနေတာဆိုတော့ဟိုကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ပြုံးပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ကုဋေညာကြီးပြည်သွားပြီအညာတိကုဋေညောကုဋေညောကုဋေညာကြီးအညာတိတိသွားပြီဟောကုဋေညာတိသွားပြီကုဋေညာတိသွားပြီနဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောတာမှန
1: ်
0: ပါသူဟာအမှုဆုံးတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့တိသွားတဲ့ကုဋေညာကုဋေညာတွေကအများကြီးကို
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်ကုဋေညာတော့ဆိုတော့တိသွားတဲ့ကုဋေညာဘာတိသွားတာလဲသစ္စာတိသွားတဲ့ကုဋေညာဒါကြောင့်အညာတိကုဋေညောဒီလိုနာမည်တတ်တော်တာတိသွားတဲ့ကုဋေညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတဲ့ငါဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလူတစ်ထိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတိသွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်အပေကြအုံးမလားမကြတော့မကြတော့ဘူးကုဒ္ဒကာဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီဖြစ်ပျက်ကလေးအစအနာလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီအချို့လည်းခတ်တံမှမြင်နေကြပြီဖြစ်တာပြက်တာကိုခတ်တံမှအချို့လည်းမြင်ရတယ်ဖြစ်တာပြက်တာကဘာတစ္ဆာမြင်နေတာကဘာတစ္ဆာဒါပြန်တစ္ဆာကြည့်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်မကြဘူးတက်တာဘုကုတိနေပြီမဟုတ်လား အဲ့ဒါလို့ပြီးပြီဆိုရင်တစ်ဘဝနှစ်ဘဝတော့အပင်မကြဘူးစိတ်ချတယ
1: ်
0: ငုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေအဖြစ်တဲ့ခေးတွေမြင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအဖြစ်တဲ့ခေးတွေကပါတစ္ဆာတိတိနေတာကလေးကပါတစ္ဆာကဘောစာတဲ့ကဥစ္စာကိုသာတစ္ဆာမလုပ်နဲ့
1: ပါပါ
0: စာတဲ့ကမှတ်တမ်းပဲအခုကိုကိုရကြည့်လို့ကိုကိုရကြည့်တဲ့ဥစ္စာကမှတစ္ဆာပေါ့ပါပ
1: ါ
0: ခုအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေဟာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတိနေတယ်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ကိုတိတိနေတယ်စာကလေးကဘာတစ္ဆာဒီဒါကိုပဲတစ္ဆာမှခုတိနေပြီပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာခုမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့တိနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုများဖြစ်တာတက်တာလေးဒီကိုတိလိုက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ဒီလိုပဲအဲဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ပဲကက်ကက်ကက်ကက်သွားတဲ့ဘေးကသူမဝင်လာဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုမဝင်လာပဲဆိုတော့ကိုသမှုတရားသစ္စာမပေါ်တော့တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲဖြစ်လိုက်ကြလဲဖြစ်လိုက်ပြီလဲကခန္ဓာတော့မဟုတ်လ
1: ား
0: ခန္ဓာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆောင်းကြီးနဲ့ဆိုရင်ပြဲအပွက်တုံ
1: း
0: မြက်ပြက်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်လုံနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုအခုသိနေတယ်သိနေတယ်ဖြစ်တာပြစ်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြစ်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာတက်တာကအရှုခံမဟုတ်လားသိတည်တာကရှုဉာဏ်အရှုခံပေါ်မှာရှုဉာဏ်နဲ့မြင်သိနေတယ်အရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်အရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နေတော့သိတာကဘယ်ပေါ်မှာသိတော့အတရားဝိတုပေါ်မှာရင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရစီကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးထဲမှာတွင်ကလေးကြီးအောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဒီလေးဒီဘလောက်များတယ်လို့ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆုံးညလောက်ညမယ်တဲ့ အဲ့ဒီတလက်ဆုံးငါများတော့သွေးလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုယုတ်တည်ပြန့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဟာတရားဝတ္ထုယုတ်တည်ပေါ်မှာအမိပြုပြုပြီးတော့တိညာဖြစ်ပေါ်တာဟာတရားဝတ္ထုယုတ်တည်ပေါ်မှာပြီးပြီးတော့အတိညာဖြစ်ပေါ်တာအခုအဖြစ်ပြက်ကတိကိုသိတယ်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့အတိလေးကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာနော
1: ်
0: သိတဲ့ဥစ္စာကလေးကယုတ်လားနံလား
1: နံ
0: လောဘတဏ္ဍာလူကျင်တတ်တာကယုတ်လားနံလားနံပါဘူးအဲနံဆိုလို့ရှိရင်နံတရားတို့မြည်သည့်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရမရှိဘူ
1: း
0: ဒီဖြစ်ကောင်းတစ်ချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်ရတာအခုဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ညာကလေးကဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာရောက်နေတယ်လေလောဘတဏ္ဍာလာလို့ရှိရင်ဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာလာရမှာမဟုတ်လားဒီတော့လောဘလေးလာမဲ့လို့လို့ရှိရင်လာဖို့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်နော
1: ်
0: သူလာမဲ့နေရာဘယ်သူရောက်နေတော
1: ့
0: မရောက်နေတဲ့ဆိုတော့တဏှာလေးကလာလို့မရဘူးနေရာမအားလို့သူစောင့်နေရတဲ့သဘောပေါ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတာဟာရဝုဒ္ဓဘောမှာမဟုတ်လား သူစဉ်းစားတဲ့လောဘတဏှာလေးကလည်းဟာရဝုဒ္ဓဘောမှာလာရမှာလေသူလာဖို့နေရာအားသေးလ
1: ား
0: မအားတော့အဲ့ဒီလောဘတဏှာလေးပေါ်ခွင့်ကိုမရဘူ
1: း
0: ပေါ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ငုံတိုးကွယ်ပြောက်ဒီကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဘာသူတရားတာတော့လောဘတဏှာလေးတည်လောဘတဏှာလေးတည်နေတယ်လောဘတဏှာဆိုတာတစ္ဆာဖွဲ့ရင်သမုဒ္ဒယတည်ဟောတာတဲ့သမုဒ္ဒယတည်တာတည်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်လေးကိုမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဘာသူတည်နေတော့အာသမုဒ္ဒယသစ္စာသိတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဘယ်သစ္စာမပေါ်တာတို့အဲမပေါ်တော့တဲ့ငူပြုတ်ကိုတောက်သေးကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့အဲကြောင့်ဖြစ်ပြည့်နေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ညာကဘာသစ္စာငူပြုတ်ကိုတောက်ကုန်ရတာကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့เออตมุตติยาติสสาไม่พอดอกกูสวยตมุตติยาติสสาจะขึ้นแม้อุปาทานก็พอดีล่ะ
1: คร
0: ับอุปาทานไม่พอดอกกูสวยไอ้นี่จองขึ้นอ่ะแม้ตัมมะบวชก็พอดีล่ะ
1: คร
0: ับถ้าเป็นตนาก็อุปาทานก็กามบวชก็พอดอกกูป้อ
1: ไ
0: อ้นี่อาจารย์เตียนี่ไม่พอรู้สิไอ้นี่อาจารย์ตัวจองขึ้นแม้หัวกะนัมเบอร์2กะอจุเตียนี่ก็พออุ้มล่ะနောက်ထပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးလीအကြောင်းတရားတွေမှာမပေါ်တော့ဘယ်အကျိုးတရားတွေလဲမပေါ်တော့အကြောင်းတရားတွေကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာပေါ်လာမယ်အကျိုးတရားတွေကခန္ဓာကြီးပေါ်မယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာဘုဒ္ဓခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာနေရာအစာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာပေါ့ဒုက္ခမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအစာဘာတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနိရောဓသစ္စာပြောတာနောင်ခန္ဓာတွေလာရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာနောင်ခန္ဓာတွေမလာတော့ရင်တော့နိရောဓသစ္စာဟုတ်ပြီလားအင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုနိရောဓသစ္စာပေါ်တာပေါ့နိရောဓသစ္စာဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုသားဖြစ်မယ်တဲ့ဟောဘယ်ပေါ်မှာရှိမလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာကြီးကခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုကအဖြစ်ပြက်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္စာဒုက္ခမြင်နေတဲ့ညာကဘာတစ္စာဒုက္ခမြို့ပြည့်ပြည့်ဒီကုံရတာကဘာတစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: နောင်ခန္ဓာမလာရတာကဘာတစ္စာဒုက္ခတော့ဖြစ်ကုန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနောင်ခန္ဓာခဏခဏလာလာပြောနေလို့ဒီတစ်ဘွားကဒီရင်တော့တစ်ဘွားဒီတစ်ဘွားဒီရင်တော့တစ်ဘွားဘွားတစ်ခုခုတော့ယူးယူနေတယ်မဟုတ်လား ဘွားတစ်ခုခုရရနေတိုင်းပါတစ္စာအမေလူဘွားလူခန္ဓာကိုယ်ကဆင်းရဲတယ်နတ်ပြည်နတ်ပြည်ချမ်းသာတယ်လို့လာပြောတော့သူကလည်းဆင်းရဲတာပါပဲတဲ့သူလည်းတရားတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဒီကနီးပြီဆိုတော့အမှုပူလိုက်တာအင်မတန်များတဲ့စီးရင်နေစွန့်ရမယ်မဟုတ်လားအတူပူလာပဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူသမားရဲ့သူနဲ့ဆဲရတဲ့သူဒီကနေ့ကျတော့ဘူဘုံညမတူသလိုတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆဲရတဲ့သူကတော့သူ့ဘာမှရှိရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအချမ်းသာတဲ့သူကတော့အများကြီးစွန့်အောင်မှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲသူအပူပူဖြစ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုပဲနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စီးရဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးစွန့်အောင်မှာဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘူပူကြည့်တာပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: ်
0: ပါဗျာပါတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်မထင်လိုက်နဲ့နတ်ကြီးတို့ပြမကြီးတို့လည်းပဲပါတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကျွန်းတဲ့ဘက်ခန္ဓာမှမလူကြည့်ကြပါနဲ့ခန္ဓာရရမြတ်ဒုက္ခကြီးပါပဲလူခန္ဓာရရဘယ်လေးပါခန္ဓာရရနတ်ခန္ဓာရရမာပြီခန္ဓာရရတခုမှမကောင်းပါဘူးခန္ဓာကိုမလူကြည့်ကြပါနဲ့တော့ဒီလိုပြောရဲနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အစုတစ်ခုလူပြီးဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ဒုက္ခမှလွတ်ပြရစေဘုရားဒီလိုဆုတောင်းတာလေအဲ့တလူဒါဖြင့်သိပြီးဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆာ၄ပါးမှာဒုက္ခတစ္ဆာတွေကိုသိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတွေကိုသိတယ်ဒီမဲ့တစ္ဆာ၄ပါးပြောတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာတရားတွေကိုသိသိသိသိနေတာကညာမဟုတ်လား တစ္ဆာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာတစ္ဆာညာအဲ့ဒါဆိုရင်တစ္ဆာညာရပြီပေါ့ချစ်တဲ့ကြစို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကယူတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးကငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်မဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါကိုသိနေတာယူပတ်ခန္ဓာကြီးမြေကြီးမြင့်ပါကိစ္စရှိတယ်ကျုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်ทุกข์กิสาหมดล่ะ
1: คร
0: ับเวทนาขันธ์เมจีเมงาโอบากิสาแล้วจนก็ได้ขันธ์แยกเสียเลยขันธ์ซาพี่ได้เป็ดตาเลยขันธ์แยกเสียเลยขันธ์ซาพี่ได้เป็ดตาเลยสุดแล้วตัวกิสาเลยหมดล่ะ
1: คร
0: ับปัญญาก็แล้วมัตตามุกิสาเลยมัตตาพี่ได้เป็ดติงคาระก็แล้วสิทธิ์สมุกิสาเลยพี่เป็ดวิญญาณก็แล้วติมุกิสาเลยติพี่ได้เป็ดอ๋อตัวกิสาอตูนี้ป่าที่ล่ะพอผิดเป็ดผิดเป็ดดูเนาะတိတဲ့အပြင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကလေးတွေကိုပါတိတိဒါလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာကိုနောက်ကနေညံနေတိတိနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စပါတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိစ္စကိုတိတာကညံမဟုတ်လားကိစ္စကိုပါတိတဲ့ညံကိစ္စညံဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့တော့ရိုးရိုးပဲတိတာနော်ခုပြောပြီးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုပြောပြတယ်စာအုပ်ထဲဟာကမှတ်တမ်းတကယ်တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးရှားဘူးကြတာပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့ရှားနေတာပဲမှတ်တမ်းကတော့လေတက်တာရလို့ဘုလိုမျိုးတစ္ဆာသိပြီလားမသိသေးပါဘူးဗျအဲ့ဒါကမှတ်တမ်းမစာအုပ်ထဲရေးထားတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ဟုတ်ခုဒီကနေ့သင်နေပြီဩခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတည်ပြတယ်အဲ့ဒီထဲကလူကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့လောဘတဏှာကိုတစ်ခုဖဲ့ထုတ်တဏှာဥစ္စာတဲ့အကုန်သိမ့်ကျုံပတ်လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘလူကျင်တတ်တဲ့သဘောကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာပြောပြီးမဟုတ်လားအဲထပ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့လောဘကြီးကလည်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်တဏှာဥစ္စာတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်ပေါ်လာပြီးပျောက်ဆိုတာချုပ်ပြီးပုံနာမဟုတ်လား ချုပ်ချုပ်ပုံနာဘာတစ္စာနိရောဓတစ္စာတက္ကကိုတမာတိထူထောင်နောက်ကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တိတိတိတိတိတိပြီးတော့နေတဲ့စာကဘာတစ္စာတက္ကကမှာတကယ်တစ္စာကြီးကြောင်ပြောပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါကတော့ဆရာသမားကပြောပြလို့သဘောကျရင်တစ္စာကိုသိတာပေါ့ပထမနံပါတ်1တစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဆရာသမားကခုလိုပြောပြလို့သဘောပေါက်ရင်ဒါတောင်းကြည့်တာပဲတစ္ဆာဉဏ်ရပြီအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတစ္ဆာဉဏ်ရပြီတစ္ဆာကလည်းစောက်တဲ့တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တစ္ဆာညောင်းနေကြတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းတဲ့အင်းတဲ့ပြောပြီးမို့လားဒါတစ္ဆာဖြစ
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဩသူတို့ဒီပေါ်လာလိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ပုံနေပြီဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်မို့လားသိပြီနေတာကဉဏ်မို့လားပါတစ္ဆာတို့ဩဩဒါပဲကြည့်ပြီအဲ့ဒါကမှတစ္ဆာစောက်တဲ့ဥစ္စာကမှတ်တမ်းစောက်တဲ့ပြည်ုံနဲ့တောင်မကြည့်သေးဘူးနော
1: ်
0: အခုလူတိနေတာကမှတောင်ဝင်ကြည့်တာတခြင်းတစ္ဆာတရားတွေတော့တိနေကြပြီတဲ့တစ္ဆာဉာဏ်တွေလည်းရနေကြပြီပေါ့ဟေးဒါကတော့ဆရာသမားရဲ့တောင်ဝင်ပဲဆရာသမားကပြောပြလို့သဘောကျရင်တောင်ဝင်ကြည့်တာပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြတယ်ကိစ္စညာက ိစ္ဆဉာဏ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတိတဲ့ဉာဏ်သူတို့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတာမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဒေသခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်္ကြန်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်္ခါရကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဝိညာဏကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဒါသူတို့ကိစ္စလေးပေါ့အဲတိတတ်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဘယ်လိုပေါ့လားဝိရဏကံသို့ခံစားပြီးတော့လည်းပြည့်ခံစားတာကဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြတ်တာကသူတို့သိ xả မဟုတ်လားအင်းပြညက်ခန္ဓာကလည်းမှတ်သားတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြတ်တာသူသိ xả ကြရမဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောအဲ့ဒီကိုယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုပါတိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စကိုပါတိတာတိတာကညာကိစ္စကိုတိတဲ့ညာကိစ္စညာဒါပြန်အခုအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိနေပြီနော်အဲ့ဒီယောဂီတွေကဘာညာရပြီတော့ဥစ္စာညာရပြီမနေဘူးနော်ဥစ္စာညာနေမကဘူးဥစ္စာညာမရဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာညာကြတော့ဆရာသမားကူလို့မရဘူးဥပဒါကူညာနဲ့ကြည့်ရတာဆောစောတုန်းကသဘောပေါက်အောင်ငါတို့ဆရာသမားကူလို့ရတယ်အဲဥစ္စာညာကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဘုံမှာမြင်တာသိတာရတာမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြူစားဆက်ပြီးတော့ကြူစားကိစ္စညာနေတာရပြီဆိုတော့အောင်ပြီလက်ကမောင်းတာခပ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့လိုနဲ့ကိစ္စညာစပြီးဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြည့်ပြီတော့နော်ကြာတော့ဖြစ်ပြက်ပြီးကြည့်ပါများတော့သူကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာမှာပေါ့မုန်းလာတယ်လို့ဆိုတာပေါ့မုန်းလာတဲ့ဆက်ရှုဆက်ရှုဆက်ရှုကြတော့ရှုပါများတော့ဖြတ်ခနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ကိုမနေကြတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်ဒီပျောက်သွားတယ်ညံအောင်မှအဖြစ်ပြက်တွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာဒီပဲတွေ့နေတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကဘာသစ္စာအဖြစ်ပြက်တွေမရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာတွေ့နေတဲ့ညံကဘာသစ္စာသက္ကသစ္စာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မရှိတာဘာသစ္စာနိရောဓဖြစ်တယ်နိရောဓဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာဒီနဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့၅ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လားမြင်လို့ရပါတယ်၅ပါးနဲ့မြင်လို့မရပါဘူး၅ပါးကတော့အဖြစ်ပြက်ပဲမြင်တယ်အဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လား၅ပါးကလည်းလောကီဆိုတော့လောကီအဆင့်ပဲသူမြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့နိရောဓနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းရှင်းပါမဟုတ်လားမြင်ရင်လောကုတ္တရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့နော်ဖြစ်ပြတွေမြင်ဖြစ်ပြတွေမုန်းဖြစ်ပြတွေဖြတ်ခနဲ့သုံးပါတာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်ဟာဝမ်းမြောက်ပါတော့ဒီလိုဆိုရင်ပိဿာပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပိဿာပြီးပေါ့လို့သူ့ကိုယ်သူလည်းသိသွားတယ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတာကနိရောဓမဟုတ်လားမြင်တာကမဲ့ညာမဟုတ်လားမဲ့ပြီးလို့ရှင်းပါတော့ဖို့အပ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအဆင့်တော့ကိစ္စပြီးပြီပြီးပါပြီမဲ့ပြီးတော့ဖို့ဆိုပထမဆုံးအဆင့်ကိစ္စပြီးတာဆိုတော့တတ်တာပေါ့ဒုတိယအဆင့်များဆိုရင်တက္ကရာကံတတိယအဆင့်ဆိုရင်နာကံသုတ်တအဆင့်ဆိုရင်ယန္တာဒီဖြစ်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ပြီးသွားပေါ့လို့နောက်တခုနောက်ညံနောက်စိတ်ပါထပ်လိုက်လာတော့ပြီးပါဘောလို့တည်တဲ့ညံကြတော့တတညံပါတဲ့တော့တတညံဟုတ်တယ်တတညံညံဘယ်နှစ်ချက်နော်သုံးချက်အထမရုပ်သာသစ္စာညံဒုတိယကြတော့သိက္ခာညံတတိယကြတော့တတညံအဲ့ဒီကတညံကြတော့သူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာဓမ္မကသူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာပထမဆုံးကိစ္စကတစ္ဆာတရားတွေနားလည်အောင်ငါတို့ဆရာသမားကပြောပြပြီးမှနားလည်မှာမဟုတ်လားဒါကဆရာတာဝန်ပေါ့တော့လေကောင်ကအဲတစ္ဆာတွေကိုတိဖို့ရတော့ဆရာသမားကလိုက်ပူလို့မရဘူးပူပူလိုက်တဝါတိထူတောင်းပြီးတော့ညံနေကြည့်ရတာမဟုတ်လားဒါကတော့ဆရာတာဝန်မဟုတ်ဘူးတက္ကတာဝန်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေမြန်ဖြစ်ပြက်တွေမွန်ဖြစ်ပြက်တွေဆုံးသွားတာကြတော့ဓမ္မကသူ့ကတာသူလုတ်သွားမှာမှန်ပါဗျာ ဒါကတော့ဓမ္မတာဝန်တာဝန်ဘယ်တစ်ခုလဲနံပါတ်1ကဆရာတာဝန်နံပါတ်2ကဆရာတာဝန်နံပါတ်3ကဓမ္မတာဝန်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာတာဝန်တကတာဝန်ဓမ္မတာဝန်တာဝန်လေးတွေအတူတူမဟုတ်လားအေးအဒီဒီကဘုန်းကြီးကဆရာတာဝန်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေအောင်ကြည်လည်အောင်နံပါတ်1ကိုရှင်းပြလို့သိကြပြီမဟုတ်လားဒါတစ္ဆာပြရပဲဒါတစ္ဆာပြကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတော့ရပြီမဟုတ်လားနောက်ဟောတစ္ဆာဉာဏ်ဆိုတော့ကျတော့တကတာဝန်ဆိုတဲ့တကတကမတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြည့်ရမှာအဖြစ်တက်ကလေးတွေကမတည်ငြိမ်ပဲဖြစ်ပြပြောင်းပြန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ညောင်းနာညာတာတိတ်တာခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကြာကြာနေညောင်းနာညာတာပေါ့နော်တိတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးသေဒီစွာဆိုင်ကြည့်တော့မညောင်းနာညာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာလေဒါတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြပြီးမုန်းလာမယ်နောက်တော့ဖြတ်ကနေဆုံးသွားတာမြင်မယ်အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့တတညာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြဓမ္မတောင်းမို့လားတောင်းတဲ့နှစ်ခုတော့ကိုယ်ပါဘုရားနံပါတ်1ကဆရာတောင်းနံပါတ်2ကဆရာတောင်းနံပါတ်3ကဆရာတောင်းလို့တောင်းသုံးခုရှိတဲ့အတိုင်းတောင်းကိုတောင်းကိုကြည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာမို့လားဆရာတောင်းအဲ့လိုဆောင်ရွက်တော့ကိုတောင်းကိုကြည်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုရောက်တာပေါ့ဒီအဲ့ဒါလိုလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုကုကြီးကုငါရောက်ရဲ့အောင်မြင်ကြသည့်တိုင်အောင်ကျူသာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို

2555ခုကောဇာတက္ကီ1383ခုဝါကောင်လာပြီနေ့မေတ္တာခါသမယနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းရက်ကွက်နှစ်တရာပြည့်ရေတွင်ကုန်းဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်မှာဝါတွင်လာပြီလာကွယ်သီလဘွေတရားဘွေများအဖြစ်ဖြင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဝါကောင်လာပြီနေ့မှာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါနာဘွေဓမ္မပူဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဘွေဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိဘများကိုအမှုထားတော့တကားကြီးဥမောင်ကြီးမိသားစုအမှတ်67121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နေတဲ့တရားဝဲဖိတ်စာဗနိုင်းကြော်ညာနဲ့အတန်ချက်ဆက်ပရောဂျက်တာဓမ္မဒါနအလှရှင်များကတော့မိဘများအမှုထား၍ဥအေးမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေသမီးမတ်တင်မိုးလှိုင်မတ်စင်မိုးလှိုင်မိသားစုအမှတ်65 121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နေတဲ့မိဇက်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များကတော့ဒေါက်တာအောင်သူဒေါ်ရှုအေးရွှေလိပ်ပြာအထည်ဆိုင်မှတ် 83-121 လမ်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ဆရာဆရာမများအမက14မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နေလို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီရင်ကိုအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာနိုင်ရန်ဦးဇင်းတို့ကြီးညာပြီးတော့ပေးပါလားဒီကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကို나ယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီတနာရီအချိန်လေးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလောကီအကျိုးချမ်းသာကိုရစေတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးချမ်းသာကိုလည်းရစေတယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူနူယူယူတည်တည်ယုံယုံကြည်ကြည်နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဗာတရားဟောမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပန္တိတဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပန္တိတသာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းလို့တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ဗျာ။ဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်။စိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုသလားဖေဟာလို့မေးရင်အများကြီးလိုတာပေါ့လို့ဖြေရမယ်ဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ထဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထဲအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သွားအောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပြင်ရမှာဟုတ်လားနိုင်ကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဆင့်မရှိတဲ့စိတ်ကနေအဆင့်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရမှာဟိုဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကတခါကြီးကပြောတယ်တည်တဲ့အထိတည်းနော်တည်တဲ့အထိမကဘူးနော်နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစိတ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကမပြီးဆုံးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလောက်လေးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတည့်ရက်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းပဲကောင်းတဲ့တလောက်တော့ကောင်းကြပါတယ်တက္ကကြီးတို့ကောဒကမကြီးတို့ရောဦးစင်းတို့ရောသို့တော့အဆင့်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနှိမ့်နာနဲ့စတော့မြင့်နေမြင့်နာနဲ့စတော့နှိမ့်နေအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်တွေဘယ်အဆင့်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မသိပါဘူးသို့တော့တည်တည်ချာချာသိတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့
ဲ့ဒါလက်ခံရလားလက်ခံတယ်အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြဲလာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်ကောင်းလာအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပြင်ဆင်ဖို့လူသေးတယ်ချွင်းရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဆင့်သိမ့်မရှိသေးဘူးလို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့တော့လူသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးပြီးတော့ငါပြင်ဆင်ဖို့သိမ့်မလိုပါဘူးလို့ထင်ထားရင်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဟုတ်လားအဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရပူရကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်နေဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်အထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပြင်ဆင်းနေရမယ်အဲ့ဒီလိုမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေအောင်မှာပဲဟုတ်လားဘလို့ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အစဉ်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ယူရမယ်စိတ်ကိုလေအဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဒီကနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့တဏှာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝစိတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောသွားမယ်နော်

ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းစိတ်ဟာလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးသောအရာလို့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်ကြပြီးဖြစ်မှာပါစိတ်ဒေနနိယတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကခေါင်းဆောင်နေလောကကြီးဟာစိတ်ကြိုးကြင်တယ်လို့စိတ်ချေလေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်ဘလို့ကြိုးကြင်ချေလဲနေတာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုမကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာဆိုးတာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာအဓိကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစေယုံမာတွေကလောကကြီးကိုအကြီးတန်းအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်တီးနေကြတာလောကကြီးမှာဆိုးတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲတာတွေအကုန်လုံးတို့သည်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့အလျော်အားလျော်ဆိုတာပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လောကကြီးမှာဆိုးနေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေယုံမာမှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကျပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာတခါကြီးမိုင်းမြန်ညာရှိပါတယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတာတွေအကုန်လုံးအရှင်းပြေတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စည်စားမှုအရာပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုးအောင်ဘယ်သူပြုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်တာ။ကောင်းအောင်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲလို့မေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောကကြီးကိုချေလည်နိုင်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တထာမနောမေယမနတာစီပတန်နေနာပါတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမတွေတိစက္ကံဝဝဟာတောပရံစိတ်ဟာအရာရာကောင်းဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာတတိတန်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲတဲ့နွားချေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးအစင်လိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကနေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မရေမတွက်နိုင်အောင်လိုက်လာမှာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုထားကြပြောထားကြလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျ။နော်။အေးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုပြောနေရတာတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်ရင်စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဘလို့ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ပထမဦးဆိုတာနားလေဖို့မလိုဘူးလား။ဒါမှအိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်သင့်တကူလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်လာပါဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပါလေဗျာအခုဦးဇင်းဒီနေ့လေခွင်းမှာဘာတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဦးဇင်းရည်ရွယ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်အားကိုးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေခြင်း။ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြည့်တယ်။အချက်၃ချက်ပြောသွားမှာနော်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအယုတ်ဆိုးဆုံးအကြီးအတန်းဆုံးမကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်လောကမှာတကယ့်အဆိုးဝါးဆုံးဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်အရာရာကိုကောင်းစီတယ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းကိုဒုတိယပြောခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပိဋကတ်ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မလာပြီဘူးလားပေါက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာ
အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်လေးတစ်ရက်ရှိတယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဗျာ

ကရီဒီတော့ခိုးသူတယောက်ဒီတန်ခိုးသူတယောက်ကိုဝေရီနာယံသူတယောက်ဒီဝေရီနာယံသူတယောက်ကိုယန္တံကရီရာအကျင့်ကျူးမဲ့တော်မူကိုပြုလျာဤတတော်ထိုကဲ့သို့ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့ရေပြုတာ

ဒီဒေသနာတော်လေးအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မုံဒီနေတဲ့အချင်းချင်းမုံဒီနေတဲ့ရန်သူတွေတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလဲမုံနေတယ်ရန်သူလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညာတာတဲ့သဘောထောက်ထားတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးမဲ့တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေစိတ်ရှိလက်ရှိပေးပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပေးကြမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ရန်သူတွေမုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးတာထက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးပြောထားဟုတ်လားရန်သူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ကြတာတွေထက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကမိမိကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကလောကကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုဟောထားတော့ပိဋကတုကဉာဏ်ရှိပါတယ်။မိမိဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊တပါးသောသူတွေရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်အရင်ကြကြဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြတာပဲဗျ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေယန္သူတွေထက်ပုံမူ၍ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ယန္သူဟုတ်ရဲ့လား။ရန်သူအချင်းချင်းနှိပ်စက်တာတဲ့ဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဥပမာနဲ့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူသားတွေဒီတတ္တဝါတွေချမ်းချမ်းသာသာလဲနေခြင်းညရယ်ဘေးကင်းရန်ကင်းလဲနေခြင်းညရယ်ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေမချမ်းသာအောင်စိတ်တွေဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်အကျိုးမဲ့အောင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကပြုနေတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးအလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေးဝေးမိုက်မဲမှုတွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်ပြုနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်လေးမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ်

လောဘောဒေါသောစာမောဟောစာပုရိတံဘာပစီတတံလူခြင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေ့ဝေမိုင်မဲမှုတွေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဖြစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့အလားတလံတူတယ်လဲဆိုတော့ဟိန်တန်တိအတ္တတံဘူတာတဇသာရံဝတံဖလံတံဖလံမိမိရဲ့အတိဒီတဇသာရံအခွန်လျင်အနှစ်ရှိသောကျူပင်ဝါပင်ကိုဟိန်တန်တိဣဝဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တကဲ့သို့အတ္တတံဘူတာမိမိရဲ့အတွင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ပုရိသံပါပစီတတံထိုကဲ့သို့သောယုတ်မာသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိန်တန်တိဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တတ်ကုန်၏မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ဝါသည်သီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါသည်လည်းသီးပြီရောဝါပင်ဟာတည်တော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားကျူသည်သီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျူပင်ဟာတည်တော့တာပဲအဲ့ဒီဝါသည်ကျူသည်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်အပင်ဖြစ်တဲ့ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တတိပညာလိဟင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တပ်ဖြတ်သောနီးနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာဟင်ဒကမကြီးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်တယ်သေသည်သီးတာဗျဒီနေရာမှာသေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါဘုံကနေလဲပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အသက်ရှူရက်သွားမှသေတာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီသေခြင်းကတော့လူတိုင်းနားလေတာပေါ့ဗျဟုတ်လားနောက်ထပ်သေတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီအသက်ဇီဝိတယုံနာခန္ဓာအစဉ်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းသေတာပါပဲသို့တော့သေခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာသက်သေတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေသွားတာလေသူတော်ကောင်းတက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိရိဥတ္တပတရဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်တဲ့เนาะမကောင်းတာလို့ရမှာပြောရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောမကောင်းတာတွေလို့ရမှာပြောရမှာဟာကြောက်เสียကောင်းနေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမကောင်းတာဒီသာနဲ့ရှက်เสียမကောင်းတာဒီသာနဲ့လောကမှာကြောက်เสียလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းမရှိတော့တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတော်ကောင်းအသက်သေသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအသက်ကသေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းမှုအကြီးတော့ပေးတတ်ရင်ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးရရင်ပြီးရောလုံးမှာပဲလေလူချင်းမှုတွေအကြီးလာပြီဆိုတော့ဩဒီအမှုကြီးကဒုစရိုက်မှုကြီးပဲမကောင်းတဲ့အမှုကြီးပဲငါ့ကိုတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်နှိမ့်ဆက်မှလို့ကြောက်တဲ့သဘောပေါ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးလာရင်သူတော်ကောင်းသက်လို့ဆိုရတယ်ဟိရိဥတ္တပအရှက်အကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကြီးလာရင်လည်းပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတွေးဝေးမိုက်မဲမှုတွေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာမှခွဲချမ်းပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီဒီဒေသနာတော်အလိုရာတည်သည်တည်တာနော်စောစောကဒေသနာတော်အလိုရာကတော့အင်မတန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူတယောက်ကနှိပ်စက်တာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့အောင်နှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကြောက်เสียရတွေပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေဖို့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဦးသိန်းတော်နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်တာတွေပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါသည်ကျူသည်များသည်ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းသောစိတ်ပိုင်ရှင်ကိုအသေးတတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့
ပေးတဲ့တို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုကိုကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ကြီးထွားလာရင်ပဂရိသက်တောင်သေသွားနိုင်တယ်ဗျနော်ဒီအသက်တောင်သေသွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လောဘဒေါသကြီးလွန်းပြီးတော့ရုပ်တရက်သေသွားတဲ့မသားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်မကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းသောစိတ်ကနေကောင်းသောစိတ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမကောင်းသောစိတ်ရဲ့အကြောင်းပဲဖွေရာကိုဒေသနာတော်တွေကအမြတ်ကလေးလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ရဲ့ဗာလဲကောင်းနိုင်စွမ်းမနတ္တာစီပတဏီနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသာယာဝအနုပါယိနိပတန်နေနာကြည်လင်သောမနတ္တာစီဖြင့်စေပါတတိဝအကေ၍ပြောမူလီပြောညာအံစေကရောတိဝအကေ၍ပြုမူလီပြုညာအံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးကြမယ်တန်ရှင်းတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့လုံကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတတိတန်းကြီးလိုက်နေမှာပါတဲ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ပြောကြမယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟာအရှင်အတန်းကြီးတစ်ဖွဲလိုက်နေမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအရှင်လိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေရာကမှမပေးနိုင်ဘူးကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့ဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့မိမိကိုကူညီနိုင်သောဖေးမနိုင်သောဆောင်းရှောက်နိုင်သောကောင်းသောစီသောအရာအခြားမရှိလို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းနဲ့နဲ့နေနေသဘောပေါက်ထားတဲ့နေဗျဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့အခြားကိုယ်ကိုကူညီဖေးမဆောင်းရှောက်ကောင်းသောစီမဲ့အရာအခြားမရှိနော်ယေရှုဘုရားကဘလောက်ထိတင်စားပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေသနာလေးအချင်းချုပ်နာဓမ္မတာပိတကိရာအင်ဂျီဝါပိစညာတကသမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောနံတတောဂရိတံဒုက္ခံထိုမိမိလိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောအကျိုးတရား

ကျေးဇူးရှင်တို့မှတမျိုးဖြစ်ကုန်သောညာတကပြည်ရွှေမျိုးသားချင်းချစ်ချင်းဝင်ကြတဲ့မေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တို့သည်လည်းပဲနာဂိရာထပြုလို့ရမပေးနိုင်ကုန်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာတကယ်ကောင်းတာတွေကိုအမေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချစ်ချင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယာသောနံတတောဂရီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကလေးကမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအမေတဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိအောင်မလဲဗျာဟင်ဒကာကြီးတို့မိုင်းမြအဲ့ဒီအဖေအမေတွေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကယ့်ချမ်းသာဒုက္ခအစ်စ်အမှန်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကပဲမိမိကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကုံအောင်ပြောထားတာနော်စိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ခုတက္ကမတို့ဥစဉ်တို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာဒုချမ်းသာရောင်ကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးကြတယ်လူချင်းမှုတွေများလာတယ်လူချင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လူချင်းမှုရဲ့ဖြည့်စည်းပေးမဲ့အရာကိုတားဆီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးကြဘူးလားဒေါသတွေကြီးတယ်ဆိုတာလောဘတွေကြီးလို့ကြီးတာဗျအကြောင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဒေါသတဘောလေးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့တူတူလေးယွတ်ကြည့်ပါအလိုမကျတာဗားတဲ့တော့အလိုမကျတာအလိုမကျတာကိုဗာခေါ်မယ်ဒေါသတိတိချာချာစဉ်းစားအလိုမကျတာအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်မကျတာဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားအစားတဲ့ကိုကစားအလိုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေသေးသမျှအလိုကြခြင်းအလိုမကြခြင်းဆိုတာတွေရှိနေအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကလောဘတွေရှိနေသေးသမျှဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ပါပဲဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ကြီးနေရသေးသမျှဒုက္ခတွေရောက်နေရအောင်ပါပဲစိတ်ဟာမပင်မပန်းမတက်မတန်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့ကတော့ဒေါသဟာအနာရောဂါနဲ့တူတယ်တဲ့မနေ့ကဥစဉ်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တကူလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဘယ်နာလေးမှတက်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအနာယောဂနော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်ဒေါသကိုအနာယောဂနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်အမှတ်ရမိတယ်သိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘဝမှာဘာတွေပဲရှိရှိဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုဆင်းရဲတုံဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာပဲအလိုမကြတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆင်းရဲတာတွေဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာတို့ချမ်းသာရောင်ကြီးကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတွေကြီးလာတယ်လောဘတွေကြီးလာတော့ဒေါသတွေကြီးလာတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မမြင်ဘူးဗျာအမှန်မမြင်တော့အကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အကောင်းထင်လာတော့တခါတည်းဓာတ်တိုင်းလိုချင်မှုတန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်လာတယ်လိုချင်တာတွေကရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကများမယ်ထင်မရတာကများမယ်အလိုမကျတာတွေများတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟလောဘဒေါသဆရာကြီးကတော့မောဟပဲဗျနော်ဒကာကြီးမိုက်များထပါတော့အဲ့ဒါလိုစိတ်သက်တည်နိုင်ကြနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်မြင့်လာပြီအရည်အသွေးရှိလာပြီအမှန်တည်းမြင်မာများလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူရှင်လာပြီတန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတကယ်သိမယ်တကယ်သိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကျင်မှုဟာတကယ်နည်းလာမယ်လူကျင်မှုနည်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအလိုမကျဘူးဆိုတာတွေဟာနည်းလာမယ်လူကျင်တာတွေများနေသေးသမျှကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေများမယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေများလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အခက်အခဲတွေအကျက်အတဲတွေခလုတ်တွေဆူးညောင်းနေဆိုတာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေး
ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံလိုက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောနေတာဥစဉ်ကတော့အမြင်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြောရနေတာเนาะအခုစကားကစိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီစိတ်တကယ်မြင့်မြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြူစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်မြင်နိုင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်လဲအရိယာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးသေးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လောက်အောင်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်သေးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ဗျာပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဒင်ပြည့်ကျက်ပြည့်ယာနုံးပြည့်ဖြစ်နေတာကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုများဂုံယူယူပြီးတော့တို့ကပုထုဇဉ်ပဲဟဲ့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့တခါတလေလည်းပြောမိတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်တကယ်ဖြူလာပြီဆိုတော့အရိယာဆိုတာကိုကစားဖြူစင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမဟုတ်လားအေးစိတ်တကယ်ဖြူလာပြီစိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြူစင်ရတာစိတ်တွေကောင်းရတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်တွေတကယ်ဆိုးရတာဟာစိတ်တွေတကယ်ရုပ်ရတာဟာလောကမှာတကယ်အဆိုးဆုံးပဲလို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေရုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်ကတပည့်တော်တို့ကိုအဆင့်နှိမ့်တဲ့လူတွေလို့စွပ်စွဲတာလားလို့အဲ့ဒါလို့မိမယ်ဆိုရင်လည်းမေးခွန်းရှိတယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်တခါကြီးဒီကမကြီးများကိုဘယ်လိုလဲအစင်းမြင့်တဲ့တအားမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားသူကြမှာဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာမပြေလည်ဘူးတဏှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သွားမလို့စေကံသွားရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်တော့လို့ပြင်လို့မဖြစ်တော့လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပေးပါဦးဗျာတော်ဟိုကနားလေလေနားလေတော့ gain ငါကလည်းဓာတ်လိုက်တော့ပြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စေထိုးတန်ထိုးစားတန်စားစေပေး

နော်စိတ်ကဓာတ်ထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများစိတ်ကဗာလဲအဲ့ဓာတ်ထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံးနေရတာဗျဟင်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများဘေးကရှိတာတွေကရှိတာပဲလေဘလောက်ပဲရှိပါလဲပြောပြောဘေးမှာပဲကိုယ်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတာခံစားမှုတွေပဲရှိတာကိုကကိုရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေးတာခေါ်တာတွေနဲ့ကိုကကိုအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နေနေရတာကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေနေရတာအစင်းသိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာပဲရှိရှိမရှိရှိဂုံနေမြင့်မြင့်မမြင့်မြင့်အစင်းသိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့နေရရင်ဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်သူနဲ့နေတာလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့နေတာခံစားမှုလေးနဲ့နေတာဒါရိုးရိုးလေးဦးစင်းကအကြမ်းမြင့်အရက်စကားလေးပြောကြည့်တာနော်တကယ်ကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဗျဟုတ်လားအစစ်နှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီလိုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုဦးစင်းတို့အခုတရားရဲ့တတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကလေးတွေကိုဒေသနာတော်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဦးစင်ပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့တကယ့်မြတ်နိုးဖွယ်ရအရေးပါပုံအချက်လက်အဓိကကြပုံလေးကိုလည်းပဲဒေသနာတော်လေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုပါကိုပြောမယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဦးစင်တို့ကဘာပြောချင်တုံးဆိုတော့ပေတတုကြားဖို့ပါလေပန္တိတသာမဏေဆိုတာလေဟုတ်လားဇလန်းတွေကတော့ကြားဘူးနေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျေပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာဒုတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုငခြင်းသားနဲ့ဆွမ်းကတ်တယ်လीဟုတ်လားတရားမင်းကလာပြီးတော့ချက်ပေးတယ်လीကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနေနေတဲ့အိမ်ကလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာမြေကြီးကလည်းနေမပေးဘူးအိမ်ကလည်းမြင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရက်တော်ပဂရိအနေအထားအတိုင်းပုံမှန်ပဲဝင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကိုးတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့အိမ်ကိုမြင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမြေကြီးကိုနှိမ့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဖခင်ကသေးသွားအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသို့တော့အဆင်ပြေပြီပဲအိမ်ထဲကိုကျွမ်းသွားတယ်လေဒါကလေးကခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာဒုက္ခဦးရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကားရဲ့အိမ်မှာဒကာကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာတထေးတေကျွဲ့ရဲ့အိမ်မှာလူလာဖြစ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့မှာလူလာဖြစ်တော့ငါပစုကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လေ။ဩရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှဲ့တဲ့နေ့မှာသူ့အောင်မှာခင်းထားတဲ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာလေးကိုကလေးလေးကတကယ့်မှရက်သားလာသားလေးနော်။အေးအဲ့ဒါလေးကိုကပလာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသူကဒါကိုလည်းသူမနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာဒီလက်ကလေးကိုဖြေးလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့တုံးငိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီကပလာပေးချင်နေတယ်ဘာလို့နေရလဲကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာသူကဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးချင်နေတယ်ကလေးကထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ပန္တိတာကနောက်ခုနှစ်နှစ်သားအွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆုံးခံကြွသွားတော့ပေတတုတိမဲ့အပိုင်းတွေကိုဦးဇင်းအကုန်ကြော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဆုံးခံကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်မြို့ထဲကိုမဝင်ခင်ဆိုတော့လေတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတွေထဲမှာမြောင်းလေးတွေသွေးပြီးတော့တောင်သူတွေကရေကိုကိုလိုရယူပြီးတော့စပားဆိုင်ပြူကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီရေတွေမှာစိတ်ရှိလားဘုရားလို့မေးတယ်တဟန်းဆောင်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ကလေးအနေနဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုသွေးပြီးတော့ယူတယ်ဆိုတော့ရေကိုလူတယောက်ကများအမိန်ပေးပြီးတော့မင်းဟိုကနေဟိုသွားဒီကနေဒီသွားလို့ပြောလို့ဒီရေကပဲစိတ်မြန်ရှိလို့ခိုင်းတာကိုများလုံနေသလားလို့သူထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရေမှာပါရှိလားလို့မေးတယ်လေစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ရှိလက်ရှိပဲပြောတယ်ကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူးဩအဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားတယ်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ငါရဲ့အလိုကိုသာနဲ့စိတ်ကိုလိုက်စီမယ်ဒီစကားလေးပါလာတယ်ဟုတ်လားဒ
အကြောင်းစိတ်ကိုမလိုသလိုငါပြင်မယ်လို့ပထမတစ်ချက်သူအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါကတော့ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်လို့ဒီလိုလည်းစဉ်းစားတတ်တာနေမှာပေါ့ပါရမီကလည်းလိုပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းလေကိုကိုယ်တိုင်းမစဉ်းစားတတ်ပေမဲ့လို့ပါရမီတွေပါလာလို့သူများစဉ်းစားပြီးသားကိုအယံသိရတယ်အဲ့ဒါလည်းကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဟင်ဒကာကြီးမိုင်းများအခုဒါလေးဦးဇင်းကခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားเสียရမလိုဘဲနဲ့သူများစဉ်းစားထားတာကိုအယံသိမရဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပံကာတီထွင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပံကာရဲ့အရာတာကိုအခုဘာဖြစ်နေတော့ခံစားနေရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမီးလုံးတီထွင်စရာမလိုဘဲနဲ့မီးရဲ့အရောင်အလင်းကိုခံစားနေရတယ်။ဒါလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ဟင်အဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲ။ဟုတ်လား။ဟင်တခါကြီးမှမပြအဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲနော်။အေးအခုကိုရင်ကဘာလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုရာကိုယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စင်မယ်စိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးတာဆိုတော့မျက်နှာကလည်းတော်တော်တည်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့မြို့ထဲရောက်မြို့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့အစွန်အပြားဟိုမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကတော့လေးတွေများတယ်နဲ့တားကောင်လိုက်တာကိုဗျ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မြားတံလေးတွေကိုလိုရာကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းစိုက်နိုင်အောင်မြားတံကဖြောင်းဖို့လိုတယ်လေ။အဲ့တော့ဝါးချင်းတွေကိုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပဂတိမြားတံကမဖြောင်းသေးဘူးနင်းနင်းလေးတော့ကိုယ်ကောက်မှုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောက်မှုနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီဝါတံကိုမီးပြန့်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတယ်။ဖြူးဖြောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြောင်းနေမှနောက်ကငှက်မွေးလေးတက်ပြီးတော့လိုရာကိုပြစ်လိုက်ရင်တန့်ပြီးတော့စိုက်သွားတာ။တကယ်လို့မြားတံကကောက်နေတယ်ဆိုရင်လိုရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလက်တဲ့ပါတယ်ပြောပြောလိုရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမြားတံဖြောင်းနေတာကိုကိုရင်ကအထူးဆန်းတထေသဆိုတော့လေဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားဖိုမြားတံလေးတွေကိုမိအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝါတံလေးတွေကစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်တဲ့မေးပြန်ပြီနော်စိတ်ရှိလားတဲ့ကိုရင်ဝါတံလေးတွေမှာစိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ဝါတံကိုတောင်အပူပေးပြီးတော့လိုသလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတန်တံကိုငါလူသလိုလုပ်မယ်တဲ့ပြည့်တယ်သူ့ကိုသူသူဘလိုလုပ်မယ်လူသလိုလုပ်မယ်တဲ့ဗျာကြီးကျယ်လိုက်တဲ့စကားနော်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်လားကိုကိုကိုကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာနော်ကိုကိုကိုဗာလဲကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီအချက်ကသူယုံမှသူတော်ကောင်းကွဲပြားသွားစီတာပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာမိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုသာလဲမိမိရဲ့အလိုလိုက်အောင်လုံနိုင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်မင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုကိုစိတ်ကမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုသာလဲမိမိကအမြဲတမ်းလိုက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မဲသူယုံမှဖြစ်မဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကအဲ့ဒါဒုတိယချက်ဆက်စဉ်းစားစဉ်းစားရင်းနဲ့သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့လေသမားမြသမားတွေရဲ့အိမ်ကလွန်တော့ဘယ်ရောက်တုံဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်တော့လက်သမားဆရာတွေကတက်သားတွေကိုစူတွေဆောက်တီးနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရွေးနေကြတယ်လူတို့ပုံဖြစ်လာအောင်ခုတ်ထစ်ရွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်သားတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာအောင်လှုပ်နေတာကိုမြင်တော့ကိုရင်ကမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားဒီတက်သားတွေမှာစိတ်ရှိလားကိုရင်တက်သားတွေမှာဘယ်စိတ်ရှိပါမလို့ဒီတော့ကိုရင်ကဘာစဉ်းစားလို့ဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တက်သားကိုတောင်လိုရာလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါကိုငါဘောင်းမဲကြောင့်လိုရာလို့လို့မရရမှလေအဲ့ဒီမှာဘယ်နှချက်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်လဲ၃ချက်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောနေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီ၃ချက်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကတန်ဋိဌာန်ကြသွားတယ်ဘယ်လိုတန်ဋိဌာန်ကြသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးဒီတော့ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရေမြောင်းနေတဲ့ကရေတွေကိုကိုလိုရာကိုသွဲယူသလိုမျိုးကောက်နေတဲ့မြားရံတွေကိုအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးတည်ရင်းလုံးတွေကိုလိုတဲ့ပုံစံရအောင်ရွေသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်သွားပြင်မလို့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကမ္မထာအာယုံတရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေမြတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရင်ကမှားသေးတယ်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘုရင်ငခြင်းသားလေးရအောင်ဆုံးခံခဲ့ပါတဲ့
သူကငကိုဘွားကဘာလှူခဲ့တာလဲမခြင်းသားလှူခဲ့တာကံတွေစိတ်တွေစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေကလည်းဆန်းကျင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမခြင်းသားလှူခဲ့တော့ရတာပဲငခြင်းသားကဒါဘယ်သိပ္ပံပညာဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့တွက်ချက်လို့စုံစမ်းလို့ထောက်လန်းလို့မရနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲကံမဝိပါကောအာစိန်တေယောကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်တွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာနားလေဖို့အတွက်ကြံစီဖို့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားကြံစီခြင်းနယ်ပယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်သွားတယ်လို့ပြောကြပါစို့ကံရဲ့အကြောင်းကိုတအားနားလဲအောင်ကြံစီမယ်ဆိုရင်အခမ်းမသိရင်စိတ်တောင်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်ဘုန်းဆိုတိတ်ပြီးတော့ကြဲပြန်လွန်းလို့လေးနဲ့လွန်းလို့နားလေသင်းတဲ့လောက်ပဲနားလေမယ်အကုန်လုံးနားလေဖို့မဖြစ်နိုင်နော်ဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတလကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်ပါရမီတွေအကြီးအကျယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ဆန်းကျယ်အင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်လုံလောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိုက်ဉဏ်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နားမလဲတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိဇံစိတ်စွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတရားနော်အဲ့ဒီဇံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေကိုမမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဘူဇံလောလောဆိုတာပါလေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လာဘာတွေတုံးဟာဘာတွေတုံးဘာတွေတုံးဟာဂျိုးတွေနက္ခတ်တွေတာယာတွေကျဲဘာတွေတုံးတတ္တဝါတွေကဘာတွေတုံးလောကကြီးဘလို့တုံးကဲစဉ်းစားသာဟင်ဒီကမာကြီးတွေညံနဲ့ငုံမိရလားမငုံမိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကမသိဘဲနဲ့ပေးတည်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကားတယောက်ကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားဘူးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံဆိုတော့ तू အတွေးတွေလွန်တာပေါ့လေလွေရင်းနဲ့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကရေကန်တကန်သားမှာ तू စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်တော့အဲ့ဒီနာမှာကြာရွက်ကလေးတွေကြာဘူးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू စိုက်ကြည့်နေတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်တွေရှေ့တုန်းကမိကြီးမင်းသားတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားအင်္ဂါလေးပါရှိတဲ့စစ်တက်ကြီးကအဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေရတဲ့ဝင်သွားတာတဲ့အသူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့သူကစဉ်းစားတယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်ငါယူမြန်ယူသွားပြီလားမသိနော်ကြာဘူးကြာဆွဲတွေတဲ့ကိုပါတော့အင်္ဂါလေးပါနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တက်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ငါဘာတွေတွေးမိလို့ပါတော့ငါတကယ်လဲတကယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူကလူတွေကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုဟေ့ငါယူမြန်သွားပြီလားမသိဘူးကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုအင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံနေစစ်တက်ကြီးဝင်သွားတာငါမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကလည်းဘယ်နာလဲတော့သေကြတဲ့မင်းကြောင်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဝင်သွားတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အတူဓာတွေနဲ့တာဝရင်ဓာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအတူဓာနဲ့တွေကရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုဝင်သွားတာကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဟိုကလူတွေမမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာအဲ့ဒါကို तू မြင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဥသင်ကဘာပြောချင်တာလောကကြီးဆိုတာကျပြတ်ပါတယ်နဲ့နေပါတယ်ဟုတ်လားကိုတိနိုင်တာလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာမတိနိုင်တာတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကိုကိုကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးကြဖို့ပေါ့အထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပမာဏကိုနားလည်ဖို့ပြောတာစကားတွေအများကြီးဘေးတွေထွက်ကုန်ပြီဥသင်သိတယ်ဟုတ်လားဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတယ်လားဒါလောကအကြောင်းပြောနေတာနော်နောက်ကံဆိုတာကခုနကတုန်းကအရာပေါ့အခုပါလေကိုရင်လေးကဘာသားနဲ့စားကျင်တာလို့မှားလိုက်တာလေငခြင်းသားနဲ့စားကျင်တာရခဲ့တယ်မဟုတ်လားရခဲ့တယ်ထားပါတော့တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တိရွဲ့ကြွေတန်လေးငှက်အော်တန်လေးမှမကြားရအောင်တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါဆောင်းရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုံရှင်ကံရှင်ပြည့်တဲ့ဘာရှင်ဘုရင်ကံရှင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကံတွေကဗေနာတိကမြန်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ယူလာတာလေဘုစုတိကမြန်တောင်းလာတာလေအဆိုင်ခဲကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲလို့အဲ့လိုမြန်စဉ်းစားနေသလားအဲ့လောက်တော့အဆင်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့တက္ကະကြီးမိုင်မြန်ဘုံဆိုတာပုံညဆိုတဲ့သဒ္ဓါကနေဆင်းသလားဟုတ်လားပုံညဆိုတာဘာလဲပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပုံညဘုံကံနော်တဲ့တယ်ပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြဒီအဲ့ဒါဘုံကံပဲနော်ဘုံကံကြီးခြင်းလွယ်လွယ်လေး
ဟုတ်လားခုလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးလိုက်တောက်လျှောက်ဘုံကံရှိလာတယ်လောလောဆယ်စိတ်ယုံမှမွေးလိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဘုံကံလုံးဝမရှိတော့ဟင်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့တော့သူတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုံကံအခုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့ဒါလောက်ဘုံကံလည်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေကလည်းရတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့အချိန်တောင်ဆွဲထားရသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ကိုရင်ကအနာဂံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကားများခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုရင်ဒီမရောက်အောင်ရှိကနေကြိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြဿနာတွေမေးတာကိုရင်ရဲ့ဘုံကံကဘုရားကတော့မလုပ်တဲ့ရှောင်းရှောက်တာဟုတ်လားအဲဦးဇင်ကဇလန်းတွေမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးနဲ့တော်တော်ဆုံသွားပြီဟုတ်လားပြောနေရတဲ့တွေကလည်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းကောင်းလို့ပါနော်အင်းအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်တို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများဦးဇင်တို့အတွက်အင်မတန်အသုံးတဲ့မဲ့တကယ်လည်းအသုံးတဲ့တဲ့ဂါထာကလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဥဒကဟိနယင်ကြီးနိဋ္ဌိကဓာရုံဓမယန္တိတေသနံ

0: န္တိတစ္ဆကအတ္တနံဓမယန္တိပန္ဒိတာနေထီကာလေသမားတို့သည်ဝါမြောင်းတူ၍လေကိုလိုရာယူကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥဒကံရေကိုနယန္တိမိမိလိုရာရက်သို့ရောက်အောင်ဆောင်ကြကုန်၏လေသမားတွေမြောင်းသမားတွေမြောင်းဖောက်တဲ့လူတွေဟာရေကိုလိုရာကိုဆောင်ယူသလိုမျိုးနော်ဥဒုကာရောမြားသမားတို့သည်လေသမားတို့သည်ဒေဇနမြားရံကိုနမယံတိမိပြ၍ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းကြလေကုန်တကဲ့သို့တစ္ဆကံလက်သမားဆရာတို့သည်ပပုဆရာတို့သည်ဓာရုံတေရင်တုံးကိုနမယံတိမိမိအလိုရှိတဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ခုတ်ကြရွေကြကုန်တကဲ့သို့ပန္ဒိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုနမယံတိဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဥပမာ3ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမြောင်းသမားတွေဟာရေကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးလေးသမားတွေဟာမြားရံကိုမိပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးနော်ပပုဆရာတွေလက်သမားဆရာတွေဟာတည်ရင်တုံးကိုလိုရာပုံရောက်အောင်ခုတ်ရွေကြသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ရင်ကြည်အောင်ပြင်ရမယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဥပမာဘယ်နှချက်ပေးလိုက်တယ်3ချက်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလေးတိုင်းဥပမာလေးတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိရေကိုလိုရာသွဲယူတယ်တဲ့နော်ပထမပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနော်ရေကိုဘလို့လိုရာကိုသွဲယူတယ်ရေကိုကိုကနိုင်နိုင်နင်းနင်းလိုရာကိုသွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လို့ရေကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ရည်ရည်ကြီးလာပြီရည်ရည်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်တဲ့ထဲလိုက်ရသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့တောင်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားကြောက်ရရမကောင်းဘူးလားရည်ကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ထဲရည်ဟာဘာဖြစ်လာတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တည့်ရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီရည်ကိုထိန်နိုင်ပြီဟေးမြောင်းကလေးတွေနဲ့မင်းဒီသွားမင်းပြီးတော့ဒီလာခဲ့မင်းဟိုနားလေသွားအောင်လို့ရည်ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စေစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ထဲရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးဖြစ်လာတယ်။ဒကမကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါ။ရေကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးပဲ။ရေကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရေဟာကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာရေပါတယ်ဗျ။အသက်သခင်ရောက်တော့ရေပါတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒီစိတ်ကလေးရေနဲ့အင်မတန်တူတာပဲ။နော်။နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအင်မတန်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအရှင်လို့ပြောကြပါစို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့အရာဖြစ်လာသူ့ကိုမနိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အန်နေပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတာကို့ပုံမှန်မှုတည်တယ်နော်ဒကမကြီးများဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလည်းပဲနိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်မနိုင်ရင်တိတ်အကျိုးမဲ့မယ်ရေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်တူလာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာရေကဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲရေဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲနှိမ့်ရရှိသွားတာဟုတ်လားစိတ်ကိုဒီတိုင်းဖြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားမထင်နေရာကိုစီးသွားမှာเนาะယုံညံ့တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုစီးသွားမှာသူ့ကိုမတားနိုင်ဘူးမစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်စီးသွားမလဲနေရာကိုစီးသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာအင်မတန်ဟုတ်တာပဲเนาะထိနိုင်ရင်အကျိုးရှိတယ်မထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်เนาะပြစ်ထားရင်ရေဟာနေရာစီးသွားတယ်လို့စိတ်ဟာလည်းပဲပြစ်ထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရေကိုကိုလိုရဲ့နေရာကိုယူနိုင်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုစေစားနိုင်ရမယ်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ပြင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်များဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုဖြစ်အောင်သီလကောင်းမှုဖြစ်အောင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမယ်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်မွေးရပါစိတ်ဗီဇစိတ်တဏ္ဍာရလုံးကပါခဲ့တဲ့အနုတ္တရသဘောဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့နှမျောတာပဲဗျဝန်တိုတာပဲဗျတိမ့်ပိုက်ချင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကတိမ့်ပိုက်တာကြီးကမကောင်းပါဘူးအဆင်မရှိပါဘူးလူဖြစ်တဲ့အခါလေးဟုတ်လားတိမ့်ပိုက်တာကြီးကတိမ့်မကောင်းပါဘူးမျက်နှိုးနေရတာဆွဲလန်းနေရတာကတိမ့်မကောင်းပါဘူးရှင်လွတ်တာတွေအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာတွေကအဆင်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတိမ့်မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ချင်းတွေ့တာချင်းမမောချင်းကနေပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ခြင်းအတွေ့အတာကင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနသဘောစာကသဘောကိုရောက်အောင်စိတ်ကိုပြင်ရတာဒါကြောင့်တချို့ဒါနရှင်တွေသူတို့ဒါနနဲ့သူတို့ပြောပြီးတော့နေတာပဲတကယ်ပြောစရာကောင်းလို့ပြောတာပေါ့ တစ်ချက်ကလေးပြောချင်တာကတော့ပြီးရင်မလျော့ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါနအကြောင်းပြောရင်ကုံနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလှူခံဖြစ်နေတာဆိုတော့သိပြောလို့မကောင်းဘူးဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်ပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခွင်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မလျော့ဘူးမလျော့ဘူးဆိုတော့ပါတိုးလာမှာလို့ပြောတာဒါကိုလက်တွေ့ဆန်းပြီးတော့တက်တည်ထူနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေါ့နော်တခါကြီးမိုက်ပြီဟုတ်လားဦးစင်ဘာပြောတာလဲသိမ့်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေ့တာမြင်လို့တဲ့စိတ်နှမျိုးဝန်တို့တဲ့စိတ်တွေကနေရှင်လွတ်တဲ့စိတ်အများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဝေနိုင်မျှနိုင်တဲ့စိတ်မေတ္တာတွေကရုဏာတွေဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဒါပထမအဆင့်ကလေးပြောတာနော်ရေဟာပြစ်ထားရင်နေရစီမှာပဲနော်စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲမပြင်မဲနေရင်တော့ငါဟာငါဟာငါဟာငါဟာပြီးတော့ငါသားသမီးဟာငါသားသမီးဟာပြီးတော့ငါမြင်းမြင်းဟာငါအတိုင်းဝိုင်းဟာငါကကိုမထွက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်နေရစီသွားပြီတေချာတယ်အဲ့ဒါဘဝပြီးလို့နေကုန်းချုပ်လို့ကိုတက်တန်းကလေးကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ရော။အော်ငါတက်တလုံးငါဟာနဲ့နေခဲ့တာပါလားဆို။ဘာမှမျက်နှိုးเสียရကျင်တ်เสียရမရှိဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးကိုနောင်တတရားနဲ့ပူလောင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဦးစင်းကတော့။ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ပေါ့။မဆောင်စည်းဘဲနဲ့ဗျံပဒာနေရတဲ့စိတ်ဟာအဆင်မရှိဘူး။ဟုတ်လား?မမြင့်မြတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့နေရတာဟာသိတ်ကောင်းတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့ဒီလားဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တယ်နော်အကျဉ်းမြင်လေးပြောတာနော်အင်းတော့မိမိရောရောပုံပေါ်ဆားဆားနေရတာများဉာဏ်ပညာအင်မတန်တုံးတာပဲသိသင့်သိလိုက်တာဘာမှမသိလိုက်ရဘူးသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလဲနဲ့အသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိလျော့နေတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ထားတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပါတိတက်ရင်ရိုးရိုးလေးဥပမာနဲ့ပြောမယ်နော်လူတယောက်မိနေတယ်ဆိုရင်ဘာသိလဲဘာမသိဘူးအဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးစင်းတို့တည်းတဘာဝတရားကိုမေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုမေ့မေ့ရော့ရော့နေရတာဟာယုံညံ့နေမမေ့မလျော့နေရတာမြင့်မြတ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မေ့လျော့ခြင်းကနေမမေ့မလျော့ခြင်းဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသုံးချက်ပြောလိုက်တယ်နှမျောဝင်တိုးတဲ့သဘောကနေဒါနသဘောစာကသဘောဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တိလမရှိတဲ့ဒုတိလသဘောကနေတိလရှိတဲ့သူတိလသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမေးလျော့တဲ့ပမာဒသဘောကနေမမေးမလျော့တဲ့အပမာဒသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တရားကဒါပဲဟောစရာရှိတာဗျာဒကမာကြီးတို့ရဒါနရယ်တိလရယ်ဘာဝနာရယ်ဘယ်ကပြောပြောဒီရောက်မှာပဲဒါကြီးယူလို့မနာခြင်းဘူးဆိုရင်လဲမနာဖို့ပဲရှိတော့တယ်တရားကဒါပဲလေဒါကတွေ့ဖြစ်သွားရင်တရားကဟုတ်နိုင်မှာဥမလားဒါနသီလဘာဝနာကနေသွေးဖြီးသွားပြီဆိုရင်တရားဟုတ်နိုင်မှာမလားတရားမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားယူလေးတရားမဟုတ်ရင်မတရားအခုမတရားတွေတော်တော်ပေါ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့တော့ရေဟာစိတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒါတစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ညားရံကလေးများကောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြစ်မှတ်ကိုလုံးဝမမှန်စေဘလို့ချိန်ပြစ်လို့မှမမှန်ဘူးအကောက်ဆိုတဲ့သဘောဟာအဖြောက်မသွားဘူးပေးတဲ့အကောက်ဟာအဖြောင့်မသွားဘူးအကောက်တို့ရဲ့သဘောတည်ဝေချင်းဝိုက်ချင်းသဘောရှိတယ်ခမန်းရခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်နှကြမယ်လို့လုံးဝမသိနိုင်အကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရည်ရတဲ့သဘောမရှိအကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရည်ရတဲ့သဘောမရှိဘူးနော်သူဘယ်နှကြောင့်မလို့မသိနိုင်ဘူးသူသွားညံသွားမှာပဲသူအကြောင်းတဲ့တွေအားလဲဆိုတာသွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကအကောက်ကြီးပဲဟုတ်လားအဖြောင့်တို့ဒီသားနဲ့အဖြောင့်သွားတဲ့သဘောရှိအဖြောင်းတို့ဒီသားနဲ့တေးကြတဲ့သဘောရေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဆိုဒီတန်းရောက်တယ်ဟိုဆိုဟိုတန်းရောက်တယ်ဘာဘုလို့တို့သူကအဖြောင်းကိုဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲကောက်နေလို့ကတော့ကိုလိုချင်တာရကိုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တထောစာအမာယာဝီမကောက်ကြရဘူးမစင်းလဲရဘူးအဲ့ဒီအည်သူရှိကိုရှိရတစ္ဆာတရားဆိုတာအဖြောင်းအမှန်လေဗျာဟုတ်လားဖြောင့်သောမှန်သောသစ္စာတရားကိုသိခြင်းရင်ဖြောင့်သောမှန်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှာမှဖြောင့်သောမှန်သောသစ္စာတရားကိုသိမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အကောက်တို့သည်လူရင်းပြစ်မှတ်ကိုဘယ်တော့မှမှန်ယူထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖြောင့်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ကောက်ကြီးနေတော့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမြားကောက်ကြီးနေတော့ပြစ်မှတ်ကိုမတည်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကောက်ကြီးနေတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးစိတ်ဖြောင့်လို့ဖြင့်တာနဲ့မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကောက်သောစိတ်ကိုဖြောင့်သောစိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။
1: ဘာတွေတုံးဆိုတော့လောဘကနေအလောဘဖြစ်ဖို့ဒေါသကနေမြစ်တံဖြစ်ဖို့မောဟကနေပညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဖြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါပဲနော်လောဘရှိလာရင်ကောက်ကျစ်တာပဲလေနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းကောက်တာပဲအများကြီးရှိရင်တော့အများကြီးကောက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးရကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မတိမတာလေးဝိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်းတွေဘုရားပြောရတာလည်းတော်တော်အားငယ်ပါလေလောဘတွေကရှိနေတာဆိုတော့အကောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဟင်ဒီကကြီးဒီမိုင်းကြီးဒါဒုတိယမြားတံနဲ့ပြောတာနော်အေးနောက်တတိယပါတော့တည်ရင်တုံများကိုလက်သမားဆရာတွေဗဟုဆရာတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်ရှူးတွေဆောက်တွေဓာတ်တွေတုံးပြီးတော့လိုရာပုံတွင်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်ရင်တုံကိုဗဟုထုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖျားဆိုလဲဖျားပဲနှက်ရုပ်ဆိုလဲနှက်ရုပ်ပဲဟာတိတ်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဦးစင်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတေရိုင်းတုံးကြီးကနေဒီကြည်ကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာပြုလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားဘာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မျက်နှာပုံဖော်တော့မယ်ဆိုဒီနာခွက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမလိုဘူးလေဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားမလိုတာကိုဖယ်ပစ်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တာလေးကျန်နေတာခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလိုချင်တာကိုမရသေးဘူးဆိုတာကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားလို့လိုချင်တာကမရသေးတာကိုကလိုချင်တာကိုရချင်တယ်လေပြောပါသေးရဲ့မလိုချင်တာတွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးဗျာမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပူကိစ္စတွေကဘဝနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတာဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကသူတို့နေရနေရတော့မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒကမကြီးများဟင်အေးဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာအပူအရာတွေကိုဖယ်ပြစ်နိုင်ရင်ဖယ်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုရဘဝဟာချမ်းသာတာလေးကြီးကြံမယ်ဟုတ်လားခုတည်ရင်တုံးကြီးမှာမလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်လှပလာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါသူသူ့အတက်သူ့ပုံစံနဲ့သူပေါ့နော်ဒါကတော့ဟုတ်လားလှဲပင်းဆိုရင်လည်းလှဲပင်းပုံစံပေါ့ရုပ်ထုဆိုရင်လည်းရုပ်ထုပုံစံပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်တာချင်းတော့တူတယ်မဟုတ်လားတူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘာဖြစ်ချင်တာတုံးလို့မေးရင်အကြီးကြီးဗျဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာဟင်ဒီကမကြီးတွေဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းအနေထားမျိုးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့မမှီတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်ပြရမလဲဖယ်ပြရမယ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေတာပဲရှိတယ်ဖြစ်လေမလာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားသူတော်စိတ်ဓာတ်တော့မကြပါနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များမလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်နိုင်ရင်ဖယ်နိုင်တယ်လို့ဟေးသူတော်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုကိုအကျိုးမပြုနိုင်သောအကျိုးမပြုနိုင်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့စေသောစိတ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကျန်နေမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာဒီပင်နဲ့ကိုကိုကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြင်လိုက်တာဥပမာဘယ်နဲ့ချက်လဲသုံးချက်နော်ဒါကြောင့်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းစီလေအောင်တွေးနိုင်မြင်နိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာရှိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုကိုကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်လားရေကိုကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးမြားတံကိုအပူပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးတေရိုင်းတုံးကိုမလိုတာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဟာကိုစိတ်ကိုကိုပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီနှမျောဝန်တိုးမှုတွေတိမ့်ပိုင်မှုတွေကနေရှင်လွတ်မှုတွေကိုဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်သူကပိုအဆင်မြင့်လို့ပေါ့နော်ဘယံဗရာစိမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းပြီးတော့စီကံလေးနဲ့နေတဲ့တိလားရှိတဲ့လူအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ဝါသနာဇလိဓလိစရိုက်ကြီးကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆန့်နေတတ်တဲ့အလေးအကျင့်အပမာဒဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမလဲ၃ချက်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကာထာလေးနော်ဥဒကံဟိနယံတိနေတိကဥဒုကာရနမယံတိဒေသနံဓာရုနမယံတိဒေသကအတ္တနံဓမယံတိပန္တိတာဒီကာထာလေးကိုခုနတုန်းကဦးဇင်းရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်လားဒီကာထာရဲ့အဆုံးမှာတတဝါကောင်များစွာจุတန်းဝင်နေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်ကိုအဲ့ဒါလိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်လား ဒီတော့ဦးဇင်းတရားဟောတာတနာရီနဲ့9မိနစ်ရှိသွားပါပြီ။တနာရီလောက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစကားတွေကလည်းဘေးထွက်သွားတာနဲ့9မိနစ်လောက်ပို့သွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်။တရားကောင်းစီကဘယ်လိုပေးထားလဲ။ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့ဟုတ်ရလား။ဦးဇင်းအချက်3ချက်အဓိကကြတာပြောသွားတယ်နော်။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲစေတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်သီးသားလည်းမကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်သီးတတ္တဝါတွေကိုလောကကြီးကိုချမ်းသာစေတယ်၊ကောင်းသွားစေတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်သီးသားလည်းအကောင်းဆုံးပဲ။နှစ်ချက်နော်။နောက်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။ရေကိုကိုလူယူရာကိုတွဲတယ်လို့မျိုး။ဟုတ်လား။မြားတံကိုဖြောင်းတယ်လို့မျိုး။ဟုတ်လား။တေရင်တုံးကိုကိုလိုတဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ရွေသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကိုကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုကိုကိုကိုတဆင့်တဆင့်မြင့်အောင်ပြင်နိုင်မှသာလျှင်တကယ့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်စိတ်ကိုမပြင်နိုင်သေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးမချမ်းသာနိုင်သေးပါဘူးလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်စိတ်ကိုမပြင်းဘူးဆိုရင်တော့မချမ်းသာခြင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလူတော့တယောက်မှရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တော့ဘာကိုပြင်ရမလဲစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးပူပူလောက်အချင်းယူပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားကိုမြစ်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးတတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝ

ကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်

ဟုတ်စွာသောရှိရသောရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သဗ္ဗတိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေကံ

အဒနာတော်မြင့်1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ခုနှစ်ပါဇော်လာရောရှိရည်အင်္ဂုံတိုက်တောင်ကလပမြို့တဲ့အချောင်းရက်ခွက်ဘုဒ္ဓမယုံတွင်ဆင်းခြင်းပါသူလို့အပ်သည်ဓမ္မတွင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤပွန်တော်ဘုံဘုရားတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကိုအာယုကျူဟာဤကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတ်ကထာဝုပစ္စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကလေးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်ဒေါကမတော်ဤဒီဝိအတ္တရိယသာရံကြောတော်တိတုကရာနိ

တတ္တဝါဤခြံနာစီပါလူလာတောင်းတာဘုံဘောင်ခါလို့ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်ပြပြားသည်တပ္ပ

အကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာချင်းမာသမီးသာနဲ့တထာဂတိဆွန်ညတိဟုကျေတိထဝေသာတဲ့အစုအလုံးခဲရတော်မူတော်ကိုတရောတော်ဘယောရှိယဤတန်ကျုပ်ကိုအတုတော်ဘုရားသည်ဖြစ်၏ခေယအရှင်ကျေတော်အတ္တဆုံးလည်းတလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒရံဒီပညာစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှင်လေးပါရမီတသတ္တဝါကြာယဝေသားရေရတနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တနာဒရဝိတိယသာသာသတ္တဝါဤခြံနာစီပါဒုဒတောတ္တောဘောခါတိနာထမိညာသူရှင်တော်ရတ္ယဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံမိုးရွေ့ကရောယောဇုရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုမူခြင်းများတဲ့ဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောမာသာနဲ့ခရီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခရီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗုဒ္ဓရှင်ညဉ့်နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်အိတ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးလည်းအလုတ်သမားတွေကိုချိန်လိုက်တာဘလောက်ပင်မှန်မှန်လောက်ကြရတယ်ဆိုတာနော
1: ်မှန်ပ
0: ါဒေးလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုလို့လည်းဘဝပြင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်အလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်အလားတမန်မျက်စိနဲ့ချင့်ရင်တော့မမြင်ဘူးအမြင်ကြီးအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ကြိုးစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောလို့ကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအင်းနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆန်အိတ်ကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တို့တဲ့ဘဝဝန်တို့ကအမြဲတမ်းလေးတယ်သာအိတ်ချမ်းသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအိတ်ကိုအတိုင်းညာတစ်ခုအရာကထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့
1: ပါဘုရား
0: ဟောဒီဘဝရဲ့ဝိတုဘုဘိုးကြီးကတော့တစ်တလုံးချမ်းတစ်တလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကနေဘုဘဝတော်နဲ့ချမ်းဘုဘဝကနေဘုဘဝသာနဲ့ချမ်းအမြဲတည်းဒီတစ်ချောင်းလုံးမှာဝိတုဘုဘိုးကြီးကကြောပေါ်လာဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္တံလေးရှင်းလောက်ပြီးတော့ချိန်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာစင်္ကာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဘယ်လိုမှရှိနေဆိုတော့ပရိသောဘဝပါရိဏဒီဥစ္စာရိတော်ယထာဘဝပါရိဏဘဝဝန်တို့ကြီးဖြင့်ပရိတော်ထံကိုနေရာတိဖြစ်၏ဒီဥစ္စာရိတော်ယထာတောင်းဤကိုယွထာရသလိုပါပဲဟောစင်္ကာရိပုတ္တရာကဘဝဝန်တို့ကြီးဟာတောင်းဤယွထာရသလိုတဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတောင်းကြီးရွက်နိုင်ပါလားမရှိပါဘူ
1: း
0: ဗျာတတိယဥဒ္ဒရာကဘဝရဲ့ဝန်တို့မှာတောင်းကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပမတန်ကြီးမားတဲ့တောင်းကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တို့ကြီးကအလုံးလေးလေးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီကဘာလို့တော့လေးမှမသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကကုန်နေလို့ရှိရင်တဏှာကပြတားနေတော့ဘဝဟာအစင်းပြေးနေကြဘုရားဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးရဲ့ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုခင်းနေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မချင်းကြဘူးမချင်းတာမှလို့ဆိုတော့အလဲစားခံထားရလို့တဲ့မှန်ပါဒီနေ့ချက်ကအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှိအဲ့ဆိုဘုရားကဘာသာပုံကံမှာဘာရာဟောပင်စေခန္ဓာဘာရာဟာရောသပုဂ္ဂလောပင်စေခန္ဓာနာမသောခန္ဓာတွေဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေပါတဲ့သစ္စာပြားကဟောတာနဲ့စင်္တာရိပုဂ္ဂရာမရှိတာနဲ့တထထဲနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစင်္တာရိပုဂ္ဂရာကဗရိယောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာသိနေတယ်တဲ့ကြည့်လေဥစ္စာရိတော့တောင်ကြီးရက်ထားရတယ်လေအမတန်လေးတယ်။အဲဒီဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါ။ညာဆောင်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရတာကမလေးပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ချိန်အဲ့စားလေစားပြောခြင်းပြောပါခြင်းပါ။ဟုတ်ကလေးလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေအာအိတ်ခန္ဓာကမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာလို့တဲ့ခန္ဓာဝန်တုပ်ကြီးကဘယ်တော့လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးလေနော်မှန
1: ်
0: ပါတော့တို့မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသဘာဝအစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမှောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရဲ့လား
1: မြင်ရပါဘူး
0: ဗျာ။ဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီသုံးလောင်းပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းရောမရှိဘူးဆိုမမြင်ရမလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာ စီးနေတာကိုအမောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးပါးလေးပဲတော့မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနော်ဒါနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့သူတော်စင်ကြီးကြတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝတ္ထုကြီးကအလုံးကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝတ္ထုကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရဆိုတော့ဒါနာရောဖြောင်းရောင်ဖြူဖြူရှိရတာအလိုမင်းတယ်ရှိတယ်။အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လမ်းကောင်းပေါ်သွားရင်တက်တာလေးရပေါ့။ဘန်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေကြီးကကန္တာရခေကြီးကန္တာရဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုံးချမ်းသာတဲ့ခေကြီးအမီရေကျွမ်းနေတဲ့ခီးချမ်းကြီးကိုပြောတာ။အေးတဲ့သက်သာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူး။အမီရေကျွမ်းနေတဲ့ခီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလုံးလဲဆိုရတာကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာ။ကန္တာရခီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အမီရေအတော်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပစ္စည်းကရှမ်း။ဒါကြီးကပဒမကျန်အမီရေများတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုရှောင်းလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆံတယ်။ဘဝခရီးကြီးဟာကန္တာကခရီးချမ်းကြီးပါ။ဟုတ
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာ။ကန္တာကခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်။တန်ကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်။ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာကခရီးကြီးကိုတို့တွေပြီးဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အန္တရာယ်တွေကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိဝိလာရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဇရာဆိုတော့အနောက်ချက်တည်းရှိပါလို့
1: ဒီပါရက
0: ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ဟာလာဒါဒီဂုရုလိုက်အိမ်မီလိုက်အပူမီလိုက်ပကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပါးကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာရောမရှိဘူ
1: း။
0: ဒီပါရကဇရာနဲ့တည်းကဇာတိကနဲ့တည်းကဇာတိကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားနေတာရှောင်လို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါပါဗျာဒီကောက်ကရဲ့ဆရာဝန်စီတော်ဆေးလေးထိုးလိုက်တော့ပါရစီတော်လေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာပဲနောက်တစ်ချောက်နော်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးတွေ့နေမှာပဲအသေးမချင်းဘဝခရီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့ပဲနာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့ပဲနောက်ဆုံးမှာပြေခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်အကောင်းဆိုတာရှိရဲ့
1: ရှိပါဘူ
0: းမရှိဘူးမအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့ပဲမဟုတ်မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့တစ်ခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိတာဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: မရှင်းလာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်နောက်လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ရှင်းလာမဲ့သခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ရှိတယ်နော်မ
1: မ
0: ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေပဲရှိဘာတွေရတာလို့ဆိုဒုက္ခကြီးကြီးရတာလားဒီလေကပြောင်းတဲ့ကိုယ်ဘဝဆိုတာဘာတွေတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မယားရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်အားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ကျလုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာငါးကလည်းဒုက္ခပေးတာအခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာတရားကလည်းဒုက္ခပေးတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဒုက္ခမပေးတဲ့အင်္ဂါတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဂိယေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောဒိကေချနာယံတို့ရူပကယုတ်ရာယေသောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောအယုတ်ရာယေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော
1: ်
0: ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရရလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ကြော်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါလေသို့တော့အစင်ထာဝရကြော်ရကြီးမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ရလုံးကောင်းနေအောင်တော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးမမြင်ပါဗျာ
1: မ
0: အားရတဲ့ကြာရနာနဲ့ကြာရမှုမကြာရနာနဲ့ကြာဟုတ်ကဲ့ကထောင်းရတယ်လေကိုနေနေတာလည်းနာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမနေနေတာလည်းနာလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရူရုံမြမကပစ္စည်းယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလာဘူးလားမ
1: လာ
0: ပါဘူးခင်ဗျာဒီတည်းလို့ဘဝကြီးရှောင်လာရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်လာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကမှဝန်တုံးကြီးကချမ်းထားရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်ရှက်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်မရှိတာဒီဘုရားကကြီးလေတောင်ကြီးချမ်းထားရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော
1: ်
0: ခီးလေးတောင်ကြီးရောဥစ္စာတွေတော့ရထားချမ်းရဲ့ပြည့်တတ်တာကထားရတယ်လို့ပါဠိတော်ဘုရားပါဠိနာဗရိတော်ဘုရားဗရိညာဘုရားယေဝုန်တော်ဘုရားကသူ့ကိုပြည့်၍နေပါလေ။ဟောစေတ္တရေဘုရားတို့ဒါတီးလို့မြင်တာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ယေရှုဘုရားကလည်း

0: တွေပဲဘုဒ္ဓကြီးဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါနဲ့ခန္ဓာကားပါကတော့ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာနာမလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဝါဒရဲ့ခန္ဓာနာမဆိုတာသိရတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဒီဥပ္ပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့လေးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့ဘောနေမှာဒါဥပ္ပခန္ဓာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တေးလို့ပြောပြောလိုက်ဆိုညနေညစိနာနာလည်းရမယ်ကိုယ်ဓာရီရူပခန္ဓာလေးပဲတက်စီကလည်းရူပခန္ဓာဝေကုံလုံးနာနှကောင်းဓာရီရူပခန္ဓာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးငယ်တွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးငယ်တွေကပထဝီဓာတ်အရင်းမှန်များကအဘောဓာတ်ပူရာအေးရမှန်များကကျေစောဓာတ်တို့ရှာတော့ကံနေတာတွေကဝါရတဆောင်အတချီလေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့ရှိတာ။အဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်။အင်းလူတွေရတာကတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိသိခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာ။အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလောက်ဝန်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဒီဘဝရောက်လာတာလည်းဒီကြိုင်လေကိုယ်လည်းကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ်ချင်ကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲကျန်နော်မိခင်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲဒီလိုပဲခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာလဲလားမလဲဘူးဘုရားတို့လည်းကိုယ်ကိုမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ဒက်နာရှင်ပြရတယ်တန်ရှင်ပြရတယ်တွန်းနဲ့တွားရတယ်ဟောသူ့တောင်းဝင်ကြီးပဲမဟုတ်လားသူတော်ဝင်ကြည့်တယ်သူတော်ဝင်နေတဲ့ပဲသူကပြိမနေဘူးလားသူကအေးဒါကဝန်တော့ချီပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကမျက်စိကနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားတော့ရသေးတယ်စေတောက်ရအောင်မယ်နားကတိုက်လာလို့ရှိရင်စေတောက်ရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘိုးကြီးကိုသူတာမန်ဝေဝိစရလဲနေတာကိုနင်းဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံဘာနဲ့မနဲ့ပြည့်စုံရကြဟောလားမျက်နှာသိရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဝတရားတွေရှိတယ်ကောဘဝဝါးကနလာဘုရားနဲ့ဆင်ရလေသူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတွေလည်းပြစ်ထားရင်အိမ်မတ်တော်နဲ့ယောဂရရမယ်နေဘူးနဲ့ပြစ်ထားရတယ်ယောဂရတော့ဟောသူ့လုံးချုံချုံနေဝတ်ရတယ်အိမ်ဒီပါတယ်မဆောက်ပါဘူးဒါကတူအတွက်လုပ်နေရတာပဲ။ပုံပြဆိုတာရှိရတာ။ဒီလေအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာ။အဲ့ဒီဝန်ထုတ်ဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူး။သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကကိုယ်အောင်ဖြစ်တယ်။သစ္စာမမောညမာဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်ကမောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားလေးတွေပါလို့ဆိုရရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုတစ်ခုမှသူနားမအောင်ကုန်။ဒီထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်။ပေါက်ပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်။ပထဝီဓာတ်ပေါက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွားတယ်။အဘောဓာတ်ပေါက်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးကျော့ရှိသွား။ဒီစောဓာတ်ပေါက်ပြန်လိုက်ရင်ကုသရေတော်အားကြီးတဲ့ကိုယ်လုံးဟုတ်ကဲ့။ဝါရရတော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတိတ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောက်။ဟောဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအကြီးကြီးဝါကိုဝေကြီးကြီးကောင်းတဲ့ဥမာပေးရတယ်။တက်ချင်းကလည်းမတူဘူး။ဝေကြီးကြီးကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်နှောင်ထားတဲ့ဝေကြီးကြီးကောင်းဒီကောင်းတဲ့ကောင်ကလည်းအကြိုက်ချင်းမတူဘူး။အဲ့ဒီဝေကြီးကြီးကောင်းဒီကောင်ကတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကပ်လိုက်နေတယ်ဟုတ်ရှိ။စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးကြီးကောင်းဝိညာဉ်နဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတိုင်ကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အာဝရဓာတ်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အရောလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူ
1: းရှိပါတယ်ဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါမွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ခံရတယ်အာဝရမကြိုက်တာလို့ရင်အာဝရကကြိုက်ခံရတယ်ဒီလိုကမကြိုက်တာလို့ဒီလိုလားအော်ဓာတ်ကြီးလေးပါကပြီးတော့ငြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတာ အဲ့တော့ဒီကြီးသေးတဲ့ဝန်တို့ကိုဘုရားပြန်မရှိဘူး။ဒါကအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းရဲစဉ်းစားမှသိတဲ့အသိမျိုးတွေတော့တဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့မသိဘူး။တဏ္ဍာအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလား။အခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိတာမသိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာ။သစ္စာတရားကတရားဆိုတာစံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။အော်သူများပြောလို့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့ကဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအံဒိဋ္ဌိကောဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်မြင်ရတာဟုတ်ကြလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
1: ်ဘူ
0: းတွေ့နိုင်ဒါကိုပြောတာအံဒိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမအနေထားနဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားရဲ့ထမ်းဆောင်ရတာဘယ်တော့ကြီးလေတယ်မယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဒါတော့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့လည်းဘောလုံးကိုမိုးကြီးပဲပြည့်စုံတဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအချစ်ချစ်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရအောင်ဆိုဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်တရားလည်းပြောတယ်ဖြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုကြီးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကျောင်းတရားအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလည်းကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုကြီးကခြောက်တာလားတခါတခါပ
1: ါ
0: ဗျာဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရောဒီကုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေပွဲကြတယ်မိုးကြတယ်ဒူကြတယ်သောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောသာဝရနာတခဏ
1: တ
0: ခဏပါဗျာတခဏဒီတခါရာခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူ
1: းရောပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏလားသာဝရတခဏတခဏလေးကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတခဏပဲဆိုးတာလည်းတခဏပဲမကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဆိုဒါသူ့ရဲ့ဝန်တို့ကိုမဟုတ်ဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူးသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောင့်ယှက်တာ
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: နှောင့်ယှက်တာဘုတ္တနာမှာဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်နေတယ်။ဒီဝန်တော့ကိုကြောင့်ကောင်းတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။မကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလ
1: ား
0: ။မရဘူး။ကဲသူလောက်နောက်ရှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
1: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။အရှိကကြောင့်မလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြည့်တယ်။ထောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးအမတန်လေးလံတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ကဲ့တင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခံတင်ရခံတာဆိုအာယုတုကိုမှတ်လိုက်တာမျက်စိကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့မျက်စိကတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလား
1: သိပါရဲ့
0: ဗျာအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အာကြာလို့ရှင်လေဒီအတန်ကိုသမတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့မတ်တဲ့နှာခေါင်းကနံလေးရလို့ရှင်လေဗာလဆိုတာသူမတ်တဲ့မှာပြရာတော့ဒီရတာတွေ့တဲ့အခါမှာလေသူကမတ်တဲ့လိုက်တယ်အနာကိုချစ်တွေ့တဲ့အခါမှာလေသူကမတ်တဲ့လိုက်တယ်စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမတ်တဲ့လိုက်တယ်ပညာဆိုတာမတ်တဲ့တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းရောက်ထပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးပြီ။ဒါကဒီရောက်တာထပ်ပြီးတော့မတန်းတင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရုံလို့ဆိုတော့တခါတင်ညာရလို့ရှိရင်သူမတန်းတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့မတန်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကမတန်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏရောခံစားအန္တရာယ်ကတဏ္ဍာကသဘောတွေကြာပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူး။
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဟောသူ့ကြောင့်ဒါဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တာပဲ
1: ။
0: အကယ်၍သူကပတ်တန်းတဲ့ဘာလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လူချင်းလဲဆိုတာဖြစ်ပါ့မလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါဘူးဒီတန်လေးကပါရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကပတ်တန်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းကတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်လာရှိတယ်ဒီလေသာသနာ့ကြီးကိုလူချင်းပြီးတော့စာကလေးတွေလမ်းညတနင်္ဂနွေလေးတွေလမ်းညလူတွေက

မှန်တဲ့အတိုင်းမတန်းတင်ခြင်းမတင်တာဆင်းရဲတူလို့ရှိရင်သူကမာယာချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဝိပါဒကဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလုစီနေရှင်းအော်ပါဆက်ရှင်ပညာရဲ့မာယာချွတ်တယ်ဟလုစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီးအယတမားရဲ့အယကြောင့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာကိုမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြောင်တာမျိုးဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတာပါပါရှင်အလွဲထင်လာတယ်အဲ့လိုပဲပညာကလည်းတလွဲလို့ဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်ပညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့ဒီစိတ်ကိုပညာကလို့ဥဆောင်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပညာကဘလို့ပြောင်းလဲလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာသူကလည်းအမတန်ကဟိုအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူပညာရဲ့ခန္ဓာကဘလို့ကြီးတယ်လဲဆိုတာရှိတခါတော့ကမြို့ကကုံတယ်တွေကဝိရဏနဲ့တောတယ်တွေသွားပြီးတော့ကိုရောင်းကုံဝင်လုပ်ချတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအလုံးဝိရဏနဲ့တောရတဲ့ဘုတ်တွေကိုရောင်းကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာတရားစင်ကြီးတွေကတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွားရွာကလည်းအလူကြီးလုပ်နေတော့တရွာလုံးသမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်။ဟောဧည့်ရေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဧည့်ရေကိုသမင်းကျွေးရမော။သမင်းကျွေးတော့ဒီမုတ်ကြရပြီးဝက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့သမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါက်ထဲမှာသမင်းစားကြတယ်ဟော။အဲ့ဒီလိုသမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပုံတွေကသမင်းစားလို့လိန်လိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးဟင်းကတော့ခင်းညိုခင်းပဲ။အဲ့ဒီရှင်ကျုပ်ရင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီရဲ့ချက်ထားတာတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဒီရှင်ကျုပ်ရင်းဆိုမိမစားပြီးကြံတာတွေကိုသူတို့ချက်ရည်ပါကြဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောပေါက်ပေါက်နဲ့ယူသွားခိုင်းနေချက်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီရှင်ကျုပ်ရင်းတွေချက်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားတယ်အဲ့ဒါမိုးရင်းတို့သမင်းမွဲပြင်းပြီးစားလို့လုပ်တဲ့အခါညကစားတာပဲခင်းညုံရင်းကတီတော်ခင်းညုံရင်းဖြစ်တယ်။ညာတော့ကတော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားခေါက်ဆဲခင်းညုံရင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဘယ်နဲ့ရင်းတော့တီတော်ရင်းလဲမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတာ။ကဲညာတော့ကလည်းဒီခင်းညုံရင်းပဲမနဲ့တော့တော့ဒီခင်းညုံရင်းပဲ။ဘယ်နဲ့တော့ညာတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြမှာတော့အားလိုက်။ပညာမဟုတ်လား။ဒီကောင်တော့ရည်ရွယ်ရလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာ။အောက်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာ။ဟုတ်ပညာကသူကပတ်သက်တဲ့ကံနဲ့မတူဘူးလေ။ရှည်ရှည်လေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေ။ခောက်ဆွဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲ။အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းတူတော့သူကပတ်သက်တင်လိုက်တာ။ညကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲချင်းကိုကောင်းလိုက်တာပေါ့။မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အောင်းလေးမြင်တော့ဩတာဒီကောင်ချင်းကိုဆိုတော့အဲ့ကြတော့ညကတတ်ထားတာတွေကအံပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘူးကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်တာခင်ဗျာပညာကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပြီးပြေဝတို့ကိုကိုကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်လုပ်တာပြီးနေတာဒါကြောင့်မလို့မျက်စောပြားကပညာဝိပဿနာတာပြောအဲဒါကငဲတယ်လို့သူကမတန်တင်တဲ့တစ်ခါတခါဆင်းရဲတာလို့လည်းချမ်းသာတယ်လို့မတန်တင်တဲ့အဆိုးမရတာလို့လည်းအဆိုးရတယ်လို့မတန်တင်တဲ့မနာတာလို့လည်းနှာတယ်လို့မတန်တင်တဲ့ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလည်နေတာလူကိမ့်ပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူကိမ့်ကဒုက္ခရောက်နေချာပညာရောဝိပရိသစိတ်တန်တိပရိတ္တရှတိခြေဝေပိသလက်ရှိကစားပြီးတော့ပုရုဇေဘွားကကြီးတယ်ဆက်ပါတဲ့အာယုတခုကိုမြင်ပြီးတော့ဒါနစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာရတဲ့ကြောင့်ရှင်အန္တနာစီတော်တော့ရှင်အန္တနာပြောတယ်။ဒီပညာမတတ်တဲ့နာမှားနေပြီ။မင်းကလှတဲ့ခြင်းနာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းရပြန်ပြီးတော့ခြင်းလိုက်။လှတယ်လို့ခြင်းလိုက်ခါနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့သူ့ဟာဒါကစိတ်ကဝင်လာ။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါ။အဲ့တော့ပြဿနာတဲ့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာ၊ဘုရားဖိတ်ခေါ်နေတာတော့ပညာကဖိတ်ခေါ်နေတာ။သူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ problem တွေအားလုံးပညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပြောတယ်။

0: ။အောင်းနေခြင်းလို့လုထာမှားနေတာအများကြီးဖြစ်ကုန်။အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပတေညာဘဏ္ဍာဝုရောရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တာအနိစ္စတေညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတေညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွပတ်ထားဖို့အနာဂတ်ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွပတ်ထားဖို့အဲ့တော့လောကီအနိရတိတင်ညာလောကီရဲ့ကုလောကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းရတယ်ဟုတ်နော်ပဋိကူလတင်ညာအဲ့ဒါဘာလို့တားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာမလောက်အောင်တားပင်ညာဤဝေဒနာကိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပင်ညာဤခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာလဲတဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီကြံ့နာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်ချင်သူကကြည်မာဆုံးစွာအားကြည့်ဆုံးဟုတ်ကဲ့လားဒီကဲတော့ပင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးရတယ်တွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာလည်းဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တာပဲ။ဘုဒ္ဓရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်အောင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာလဲလို့အကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့။ကံနဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကလွဲတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာပဲလောဘလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းတွေပဲကြည့်အောင်လားအာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဘုံတော့ဘုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ပညာကမတတ်တဲ့ကားတဲ့ဝိရဏကသဘောတွေချခံစားခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လို့တော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေအလိုက်လောက်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဝေဒနာအစိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်။ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲ။သင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာ။ဟောသင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာစေတနာဆိုတာပဲပါ။စေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်တယ်။စုစည်းပေးတယ်။တောင်းအားတွေပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခန္ဓာရောင်မူရပါလေလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်လားပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထုတ်ခန္ဓာရတဲ့ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့တာတွေ့တာရည်ပဲထုတ်တွေ့တာကတော့မဆော့မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ပါဘူးဟုတ်တဲ့အခါမှာကံလေကုသနာမှာမစုမိပါဘူးလားစုမိပါဘူ
1: း
0: အောင်းကံသုတ်ကံကြည့်ဖာလာတိပါဒသူ့စိတ်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအာရိကနာကဒုညာပြည့်စုံတာတွေခိုးတာရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကာမိကုသစရာဒီဘဝသားများဖြစ်ပါတာတွေရောမဖြစ်လာဘူးမရှိပါဘူးဒီဒါရီကောင်းဟောင်းပြဿနာတွေတက်လာဘသူရေဝန်တို့ကိုလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုခိုးတယ်ပြဿနာအားလုံးဒေါ်လာနဲ့အားလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောရမယ်เนาะအဲ့ဒီအဲမှာအဓိကလက်တယ်ကတော့တဏှာပဲပေါ့ပိဋကနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်လေအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါမာစုတောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရမှာလို့ဒီစုတောင်းအောင်ပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလေတထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတထေးကြီးကဩနာတိဒုက္ခလောက်ကလာ
1: ဘုရားတို
0: ့ကိုကောင်းကင်ကောင်းကင်ရောတုတ်ကြလား
1: တုတ်ပါဘူးလို့
0: အဲ့တော့ဒီအာလောကကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပါဘူးအခါမှကိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးခြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကိုကြီးပဲအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဓာတ်လေးကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲဒီဝန်တော်ဘုံကြီးတွေကိုထမ်းတာတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကိုတွေးကြည့်လိုက် ဘုရားရားလူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့လားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြဘူးလား
1: ဟ
0: ောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမလုပ်လား
2: လုပ်ပ
0: ါလုပ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား
2: ရှိပါလား
0: ရှိတယ်မပြောတဲ့နေရာတွေပြောပြီးတယ်မလို့တဲ့နေရာတွေလုံးပြီ
2: း
0: ဟောအမျိုးလုံးပဲဘုညာလက်ခံတာလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးသုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှိခန္ဓာအားသည်လူဘဝမှာ problem နဲ့ကြေတနာနဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘုံကြီးကိုခံတီးနေကြတာလေကြည့်ပဲဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရောက်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါရဲ
0: ့ခန္ဓာမောတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဗာဒမဝိပိဿကခန္ဓာဗာဒအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဂဝိစိတယတုပိဿကခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွင်တ ত্ত্ব ဝရရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ခြေနဲ့ဆရာရှိရတယ်
2: ရှိပါ
0: မရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပ
0: ါဘူးပစ္စေကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါတကယ်ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးအဲဒီဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးကိုထားရဲ့နေကြတာဘုသူရဲ့ဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သောတဲ့ပုံမှာရှိကြတယ်မလွတ်ကင်းကြတယ်တ ত্ত্ব ဝါဒီမတ်မညာဟောဒီဝတ္တုံကိုကြီးရဲ့ခံနေကိုခန့်ကြရအောင်လားမှန်ပါဘူးအာနာယတာလို့ကိုယ်သာရှိတယ်ဓာတာရှိတယ်သိတာရှိတယ်ဘုသူတန်ခံရတာနော်အန္တာရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှိရင်သိစရာရှိပါ့
1: မ
0: ရှိဘူးအဲ့တော့ဝတ္တုံကိုကြီးကိုထန့်ထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ္တုံကိုကြီးပဲကတ္တနာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ခါတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝိဉ္စခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဒုနာမြမတ္တဝမှန်တယ်များဟာပါရပါရောဝန်တော်ဝန်ကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲအဲခေါင်းကြီးတို့တည်းကဝန်တော်ဝန်ကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တော်ဝန်မရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလားထမ်းနေရတာနော်ကိုယ်ထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ကဲ့။ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာပဲ
1: ။
0: ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ခဲ့တာ။အဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပဲ။ဟောဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးဒီဝန်တို့ကြီးဘုန်းတော်ကြီးကိုထမ်းနေရတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘုန်းတော်ကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကာလဒီဘုန်းတော်ကြီးကိုဘယ်သူကယူလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုတာသူရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုတာရသော်ကြားဗာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဗာရဒိခေပနံဒုက္ခံဗာရဒါနံဝတ္တုကိုရယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကကြီးမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာရရတဲ့ဒီဘုံတို့ဘုံကြီးကိုရယူထားတာကတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်။ဒါကြီးရှိနေတယ်တကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့
1: ။
0: ဘာရမီကိုမှန်ခန္ဓာဝကြီးကိုချက်ပြစ်ချက်နေရတဲ့ဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်တနာတွေလာအောင်လား။မ
1: လာ
0: ဘူး။ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိဘူးဆိုရင်အာမန်ကြီးရဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညာအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ဒင်းတော့မျက်နာတည့်ရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတော့တာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးချက်ပြစားဖို့ချက်ကျုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးကတ္တနာတွေမနေဘူးလားသူ့အတွက်ဘိုးစားရတယ်ဝယ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်ယသိဘောလို့မြင်မှတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးအမှမရှိတော့ပြဿနာကြီးနေတော့မလားန
2: ေ
0: ပါဘာကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုရှိတော့မှဆုံးမရှိဒုက္ခတွေနေတော့မလား
2: နေပါဘူး
0: နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုခြင်းနေလို့အနာခြင်းနေကြတာသူလေးကအဲဒီတော့ဒုက္ခကြီးပဲဘာရာဒါနံဝန္ဓုဝန်ကိုယူကိုရယူခြင်းဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲ

0: ဒါကြောင့်ဒီကံနာဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူသူယူရတယ်ဘက်တဲ့ပြန်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲအရဏဝဆိုတဲ့ဝိတုဘုံကိုယူဘယ်သူယူရတယ်တဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝိတုဘုံကိုယူတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်ဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါယတနာဘောဓဘဝိကံတဏိရာဂသာရတာတတရာတတရာပိတဏိတိတေယတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအာရဏဘာသူဆိုရဝေတော့ဘိုးကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဒါကြီးရနေတာလေသူ့လိုချင်လို့ရတာလို့ပြောသူကတွေ့တာလေဒီတွေ့တာဤတဲ့ကြောင့်ဒါကြီးကိုရရနေတော့ဒါကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကမက်မောပြီးယူထားနေတဲ့အောင်ပုံမှန်ဒုက္ခတွေတဲ့။ဒါယတနာပေါ်လို့ဒုဝိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲ။ဘာလို့ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘလို့လို့တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခဏကြည့်။ကညာနာပတ်တန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်။ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတနာတွေ့တာ။ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဓာတုရရတော့မကြိုးစားဘူး။ကြိုးစားတာကံတရားဖြစ်တာ။အဲဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။တကယ်အဲဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတဏှာလုတ်ပြီး။အဲကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သူကဘောဓဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးမိတဲ့သဘာဝတရားပဲနော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါယတနာဘောဓဘဝိကဘောဓဘဝိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘောဘီတဘောတဘောဘီတဘောဘဝအတိတ်တွေအတူတူပဲခံပြီးနေတာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားချင်းတို့ကိုယ်ပွဲတော်မယ်ဆိုအနေကတာပြင်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနေကတာတဲ့အခါတည်းမှာရှိသဟာဒရံလောကံသောဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ရှင်တဏ္ဍာသူ့ကိုတွေ့တော့ဆောင်လို့ရတဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့ဒီမှာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာကိုသူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့သူပြောတယ်နော်ဒါယန္တနာဘောဓဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟာကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြိုက်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဘောကျလက်မြဲသဘောကျဒေသိကနာမြင်လိုက်သဘောကျနာလည်းချူတာလည်းနာလေးကျသဘောကျနှာခေါင်းလည်းမွေးကြိုက်လည်းနာလေးနာလည်းသဘောကျဟောနန္ဒီတိတ္တေသာသာဆိုနှစ်ပြည့်ရည်မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်တယ်ပြောတာ။စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ်။ကဲဆိုအယောင်ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုးထားတဲ့အယောင်ကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေ။စိတ်ထဲမှာကအယောင်ဆိုးပေတာ။စိုက်တယ်အယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီသာသာကနန္ဒီအခုနဲ့ပေးတာ။နန္ဒီနှစ်သက်တဲ့ရာကဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာနန္ဒီရာရာသာကနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝဆွေရဲ့ဆွေရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာဘောဓဘဝိကနန္ဒီရာဂသာဂတတတ္တရာတတ္တရာဘိက္ခတိအနေရာတွေကိုသူကငြိမ်းပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအလေးတို့ဒါလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့ခါတော့နောက်တစ်ခုတွေကြိုက်ရအောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေကြိုက်ရအောင်မှာဟုတ်လားဆုံးနိုင်တဲ့လို့ရှိရင်တတ္တရာတတ္တရာပါးရည်ကြီးကိုကြိုက်နေပါပဲလိုက်ပြီးတော့ဒုချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ္တရာတတ္တရာဘိမံလေးကြီးမြင်းမြင်းတည်းများအာယုန်ကြီးကိုဆွဲလန်းနှစ်တက်တက်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ญาญတနာအကျဉ်းတနာလို့ဆိုရဲတရားကြီးအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရနာကဘုံတော့ဘုံကြီးကိုမရရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုံတော့ဘုံကြီးရဘဝတခုရတာတဏှာတက်တဲ့နော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့နှစ်သက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေတိရန်ကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာပါပြောတာဒေသိကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင် မြစ်တဲ့ခါကာမနာဒါကသာရဇေယအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မြစ်တဲ့ခါတွေ့တာကသခေါင်းကမွေးတဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့အာရဏတွေ့တာကမြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြယာကကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ရင်တွေ့တာကမြစ်တဲ့ဘကောင်းကောင်းဆိုတာဆိုင်ဆိုင်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်ဘုရားရေကောင်းဘုရားရေကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရဒွေးနေကြတဲ့လူကဒွေးနေတာပွဲမကြိုက်တဲ့လူကနမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးကြရင်အပြီးမွေးလေမကြိုက်ရင်နမ်းတယ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပဲသွားအဲ့ဒါလို့ယေရှိနန္ဒာလေယာကိုကတွေးပြီးတော့ပြတာလေယာအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏလို့ပြောတယ်ဟုတ်ယေရှိနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်လျာလေလျဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မှတ်တဲ့တရားတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာမှလည်းတဏှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်။ကာလကာမတဏှာ။ဘဝတဏှာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုသာဝရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေမှာပြောနေတယ်။ဟောတဏှာလည်းမှာဘဝကနေဘဝကူးပြီးတော့နေရဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတာဘဝတဏှာတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်္ထာဝရဘဝလည်းမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိဘဝတဏှာဆိုတာသိပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့မချီရလေးပေါ့ရုပ်ဝါလေးသဘာဝလေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဘဝဘာမှဖြစ်เสียမလိုတော့ဘဝဆိုတာတင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမှပြင်သွားတာမဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တာကလည်းကြာဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ပုစိရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ brown view တစ်ခုပေါ်သူကဟုတ်လားဘာလို့လဲအယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတို့ကိုမို့ရယူစေတဲ့တဏှာလေးချင်းဘာရဒနာဒုက္ခလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာရသခင်ဘုရားမြတ်ကအေးတဏှာကဘုံတို့ကိုမို့ကြီးကိုရယူတယ်ကဲ့တော့ဒီဘုံတို့ကိုမို့ကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်ဘာရနိခေဘုရားကိုယ်ကြီးကိုလောလောဆယ်ရမယ်ဆိုလိုက်နေရှိပါချက်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်ကြီးပြစ်ချလို့ရတဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတရာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓခုနဘုရားကိုယ်ကိုယ်ကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်ကိုရယူမယ်လို့ရှိတော့ပရှိရင်ဘုလိုအဘူကြီးကခြာပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တော့ဒေါတာတေဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာတေဝတနာယသူဘဝကိုတွေ့တာရတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တနာဤသားပဲအတိတဝိရာဂနိရောဓအကျဉ်းချံရှိလုံးဝတုံစင်သောအောင်ချုပ်ရင်းခြင်းဖြင့်လုံးဝကိုယ်ဆင်သောဒီတဏှာကိုလုံးဝပယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ပယ်ရှားပြတဲ့နိလကဘာလို့လဲ message ပါခြင်းတရားကိုခြင်း။အဲ့ဒီ message ပါခြင်းတရားကိုခြင်းခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုပယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော်။သစ္စာတရားတွေဆိုတော့များကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့။ဘဝဆိုတဲ့ဝင်တော့ဝင်ကိုကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့။ဟဲ့တဏှာကိုပယ်ရှားပြပါဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါရံအညာပါရံအနာတိယဘလုံးပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝန်တော်ကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချတော့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချတယ်မရဘူးအတ္တရတာကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝန်တော်ကြီးကလုံးလို့ကြတော့နေတိပိဋ္ဌာကရုံပါဒကရုံပ ံသားတဲ့ဝန်တော်ဘုံကိုကြီးကိုတကယ်တော်ဖြစ်ချကြပြီးပြီ။ဣညာပါရနာတိယနောက်ထပ်ဝန်တော်တစ်ခုကိုမရယူပဲနဲ့ဒါနာဝန်တော်တစ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့ချဖို့ချာနေကြရတော့ဘက်ဆော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ချက်စင်မိတ်ကြီးရှင်မအရှင်တရားကိုချင်းရ။ကဲမိတ်ကြီးရှင်မအရှင်တရားဆိုတော့လိုချင်းရတယ်လေ။ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့တိုင်းအဲ့ဒီမှာလည်းစခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိဘာလို့ရောက်လဲ။သမာဝါစာ၊သမာကမ္မန္တ၊သမာအာဟုဝါ။ဟုတ်ကဲ့။အနာရီကြောရမယ်၊မန္တရီလောရမယ်၊အသက်ဝေးမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ကြောက်တယ်နော်။ကိုချင်းတရားကိုအရင်ထူတော်မှာကိုချင်းတရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာဆုချမ်းသာမှုများမှာဖြစ်တယ်။ကိုချင်းတရားကဘာအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလအဝိပ္ပိတာရ။သီလကိုချင်းသီလဆိုတာအဝိပ္ပိတာရယ်စိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေဖို့ရ။ဒီမောဓာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မှာမရှင်ပ
1: ါဘူး
0: ။ခန္ဓာလုံးနေရတယ်။သူကမောဓာတွေလုံးတာ။ငါပြန်သူတွေသိသွားပါလား။ငါကြောင်းကြိုက်သူတွေကြားနေကြပါလား။တို့တို့ကြိုက်သူကြောင်းပြောတဲ့ပြည့်ချက်။လူလျောက်လမ်းချက်မောဓာလုံးတဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: ကဲကိုကြီးပြောရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလမ်းမှာလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘာလို့သီလကိုကြီးသီလဆိုတာအဝိတ္တတာရယ်နှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြည်သီလရှိနေလို့ရှိရင်အာမောထာမလို့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရယ်ကိုယ့်စိတ်ဟာကိုယ်လုံးနေတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကသိချမ်းလားသိချမ်းလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: ။သီလဆိုတာအဝိတ္တတာရစိတ်ချမျိုးကိုသီလရှိရတယ်အဝိဓိတာရဆိုစိတ်ကြည်သားနေတာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုပါမောသဝမ်းသာတယ်စိတ်ကြည်နေရင်ဝမ်းမသာဘူးလ
1: ား
0: ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့ကစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ
1: ်
0: စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါလားပြီးတာအဲ့ကျမှလားဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ရင် peace လာရောသူတွေပြောပြနေရတဲ့ peace peace အဲ့ဒါကာယပတ္တိစိတ်ကပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကဲငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တကုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတာတမာတိ peace မရှိရတဲ့တမာတိမဖြစ်ဘူးကဒါရင်ကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသာစိတ်နှလုံးသာကဝမ်းမြောက်တယ်။ဝမ်းမြောက်မှစိတ်တည်ပီတိဖြစ်တယ်။ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်။ကိုငြိမ်းချမ်းမှသမာဓိဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သမာဝါဒသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုဘယ်ကတော့မှအရင်တည်ထောင်ရမယ်။အဲ့လိုအရင်တည်ထောင်လိုက်တဲ့အခါဓာရီဘောမှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓံမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရည်ထူတော်အောင်ပါရီထူတော်အောင်လဲဆိုရင်အမဝါယမဆိုတဲ့ဂျိုးပန်အထုံးမှုတွေအာကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။တမာပတိလို့ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကိုဂျိုးပန်အထုံးရမယ်။တမာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေးပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ညာဟောဘယ်ကင်ငါးပါးဒီမဂ်ကင်ငါးပါးဆိုတာကဒီကံကြမ်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ်ကိ၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားပြနေတယ
1: ်
0: ။ပြည့်ရဲ့သွားအားဆေးလို့ပဲပေါ့
1: ။
0: ဘုမာမဲ့အန်တီဘော်ဒီတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီသွားအားကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲ။ဘုကောင်းကိုင်းလို့ပါရမီတမောတော်ကိုဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကိုင်းပြောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူကလည်းဒါရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီကောင်းမလို့ဆိုရင်အနာပါနလုပ်တဲ့စွာဆိုဒီတရားကအနာပါနကမ္မထံကျက်တဲ့လေကိုကျက်တယ်။တဏှဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးစူးလိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာတမဝါယမလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်။စိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာရုံလေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တော်အပ်ရဲ့တမဝယမှာအဲ့ဒီချက်လေးဝင်လေးကိုအမြဲတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝယအမပတိအဲ့ဒီအာရုံက တွဲပြီးတော့တခြားအာယုံကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာတမာသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းမြညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရပါတယ်။ဟုတ်အားလုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီငါးခုကိုကာရမကဘက်ကင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကင်လို့ပြောတာ။အဲဒါကဘာလို့လဲနေရောလို့ဆိုရင်ခဏပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားတွေပဲ။ဘယင်းပြတဲ့ရင်တော့တာမဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တာမတတိနဲ့တာမအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမဖြစ်နေတဲ့တာမလေးလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏနားလည်းရုံလေးနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ရပ်ကကုသတံမှာတကယ်ကိုခန္ဓာရဲ့မာမာနဲ့အရေးချင်းပြီးပြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏ္ဏဖယ်ရှားပြတ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှမဟုတ်ဘူး။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြတ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာတရားရမယ်။ယသတ္တဒေတိပိတဝါကရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလန္တနာမဘုံရှိဒိသာတောဟောတိနေဥတောကရောပါရံအနောလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန်တို့ကြီးကိုဒေတိပိတဝါနဲ့ပြင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါလိမ့်တော့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေတ္တာရှိပါကြံတရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအာရုံချင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရာဝတ္တုကိုခြားထားရပြီးပြီ။အညာပါဒနောက်ထပ်ဝန်ထုတ်တစ်ခုကိုအနာတိယမယူပဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏှာကိုသူ့ရဲ့အမြင်ကပြောဆိုဝိညာဉ်။တဏှာရဲ့အမြင်ကဝိညာဉ်။အဝိညာဉ်ရှိနေရင်သူရှိုးပဲ။ကပ္ပိတေကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ဗျဆိုတဲ့တဲ့အတိုင်းခက်တယ်ရှိနေမှာအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်ဗျတဏှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တမ္ပူလံအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်ရဲ့ဘဝတဏှာကိုနေဘုံရှာပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှလက်ခါတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတ်တော့ဆောင်းမင်းမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ

0: ပြီးတွင်မဲ့ဘဝဘုံတော်ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးမှာမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးမှာမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးမှာမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးမှာမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးမှာမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးမှာမည်ပါရတုဏ္ဏ
1: အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒီတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး72ရက်7လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဝိဇ္ဇာလက်အောက်ခံသင်္ခါရ3မျိုးတရားတော
2: ်ပါစကြလို့ပရိစ္ဆေဥပမတိသေးလို့ရှင်းပြန်ယနေ့ဟောမယ့်တရားကဒဂါရမတို့ပတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိလာတတ်ပါတဲ့နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဒီနေ့အစရာစပြနော်ဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ဒီပတိရောမှဖြောင်းမြန်ပြမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဟောကြလားကြား
3: ပါ
2: ယနေ့တော့အစဉ်တိုင်းပြမယ်ဆိုတာဒဂါရမတွေမှတ်ထားရအောင်မှန်ပါဘူးဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ချဒဂါရမတွေအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်ထားဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ရပါအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာဆိုတာပေါ်လာ။ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ကဘာပါလဲ
3: ။
2: အဝိဇ္ဇာ။ကောင်းပြီ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတဲ့မသိတာလို့မှတ်လိုက
3: ်
2: ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာ
3: မသိတာ
2: ။ကောင်းပြီ။ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။
2: မသိ။ဘာကိုမသိသလို့ဆိုတော့မေခွန်းတကယ်ရွှဲလို့တကယ်ဆိုင်လို့ဥလာဘူးတို့ကမေဖို့မလိုလားလေ
3: လိုပါပါဘုရား
2: လိုပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိဘူးသိဘူးဘာကြာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာ
3: ဆိုတော့အ
2: ဲ့ဒါရောအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိတာပါပါလေရမ်းမလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာသူလာရင်ဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလောဘပဲလို့မသိတာလည်းပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေကမှတ်ထားရတာပေါ့လောဘလေးဈေးလိုခြင်းငွေလိုခြင်းပိုးလိုခြင်းဖဲလိုခြင်းရှိလိုခြင်းအယောင်းဝါကောင်းတာလေးလိုခြင်းတဲ့သဘောလေးလာလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြ
3: အ
2: ဲ့ပါလေလိုခြင်းငွေလိုခြင်းလိုခြင်းပါနေတယ်လိုခြင်းပါနေရသာနေတာဒုက္ခမလုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျပါလားရွေလိုခြင်းငွေလိုခြင်းပိုးလိုခြင်းချီလိုခြင်းလိုခြင်းတဲ့သဘောလေးကပါပါလေအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာပြီလို့ဩဒါသမှုရိယသစ္စာလေးပါလားလို့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာတနေ့လုံးညတစ်ခါတည်းကြံစီထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိပဲနဲ့ဒီသမှုရိယဝန်းလာတာကိုမသိသမှုရိယဒီကောင်းကျိုးမပေးမှာကိုလည်းမသိဘဲနဲ့အဝန်ခံနေတာဒီတဲ့မသိလို့ဝန်ခံတပည့်ကြတာမသိတာပါပါလေဒါဖြင့်သမှုရိယပေါ်လာတာမသိတာလည်းဘာလို့ကြောင
3: ်
2: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရင်းခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတဲ့လောဘတွေကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလေးလို့မသိတာလေသိမလားဒီလောဘမရှိမှဒုက္ခခံသိငိမ့်တဲ့ရုပ်ငံချုပ်သိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမသိတာလေဘယ်လိုသိမလားမဂ္ဂင်7ပါးမှတပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမသိတာလေတဲ့ပါလေဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာလောဘကိုလည
3: ်း
2: မသိပါဘူးနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လည
3: ်း
2: မသိပါဘူးမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကိုမသိတာလေအဝိဇ္ဇာဒီဒီကရမတို့ဘယ်နှချက်မသိပါလဲရှင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာပါခေါ်က
3: ြ
2: ရှင်းမလားဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလိမ့
3: ်သစ္စာ
2: ၄ပါးသူ့နာမည်ကတော့မသိတယ်ဗျာမ မင်းပါကိုမသိသလဲလို့မေးတော့သူဘယ်လိုပြောပါလဲသစ္စာလေးပါးမသိတာဘာခေါ်ကြ ကျန်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအဝိဇ္ဇာကရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိတော်သောတာပန်တည်တဲ့တရားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မဲ့ခင်လာနိုင်မလားဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်ကြာဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုလုံးနေရှိသလုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရ3ခုလားဘယ်နှခုလာပါလဲဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရ3ခုလုံးတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်သစ္စာ4ပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရ3ခုလုံးတယ်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရ3ခုကိုလုတ်တယ်ဆိုတာသဘောပါလား။ကောင်းပြီဒါကခင်ဗျားတို့စာစုနဲ့ပဲသိတာပါတဲ့။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီး။စာစုသိကိုအရေးမရှိပါဘူး။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီးတဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသင်္ခါရတွေကိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်။ဒကာရမတွေကာယကံနဲ့ကောတဲ့ချီဝဲပိုးဝဲသွားကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကာယသင်္ခါရဘုရားတော်ဈေးလျှော့ပါအောင်ဒီလေးဒီလေးလုံးပါအောင်လို့ပဇက်ကတော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကဝစီသင်္ခါရဘာကြဘာလာကနှုတ်နဲ့ပြောတာကနောက်မှကြံစီဘယ်လိုပြောမှနေရကြမယ်လို့ကြံစီပြီးအတ္တမထွက်ဖဲနဲ့နေတာကမနောဘာကြကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာရမ်းအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တာတော့လို့မဲဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိလို့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဖြစ်တာပါရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘာဖြစ်ကြလဲဟာဒီကကျတော့ကိုယ်တိုင်ပြီမိနေပြီဘူလာဘူတော့မိမနေသေးဘူးလား
3: မိနေပါဘူး
2: ဒဂရမတို့အဲ့ဒီဘိုးဝဲချီဝဲကိုယ်တိုင်သွားကြတာဒီဆိုတော့ကာယဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့သွားကြလာကြတော့ပြုပြင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နေတာဘာဆိုကြစိတ်ထဲကကြံရည်ပိဿကလာဒီလိုပြောမှဒီလိုရမှာပဲဆိုတာကစိတ်သင်္ခါရမနှောမရှိဘူးရမလားပါရတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရ3ခုဟာတဲ့ဒကာကျော်တို့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့ခရကအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသိချာဟောရမလားဩတို့လုံနေတဲ့လူကအန္တရာယ်ကင်းပြီးကင်းမှတ်နေတယ်အများကောင်းစားဖို့လုပ်တော့တို့ကကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့အောင်းမင်းဘယ်ဟုတ်လဲမလို့ဒကာရမတွေကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဆိုတော့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဖြစ်နေလားပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဆိုတာလဲတဲ့တရားဒုက္ခတရားဒေဝမေတ္တာကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသလို့မဆိုဘူးလားဒုက္ခအစုကြီးလို့မဆိုဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကမမြင်ညာနားလဲသားတော့ဟိုးတဲ့ဩအများနဲ့ကောင်းစားအောင်ကိုယ်လဲစားရအောင်သုပိရိက္ခာရကိုယ်နဲ့သွားပါဇက်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပိဋကလာနေရာတွေဒီသစ္စာကြံစီတာလားတဲ့လောကကြီးကြံစီနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာကြာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားပါတယ်ရကြေအာရမ္မကဓမ္မတွေသိအောင်လို့ပြောနေရသိအောင်လို့ပြောနေရဒါမှမသိလို့ရှင်လေငါလုံးနေတဲ့လောကကွာအများကောင်းစားရေးအလုံးချမ်းသာရေးဆိုတော့ဥသာဒကာရမတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုံးနေတာလားဒုက္ခပွားအောင်လုံးနေတာ လို့ပေါ်ကလ
3: ားပ
2: ေါ်ပါတယ်အေးနောက်ကဓမ္မတွေပေါ်ကြရဲ့လားပေါ်ပါတယ
3: ်
2: ဒါခင်ဗျားတို့သေသေးသေးသေးစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာရှိလို့လုံးဖြစ်တာမသိလို့ကိုယ်ကွာရတဲ့ခါရလို့မသိလို့ပါတော့မသိလို့စိတ်နဲ့တခါလည်းပြည့်ပြင်းစိတ်နဲ့ကြံစည်မရှိပဲအင်းဒါရေတကားကျွယ်ဥလာဘူးတို့အခုအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လုံနေကြတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရာကြီးလို့မှတ်လိုက်ပြင်ညာဟုတ်လ
3: ား
2: ပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်မျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာလဲဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီသင်္ခါရသုံးခုလုံးတာกว่าတယ်ခင်ဗျာကရောက်เสียကောင်းတယ်ကောင
3: ်းပါ
2: ဘူးဒါကစိတ်တော့ပေါ်ကြပေါ
3: ်ပါအ
2: ဲအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီစိတ်ကိုဟောတော့ဒကာကျွေးတာမသိလို့လုံးတာတယ
3: ်မှန်ပ
2: ါပါရမလား
3: ပြန်ပ
2: ါမသိလို့လုံးတာတဲ့ဒကာသက်ရ
3: မှန်ပါပ
2: ါဘာလို့လုံးတာ
3: မသိ
2: ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဘာတရားလဲမသိတဲ့တရားတို့ပြောလိုက်ပါတော့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားက
3: မသိတဲ့တရား
2: ပါမသိတာသစ္စာလေးပါမသိတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရအလုံးလုံးပါတယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဘွားချင်းပြောသွားလိုက်လာလိုက်မလုပ်ပြုတာနှုတ်ဝါချင်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကော
3: လုပ်ပါ
2: တယ်တရားချင်းကြံလိုက်စီလိုက
3: ်လုပ်ပါ
2: ဘူးဒါတွေကလည်းဝိပဿနာပွားနေတာလားဒါသင်္ခါရလို့ပြုပြင်နေကြတာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုပြင်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့အဲပါဇတ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားသုံးခုကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ရှိတော့ဟောပေါ်ပြီတခါကြည့
3: ်
2: အာရမေအာရမတွေပေါ်လ
3: ား
2: ပါတယ်အင်းခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအန္တရာယ်ကင်းလို့နေနေတာကိုလုတ်နေတာ
3: မှန်
2: ပါပါရှင်းမလားဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတော့တရားကျွေးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကမတွေ့မယ်ဆိုကိုလုတ်နေတယ်လို့ကဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့ပြီးပါမ
3: သိပါဘူး
2: ခင်ဗျားကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်စီခြင်းနဲ့
3: မှ
2: န်ပါအဝိဇ္ဇာချုပ်စီခြင်းနဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဒဂရမရေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်နေကြတယ
3: ်
2: ။ကောင်းပြီ
3: ။မကောင်းပါဘူး
2: ။မကောင်းတော့ဒီဥစ္စာတွေဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီဘာပဲလုပ်နေနေသိမ့်ချပါဘူ
3: း
2: ။ဂိုင်းဒါကလောကီအလုပ်ကိုပြောလိုက်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့လောကုတ်ရှင်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြောပါဦးမယ
3: ်။
2: ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တာကသင်္ခါရ၃မျိုးကလောကီအလုပ်နော
3: ်
2: ။ကိုယ်နဲ့သွားပြီးရောင်းလိုက်ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာလောက်တကာသင်္ခါရရောင်းဝယ်နော်ဝင်သုံးနဲ့ပြောဆိုလို့တကာအဲစိတ်သေးကအမြဲကြံနေနေတာကဒါကဒကာရမရအခုသူဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲပါးရရလိုက်သ
3: ာ
2: အဲမသိလို့လောက်တာတဲ့ဒီသုံးခုရင်းနေပါလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပြုနာရတဲ့ဓရမတွေဒကာကျွယ်ပို့တန်လိုက်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: အင်းဒုလုံနေတဲ့ဥစ္စာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါလုံနေတာပါလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နေတာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်ဟာကြီးကိုလယ်အောင်လုပ်နေတာ
3: စိတ်ဟာကြီးလယ်အောင်လုပ်နေတာ
2: လယ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါ
3: ဘူ
2: းအမလေးတဲကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဓရမတို့မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဘဝတူပါပါလိမ့်ရလုံနေတယ်ရှင်းနေကြမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: မကြည်လား
3: ကြည်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါညာရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအခုအကုသိုလ်ဘက်ကသဘောကျအဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်သင်္ခါရသုံးခုဖြစ်ခုလား
3: ဖြစ်ပါဗျာ
2: ကုသိုလ်သင်္ခါရတဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကပါလိုက်သေးတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဒါနလေဘဝလိုခြင်းလို့လူဖြစ်ခြင်းတပ်ဖြစ်ခြင်းဓမ္မဖြစ်ခြင်းလို့ဒါနကိုဟုတ်လားလုံးချင်တော့ကာယကံနဲ့ငွေလေစုသွားလာပြီ
3: ။ဝ
2: စီကံနဲ့ပြောဆိုတော့မနောကံကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောမှခံများများလေးဖြစ်မှာက
3: ွ
2: ။ဆိုပြီးကလာကိုကနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံဝစီကံခဏကမနောကံတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့။နောက်ဘဝဆန်းသာရေးကျမ်းမာရေးအကြောင်းရင်းခံပြီးကိုနဲ့သွားပါးစပ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပြီးဒီကလာကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါဦး။ နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရရိပ်မကြပါလားနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလုံးရင်ဒါခုကိုပဲကရှင်းမလားရှင
3: ်းပ
2: ါမလုံးကောင်းဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘယ်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကိုဗျာဒါကြယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကောင်းလို့ဆိုလို့
3: ရှင်းပါလား
2: ခိုင်နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလူရှင်လို့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရလောက်ကြတာဟုတ်လားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေကြတာစိတ်ထဲကကြံစီပြီးဒီကရအလူခံပြီးဒီကရနေကြတာကိုကိုယ်တိုင်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးကိုကာယကံနဲ့ပကံသေးလို့ဝစီကံနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့မနောကံနဲ့လည်းစိတ်ထဲကနောက်ဘဝကောင်းစားရေးအလိုရှိလို့လုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာမှာရာဇိလာမမဟုတ်လား ရာဇိဝိညာဉ်မလာပဲဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိသောကြောင့်နောက်ဘဝလိုချင်လို့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသွေးကြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရာကြီးမှာကျမ်းမလား
3: ကျမ်း
2: ပါဗာတဲ့
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုတ်တိုင်းခဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျေဖြေရပါလား
3: ဖြေရပါမယ
2: ်ဘယ်လိုဖြေပါမလဲ
3: ဖြေရပါမယ
2: ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသွေးဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဗဇ္ဇနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မနောနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒဂါရမတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပ
3: ါ
2: ဘာဖြစ်လို့မရောက်နိုင်ကြုံအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်မသိလို့လူတဲ့တရားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတဲ့တရားဓမ္မနောက်ဘဝဘယ်ကစားမလဲနောက်ဘဝကိုဘယ်ကစားမလဲပရိသေကစ
3: ား
2: သဘောကျဇာတိဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ
2: ္စာဒါဖြင့်နောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာရဖို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ
3: ်
2: ကောင်းတယ်ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူးဒါကျေချောင်းရတယ်အားလုံးရာမရည်သာပါတဲ့ကျောင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကဆောင်းမနေပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်ရှင်းမလားကျောင်းရမှာဘူးဟုတ်တော့ညာတော့ဖြင့်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ကျောင်းရမှာဆောင်းနေတာကြီးပဲလို့တခါတိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်တာဘယ်လောက်ကြောက်ကြကောင်းလို့နို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကအမြင်သားပဲခုချပြတော့နော
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသ
3: ိခါရ
2: ဟောကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်နှဝါရရောင်းဝယ်တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအကုသိုလ်သင်္ခါရအခုတော့လူမှုတမ်းမှုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုပ်တဲ့လူတွေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသိ
3: ခါရ
2: ဆက်လိုက်ကုသိုလ်သင်္ခါရရောင်းဝယ်လုပ်နေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียနောက်ဘဝကောင်းစားရေးကုသိုလ်တွေလုပ်နေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှာပြန်ပေးပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကုသိုလ်သင်္ခါရဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓါဘာတိညာဏဥဒ္ဓါဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာသောတာပန်စီကံဖြစ်နိုင်ပါမ
3: ဖြစ်ပါဘူ
2: းရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခြူသေးလို့အသေးလို့ပြိဿတော်ဥပဟောလာတာပဲဆိုတာဒကာကျွေးသိချာသိချာပ
3: ါ
2: ဘုရားရှင်းကြပါလား မလုံးနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြင့်မလုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောလိုက်ပါရှင်းမလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကိုဒါလောက်မှမပါရင်ဖြင့်ဒကာကျွေးလူကိုမဖြစ်သေးဘူ
3: း
2: ဒုက္ခရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆွေရပ
3: ါ
2: အာလံဃာရမလေးကြက်ကြက်တရိသာပြီးနားတော်မှာဆရာရင်မှုချင်းရမရှိဟောနေတာ
3: ပ
2: ါမင်ညဆရာဆိုမင်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြပါဒါမှမင်းတို့နောက်ဘဝကောင်းစားမှာပေါ့ဟောလိမ့်မယ်ဟုတ
3: ်ပါဘူး
2: နောက်ဘဝဘယ်ကစတော့ဇာတိဘာသစ္စာဟောကိုယ်တော်ပြောတာလွယ်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက
3: ်
2: ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာရေးကိုတော့နောက်ဘဝဘယ်အောင်ကောင်းစားတာဘာသစ္စာဒါနဲ့ဟောတာဟောရင်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးတဲ့ဘာသစ္စာကစရလ
3: ား
2: ဘာလုံ
3: း
2: ဇာတိမဟုတ်လားဇာတိဘာသစ္စာအဲ့ဒါနောက်ဘဝအစဇာတိကမဟုတ်လားန ောက်ဘုရားမင်းကောင်းရမယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြမှာလားမယုံကြတော့
3: ဘူးယုံ
2: ပါဘူးဒါပြေတော့မယုံကြလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ကမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးဒါနဲ့နောက်ဘုရားကောင်းကြတာပါရဲ့လ
3: ား
2: မပါဘူးမပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသူများကလမ်းဆုံးပြီးတကကြွယ်တို့တကတိုက်တို့ဥလာဘူးတို့ကနောက်ဘဝကောင်းစားအောင်တော့လုံးမပဲဆိုသူများကလမ်းဆုံးတာ
3: တ
2: ကကြွယ်ပဲလမ်းဆုံးမှာတကတိုက်ရောသူ
4: များကလမ်းဆုံး
2: သူများကလမ်းဆုံးရင်ကိုယ်ပိုင်ညာဟုတ်သေးရဲ့
3: ဟုတ်ပါပါ
2: ကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူများတောင်ဝေးဆွဲတော့ရောက်သေးဆွဲသွားလဲသူကရောက်ကြရဲ့
3: ကြပါ
2: ရင်းစီဆွဲသွားရင
3: ်သိနေကြပါ
2: သူတွေရှိတယ်ဆွဲသွားရင
3: ်သိနေကြပါအ
2: ဲ့ဒါသူများတို့ကလမ်းဆုံးတာမှတ်ပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းပြခင်ဗျားတို့သူများတို့ကလမ်းမဆုံးပါနဲ့ဒီပရိစ္ဆေဥပ္ပါရှိပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုံဘုရားတောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟူသေးဒီတရားဓမ္မတွေနောက်ဘုရားပါရမယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသာတိဝိညာဉ်ခေါ်တာရင်းမိလားဓာတ်ဓာတိပဲပရိသေဝိညာဉ်ဓာတိပဲရှင်းမလားဒါဘ누구ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ပြည့်လာတယ်ပရိသေနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီဘုရားယုတ်ကြည်သာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဟောဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ရှင်းမလားဝိညာဏဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဘ누구ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရပေါ်ဘ누구ကအုပ်ချုပ်နေပြန်ပါလိမ့
3: ်ဘုရား
2: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဤဩဇာအာဏာကင်းပါလေမကင
3: ်းပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဒီအကုသို့မကင်းတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဖြစ်လေသောကြောင့်သူဟာအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
3: မှန
2: ်ပါဘူးရှင်းမလား ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဝိပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဇာတိပြီဖရားက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဒုက္ခကိုရှာတာရှင်းမလ
3: ား
2: ဘာကြပါလိမ့
3: ်
2: ကိုဒုက္ခကိုရှာတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ဘုန်းကြီးကဥပမာပြပါမယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ကလေးလေးတယောက်တကယ်ကြောဥပမာပြမှန်ပါပ
3: ါ
2: ကလေးလေးတယောက်ကအပြေးလောသွားတာနဲ့ကလေးချင်းအပြေးလောသွားတာနဲ့၎င်းကလေးလေးကဟတ်ထူးလေဟတ်ထူးလေကဒုမနာရတယ်ခါပါတော့
3: မှ
2: န်ပါနော်ဒုနာရတာဒီနာကိုမိမိပါတွေကဗျာမြက်ကလေးစပြုတ်စီလေးစဟုတ်လားလိမ့်ရသုတ်ကြပြီးဒီကလည်းချက်ကလေးပါလေပတ်တိလေးစင်းပေးဘူးလား
3: စင်းပေးပါဘူ
2: းနောက်တခါပြေးတော့အမိမိပါကဒီကလေးဘယ်နဲ့ဆိုပါဒီကောင်လေးအနာတခုမပြောက်ခဲနဲ့အနာရောက်ရှင်ပြန်မလားအနာပေါက်ရှင်ပြန်မလားလို့မဆိုဘူးလ
3: ား
2: သဘောက
3: ျ
2: ဘာလို့အနာမပြောက်ခင
3: ်
2: နာမပြောက်ခင်အနာတခုရောက်အောင်သူကြိုးစားတဲ့အိဗံမရောက်ဘူ
3: း
2: ခင်များတို့လည်းတဲ့ယခုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုပ်တော့ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကောမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါဘူး
2: ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းဘာသစ္စာတော့ခ
3: ေါ်တာ
2: ဘောကြအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရင်လုပ်ပြန်တော့နောက်ဘဝဘာသစ္စာရဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာပေါက်ခင
3: ်
2: ရိမ့်ပြီလားဗါတဲ့ဒီတဲ့သူတာဒီတဲ့အာရဏတရားပိုက်ဆိုစကားကျွဲတော့ကုလားဘူးလို့ရှိသေးတယ်မ
3: ရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါဆရာသမားကခေါင်းမဆောင်ရင်ခင်ဗျားတို့မိုးကျွပြစ်တဲ့နာတယ်အောင်မပါဘူးမှန်ပါဗျာ
3: မ
2: တားဘူးလား
3: နာပါ
2: ဘူးတမန်တော်ရောက်ပြကောင်းပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရဲခြင်းနဲ့ပြနေတယ
3: ်
2: လောပါခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဒါသင်္ကာရဝစီသင်္ကာရစိတ်ရတဲ့ကိုရောစိတ်ရောဝင်စကားရောလောက်တာလောက်နောက်ဘဝကောင်းစားရေမလို့ဒီဒုက္ခကျွတ်ပါလိမ့်လို့လောက်ပါဇာတိဒုက္ခမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဒီလိုဆိုရင်အိတ်ကောင်ဖာမောက်လူမှန်ပ
3: ါ
2: ဇာတိလာအောင်မလားမှန
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာကဥသိသေးရဲ့
3: မ
2: ရှိပါဘူးအဲ့ဒီမလို့ဒီဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးသူကဘူးဗျာမှန
3: ်ပါ
2: အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါတကြီးဥမာရေရွေကြီးဒီအလုံးစုံတရိခိုင်းသမောင်ပြင်ချိန်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်သေးတယ
3: ်
2: ပြင်ချိန်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီဆယ်လို့ကိုမရတော့ရပါဦးမလား
3: ရပါဘူ
2: းဒါဒီတရားကနောက်ကျနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအသက်ကြီးလို့သွားနေတယ်ညံညံပြန်လိုက်သမောင
3: ်မှန်ပါပါ
2: အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသို့သူပြင်ချိန်ရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါဦးမှန်ပ
3: ါပါဒါကြွေ
2: ရပါ တိုက်တွန်းရသလားတိုက်တွန်းတိုက်မတိုက်တွန်းတိုက်စဉ်းစားကြအကယ်၍ရုပ်သာခန္ဓာကိုယ်ရှိတုံးမှနောက်ဘဝကောင်းစားကိုကျမ်းမာလုံးဆန်းလာတော့ကွာနောက်ဘဝလည်းသူကျမ်းမာဆန်းလာရအောင်သူကြောင့်တန်းကြဖေးကြကံကြအောင်လို့ဟေးလို့လူကြီးကလူကြီးကံကဘာဘာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီလူကြီးပြင်နေယူသူပြောနေတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပေါ်လာတော့ပါဒါပြန်သူသည်ယခုဒုက္ခသစ္စာအနာမပြောက်ခင
3: ်
2: နောက်အနာကြီးရှားပြန်တာဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာရှားရင်ကလေးပဲဘုရားကလေးကပတ်တိစီပြီးနောက်ကပြည့
3: ်
2: နောက်ကပြည့်တော့လူကြီးကဘယ်လိုပြောကြနောက
3: ်က
2: ဒီကောင်းကင်အနာရရင်လည်းဒီတေမိုက်ကိုမဆိုရဘူးလားခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်နဲ့ဆိုရဒီကမေးဒီကမာလေးလေနာရည်ညာမြင်နေမဆိုးရဘူးလားပေါ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝမကျွားပါလေဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးတကကျွဲတို့တကစိတ်တို့အားလုံးသူ့ပါမှန်ပါပါဘုရားက
3: ြာ
2: ဟုံးမတတ်ဘူးလားဗျာ
3: ဟုံးမတ
2: တ်ဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိဇ္ဇာစတဲ့ကင်းပါရဲ့ကျွတ်ကြည့်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုဒီညမှာဒီယနေ့ထူးထူးလေးလေးမှတ်လိုက်သမ်းပါသာသူဝိညာဏဝိညာဏလို့ဆိုတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရလို့ရှိရင်ဝိညာဏ

0: ကြောင့်တရားဓမ္မတွေသေသေးချာချာပြောရပါတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့အလူတန်းဟူ၍ဒီကြောက်ကြပါကြီးပဲသာတိပရိသေကြောက်ကြမကြပဲဘူးလားရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်လုပ်တတ်ပါလား
1: လုပ်တတ်ပါလား
0: အဝိဇ္ဇာမပါခြင်းနဲ့ဒါပါသစ္စာတော့တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်လွတ်ကျွတ်လွတ်လို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါရမလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အသင်္ခါရဖြစ်သွားသင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့သွားဖြစ်ရိပ်မိဗလားရမလားအဲ့ဒါဒီတရားတွေကိုရှင်းလို့ကြမယ်နားလည်းမနာဘူးဆိုရင်ဖြင့်အတော်လေးကိုခက
1: ်
0: အတော်လေးကခက်တယ်သူအယူဖြစ်နေလားကလေးလည်းဖြစ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းအနာရှိရနေပါတော့အနာရည်နဲ့အနာကြာတာယူလို့မမြင်လို့ဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာရော
1: ။
0: ဒုက္ခနာလက်သတ်သဗ္ဗလား
1: ။
0: ကိုယ်ဝိနာဝေသိဝေအပြည့်ရှိနေတယ
1: ်။
0: နောက်ခန္ဓာကြီးရရင်လည်းဒါတွေပါမာရံပါဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအနာရှိရနဲ့။ပေါ်လား။ပေါ်ပါလ
1: ား
0: ။ဒါကြတော့ဆိုရှင်းတော့ပြန
1: ်
0: လာ။ဒါကဓမ္မတွေရှင်းကြရလား
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါကြဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒါဝိညာဏဆိုတာဘယ်ခါဆိုတာပါလေပရိသေနေတာကိုဆိုတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ပရိသေနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောဒီနားမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒါတဘောဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘယ်ဘောပါလေဒါကြောင့်မလေးကပိုင်းပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါဘွားတယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဝိညာဉ်ကပါဘွားစတာကောင်းပြီဒါပြန်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိတိမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ရုပ်လာမယ
1: ်
0: ဝိညာဏဖြစ်ဆရာဒါကခင်ဗျားတို့ရလို့ရတာနော
1: ်
0: ရလို့ရတာဟာသဘောပါတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားပရိသေနေမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နာနဲ့ရပြေတော့ပေါ်ပါရပါဘူ
1: း
0: မပါဘူးလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့်နာယု
0: ပြင်းကဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ
1: ်
0: ဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေစိတ်ပရိသေစိတ်ကြောင့်ပါပေါ်လာတယ်ဂျမရှမစေစိတ်တွေနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်မလာဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါစီတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာယောက်ျားပါကလားမိန်းမပါကလားငါပါကလားသူပါကလားဒီဘဝမှာရှိစ
1: ားမပါပ
0: ါဘူးဒါကပါပါလေဝိညာဉ
1: ်
0: ဒီဘက်ကခုကဒီထဲမှာယောက်ျားတွေပါကလားမ
1: ပါပါဘူး
0: မိန်းမတွေပါကလားမ
1: ပါပါဘူး
0: ငါတွေပါကလား
1: မပါပါဘူး
0: သူတွေပါကလား
1: မပါပါဘူး
0: ငါဥစ္စာတွေများပါမပါပါဘူ
1: း
0: ဒါငါဥစ္စာပါမလို့လဲသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာသင်္ခါရပိုင်းနေတာဝိဇ္ဇာဝိင္ခါရပိုင်းတယ်သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုပိုင်းတယ်ဘယ်လိုငောက်တာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်ရုပ်ဇာငါလားငောက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒီဘက်ကဟာရော
1: မှန်ပါ
0: ဘူးပါပါလေ
1: ငါလို့ပါပ
0: ါဒီဘက်ကပါပါလေ
1: ဝိညာဉ်ပါဘူး
0: ငါလားငောက်တာလားဝိညာဉ်လား
1: ဝိညာဉ်ပါဘူး
0: ဒီဘက်ကပါပါလေ
1: ငါလို့ပါပါ
0: ဒါဖြင့်ငါလားငောက်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရုပ်ဇာကမင်းမလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ပါပါလေ
1: ငါလို့ပါပါ
0: သေးချာစဉ်းစားခင်ဗျားအစကတည်းကငါသူ့ဘဝရောက်ကြမင်းမမပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ပါလေလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒါကသူများပြောလားလက်တွေ့လားလဲစဉ်းစားပါဦ
1: း
0: ဒါကလည်းရုပ်ပေါ်လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒါကပင်ရင်းကနေပြလိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ဩငါသူဆိုတာပြင်ပက်ကြမှာသူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာဟု
1: တ
0: ်ပါပါရမလားရှင
1: ်းပါ
0: သူရငါပြောတဲ့ဖြစ်တာငကိုကပါမပါပါပ
1: ါ
0: ကြည့်လေဒီဘုရားအစဝိညာဉ်ကပါပါပရိသေဝိညာဉ်ကပ
1: ါ
0: ပါဒီထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်သာပါတယ်ယောက်ျားမင်းမပ
1: ါပါ
0: ငါသူ
1: ပါပါ
0: ဒီဘက်ကြည့်ရကြဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့နာယုတ်ကြည့်ရကြတော့
1: ပါပါ
0: ပါပါပါနာ
1: ယုတ်
0: ပါဘယ်တော့ငါသူ
1: ပါပါ
0: ငါငေါ့တော့
1: ပါပ
0: ါဒီလိုသိထားတာမှာပရိသတ်ဘုရားသိထားတော့မှာဒဂါတိုက်တို့ဒဂါကျွဲတို့ဥလာကူတို့ဩသေသေးချာချာအစရဲကငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်ပြီပါလားပေါ်လ
1: ား
0: ပေါ်သေးလားပြင်မဲ့ကြမှာခွဲရလားကိုယ်အစကိုပြန်ပြရလား
2: ကျန်နာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာယစ္ဆန္တုဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တံတဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တံတဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တံတနမောနန္ဒဗုဒ္ဓေါတရဟတောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောနန္ဒဗုဒ္ဓေါတရဟတောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောနန္ဒဗုဒ္ဓေါတ

မူတိုက်ပေးထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတယရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တံဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍တည်မြင်တော်မူပြီးထသောသာသာဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java လာကဗာမီမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟံဗျာတပိတော်သည်မြံဗျာတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီပရုံလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆက်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါ၏မြတ်စွာဘုရား

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာတဂရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35လ2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ယံလိုလျင်ယံပူသည်ယံမလိုမှယံပြုပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြုတဲ့နေ့ရှင်းပြငြိမ်းညာနေနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မတန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: သပ္ပုရိတ္တ
0: တကြိမ်မြတ်

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝတကိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၏နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြတ်တတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

ောတိနာပါပိယောဣတိနာသစ္ဆေနာတုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ခင်းကွာ

တပ္ပဒုက္ခပမောဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်စသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝိစင်ရဲ့ပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမောဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

ရံလိုရင်ရံပိုးတယ်ရံမလိုတော့မှရံပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်တ ानु ပါဒနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမတန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရီရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကျန်တဲ့ယုံနာနေကိုအဲ့ဒါကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုံလုံးပေါ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စစခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့စစခြင်းကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရနောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်နေရှားရှားထင်နေရှားရှားသိလာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇယိုက်သူကတော့စဉ်းဉဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇယိုက်6ပါးမှာဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်စဉ်းဉဏ်ဉဏ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမမှတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းဉဏ်မှာကိုတတ်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးစဉ်းဉဏ်ကောင်းတယ်တဲ့ကိုတတ်နိုင်စဉ်းဉဏ်ပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေစဉ်းဉဏ်ပေါ့ပရိသတ်မုပ္ပတ္တိစဉ္ညေပေါ့တတ်နိုင်ကောင်းပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်မိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရတယ်။ဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ဖုံညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာဒီခဏဖယ်ထား။လုံးလုံးစေပေါ်ရာဟုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ဘုမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနဘာနာလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာပိန်ကျသွားတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မတားတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလိုလဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တိကလတ်တိကိုနိုင်နာတဲ့အကုန်ဆင်ញံပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញံပေါ့
အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်내ရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတာကိုမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတည်းကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတိပိသားဆိုတော့ခဏပဲတန်ရာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားရရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေနဲ့မစင်ခြင်းနဲ့အတင်းနဲ့တက်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လေးလာပေါ့ဒုက္ခမယောသောလာသားတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံနဲ့မှပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘ ഹു သုတ္တပေါ့ကောင်းပါလားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်သိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညံရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲခိတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်တာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲညံရောက်ဆိုတာညံဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ရဲ့ခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှတ်လဲမှစူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိတည်သွားတိအောင်လေးပဲလှုပ်တာလေးပဲသိရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလဲအားကောင်းလာတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားလိုက်ရတော့သမာဓိလဲနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမารီတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမารီလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိယနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိယနေတတိပညာကိုယ်ဝပြပြသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ခြားခြားသိသွားတယ်အပြားအဖြစ်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်ညာသည့်ဝิญဉ္စည်းပညာသည့်အတိတစ်လုံးနဲ့ဟိုသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်အသည့်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญဉ္စည်းလှုပ်တယ်သိတယ်မှားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအသည့်ကနေပညာသည့်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည့်ဝิญဉ္စည်းပညာသည့်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်။အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေကိုပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဗိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော
အတိလေးတိုးလာဝိညာဉ်တိကနေပညာတိကိုကူးလာမပြီးသေးဘူးဆက်သွားရမှာဘယ်လောက်ထိသွားရမလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားရမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်စွဲတန်တည်ကြီးခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်စွဲလည်းတန်စွဲတန်တော့ဝိရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ချင်တော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမဆဲရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရလာတော့မှဝိပဿနာအကူပေးအထူးကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ဘုတော်မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညာဘုံညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနှဲသွားဖို့ဒေါသနှဲသွားဖို့မောဟနှဲသွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနှဲဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တယ်နာမ်နေဆိုတာပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကားလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတာအဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့လိုယောဂီတို့ပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတီသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရာလေးတွေကိုပဲတီအောင်ကျူးသွားအောင်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတယ်အကုန်လုံးလုံတဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလားတော့ဆူဆွနာအာဘောပဲအားဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ਹੁ သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်တော့ဝါရောတက်ပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါရောတက်ပဲသူ့အမကန်ကပထဝီတက်ပဲအားအဲ့ထက်မှလဲအာဘောလဲပါတယ်အားတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ပစ္စုပန်နဲ့လုတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုတေချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘ ਹੁ သုဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘ ਹੁ သုဒ္ဓတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းဉင်းမှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားဟုတ်တယ်နဲ့တက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့အဘိဓမ္မာသင်္ဏနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိသင်္ဏနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြေရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါ၄တက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပစ္စုပန်နဲ့မတည့်တော့ပစ္စုပန်မတည့်ရင်တရားရှေ့မတည့်တော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနေဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇာတပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ
။ဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်18ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲ။ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပြိညာ။ရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါကြီးလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိုင်းနေ။ဘာဖြစ်လို့ဒါပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲ။ဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ထက်ခါထက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းတခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းတည်းပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ်းမှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောအခုမှန်ရင်အခုတော့သိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့သူကောင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေတည်းသမားလဲထိုင်နေရှိနေမှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ယောဤတို့ပထမဆုံးစဝယ်နဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံဤရှိရက်နဲ့တူရက်လားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတယ်ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှိရက်မြောင်းနေပြီစာတရက်နဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပဲနဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက္ခထက္ခထက္ခထက္ခရှုမှတ်ထက္ခထက္ခရှုမှတ်တော့မှအတိတွေတိုးလာတယ်ဥပမာဖောင်းနေမှတ်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေရောရုပ်ရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နှစ်ချက်လောက်ရတစ်ချက်မှမရဘူးလားတစ်ချက်မှမရအောင်တော့မမလို့ပေါ့ဗျာဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကြတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကြသုံးချက်ရတယ်နောက်ကြလေးချက်ရတယ်နောက်ကြငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်မကလောင်ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးကိုလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာကိုအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲခုမှစမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနည်းနည်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေချို့ရဖောင်းတာချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိနေပိနေပိနေဟောဟောတောင်တောင်မတူချို့ကြတော့ဖောင်းတာကတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေကြတော့ကြာပြီပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေပိနေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖောင်းနေပင်နဲ့ဖောင်းနေပင်နဲ့မှန်နေတော့မရဘူးပေါ့စိုးဆိုင်မှလို့ရှင်တဖောင်းမှ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်လို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှလည်းဒီလိုပဲအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မှားတယ်အဟောလေးရောဒီအလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးတော့ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေထိတယ်မာရထိုင်နေထိတယ်မာရဟာသိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေထိတယ်မာရသိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်ဖောကစကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကစကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုရအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှာပါများလို့သတိတွေအားကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတည်း
လောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလုပ်ပါတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လုပ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေနေမှလို့ရတယ်တခါလေစကားပြောရင်တော့မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရပါအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဆိုပထမတော့ပရိနေစေရတယ်ပရိပါမဟုတ်တော့ကြတော့အရှင်ကဗတိမလို့တော့သူကဆိုပြီးသားဖြင့်ဗတိကိုင်းတဲ့ခါလဲကိုင်းတယ်ကိုကကိုသွားရင်လည်းအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆုံးကံသွားလဲအရဟံဘုရောဆုံးကံပြန်လာလဲအရဟံဘုရောသူကသူဆိုပေးသလိုဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဒါသမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းခါတန်းကိုင်းဝေဒဆိုင်ရင်ဆန်းနေကုန်းလိုက်မှပြီးသားဖြင့်ချူတရားအောင်ကိုပေါ်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုနဲ့ရှုတိသိနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့ဒုတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါတွေကများနဲ့စောင်းဝင်လေးလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတာဒီပြောတာမျိုးစုံပေါ့ဟိုခန္ဓာမှာတတိယောက်တာနဲ့တယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှစ်နဲ့အားတော့တတိယခန္ဓာမှာ ਈ ကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအာယုနဲ့ရှုတိရိနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးထားတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်သလိုဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်ကြွရတယ်ဆိုလဲဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲချရတယ်ဆိုလို့ပါသွားတာကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတော့ကပ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကပ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်သိသိသွားတယ်သွားလာလာတယ်ဖောကတ်ဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားနဲ့နောက်သမားတစ်ဆက်ထက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းသတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပိနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပိနေတစ်ခါပြန်ရောက်တော့တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါသတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားသတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းကဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွမ်းအားတွေပြောနာတော့ယောဂီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတဲ့လောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရောတတိတမဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာကာထားတယ်ရေကလာကြီးလုံထားတော့ရေတွေဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်အော်သဘောတွေပဲအော်သဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာ ਉਹ အော်သဘောတွေပဲအကြောင်းတွေပဲကြိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာကိုကိုကအထူးတည်းလဲစဉ်းစားကြရမလို့သူကသူသိလဲအကြောင်းကြိုးဆိုတာတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းကြိုးတွေထင်ရှားတယ်မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီအာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုဆင်မီမလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါလေမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလွတ်စတဲ့ဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလုံးဘောလုံးပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်တယ်လို့ဘောလုံးဘောလုံးစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားဆားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလွတ်စတဲ့ဆောင်ဖန်းနေသည်
ဖြစ်ပြတ်တ၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာသိတယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိညာအစာသိတယ်ပိညာဆုံးသီးသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးเสียရမလို့အိဆာဒုက္ခတွေဆိုးเสียရမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြန်တွေ့မမေ့စေသည်အာယုံရှေ့ရှုစောင်းမှုဖြင့်ဘုရားကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဟူတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားဘုရားကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တယ်ဆိုတတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချောဒီချောဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲ၊ကိုရင်ကိုရယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်နေ၊ထိုင်ရင်ထိုင်နေ၊ထားရင်ထားတယ်။တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်။မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်။အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူး။သဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့တတိအားကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှတ်လွတ်သွားရင်ပြန်မှတ်ဟာလွတ်နေတယ်ချို့မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရမထေရရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီ။ဒါဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေမှာ။နန္ဒရေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်။ဆုံးမှပြန်လာတယ်။တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွား။ဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့။တတိကိုတန်ဖိုးထားတယ်တကယ်ကိုတန်မိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတန်မိုးမှမထားတော့သတိတန်မစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်ဆင်းညွရာမေသူရှောင်လွဲသတိမြဲမိဝဲစည်းကပ်ပါမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါမုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့တတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်နေကြတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုံတွေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးကကိုယ်သဘောကျတဲ့တချင်းတန်လေးကဆိုးနေသလိုပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြောက်ဘူးကိုတယောက်ထဲကြားနေရတာလည်းရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တဲ့အကုန်ပါတယ်ဩလာရိကယုတ်12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုသုတ္တအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်တွင်ကြားကြားကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသား तू ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာသိလာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲ
ရွှေမှန်ရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသည့်ဉာဏ်ကိုအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စာလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အများအားပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြနေတယ်ကိုတိတိမတိတိရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနေသူ့ဘာသူဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူသဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူကသူလက္ခဏာသူ့တိုင်းသူ့ဘာသူရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သဲမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သဲမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပါဒနာဉာဏ်ဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခအနုပါဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှာစိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အစိုးမြဟုသိတာကအနတ္တအနုပါဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှာပြောရလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တအနုပါဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမပြောတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်လိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတည်းမဲ့တိဖို့ရောက်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖျားတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဆိုတော့သူတို့ရှုမှပွားများအားထုတ်မလားအိန္ဒိယရင့်ကျက်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခိဧတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖျားဟောတာအဲ့ဒါယဟနာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုယ်တိုင်လည်းကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိသမารိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်၏အထထိုသို့မြင်သည်ရှိသောဒုက္ခေသန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန္တတိညင်းငွေလေတော့ဣဒ္ဓဧသောဤကဲ့သို့ညင်းငွေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယဆင်ကြယ်ခြင်းမဂ္ဂောလမ်းကြောင်းသည်ဘုရားအဲ့ဒါပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်
နောက်တတော့900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တပိဓမ္မအနတ္တတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ900လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြฏิပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပြฏิပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကာယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတ္တိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါ့မလားရပါပါတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုဘေးမဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနေတယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမိကိုစင်းပြောတာအကျဉ်းချုပ်ပြောတာတိတိယရများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခီးမဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုလိုက်ပြီးตาရနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตาရပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြားချင်းအမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆေတမာတော်တော်လေးတမာရိယလာတော့နှစ်ဖြန်ပါပါရမင်းဆွဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့သမာဓိနဲ့ तू อ่ะ तू သမာဓိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲပါဟင်းနေများစားရမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေသလဲအဲ့ဒါတွေရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စမ်းနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြခြင်းနဲ့လုတ်မမားတော့ကိုကဘာမှကြာကြာနာသောတပတိဘညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိကွင်းရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးမလဲယုတ်တင်တယ်နေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယုတ်တယ်တလောကလုံးယုတ်တင်တယ်နေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမင်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်းကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသက်ကတိတိတည်သွားတာပေါ့တတင်းကတတင်းကလေအဲ့တော့ပေရကတတင်ကတတင်ကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုပါဂုံတော်အနန္တတော့ဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာတရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီ
တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိကုသလကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုမှာပဲကုသရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်ဇရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဇရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားဇရာကြီးညိုတယ်ကုသိုလ်ရယ်ကုသိုလ်ရယ်အများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပေတကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားတဏ္ဏနဲ့ဤသွားတယ်တရားလုံးတော့တဏ္ဏကျော်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတဏ္ဏပဲရောက်သွားတတ်တယ်ပုရုသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြိုက်တာနဲ့စာရသွားတယ်မင်မောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရားနေတဏ္ဏကိုကူတာကြည့်ညိုရဆိုတာသရာလေစာရသွားတာကတဏ္ဏသရာနဲ့တဏ္ဏတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နဲ့ဆိုတာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့သရာကိုပညာနဲ့ထိန်ရကြည့်ညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြည့်ညိုတာကသရာရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာတွေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲပါရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်းမဲ့နေနေသိလာရင်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုဖျားကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူသောနေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖျားကိုပူသောနေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူသောတာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူသောဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူသောဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူသောနိုင်ဘွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတည့်ရင်အကုန်လုံးကျွမပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနည်းတော်အင်းကြီးမင်းနောက်ဖက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပညာမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေတော့ပန်းနေကိုငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖျားဟောတဲ့တရားတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပိုပဲဆိုရင်အစွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေးတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တာတာယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့မြတ်မြတ်တာတာယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တာတာယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့30ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တတဒိဋ္ဌိဥစီပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုအောင်ပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲအခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းရောဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတန်တရာအိမ်မှာလွံ့မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွံ့မြောက်မှာအဲလွံ့မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေထည့်ထားအဲ့ဒါပါရမီမျိုးစေလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါရမီမြောက်သွားပြီ
သောမနတာသဟာကုညာနာတံမယုတ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမယ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝမ်းသာဝမ်းသာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်း

ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတွေနှချမ်းသာတွေဇမချမ်းသာတွေအဲ့ဒါတွေသွားဥတည်တယ်အဲ့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ညာနာတမ်းပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲကာမသံဘောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဘောဓိပေါ့မဟာသာဝကဘောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဘောဓိပေါ့ဘောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောရနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရမီမြောက်သွားတာပဲငါအတွက်ဆိုရင်ပါရမီမမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးတမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာရောဝိပဿနာပဲလောက်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်။ကုံလို့ရမှာကိုတက်နေတော့တက်နေတော့လောက်သွား။ပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာ။ဝိပဿနာအထောက်တာတော့မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလား။ကောင်းပါဘူး။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာ။အဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပေါ်များအားထုတ်ဝင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တည်နံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တည်နံနေဆိုတာပြဉ္ညာသဘောဝေါဟာရပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မမရတော့ဘူးသဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာ။ယုတ်ကြောင်းနံအကျိုးနံအကျောင်းယုတ်အကျိုးခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်။တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့အော်အကျောင်းအကျိုးတွေ။ယုတ်တန်တန်နေရာအကျောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကျောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကျောင်းအားလျော်စွာပြတ်တာပဲ။ယုတ်တဏ္ဏနဲ့တလသက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယာစီးမြပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်နဲ့ဒုက္ခလည်းမှန်နဲ့အနတ္တလည်းမှန်နဲ့အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจတဏ္ဏသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ့်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်တွေကဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်တွေကရူပအစိမ့်တွေကဝါစာအစိမ့်တွေကအဲ့ဒီအစိမ့်တွေကညာနာအစိမ့်တွေကအစိမ့်တွေကမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုးကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသံသယဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားလိုပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံသယကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုယုတ်တိနံနေဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံသယကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝဋ်ထားတာကဝဏီတန်ဃာပေါ့ဗျာပစိုးအင်းညီဝက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တန်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းချောင်းတရားကောင်းတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတန်ဃာထဲပါသွားဟောဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်သံရည်ကင်းမတော်ဘူးလားကျေပါဘူးခုနရုပ်တည်နံနေမြင်တော့အကြောင်းနေကျွတ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာယောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိခါ၃ပါးတိခါ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်သံရည်ဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေအဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစား7ပါးသီလဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှအားရှိမှာပေါ့နာမသာမတရားရမှာလားငါဘာသီလနဲ့ရတာပဲပေါ့ပေါ့ဆာသာပြောတာသီလအဖို့တန်လို့ဖရာသီလဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖရာဟောထားတာဒီသီလဆောင်းချောက်ခြင်းအပြင်အပြမစရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်

0: ောင်းဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာမြန်မြန်ရတာမလားတမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာရပါမလားအဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာပါပါပါပါဖတ်ပါမြန်ရကိုတွေ့ရတော့မရဘူးဘာဝနာမြတ်ပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမြတ်ပညာဖြစ်တာ။အော်ယုတ်တော့ယုတ်တော်တွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါးပဲပြောနိုင်မယ်။ဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓအဖြစ်ရှားရင်ကောင်းပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။အဲ့ဒါတွေသိမှမဟုတ်ဘူး။မသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးဆောင်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတတင်ငါတတင်ငါရဩဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တည်နေတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနဲ့သိရတယ်သိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ပါးပေါ်မှာစံနေရာကင်းသွားတယ်ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃဘောသိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်အောင်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်စန္ဒရာရှေသွန်းနောက်ဆွန်းရှေသွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပလေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရာအရှိချက်ဘိဓမာနိမလာတဲ့တန်တရာအရှိချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရာဖရတရားတန်ခါတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရာရှေသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူ့မှာတမာတိငါးပြားဘုံမှာမရှိရဘယ်သိမလဲရှေးဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှင်းဘွားတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြစ်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတုန်းကဟာတွေသမာဓိရလာလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့၈ရက်၉ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဗျဟိုးငယ်ငယ်လေးတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေတမာတိမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူး။တမာတိရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တယ်။ငယ်ငယ်လေးကဘာလုပ်ခဲ့တယ်၊ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘလို့ပြောခဲ့တယ်။တမာတိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့တမာတိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငယ်ငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့တမာတိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။အော်ကျိန်းနေသည်တဲ့။အရှိဆုံးတန်တရာအရှိဆုံးဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှေဆုံးပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဘဝတွေမှာလဲဒီအရတမအရတဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုတ်တင်တန်နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရသာတွေမကုန်သေးရင်ဒါလိုပဲယုံနံနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္တရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်။ရှေသွန်းလည်းတန်နေရခင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်တရာခင်းရှေသွန်းနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းခင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တန်တရာရှေသွန်းနောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးခင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထာဉ္ဇနဲ့ဆက်အောင်ထားရရုပ်တွေဖြစ်တယ်။အော်နာအကြောင်းရုပ်ကျိုး။သွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲ။တခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့။သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူက ကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ရုပ်ကြောင်းနာမ်ကျိုးခုနသွားကျင်တော့မှသွားကျင်တာကြောင်းသွားတာနာမ်ကြောင်းရုပ်ကျိုးခုကြတော့ရုပ်ကြောင်းနာမ်ကျိုးအပြန်အလှန်နေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်ဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနားရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနားကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒါကမ္မဘဝလို့ပြောတာပေါ့ကမ္မဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပ္ပတိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပ္ပတိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญညာဥသလနာအကုန်လုံးကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစတုန်းကတော့ဘလူသေးတယ်ဦးလှသေးတယ်ဦးမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ရုပ်တည်နံနေចောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖះမှသိမယ်လို့သိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘဝတဘဝပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေမလားရုပ်တည်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်ဖရာပေါ်မှာလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားပေါ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာပေါ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးပေါ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္တရာရှေ့သွန်းပေါ်မှာကင်းတဲ့နောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုအကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လဲပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်ကျက်လာရင်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းမသွားဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲဒါမဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လဲပဲသောတပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြည့်ွေတည်ရင်အပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လိုပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နေဖြစ်နိုင်ဦးလား
1: ဖြစ်န
0: ိုင်ပါဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေပဲနာပြီးတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့တရားသဘောပဲနားရတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်းရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: သဘောတိမဥဒေယဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြဲမြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မုတ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မက်ဖို့ရမမက
1: ်
0: ဖို့ရမပေလေးဝါပေလ
1: ေးဝါ
0: မုတ်ချလွမြောက်မီမုတ်ချလွမြောက်မီ
1: တ
0: ရောကနောချမ်းသာတို့နာလို့ရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုင်မရှိယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲပေါ့တဏှာဆွဲตายရတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ကိုယ်ခိုက်ဆန်းခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ပထမကြိုးစား နောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နေတယ်ဘုရားဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတည်ငါကင်းသွားပြီအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တည်ငါပယ်ပြီးတဲ့သဘောတိမာဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာကတော့တူတူလေးစတာသဘောတိမာဆိုတာယုတ်တယ်နံတယ်ကိုတိမာဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဒါလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုတ်နံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုတ်နံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တယ်တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လေးလဲဆိုတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတဲ့ကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တယ်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတော့ရုပ်တည်နံနေမြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ကြောင်ကြိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကြတော့အစစ်နဲ့သွားအဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေ။နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲ။အဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလား။လောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့။အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်။နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာ။အဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလား။အဲအရာသဘောတိမာဥဒယဝရမြင်တဲ့ဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပြက်မြင်မှနိဗ္ဗိန္ဒမောချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြက်မြင်တော့နိဗ္ဗိန္ဒဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်တလသက်ပြက်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေမြင်လာပြီအာဒီနဝအပြက်တွေမြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြက်တွေမြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကများကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါများတော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားတက်ဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်လာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တွေကအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့ตายရသွားတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတယ်အလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အော်အပြစ်တွေတည်များတာကိုကိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်ခြင်းမြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာလောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဟာဒါပြည့်အပြည့်မများဘူးလားများပါဘူးအပြည့်များတာကြာအာဒီနဝညာဘေငါဘယအာဒီနဝဘေရိယနေအတွေ့အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟောရဒီရရဟိုအစူဒီရစူယောဂီတို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအစတတော်ကိုမဆင်းရဘူးလားဆင်းရပါဘူးအဲတတော်ကိုဆင်းရတယ်ခုကအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဆင်းရမှမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဟိုနာဒီရနာဟိုအကိုက်ဒီရကိုက်ဩခန္ဓာကိုဟာတတော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ် အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ကြားထဲကဟိုနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရယံနေအန္တရာယ်တွေပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယံနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တင်တန်တွေကပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယံအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့ညံတက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနှိပ်ပံရောက်သွားကျင်တယ်မရောက်လဲမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္ဓရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲชีวายลุงหวยเนี่ยไส้กุยมิเปาะราตะမျိုးเล็ดတွေ့เปาะราตะမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ပြောတဲ့ရှင်ညာတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပျော်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းငွေဘာမဝိရာကမုတ်ချရအဲ့ဒီညံနေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ညံနေအမတန်ညင်းကျက်သွားတော့အဲ့ညင်းငွေဘာများတော့ဟောညံကနေပြီးဒီခါတော့ဖြတ်ချလိုက်ရှုတရားမဆရာတွေရှုတိစိတ်ကိုအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမညံဝိရာကဆိုတော့မညံကိုပြောတာအဲ့ဒီမညံရသွားရင်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်တော်ကောင်းတော့ဘာလို့ရမှာလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ်

ဝိပတိဒါရီနောအဟုဝထအယံဝအမာကံနုသာသနီတာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယာညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏။အနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်သုံး

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကဲ့ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်း
0: နှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်း၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: ဆန္ဒမှ

0: အောင်မှု
1: သုတ္တမှု
0: သုတ္တတို
1: ့
0: ဤဖို့ပါကကို
1: အမ
0: ိအဖအ
1: မ
0: ိအဖရှာသမာ
1: ရှ
0: ာသမာနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တမင်းကြီးလေးပါတမင်းကြီးအားတမင်းကြီး
1: အ
0: မှုထား၍
1: 31
0: ဖုံ
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သ
1: ော
0: တတဝမှန်သမျှ
1: အန
0: န္တတို့အားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: ညာရာကြ

ဘောဘူးဝင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ကြည်လည်းဘုရားပုံပြီးပါဆိုပြီးဒီရောက်တဲ့ဒီစိတ်ကောဘုရားနာမ်တော့ကအနန္တလက္ခဏာနှုတ်ဆက်တဲ့ဒီဘုရားနာမ်ကိုဒီအရာကြီးကတည်းကမှပြီးအောင်ဘောဘူးဝင်ကြပါတယ်နော်။တရားမဟုတ်မီရှိဘူးဆိုတရားပိုင်ရှင်တရားစံဒီဤတွင်ဟောကြားပြတော်သုသမဘုရားတို့ဒေသကဖြစ်သောဘုရားရှင်အားရှင်သူရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်

0: သတိဉ္စေသဒီလောကေကိစ္စကုန်လူကံမာတနာကမဟေမိဓမ္မာမိအယုဇာရုဏမဟာကုဏာတော်ဓမ္မပတိဟူသောတိတေသနေယောဤရှိတော်မူတတ်သောဉာဏ်မိခိဉ္စမိန်ဘောတမေညွတ်တဉာဏ်တော်မြတ်ဤဟူသောကျေပြန်သောဇဝန္တော်ဤရှိတော်မူတတ်သောဧကောသောလောကတ္တသခွင့်ဝတုဘမပြုတစုရိတာမွင်ထုံပုံပုံ၍ကာရမူဝေသောယောမုနိဧကောအခင်ဖျာတိဟူသောနိမိတိသုတေသင်ရှင်ဖြူစီအင်းမြတ်ဤနှင့်လပ်ပြီသောတိဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟူသောဘဝသုံးချက်ပုံသုံးရကြအိမ်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုပ်ဆောသည်ဖြင့်အသိဖြင့်တွင်ဘောဘုံ၍နေပေသောကမလကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွထိုက်သတ္တုနှလုံးမြမဝိနည်းပြသတ္တဝအပေါင်းကိုဓမ္မရဏိဝရေဟိမေပေါင်းဘုံဝိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိစေတတ်သည်ဓမ္မသက္ကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံအနန္တလက္ခဏာသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားကိတ္တနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူဘုန်းတော်ကြီးသစ္ဆာလျာတရားများကိုထွေးပေါက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ဗျာမိတ္တကိတိနေသံသောလောကဓာတ်တစ်ခွင်ဝဲသူဘမမြူတသုရိကပွင့်တော်ဘောပေါင်း၍လာတော်မူယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားတိဘုသောနိမိတိယာမိတကိတိနိသတ္တလောကတ္တခွေဝေသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုဏကတောဖြမဘုံတိုင်းမျက်နှာကြောကြအထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိတကုံဖြမသတ္တသုံးဘုံသူတို့၏ဇလုံးဤသောမျက်စိသောပွင့်ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမသန္နံမဟာပဒမိမြင့်ကြီးဖြင့်သူစွာသီခာနိုင်ကဲ့သို့အရာကိုသီခာတော်မူတတ်သောမဟေသိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတတ္တရခန္ဓာဤဟုသောဂုံကျေစုအထုတော်ကိုစီပုရှာမိလက်ကျတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်တေကံထုဘုရားဤဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမှုအပ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောခြင်းလည်းယေဣသရိယောကျော်လက်စပြာထိမမိုး၍ရှင်ကိုဥညုံပါဤမြတ်စွာဘုရား
1: အာတိ
0: ဘိကုဏံပိသဝဂိနာဣတိပတ္တနာနမကေမိဂဒာယေဓမ္မဝရယန္တနိဗ္ဗာနပပကံမဟံပတိနာမကေနမဟာဗျမေနယာစီတောသတုသင်္ဆံဘဂဝန္တောလောကအနာထောအတိသိနန္ဒီတံသဗ္ဗတိဝေဟိသဗ္ဗသံပတိသာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဒီကဏ္ဍလေးကတော့ပါဠိတော်မှာမပါပါဘူးနော်နာမည်တော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်ဆရာတော်ဥပုဂ္ဂသူရဲ့ဓမ္မစကြံတိတိယပါဠိတော်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဓမ္မစကြံကိုအမွန်တင်ထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကာထာလေး၃ခုပေါ့။ဘာပြောတယ်လဲ။ကဟံပတိနမကေနကဟံပတိအမည်ရှိသောမဟာဗျမေနမဟာဗျမကြီးသည်ယံစီတော်လျောက်ထတောင်းမှအတ္တိဖြစ်ပေလောကနာထောလူသုံးပါးတို့ဤဘောဘွယ်အတ္တရာအစစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သတုသစ္စာသစ္စာလေးပါးကိုပကတိတော်ထင်ရှားပြတော်မူလိုသည်ဖြစ်၍ဘေကုဏံပိသဝဂိနံငါ့ဥအစုရှိကြကုန်သောပိသဝဂိဟံတော်တို့အားဣတိပတ္တိနာမကေဣတိပတ္တကအမိယသောမိဂဒာယေသာတော်ကိုဗိမေပင်ယမိဂရဝံတော်၌ဓမ္မဝရံတရားမြတ်ဖြစ်တော်မူသောယတံဓမ္မစက္ကအကျဉ်ဓမ္မစက္ကဒေသနာတော်ကိုအတ္တိဟောကြားပြသဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။သဗ္ဗဒေဝိဟိခတိကုံသောနတ်မြတ်မှာအပေါင်းတို့သည် နန္ဒီတန်တင်တမြတ်တော်မူအပ်သောသဗ္ဗသမ္ပဏီတတကအလုံးစုံသောချမ်းသာဒုက္ခအဝဘကိုပြည့်စုံပြည့်စုံစေတတ်သောတဏ္ဍမစေကံထောဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတထာယခတ်သိမ်းသောလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုဟာဟေဥသူရောကောင်းတို့မြန်ငါတို့သည်ပဏာမယုဘပူဇော်ကြပါကုန်သို့ဆရာတော်ဥပုံရေးသတ်ထားတဲ့ဂါထာလေးပါပဲနော်ဤဂါထာမှာဣတိပတနအမိယနေတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာပြင်းစားဝေကိဟံတော်ငါဘတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူတယ်။ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကနိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မဝရမြတ်သောတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်။ဒီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်လို့မေးတော့သတ္တသစ္စာပကတင်တော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်ရှင်းပြတာအတော်မူလို့ဒီအတွက်ဟောတယ်ဘဒုကလျောသာဓမ္မန္တရလို့ပြောတော့သဟံပတိနာမကိဏမဟာမြမိဏသဟံပတိအမည်ရှိတဲ့မဟာမြမကြီးတဦးကလျောသာဓမ္မန္တရအတွက်ဟောကြားပြတ်တာဆွဆုံးမှပြောမူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးသားထားသဟံပတိမြမကြီးဓမ္မန္တကတော့ဓမ္မစကြာတရားတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဟောကြားပါလို့ဓမ္မန္တတော့ဟောဘူးတရားဒေသနာတော်အလုံးကိုပဲသရဝါရီအတွက်ဟောကြားပြတာအစုံဆုံးမှပြဖို့တောင်းမှန်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေရှုဘုရားကတရားဟောတော်မူတော့မယ်ဆိုပြီးလောကကိုလှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသရဝါရီရဲ့တန်တန်မှာသရဝါရီရဲ့ပညာမျက်စိမှာကိလေသာမြုံပုံတွေကလိမ့်ကျန်ထားတာကသိများနေတယ်။တလတရားစကားမနဲ့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လာတာတန်တော်မတလလုံးမနေနိုင်ညကအေးပြန်အေးရနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကိလေသာမြုံမုံတွေကတိတ်ပြီးထူပြောနေတယ်အဲ့ဒီလိုထူပြောနေတဲ့သတ္တဝါတွေကတိတ်ညတော့ငါဟောမယ်တရားကလည်းအထူးသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆွေးနွေးမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကလည်းမြင့်မောတောင်အောင်မှာဖွက်ထားတဲ့မုံကြီးစီကဲ့သို့အလုံးခက်ခဲနေနေတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတယ်ငါဟောရင်လေဒီတော်ရီတလောက်တော့ကြိလေသာသူပြောနေတော့သိကြမှာတော့ဟောဘူးနဲ့တူတယ်ဒီတော့ငါတရားမဟောပဲနေရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်မှာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီစိတ်အကြံရှင်ကိုသံပတိမြမကြီးကမြမပြည်ကနေလှမ်းကြည့်တော့သိတော့မူတယ်သိနေတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်ဆိုတော့ဒီသံပတိမြမဆိုတာကကတ္တဝမင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိသာဝကတဦးဖြစ်ပါတယ်နော်ကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြိုးဖို့ပွားများအထောက်တော်မူရာအနာဂါမိမညာဘုညာအဋ္ဌိစိတ်ရောက်တော်မူခဲ့တဲ့တဟကလို့ခေါ်တဲ့ယန္တတော်ဘာဖြစ်ခဲ့ပုံပါလေထိုတဟကအမည်ရှိတဲ့ယန္တောကအနာဂံတို့ရဲ့သမထအလျောက်အကယ်ရမြတ်သုဒ္ဓဝတ္တဘုံမှာပရိသန္တိတည်နေလိုတဲ့စိတ်ကညုတ်ကင်းချင်းခဲ့ပြီဆိုရင်သုဒ္ဓဘာသာပြမမိမမိမိကြိုက်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်ပြီးပြိတ္တန်တည်နေခွင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့တော့သူကပရမေဇံသုံးဖို့အ낵ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချတာတွေ့တယ်။ဘာကြောင့်နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာလဲဇာမတော်ဖော်ပြခဲ့တော့မရှိပါဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းကိုယ်ပေါ့တော်မူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဆုံးတတ်ကစပြီးသိကြပါတယ်။ဘုမဇုန်တည်းသိလို့ဘုမဇုန်တည်းကနေအချင်းချင်းကြည့်ကြော်လိုက်တာမြမကြီးရောက်တော့ပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့မြမကြီးကစပြီးအရင်သိကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာမြမကြီးအနေနဲ့ပရမဇန်ဘုံမှာပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့မြမကြီးကဥစွာသိရှိတဲ့အတွက်သိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုမြမဘုံကိုမြတ်သူနှိမ့်ချိုက်သေးသလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီမြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမဇန်သုံးဘုံအနက်ကအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံမှာသူကမဟာပြမကြီးတော်ဖြစ်နေပါတယ်မဟာပြမဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇန်ကိုအမြတ်ဆန်းပွားရပါတယ်နော်ပရမဇန်ကိုအမြတ်ဆန်းဖြစ်အောင်ပွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာပြမဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်သူကသူရရှိထားတဲ့ဇန်တရားတွေကပရမဇန်ကိုပဲသူကအမြတ်ဆန်းပွားထားပုံနဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူပရမဇန်ရဲ့ ပရမဇာနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ပြမဘုံမှာပဲသွားရောက်ပြီးပြိဋ္ဌာန်တိတည်နေပုံရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသံပတိမြဘာကြီးကတော့တရားအလုံးကိုဟောဖို့ရင်တိုက်တွန်းတောင်းပါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားအလုံးကိုဟောပြီဆိုရင်တရားအလုံးနဲ့မှတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဓနာတုတ်တန်ခေါ်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်လည်းပါဝင်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သံဃာတိမြတ်ကြီးကတောင်းပန်လို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဤရန်ခြေထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဓမ္မစင်ကဘုဒ္ဓနာသုတ်တံကစတုသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်ရှားဟောပြလိုသည့်အတွဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုပြရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရေးသားထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မစင်ကြာတင်တော်မှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီကိုပဲဟောကြားပြတာအစဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနိဒန်းချီထားပြီးတော့ဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကယ်၍ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အနေတိပဲကိုကြက်ကြက်နန်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးကုသိုလ်ရပါတယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးအစင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှတွင်းဖို့သိပြီးမှဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးကြည့်ပါလေနော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနားကျန်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဧကံသမယံဘဂဝါဗာရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တိအမိကထာယေဧကံသမယံအခါတစ်ပတ်၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ဘာရဏတိယဘာရဏတိမြို့၏အနိဋ္ဌဣတိပတ္တိဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယသေတို့၏ကောင်းမြတ်ဘတဆေယကောင်းမြတ်တို့ပြန်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပတ္တနာအမိရသောမိဂဒာယေသာတို့ကိုဘိမေပင်ယမိဂရဝံတော်အတွင်၌ဝိဟရေတိတိံသောစန္ဒီတော်မူဆဲဖြစ်ပေ၏အချင်းကိုလွန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတက္ကရိတရား၃ခုနှင့်မှာဘုန်းကြီးတို့ကုသုံးသပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော့ရရှိတော်မူပါれရရှိတော်မူပြီးနောက်ဗောဓိမန္တန်ပဝန်းကျင်မှာတတ္တတတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့989ရဲ့ခေတုံစံတိတော်မူပါれနော်ဘာလို့လည်းဖြစ်နေရရှိတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှိသည်တရားဥစ္စာတင်ဟောကြားရမလဲလို့လှမ်းပြပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေးဥစွာမိမိအလောင်းတော်ဘုရားကဇန်သမပတ်အရာမှာဆရာတင်ခဲ့မှုတဲ့အာလာရယသိတဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုသွားပြီးတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီမှာအာလာရယသိကြီးကတော့နှစ်ဦးနဲ့တဦးကကွယ်လွန်သွားတဲ့ခုနှစ်ရှိပြီတူကတော့လွန်ခဲ့သောညကမှကွယ်လွန်သွားအဲဒီကမှဘုရားရှင်ကဆင်းရဲကြည့်တယ်မဟာအာဇာမြင့်နော်ရှုံးကြီးရှုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘာကြောင့်လဲသာသနာတော်တွင်မှာတော့အခင်ရသူတို့ဇံပင်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ရရှိတဲ့ဇံဒီတဲ့ကမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဇံကိုအမြဲတမ်းပွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ဘုမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုယ်သံပတိမြမကြီးပေါ့ကာသမဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာသူကရှင်ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂါမိမဉ္ဇဘုံညာအဋ္ဌိစိုက်တဲ့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဆင်းပြန်ခဲ့ဇန်သမပတ်ရှင်ပအရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်ခဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကပရမဇန်ဘုံကိုသူရွေးချယ်တယ်ပရမဇန်ဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီအာလရယေတိတို့ဥဒကယေတိတို့ကလည်းဒီဇန်သမပတ်ရှင်ပတဲ့ကမိမိတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇံကိုအမြဲတမ်းလဲပွားထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တို့မှာမရှိဘူးတို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကတို့ကသံသမာပတ်ခုနပတ်တို့က9ပါးတို့ကသံသမာပတ်10ပါးရရှိထားတယ်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဇံကလည်းအကျိုးပေးမယ်အောက်ဇံတွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့တို့ကယူဆထားတယ်အဲ့ဒီအယူဆကမှန်ရင်းနဲ့အတွက်တူကအာဂိစဉ္ညာယရဏဘုံတူကညဝတဉ္ဇဏယရဏဘုံဆိုတဲ့အရုပဘုံတွေမှာသွားပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးနေကြရတယ်။အရုပဘုံဆိုတော့ကယုတ်မရှိဘူး။ယုတ်မရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဘုရားကဖူးမြင့်ဖူးတွေ့နိုင်တဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။တရားတော်ကိုနိုင်ယူနိုင်တဲ့နားကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တရားဘုရားရှင်အဖူးမြော်ခွင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနားကြားခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကြီးဆွဲရောက်သွားတယ်။ ုပ်လိုက်တော့ဘာတို့လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သာဝကကြီးအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိတဲ့နေရာပါပရတုံခောတသူတော်ဘာတို့ရဲ့ဓမ္မဘုရားသခင်တာရိယသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိပါမှသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရနိုင်ပါတယ်။အကြီးသောတပတ္တိဖြစ်နေတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတို့ကယခုလောဇန်သမဘာရှိပါလေရလို့အရုပဘုံမှာသောပြိဏတိဒီနေမယ်ဆိုရင်လေမိမိသောတပန်ဘုရားအတိဘုရားကကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာဒီကိုပဲပြန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အထက်ကမညာဘုံညာနေရရှိနေတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်တဲ့အထိယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အထိတော့ဖြစ်ပါတယ်။သို့သောပုရဇဉ်ဘုရားနဲ့အရုပဘုံရောက်သွားရင်တော့သရဝဓမ္မတရားနာကြခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဘယ်ချိန်ခါမှပြန်ပြီးလူပြည့်လူလောကဘုရားဖွင့်တဲ့အချိန်ကရောက်မလို့မပြောနိုင်ဘူးကဘာဘောင်းကညီဝတဉ္ဇဉ်နဲ့တရားနာဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဘောင်း7400ကျောင်းအသက်ရှိတယ်ကဘာဘောင်း7400ပြည့်လို့လူပြည့်နေပြီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှဘုရားဖွင့်မဖွင့်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးတခြားနော်သာသနာတော်တွင်မှာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ခဲ့ဆွမ်းဆန်းဓမ္မကျိုးစားထားဖို့လူတွေမျိုးစိတ်ကောင်းလေးတွေမိမိတို့မှာကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုပါတယ်ခုဒီနေရာမှာဣတိပဒနာမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီဣတိပဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အထက်ကကဖွင့်ဆိုထားတာလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဣတိပတ္တနေမိဂရာယေတိဣတိနပတ္တနုပတ္တနာဝသေနဣဝလတ္တနာမေမိဂရာနာအဘယဌာနဝသေနဒိဏတံမိဂရာယသင်္ခါတိအာရမေဣတိပတ္တနမိဂရာယဣတိပတ္တနအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့ပြီးတော့ဣတိနပတ္တနုပတ္တနာဝသေနဣတိအမိရတဲ့သမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤကောင်းငင်မှသင်္ခါရကောင်းငင်တို့ပြန်တဲ့ရဖြစ်သည်ဤအစွန်းဖြင့်ဧဝံဤဧဝံလက်တံမိဤကဲ့သို့အမိယတော်ဤတိပဒနာအမိယမိဃနန္ဒသမိတော်ကိုအဘယဒနာဝတိနာဘေးမဲ့မင်းသည်အစွန်းဖြင့်ဒိဏတဘေးမဲ့မိထာသည်အဖြစ်ကြောင့်မိဂဒယသင်္ခန္တေမိဂဒေယဟုခေါ်ဆိုအပ်တော်အရမေအယံထာယီဆိုလိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဤတိလို့ခေါ်တယ်ဣတိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ထိုဣတိအမိရတော်မူခဲ့ဣတိကသမန္တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ဣတိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကောင်းကင်မှသင်္ခါရကောင်းကင်တို့ပြန်တက်ရာဖြည့်ချင်းကြောင့်ဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။သာသမင်တို့ကိုဘိမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာဖြည့်ချင်းကြောင့်လည်းမိဂရာယမိဂရာဝံတော်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာထိုအချိန်ကကနေရနေရာလေးတွေအထိုင်လျောက်တော့ရှိနေမယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲဒီမိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူခဲ့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ဘောဓိမန္တန်ကမိဂရဝံတော်ကိုကြွလိုက်ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်ဣဒ္ဓဟိဥပ္ပန္နောပါဏသဗ္ဗေညောဣသယောပတ္တန္တိဓမ္မစင်္ဂဘုဒ္ဓနာထာတိတိခန္တိတိအထော။ဘာပြောရလဲ။ဒီမိဂရဝံတော်ဆိုတာကဒီနေရာမှာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တွေပွင့်တော်မူစေဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တွေသဗ္ဗေညောဣတိယဣတိလို့ခေါ်ပါတယ်။သဗ္ဗေညောတမန်တော်ဗုဒ္ဓအမိရတော်မူတဲ့ယသိတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုရင်သိလေးကကောင်းကင်ဘသစင်ကြီးကြွချူထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနဲ့ခံဓမ္မစက်ကြတရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမဖို့အတွက်ကောင်းကင်ဘဆင်းတဲ့ကြွချူရာနေရာဖြစ်လို့လဲဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်နော်။ရေဘုံရအဖြစ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဘောရိမန္တန်မှဒီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်ကိုကြွမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိပါတယ်။ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိကြပါတယ်။ဒါပြင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကဥပကကြီးကိုချီးမြှောက်ချီးတော်မူလို့တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်မကြွဘဲနဲ့ခြေလင်ကြွတော်မူပါတယ်။35ယူဇနာဝေးတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိတယ်နော်။ဘယ်လိုဥပကကြီးကိုချီးမြှောက်ခြင်းလဲလို့မေးတော့ ညဇောပြခြေရင်ကြွလျင်လမ်းခုလက်တနေရာမှာဥပကတကရုံကြီးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လိုက်ရင်စကားအချင်းချင်းအငင်းငယ်ပြောခွင့်ရလိမ့်မယ်ထိုစကားတရားစကားအငင်းငယ်ကြားနာခွင့်ရရှိခြင်းစီပြင်းလျင်တစ်ချိန်မှာဥပကကြီးအတွက်မဲ့ဉဏ်ဘုံညာရဖို့ရအတွက်အကြီးသောအကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်မြင်လဲမြင်တော်မူပါတယ်အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ညဇောပြကကောင်းငင်ကြီးဖြင့်ပြတော်ပဲအပင်မခံပြီးတော့ခြေရင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝတော်ကိုကြွချင်ပါတယ်ဒီလိုကြွလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဥပကကြီးကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဩသင်ဥပရိသံပတ္တိတွေကလည်းသင်ပြည့်စုံတယ်အသာအရင်အစိမ့်တွေကလည်းအလွန်ကြီးလင်းတယ်တရားတို့တစ်ခုကိုတော့သင်္ကန်းရရှိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်သင်ရဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲစသဖြင့်ဒီမေကုန်းလေးပြီးတော့ဩငါ့မှာဆရာမရှိပါဘူးဆရာမကုတ္တံပုညံဖြင့်ငါတပ်ပြီးတော့တမန်တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အဆုံးစမရှိကိလေသာတွေကိုအောင်းနိုင်တဲ့အနန္တဇိနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကအပြန်အမှန်ရှိပါတယ်ဒီအနန္တဇိနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကနားနဲ့ဆွဲသွားသင်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကောင်းလေးညှိပြီးသူကအလားလေးကြွက်ပြီးခီးဆက်သွားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအင်းဒီကမရင်ကျက်သေးဘူးနော်အင်းရေကမြင်ကြတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဘုရားစကားလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောခွင့်မရဘူး။ဒါတော့တွေးဆုံရခြင်းသည်ပြင်ပြင်သူ့အတွက်မဲ့ဖို့နေပါရဖို့အကြောင်းအထောက်ပါမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးကြဖို့တဲ့အတိုင်းဝင်ကအာရစနေဖို့ရောက်ရှိသွားတယ်။အဲဒေါ်စာဘာတို့နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆုံးကြပါလို့နော်။နောက်ဆုံးဒေါ်စာဘာစောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်လှုပ်ထားတဲ့အင်းကဒီဆင်းပြေဆင်းပြေလိုက်တော့ငါမှအနန္တဇိနာခေါ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်ငါဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကခဏခဏတော့ပြန်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးလို့မနိုင်သေးဘူးဟိုဒကာကြီးတွေမယုံနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်တစ်ချိန်ကျတော့သူကစိတ်ကနာကြီးကြိုက်ခေးတွေကတော်တော်လေးလုံလောက်လာပြီးဘာရမီကလည်းလှုပ်ဆော်လာပြီးဖြစ်တော့ရုံးလို့ရသွားတယ်ရုံးလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောမဆိုဘဲနဲ့အင်္ဂါတိထွက်ပြန်သွားလိုက်ထွက်ခွာသွားလိုက်တော့ခေတုံချောင်းထိုင်တော်ကိုရောက်ပြီးဆိုကြတယ်နော်အနန္တဇိနာဘယ်မလဲအနန္တဇိနာဘယ်မလဲဆိုပြီးဒီမေကုန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်လာတယ်။ဒီစကလုံးလေးကသူ့အတွက်ဓာတ်ထဲမှာဆွတ်သွားတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခုနေ့မှာအန်တော်ရင်ကိုချိုးတင်ပြီးတော့လည်းအမိရှိထားပါတယ်။ဒီနေ့အနန္တဇိနာဘယ်မှလဲလို့လမ်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့ငါပြည့်စင်ခံခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိရှိလိုက်တယ်။အမိရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အရင်ချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရှင်ယံပြုပြီးတော့ဉာဏ်တရားတွေကိုကြည်ညာကြောက်ကိုပေါ်မြတ်အပ်ထုတ်လိုက်တာမကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအနာဂတ်မြတ်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆက်ရောက်သွားတယ်။ထိုချိန်ကမှတကယ်တမ်းကြတော့ဒေါသဘာကလည်းဥပကကြီးထွက်ခွန်သွားပြီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတုန်လှုပ်သွားပုံတော့ရတယ်။မိလေးဘောဖိုးဘွားတွေလည်းထက်အပ်ပြီးတော့သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပက္ခကြီးသံဃာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့သူကလည်းဘိက္ခုနီကျောင်းတိုက်သွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုလိုက်ပါတယ်။တက်ကြည့်ရှိတယ်။ခွန်ကြီးကတံမျိုးကိုချင်းလို့လာတယ်။ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့မြေကြီးလေးဆက်လက်ဆက်လက်လောက်နေတာမလောက်လဲတက်ကြည့်ညံ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီကျောင်းတဲ့ဘိက္ခုနီမဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအပြည့်ထန်တရားတွေပြည့်ထန်ကြုပ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်လိုက်တော့သူကယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်။ဥပက္ခကြီးကအနာဂတ်မဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးမကြခင်ချက်ချင်းခွဲလွန်သွားတယ်ခွင်လွန်သွားပြီတဲ့ခါကျတော့သုဒ္ဓဝတ္တပြမပြီးရောက်တဲ့အာဝိဟခေါ်တဲ့အောက်ဆုံးဘုံသုဒ္ဓဝတ္တငါးဘုံနဲ့ကအောက်ဆုံးဘုံရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲဒီအာဝိဟဘုံနဲ့ရောက်တော့ဆက်ပြီးတရားတွေကိုပြည့်ညံ့ကြုပ်ကိုပေါ်မြအထုတ်လိုက်တာမကြမ်းမီကာလအချိန်မှာပဲအရတ္တဖို့ပြီးသွားတယ်။အရတ္တဖို့ပြီးပြီးမကြမ်းမီမှာပဲသူလည်းပြိဏိဗံဆံသွားပါတယ်နော်။ဒေါသဘံလည်းလူ့ဘဝမှာပဲပြိဏိဗံဆံသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။အဲသိမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲကြွားတာပါရမီရဲ့အဲ့ဒီလိုကြွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုပါရမီတွေကြွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခုကဘေကဘေကနဲ့တန်တာရဲမှာဝဲလည်နေကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီဥပက္ခကြီးကိုချင်းမြောက်ချင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကောင်းငင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝန်တော်ကိုမကြွားပဲရှင်လင်းပဲကြွပေးတော်မူပါတယ်ရှင်လင်းကြွတော်လည်းအများစုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကကောင်းကင်ကြီးဖြင့်ကြွတာကိုထောက်ပြီးတော့ဣတိပဒနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမိရတော်မူတဲ့ယသိတိကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ နန္ဒမူလကပပရတောတတ္တဣစီနံဣရတ္တသမပတိတောဟုတ်တိတာအနောတတတဟေကတမုခဒောဝနာတိကိစ္စအာဂသိနအာဂံတဝံပိစိကဗုဒ္ဓဣတိယောပိဋ္ဌဩဒရဏဝတိနပတ္တန္တိဥဘောတထေသအနုဘောတထထေသသဏိပတ္တန္တိခန္ဓာမရဏပရိပိသံဓမ္မိတောဝဥပတ္တန္တိတိအိမိနာဣတိနပတ္တနုပတ္တနာဝတိနတံဣတိပတ္တနံတိဟုစတိနောက်တစ်ခုကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဣတိယောပိပိစိကဗုဒ္ဓယသိတို့ဤလည်းပဲနန္ဒမူလကပပရတောနန္ဒမူလိုင်ကိုအတွေ့မှသတ္တဟိစီနာခုနိယကျော်လောလုံမြောက်ရသောအခါ၌နိရောဓသမပတိတောနိရောဓသမပမဩဋ္ဌိတာထရမူဇကုန်ဤရှိသောအနောတတတဟိအနောတယေအိအတွေ့၌ကတ္တမုခသောနာတိကိစ္စပြုလို့အပြည့်သောမြတ်တတော်သိချင်းအစရှိသောလုံငန်းကိစ္စရှိကြကုန်ဤသည်ရှိသောအာဂတိနကောင်းကြီးဖြင့်အာဂန္တဝါကြွလာတော်မူကြကုန်၍ဣဒ္ဓဤမိဂရဝန္တောအတွေ့၌ဩဒရဏဝတိနသစင်းသည်အစွန်းဖြင့်ပတန်းကြီးကောင်းကြီးမှဆင်းသက်ကြွတိတော်မူလာကြကုန်၏ဥပ္ပောတတေသဥပ္ပုပ္ပုယအလောက၎င်းအနုဘောတတတေသဥပ္ပုမပြုယစီဝေယအလောက၎င်းတဏိပတန်တိစီဝေကြကုန်၏ကန္နမရဏကန္နမအကြောင်းတို့ပဋိကိစ္စံတံပြီးတဖန်ပြန်ကြွကြသောအခါ၌လည်းပဲတတော်ဝါထိုဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်မှအသံနဲ့ဥပဒံတိကောင်းရင်တို့ပြန်တက်ကြလေကုန်၏ဣတိတတမထို့သောဣတိအိမိနာကရဏေနာဧကတောသောအကြောင်းအဖြစ်ဣတိနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးဟူသောယသည့်တို့ဤပတနုပတနာဝတိနာကောင်းခြင်းမှသစင်ရာကောင်းခြင်းတို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထုံမိဂရဝံတော်ကိုဣတိပတနာတိဣတိပတနာဟူ၍ဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ဘာပြောရလဲ။ညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဣမွန်တတော်အတွင်မှတည်ရှိတဲ့နန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှပဒတိသုံးတော်မူလေရှိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီနန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှပဒတိသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ကညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအခါခွင့်သိရင်ဒီတော့တမပဖွင့်စားတော်မူကြ။ရေဝံရအဖြစ်နဲ့ခုနှစ်ဝေစားတော်မူကြပါလေခုနှစ်ပြည့်လို့ဣရဒသမဘတ်မှာထတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအနောတတရေအတွင်းရေအရှိတဲ့ဒေသမှာပဲနိနေတော်တချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပြုသင်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကောင်းမြင်ကြည့်ဖြင့်ဆွမ်းလုပ်ပါကြွကြည့်တော်မူလာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်တော်အဖြစ်ဒီဥဒိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်နေရာမှာပဲသက်ရှင်ကောင်းမြင်မှာသက်ရှင်ပါလေကောင်းကင်မှာသစင်းပြီးဗာရဏီမျိုးတွင်မှသွားပြီးဆွမ်းဆန်းကြတယ်။အဲဒီလိုကောင်းကင်မှာသစင်းရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒကာဉျံပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကဥပုပ်ပြုတော်မူကြပါတယ်။ဥပုပ်ပြုရင်လည်းဒီဣတိပတနာအမြင်ရတဲ့မိဂရဟောတော်မှာပဲလာစည်းဝေးပြီးတော့ဥပုပ်ပြုကြတယ်။ဒကာဉျံအကြောင်းကိစ္စတခုခုဖြင့်စည်းဝေးဖို့အရင်ရှိတယ်။ဥပုပ်ပြုရတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှလည်းမြန်တော့အဖြစ်ဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဟံတော်ကိုကြွချင်လာပြီးကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းကြပါလေ။တခါမိမိတို့သတင်းတုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓမတော်နန္ဒမုလှိုင်းကုန်ကိုပြန်ပြီးကြွချီတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဟံတော်ကဒီပဲကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ကြပါလေ။ဗာဏိမျိုးတွေမှာဆုံးဖြတ်နေဆိုကြပါလို့ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဣတိပရဏမိဂရဟံတော်ကိုပြန်ကြွတဲ့ထိုအရာဒေသမှာပဲတဖန်မိမိတို့သတင်းသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကန္နမန္နတောင်မှရှိနေတဲ့နန္ဒမုလှိုင်းကိုအတွင်းသို့ပြန်ပြီးကြွတော်မူကြတယ်။ကောင်းငင်ကြီးဖြင့်ပြန်တက်နော်အဲဒီတော့ကောင်းငင်ဥမှသင်္ဆင်းရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဣတိယသိတို့ရဲ့ကောင်းငင်မှသင်္ဆင်းရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုဣတိပတနာယသိတွေသက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လူအများကခေါ်သမုတ်ထားတယ်နော်အဲဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းသားကောင်တွေကိုဘိမဲ့ပေးရဖြစ်တဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ဆန္ဒတော်မူပါတယ်နော်။ရင်းတော်ဆန္ဒတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားပါမိတ်ရှိတယ်။တဏှာခောဘဂဝါပိစ္ဆဝေကိယေဘိက္ခုအမန္တေတိတဏှာခောထိုသောသတင်းတော်မူရာအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ပိစ္ဆဝေကိယေဘိက္ခုပိစ္ဆဝေကိအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူခဲ့လေ ပိစဝကီငါဥအစုရှိတဲ့ယဟန်ကြီးနော်ငါပါပဲအရှင်ကုဋေညအရှင်ဝါပအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မဟာနံအရှင်အတ္တိဆိုပြီးတော့ငါဥ
1: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်385ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာတရတ္တာအလုပ်ပိတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်းခါသားများမှာဦးဇင်းအခုဒီချိန်ကိုတက္ကရာကမတို့ဘာပြောပြပေးမလဲပြီးတော့ဟောသူလာသူတို့ဒါတရားဟောတယ်လို့သဘောနာအမြင်ချင်းဖလဲကြည့်ကြအောင်နော်ဟောတယ်ဆိုပြောတဲ့လူအားကြီးပဲတစ်ဖက်တည်းပြောတယ်အောက်ကအမြင်ကိုလည်းနားမလဲတော့တစ်ဖက်သားဖြစ်ရင်လည်းရင်ထဲကျန်တာနဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒါဆွေးနွေးတယ်လို့သဘောထားမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတန်တဝဝိနည်းများအတွက်ပွင့်ထွန်းလာတယ်သန္ဓရာဝဒုက္ခကလွတ်ရေးတစ္ဆာလေးပါတည်ရေးအတွက်ဘုရားဟာသူကိုယ်တိုင်လဲသန္ဓရာမှာဘဝခန္ဓာအပေါင်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပေါ်တင်ခဲ့တာ၄သိန်းချီကဘာသသိန်းအများအတွက်အများကြီးလုတ်ပြီးတော့မှမဖြစ်လဲမြို့တစ္ဆာလေးပါကိုတည်ခဲ့တယ်သူတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကတော့အင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟာလာပုဗ္ဗေနိဝါသတို့ဒိဗ္ဗစခုတို့ဘုဘကအတော်ခရဉာဏ်တို့အဲ့ဒီမှာယထာကံဘုဘကဘိညင်းဆိုတာအထေကိုနောက်ဆုံးကြည့်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီအထေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့အထေကိုဖြစ်ကြောင်းကံကိုကြည့်တဲ့ဉာဏ်

0: နုဂိတဆိုတာပါချီးမြောက်တာကိုခေါ်တာတုတ်တန်ဆိုတာပြတာချီးမြောက်ခြင်းကိုပြတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာဒကာဒကာမတို့နဲ့အသုံးတဲ့လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲဒီမှာတရားတစ်ပုဒ်သွားတွေ့တယ်ဘာလဲမေးတော့ဒီနေ့ဒကာဒကာမတို့မိမိတို့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဓာကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနော်ပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲတစ္ဆောပူခြင်းအေးခြင်းဓာတ်သဘောရှိတယ်မာရယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့အဘောယွေတယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဝါရောအဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းတာလို့ဒီအထည်ဖြစ်တာဥစဉ်2015တုန်းကအရိနာမာလာခေါ်တုန်းကအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့သိပ္ပံနီယမြေရေလီပိဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥစဉ်တို့ငငယ်အသင်ငယ်ဘူးတဲ့အက်တန်တို့အီလက်ထရွန်တို့နူတရွန်တို့ပရိုတွန်တို့ခွဲခြမ်းစိုက်ဖြာပြီးတော့နောက်ဆုံး energy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုဥမာအခုပြောနေတဲ့ atomic တို့ nuclear ဆိုတာတခါတခါမှတော့တကယ်တော့ science တတိတွေကိုခေါ်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာဖရာရဲ့သဗ္ဗညုဏညာကမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအပြင်ဝဏခန္ဓာရပ္ပဩဇာဆိုတာတွေပါပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်တန်တတ်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကဘာပြောလဲ energy ဆိုတာပါ science မျက်စိနဲ့တခုမှမြင်လို့မရအောင်တော့စွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေ energy အခုမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလဲစွမ်းအင်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဥမာဓာတ်ဆိုတာပါလေအခုလာနေကားတိုင်းကပါခေါ်လေစွန့်အင်ပေါ့နော်စွန့်အင်တမျိုးပဲအဲ့ဒီစွန့်အင်ကတခါတမှတော့အခုမြင်နေတာစွန့်အင်မြင်တာလားအလင်းမြင်နေတာလားစွန့်အင်မြင်ခြင်းစွန့်အင်ဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်သိရလဲကိုင်ကြီးပြလို့ရလားအဲ့ဒီကိုင်လိုက်လို့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြစမ်းပြောရင်ကိုကူတိုင်းတော့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူမျိုးသဘာဝတွေပေါင်းထားတာဒီဥစ္စာကြီးကဥစဉ်တော့ဒီအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်ကြီးဟာတော့ကြမှာရင်မကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးငါဟာဆိုတာမှားနေတာငါမဟုတ်သူတစ်ပါးမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပရမတ်စွန့်ရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့စကားဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အားလုံးကတော့ငါကောင်သူကောင်တွေပေါ့ဟုတ်ပြလားအဲ့ဒီသဘာဝကိုဖောက်ထွေးပြီးမြင်နိုင်မှုအတွက်ဥစဉ်တော့ကပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲပြီးလေ့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပညာဆိုတာမရှိတရားပရမတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှိတရားတွေတဲ့မှာတော့တက္ကရာကမတို့အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်မရှိတရားပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်တွေအရှိတရားတတ်တဲ့နာမည်တွေလုံးလုံးမရှိပေါင်းထားတဲ့နာမည်တွေအများကြီးကိုအချိန်နဲ့အများကြီးပြီးပြီးလည်လာလာတော့တက္ကရာကမတို့ထိုက်တဲ့နဲ့အယောနောကင်းလောက်တဲ့ပရမတ်မြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတစ်ခုရထားကြတယ်ဆိုပါဆိုရထားတယ်မလားဟမ်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်လေဝိပဿနာဆိုတာကသူကပညာတိထာပိတော်အနေစာတိအာဂရိဏဝဝိတံပတ္တတိဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုဖယ်ပြီးတော့အတုံးခဲအစိုက်တဏ္ဍတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပရမတ္တတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်ပွားများရမှာသဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမမြဲခြင်းအနေစာတာမယစီမြတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အနတ္တနတ်အတ္တအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါခေါ်လေဝိပဿနာဒါရုပ်ဆိုင်ဘက်ကနော်ရုပ်ဆိုတာဘာသဘောဖောက်ပြန်မပူရမပူလာတယ်ဒါဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဖောက်ပြန်ဟိုနာရာကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မပူရမပူတယ်မအေးရမအေးတယ်မချင်ရမချင်းတယ်မကြိုက်ရမကြိုက်တယ်မထုံတာကနေထုံလာတယ်အိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဘူးအခုအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားကိုညံနေမာစီစရာတော့ညင်စင်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်များများမှလိုက်တာဘောနောက်ကမှတ်နေတဲ့သိနေတဲ့နောက်ကနေပြောညံရင်လာတဲ့အခါမှာတမာတိညံရင်တန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မှတ်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်နေတယ်ပြောင်းသွားတာတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒါကသတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပူတယ်ပူတယ်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့မှတ်နေတာကသတိပဋ္ဌာန်သတိတစ်ခုတည်းနဲ့သွားတာပညာမပါသေးဘူးဒီလိုပဲ train လုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြက်တာကိုကိုကကတ်ပြီးနောက်ကလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဖြစ်မှန်းသိပြမှန်းသိအဲ့ဒီညံကိုပါညာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာညံကလေးကိုအခုလို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ချိန်မောင်းများစွာစီပူလာတဲ့ညံကိုရင့်တောင်အောင်ဟလာဝိပဿနာညံနေပြီးတော့ဘာညံဖြစ်မလဲမဲ့ညံခိုညံဒီလိုသစ်စင်ရင့်ရမှာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ရောက်ထားတဲ့ level ကနေမယုတ်ယော့အောင်ထိနေတဲ့ဤတစ်ခုကိုဘုရားဟောရခဲ့တယ်အဲ့တော့တချို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားထိုင်တယ်တလဒါမှမဟုတ်တပတ်နှစ်ပတ်စခန်းပွဲသွားအထုတ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဘုရားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့မလုတ်ဖြစ်တာများွားတော့ပြန်ထိုင်တဲ့အခါအစအပြန်ရောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး စလာဝင်လေထွက်လေရှူရှူရှူရှူနည်းနည်းလေးအချိန်ကောင်းတော့တရားစခန်းပြီးွားပြန်တရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားမရလို့ခုနှစ်ရက်တော့ဝင်ပြန်တော့လဲစီပွားရေးကြီးပွားရေးကိလေသာအဟုန်ကပါလာတော့ဒီမှာတရက်နှစ်ရက်နဲ့စိတ်ကမငြိမ်မငြိမ်၃-၄ရက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်မယ်လေလို့ကောင်းလာရောကောင်းလာတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်တိုင်းပြတဲ့ပူတယ်ဤတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဉာဏ်လေးရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘအာရုံဒေါသအာရုံနဲ့ဝေးတော့ငြိမ်ညမ်းလာမက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မက်ဖို့ဖြစ်ပြီလားအဲ့တော့ဥရိယဘေယညာဖြစ်ချင်းပြချင်းပြင်းတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းတက်မယ်ဘင်ကညီငွေလာမယ်ဘေးလို့မြင်လာမယ်ဟောဥပမာအနုလောမလို့ကုသဘူးတော့မရောက်သေးဘူးစခန်းပွဲပြည့်သွားပြန်ပြီပြည့်တော့ဘာလုပ်ကြလဲပြန်ညာပြန်ညာတော့မြည်ထင်ညာမြည်ထင်ညာအဖွားကြီးတွေကလည်းခြံတဲ့လူကလည်းအလုတ်သေးသွားဒီလိုပဲရောင်ကြီးဝယ်ရင်းနဲ့ကိလေသာကြီးနဲ့ပြန်လုံးညာပြန်ဟောလုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြီးတော့နောက်၃-၅လလောက်အခွင့်ခါသင့်လို့တရားဝင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်ညာပြန်ပြန်ဝင်တော့ဘယ်ကပြန်စားကြလဲပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကပြန်စားအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါစဉ်းစားရမယ့်အချက်နော်မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအောက်ကိုရော့ကြတာဝိပဿနာဉာဏ်ပျက်စီးတာဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ကြီးခေါ်တာရှိဥစဉ်လိုတလောက်လေးပြောမယ်ပြီးရင်သုတ်တန်လေးတစ်ခုနဲ့ညှပ်ပြီးမြောင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကသိတ္တမှာဒဂရဂမလို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲမင်းရင်ဒဂရဂမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်နဲ့ရှုနေတဲ့အခုဖြစ်ပြမဲ့မဲ့လို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုနောက်ပါနောက်ပါမှလည်းအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူငယ်တန်းတန်းတန်းတောင်းတန်းလေးတန်းတက်သွားတယ်ဥမာလေးတန်းလောက်ရောက်တယ်ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြန်တက်တော့လေးတန်းစာမသိသူငယ်တန်းကပြန်တက်ပြန်ဘရော့ပွဲရကြအောင်လေဒါဆိုရင်လေးတန်းစာကိုကိုကအကုန်လုံးမယုတ်ရော့အောင်ရထားမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါအားလို့လာတဲ့၅တန်းပေါ်အောင်မှာပေါ့၅တန်း၆တန်း8တန်းဆိုရင်6တန်းရောက်လို့ထွက်သွားမယ်ပြန်လာရင်6တန်းပြန်စမယ်ဟဲ့လား8တန်းဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်ခဏတန်းပြန်စားမယ်ရှစ်တန်းရတယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်တန်းဆိုရင်တော့မှသူ့ကသူပါဖြစ်သွားပါလေမြေဝဲရဟောမှာအဲ့လိုပေါ့လွမြောက်ချောင်းကိုလေဦးဇင်းတို့ကခစ်မိမိတွေးကြည့်ကြရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လူကြီးရဲ့ညံကလုံးချာလဲနေတယ်လဲအဲ့ဒီလုံးချာလဲတာကိုအနုခိတာတဲ့ထောက်ပံ့ထားပြရမှာချီးမြှောက်ထားရမှာချီးမြှောက်ခြင်းတရားကိုဘုရားဟောတယ်တိသီလာအနုကတာစဟောတီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညံကလေးရုပ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားအောင်သီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ထောက်ပံ့လဲ။သီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်။အဲ့တော့သီလနဲ့ထောက်ပံ့မှုဆိုတော့သီလကောင်းအောင်ပါပေါ့။ဒီအခုရှုနေတဲ့ညံကကဲတကားတကားမှတော့သီလနဲ့ကာယံမှုသီလနဲ့ဈာကံမှုမလုတ်တတ်ရင်ပေါ်ပေါ်လေးပေါ်ပေါ်စားတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာညံပျောက်သွားမယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီလား။ဘာနဲ့မထောက်လို့သီလအဲ့တော့တီလာနဲ့ထောက်ပံ့ထားပြီးချင်းဖြစ်ဒဂါဒဂါမတို့ဒီညံကိုရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်ထိန်းထားရမယ်။ဒါလက်တွေ့လို့ရမယ်ဟာနော်ဇလန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိစ္စကြီးနော်ဘုရုကိစ္စအဲ့တော့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မယ်တီလာနဲ့ထောက်ပံ့တီလာမှာဝိပဿနာညံဆိုဒီမှာမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမြင်နေတဲ့ညံသဘောပေါက်လားရုတ်ရော့လို့မကြအောင်အတန်းမကြသွားအောင်ဒီနေရာမှာပဲတီနေရအောင်ထောက်မပန့်ထားတဲ့အတွက်ဒကာမတို့ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တဘာနဲ့ထောက်မလဲတီလာမှာအများကြီးရှိတယ်သူကဥစဉ်တို့စာလို့ခေါ်တော့ပါတိမောက္ခသံဝရတီလာယဟန်ဆိုရင်တိခါဘုံ228ပါးကိုမချိုးအောင်ထည့်ရတယ်ချိုးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ228ပါးထဲမှာပါရာဇိကဆိုတာပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လေးမျိုးရှိတယ်တခါကြီးတွေတိမာပါနော်ယဟန်ဆိုတာတိတ်ခါမချလူမထွက်ပဲနဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်ညာဖုံးသီးတိမ်ဝင်မိရင်အကုန်လုံးတိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကသီလကိုလုံအောင်မထိန်းနိုင်ရင်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဟိုဟာလေးလဲတိတိလေးပါပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်ပါတယ်ဟိုပျောက်ပါတယ်ဒီပျောက်ပါတယ်ဆိုချိုးရင်ချိုးရင်ချိုးရင်နဲ့အချိန်ကောင်းလာရင်ပါရာဇိကအကျသွားနိုင်တယ်ကျသွားရင်အဲ့ဒီကံကျူးလွန်တဲ့ကောင်အကုန်လုံးဖုံးကြီးဟာဒီအဝတ်နဲ့ဆက်နေအဝီစီးကြပါကဲဗမာလည်းသူအားထုတ်ထားတဲ့ညံကအကျိုးပေးဖို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကံကြီးကတအားကိုဘာဖြစ်လဲကြီးရအားသိကြီးနေတဲ့အတွက်ကိုအခုတန်ត្រာတောက်လျှောက်အခုမှပြူးထောင်ရတဲ့ပြူးပင်ကလေးပေါ့သဘောပေါက်လားဝိပဿနာညံကလေးကခိုးကောင်ကအားသိကြီးတော့ခြေချလိုက်တော့အဲ့ဒါမှပဲမျိုးကံသွားတာအပင်သိတာသဘောပေါက်လားတီလာနဲ့ဘာလုပ်ထားမယ်ကြားကံနာရမယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါတိမောက္ခဆိုလူမှာကလူချစ်ဖို့၅ပါးဥစဉ်ဟာမက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြီးခုနကပြောခဲ့လေအာဇီဝဋ္ဌမကအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ခင်နဲ့ထိုက်တယ်ဒါဟာလဲချုပ်ကြည့်၅ပါးတဲ့အကျုံးဝင်တာပဲလေသူရာမေရိယတခုတော့ပို့သွားတော့ဘုသာကဝဇီတုစိတ်တိုင်းမဝင်ဘူးလား အဲအဲ့တော့ကိုမိษาအာဇီဝါဟာပို့ပြီးတော့မှာအေရီယာကျဲ့တဲ့အတွက်တက္ကရာမလို့သီလကိုမလုပ်ရမလဲလုံအောင်ထည့်ရမယ်ဟာနည်းနည်းလေးပဲပါဏာတိပါဒလည်းခြောက်မယ်အာဒီနာတာလည်းဟိုလူမသိသူမသိဒါလေးကပြန်ခံယူပြောက်တာပဲဆိုပြီးလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းများရင်းနဲ့မတော်လို့များပင်စာနန္ဒီယကံလူမှရှိတယ်လေပင်စာနန္ဒီယကံဘယ်နှပါးဟာပါဘုံကြီးကြတော့ဘယ်နှပါးပါရစီကဘာနာပါလဲခြေစံဖုန်ကြီးကတတ်တာလိုက်တာ၄ပါးတဲ့သူတို့ထိုင်ရတာနည်းဆိုအားကြပြီးဝှစ်ချင်နေစိမ့်မရှိဘူးလားဟမ်တခါကြီးတို့လူမှန်ပြဿနာတက်နေတာ၅မျိုးတဲ့ဖုန်ကြီးကြတော့၄မျိုးတဲ့ကဲဖုန်ကြီးဒီဘာကြောင့်ဖုန်ကြီးဝှစ်ထားတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့229သွားကြည့်တော့အများကြီးပဲကုလို့မရတော့အောင်ဒီဦးဇင်းတို့အားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရော့ပျက်စီး၍မတော်ရအောင်ပြစ်မှုကြီးကလေးမျိုးလူမာက၅မျိုးဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူစိမ့်တီအောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဇံတော့တရားဤကွဲပဲပေါ့နော်လေးခုလေးခုပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါတယ်လေအမိတတ်တဲ့ကအဖတ်တတ်တဲ့ကအမိဖတ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အမိဖတ်မှမဟုတ်ဘဲအကောင်ကောင်မှလူသားလူရှိတဲ့ဇတ်တူရင်ဘုရုမှတတ်လို့မရဘူးတတ်ဖို့အတွက်လည်းအချက်ပေးလို့ပြသွားမယ်ရုပ်ရော့မယ်အဲ့ဒီအကျော့ယဟန်တော်ကလူရောကတီလာနဲ့ကြာကံသီသီလေးဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့မကျွလွန်နဲ့အဲ့တော့တက္ကရာကမတို့ဒီမှာလဲပညာတတ်အများကြီးပဲဝဲပေါက်တယ်ဆိုကြပါဆိုတကူရေတန်ရှင်းမှုနဲ့လို့ဝဲပေါက်တာကိုဘတ်စကီဘီလေးရင်ပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးဝဲထပ်ပေါက်တယ်ဘာထပ်လဲမလဲပျောက်မယ်သို့တော်အရွတ်ကြံဘတ်စကီဘီလိန်နိုင်တော့ဝဲချောက်ကပြောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာအရွတ်ကြံခဲ့တယ်မလှဘူးဟဲ့လားခဏခဏဘတ်စကီဘီမလိန်အောင်ရုပ်မှလည်းအရွတ်မကြံအောင်ငုတ်ကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးတန့်ရှင်းအောင်နေမပြီးဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတီလာဆိုတာဟိုနာချိုးလိုက်ပြန်ဆောက်တီလဲရတာဘတ်စကီဘီလိန်နေတာဖုံးကြီးလဲဒီလိုပဲဒေသနာကြရင်ပြောက်တယ်ပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာကြတန့်ရှင်းစင်ကြပြီဘိုးဆောက်မာနဆောက်အားဒါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမြို့တော့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဒါပေမဲ့ဒါမလိမ့်မှများရင်ဘာဖြစ်တယ်အနာရောပြောက်တယ်အနာရွတ်ကြံရင်ဒကာဒကာမတို့အခုလာပြန်ပြီနိုးမကကောင်းတယ်တို့ဟောနောက်ပါလေတဆောင်းလပနဲ့ပို့ရတယ်အလုံးရှုပ်တာပေါ့နိုးကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးထားရင်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ပြောက်တိုင်းတော့မလုပ်ကြနဲ့သေးသေးကြီးကြီးကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတိမောက္ခတောင်ရတီလာဆိုတဲ့လူချင်းဝလူသိက္ခာကိုဘာလို့ရမလဲခိုင်အောင်ထိမ့်မယ်မထိန်းတာကစလို့ကြာလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုကူးသွားလဲမေတော့ကံကြီးထိုက်ကုန်ရရောဘာတွေထိုက်လဲကနေ့တိုင်းပြီမှာတက္ကရာကမတို့အမိတတ်တယ်အဖတတ်တယ်ဒါရင်ချီတဲ့လူဘွဲစီမှာသသိန်းတယောက်မလုချပါဘူးလှုပ်တဲ့လူတွေလှုပ်တယ်ဒီလူတွေတက္ကရာကမတို့ငကိုတော့ငနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဇာရှိလာလို့ဒီအထိကျွလွန်လာတဲ့အတွက်သူ့ပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးမှာပေါ့ဘဝကိုဥယျာဉ်လို့သဘောထားကိုယ်နှလုံးသားဥယျာဉ်ထဲမှာဝိပဿနာမျိုးစီလေးကိုလာချတာအပင်တော်မှာရှင်သန်ပေါက်ဖွားခွင့်မရပဲတီလာကမကရံထားတဲ့အခါမသိင့်နဲ့မလုသိင့်နဲ့အလုတ်ကိုဘာလုပ်ပါလဲကျွလွန်ပြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားလဲအပယ်ကျသွားလဲအပယ်ကျပြီဆိုဒီမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲကမ်းပြီအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တီလာဒီကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်တီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မလဲတီလာနဲ့ထောက်ပံ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတီလာမှာတင်းပါတိမောက်ခဟုတ်ပြီနော်ဘဏ္ဍပါလဲ၅ပါး၈ပါးပဲအခုထိနေတဲ့ချစ်ဖို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်290ကွန်ပြီးပြီလားဟင်းမဟုတ်သေးဘူးပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့တေချာလုံနေတော့အလုတ်အလုတ်သမားအတွက်ဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်ရှိနေတဲ့ယုံနံတရားတို့ရဲ့အပြည့်ကိုရှုနေတဲ့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဣန္ဒြိယမောင်ရသီလနဲ့လည်းထောက်ပံ့ရမယ်ဣန္ဒြိမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်ကိုလောဘဒေါသမွင်အောင်တတိနဲ့ပါလို့မယ်ဣန္ဒြိယရနေရမှာကြည်ကံတောင်းပေါက်ကြည်ကျင်တိုင်းကြည်မယ်နားထောင်ကျင်တိုင်းနားထောင်နေပါဆိုရင်တခါတော့မောက်ကိလေသာဝင်ခုနညာပေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲမေးတော့တစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်စိုက်ထားရင်နွားဝင်မဆွဲအောင်သဘောပေါက်မလားခြံစည်းခါရတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါအထာကရာဆရာကတစ်ပင်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်လေးဝေဝေဆာဆာနဲ့အသီးပွဲမသီးဖို့သီးအထိကြီးထွားလာရအောင်စိုက်ပြိုးထားတဲ့တက္ကရာကမတွေအနေနဲ့ကိုချံကိုဝင်ရတဲ့ပင်ကိုနွားမဆွဲစိတ်မဆွဲအောင်ခြံခါရတယ်ဘာခြံလဲတီလာခြံ အဲ့ဒါကိုအနုခိတာသီလနဲ့ထောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ့်သီလကဘာလဲနံပါတ်1ပါတိမောက္ခပါဝနာသီလမှတ်မိမယ်နော်လူချင်းဘောပေါ်ရိုးရိုးသီလပြီးရင်ဣန္ဒြိယပါဝနာတရားလို့အားထုတ်ပါတယ်ဆိုမှမျက်စိကဣန္ဒြေလုံဖို့လိုတယ်နားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေချစ်ကျင်တာတွေကိုအောင်းထားရမယ်ဟုတ်လားအခုတော့တချင်းအောင်ရှိနေတဲ့ချစ်ကျင်တာတွေအောင်းထားတော့ဆိုတာလေဘာတူလဲမသိပါဘူးစိတ်မတားလာပါလဲမသိတခွေထွက်လာသေးတယ်ဟမ်ဟိုဗာလဲလူဘဝဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကနေနေနေမဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်တောင်ရှိတယ်ဘာလို့ခါအောင့်နာရတယ်ဟုတ်လားအောင့်နာတာဗာလဲစိတ်စိတ်အောင့်နာတာစိတ်အဲ့ဒီအောင့်နာလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကတတိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဣန္ဒြိယမောင်ရာသီလနဲ့လည်းခြံခါမယ်ဥမာမြင်ညာမြင်ကွင်းတိုင်းမှာအခုတော့ရှုနေတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှိနေဟိုဟာလေးလဲကြည့်ကျင်တယ်ဟိုဟာလေးလဲကြားကျင်တယ်အာကြားကျင်တယ်စားကျင်တယ်နှံ့ကျင်တယ်အကုန်လုံးကိုဟလာအိန္ဒိယကိုလွတ်ထားမယ်တကားမရှိဒါမရှိခြံစည်းဦးမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကခွေးတွေဩနွားတွေစိတ်တွေဝင်ဆွဲတော့ဒီပင်ဟာကြီးခွင့်ကိုမရဘူးအဲ့တော့အပင်စိုက်ထားပြီးရင်ခြံခဝိပဿနာဉာဏ်အပင်ကလေးကိုခဏိခန္ဓာမှာစိုက်ထားရင်ဘာခြံခမယ်သီလခြံမလုံဘူးတဲ့ရိုးရိုးသီလတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့အိန္ဒိယဒါဣန္ဒြိယတောင်ရသီလတရားထွင်တော့သိပါတယ်နော်အရှုခံအာယုလေးပေါ်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတို့ဝင်ရောက်ထိုးနှက်နိုင်တာကဓွာရက6ပါအဲ့ဒီဟောင်းအိန္ဒိယ6ပါလုံကြုံရေးအပြည့်ချတတိပညာနဲ့သေချာကအဲ့တော့အိန္ဒြိယကိုလုံကြုံအောင်မထိန်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမရှိဘူးလုံကြုံအောင်မထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်တယ်ဟောမြင်တယ်လှတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ဒေါသကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတာမောဟဘယ်မှလဲဝိပဿနာဉာဏ်အပင်တက်ကြီးဖို့ရှိမလားဘာဖြစ်လို့လဲရှမ်းမခတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှချီးထွားလာဖို့မသိဖို့သည်သိနိုင်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်မလဲမဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်နေဖို့ဉာဏ်နေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းရဖို့အခုအားထုတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီဉာဏ်ကလေးမပြောက်ပြောင်းတက်သီလနဲ့ခြံကမယ်ဘာနဲ့ကမယ်သီလထဲမှာနံပါတ်1ပါတိမောက္ခသံဝရသီလ2နောက်ပါရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလေအောင်ထုံးမယ်နောက်ပါလေဟာ၅ပါး၈ပါးအိန္ဒြိယပါတိမောက္ခသံဝရသီလအိန္ဒြိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလလာပြီမနက်ကလည်းအားနဲ့ဆက်အသက်မွေးမှုကစင်ကြယ်ရအောင်မယ်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းကခုနကမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိပါတိလလို့ပြောပါလေအာဇီဝထမကသီလအာဇီဝထမကသီလမှာမေစာအာဇီဝဝေရာမဏိသိခပဒံဆိုရာသည်မှားယွင်းသောအသက်ဘူဝံကြောင့်တဲ့တပြည့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာတည်တတ်အောင်တပြည့်တော့ရှာမစားဘူးလို့ပြောတာရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့အသက်မွေးရမစင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်မက်ခင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်မွေးစင်ကြအောင်လည်းထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအသက်မွေးမစင်ကြတော့ဒကာဒကာမတို့သီလထဲမှာအဲ့ဒီကုဏကအသက်မွေးမစင်ကြတဲ့လူကကြမ်းမယ်ရမ်းမယ်လှုပ်ချင်ရလေလှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဖြစ်သွားမလဲမပြုတ်ပြတ်နိုင်ဘူးလားပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တာပျောက်တာမှငရဲထိရောက်သွားရင်နောက်ဘရော့ပေါ်လို့ပုံမှန်မသိဘူးဒီဟာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေဒါကြောင့်သစ်ပင်ငယ်တွေစိုက်ထားရင်ဘာလို့မှခြံခါရမယ်ခြံက၅ပါး၈ပါးဆိုတဲ့သီလအကောင်းဆုံးတရားမလို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့သီလတော့ခုနကပြောတဲ့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိဒီအော်ဟင်ဘာမုံမုံမုံမုံမနက်ကဟောတာကိုပြောတာအာဇီဝထမကသီလကို၅ပါး၈ပါးကိုပြောတာ၅ပါး၈ပါး၈ပါးဟာကျဲနေတယ်ဥပဝတ္ထာကြီးအာဇီဝပါရိသုတ်တိဩကနာအာဇီဝထမကသီလပြီးတော့အိန္ဒိယအိန္ဒိယဆိုလက်တွေ့ကျင့်နေတယ်လူသိတယ်ကြီးဟိုလောဘဒေါသမောဟမလာအောင်ကိုတတ်နိုင်သမျှထင်ညာစင်ကဲစင်ကဲတက်မှာပဲလေဒါကြောင့်အိန္ဒိယမရှိရနဲ့ညာမဖြစ်ဘူးအိန္ဒိယမရှိရင်ပါလာလဲပြီးတော့ကိလေသာဝင်မယ်ကိလေသာဝင်ညာဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယလည်းလုံကြုံအောင်လားဒီသီလလည်းခြံခါမယ်ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလနောက်တစ်ခုစတုပစ္စယတဏိတိတာသီလဆိုအကြောင်းဘူးလေနော်စားသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဝို့ယုံနေတဲ့အဝတ်အစားနေထိုင်နေတဲ့အဆောက်အဦမှာဆင်ញံမှုနဲ့နေဖို့ဥမာတမဆိုရင်ခုနကတခါကြီးတိုင်ပြပါလေဤသည်စားပွဲအမဲမဲကိုဆိုတာစားတော့တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွန်းစားတာလေဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ကာယပလပြိုင်မှုအတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟလာဝိပဿနာဉာဏ်၄ကိုဘာခေါ်မလဲအပင်ကလေးကြီးထွားရှင်သာမှုတပည့်တော်တို့ဟလာခုနမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရခြင်းလို့ ပစ္စည်းသုံးတာစားတာကိုလည်းသုံးတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်၄မျိုးတော့မရှိဘူးလားဆွန်းစားရင်လည်းဆင်ကြရတယ်ကြောက်မှန်နေလည်းဆင်ကြအဝတ်ဝဲလည်းအဲ့ဒါဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ဂျွန်းထိုးဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်အထိရနိုင်ဖို့အတွက်စားသုံးတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးအပေါ်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆင်ကြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပါးရပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒါနဲ့ခြံခါတဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကိုတူရပေါင်းလိုက်တာ၄ခုလုံးကပါတယ်လေ။သီလ၄ခုလုံးကသီလမှတ်မိမလား။တခါတခါမှတို့ဒီ၄ခုကိုလုံးလုံးညုံညုံထားရင်ကိုယ်ဝိပဿနာအိန္ဒိယလုံးလဲဆိုကြတဲ့ဝိပဿနာအပင်ကကြီးထွားဖို့ပဲရှိတယ်လေ။ဟုတ်လား။ကုဏကပါတိမောက္ခတံဝရလို့၅ပါး၈ပါးဟိုအာစီဝဋ္ဌမကဆိုတာကမထိန်းနိုင်ရင်အစရှိတဏ္ဏတော်ကနေပင်စာဏဏိယကတိရောက်သွားရင်ဒီဟာပြဿနာတက်မယ်ပျောက်သွားမှာအပင်မှသိသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရှင်သာမှုအတွက်၅ပါး၈ပါးကလည်းလိုသလိုအိန္ဒိယကလည်းလိုတယ်အိန္ဒိယမလိုဘူးလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းစင်ကြဲမယ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းသုံးနေတဲ့ဟာကသူများမျက်ရည်ကြည့်နေတယ်ဆိုဘောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာလောဘတွေလွှမ်းမိုးဒေါသတွေလွှမ်းမိုးများတော့ဝိပဿနာဘက်ကမလှည့်နိုင်ဘူးဘုသူသေးငတိမှရင်ပြီးရောလူရဲ့တဏ္ဍာမဝိပဿနာဉာဏ်ရှိခဲ့ရင်တော့ကြီးဖို့မရှိဘူးသိဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အနုဂိတသုတ်တံဆိုတာသီလာနုဂိတာစဟောတိတဲ့သီလနဲ့ကုဏကဟာကိုကြားခံပေးရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။သီလာပြီးရင်နံပါတ်1သုတ္တအနုဂိတာစဟောတိတဲ့အချားအမြင်ဘုဟုသုတ္တတနည်းအားဖြင့်သုတ္တဆိုတာတရားနာခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ရမယ်တဲ့။မှတ်မိမလား။နံပါတ်1သီလနဲ့ခြံခနံပါတ်2သုတ္တတရားနာမယ်တရားဆွေးတရားစာရီဖတ်မယ်အဲ့ဒီဘုဟုတ္တအချားအမြင်နဲ့ကိုဉဏ်ကိုပါလို့ရမယ်မြေတော့ရှင်းသာအောင်ပြင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုကဘာပြောလဲမြေတော့သစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်တဲ့သစ်ပင်တစ်ခုကိုစိုက်ထားရင်ခြံခရေလောင်းခြံလက်ခကတဲ့ရေလဲလောင်းရတယ်ပူရင်လောင်းပြရမယ်ဟာလားရေမလောင်းဘူးရာသီဥတုသိပ်ပူရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲညှိုးသွားမယ်အခမ်းမသိရင်တည်သွားမယ်ခြံမခါထားရင်နွားဝင်ဆွဲသွားတယ်ပကတိဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီခုနကသစ်ပင်နဲ့အထာကရာဆရာကဘာခေါ်မလဲဥပမာပြပြဟောတာဖယားကတော့ဒီဘာနဲ့ထောက်မလဲသီလနဲ့ထောက်ပါမှာတဲ့အထာကရာဆရာကသီလနဲ့ခြံခတ်တယ်အဲ့သီလဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းလာပဲတဲ့အဲ့တော့အခုတို့စလုတ်တိုင်းစလုတ်တိုင်းအောက်မြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခြံမခတ်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲပါတိမောက္ခသံဝရသီလခြံခတ်ထားပြန်တော့လေအိန္ဒြိယသံဝရသီလပေါက်ပေါက်တော့ကိလေသာနှိပ်စက်သွားတယ်ညာန်ပျောက်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဥစဉ်တို့ငငယ်ကမုံလို့တဲ့ကာမကာနာသို့ဝဇာတခါလာလဲကကြည်ကကကြည်ချာကာအလားကူဒီလိုမဟုတ်လားကကြည်တစ်ချောင်းဝင်ကုကကြည်နှစ်ချောင်းဝင်ကုကကာကီကီကုကုကျောင်းပိတ်တော့နောက်ပြန်လာဘယ်လိုလဲကာကာကီကီပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဒီမှာပဲလုံးလဲချာလဲလဲနေတာဟာအဲ့ဒီညံမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်နာတဲ့အဆုံးအမကဖယားကဟောရပြီအခုဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့အာဘိတ်ပေါက်မှာစုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေပေါ့အကုန်လုံးကကိုကိုယ်တိုင်လဲဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုရှောက်လိုက်ရင်ကိုညံလေအောက်ကိုယုတ်ယုတ်လို့မသွားအောင်သီလနဲ့ခြံခသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းဘယ်နှချက်ရပြီလဲချမ်းဆိုတာပါလေသီလရေလောင်းလေဆိုတာတပင်တပင်ဟာပူလာတယ်ရေမလောင်းဘူးတက္ကမတို့အချိန်ခါလာလောင်းရင်အပေါ်မြေပူလာတာနဲ့နေပူရင်မြေကြီးပူမယ်နေပူတာနဲ့အဲ့ဒီအပူချိန်ဟိုင်းအပင်ကညှိုးတယ်မညှိုးချောက်သွားရအောင်သူ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကလေးနဲ့တက်ကြအောင်တပင်ကိုရေလောင်းတယ်လေအဲ့ဒါလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတကယ်တော့အလုတ်လုတ်နေကြကိုယ့်အကိုအိမ်ကြီးနဲ့ဒီမဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေပြီမဲ့တခါတလေလောဘချမ်းဒေါသချမ်းမောဟချမ်းနေသိပ်ဖိစီးပါများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအပင်ကညှိုးတယ်အဲ့တော့ညှိုးတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတာပေါ့အာထုရေညှိုးနွမ်းလာရင်အချားမြင်ဘူးသူတတဏှာဖြစ်တရားနာကြခြင်းနဲ့ရေလောင်းရတယ်ကဲဒုပရိသတ်တို့တခါလေတရားထိုင်နေမရှင်းမရှင်းမဖြစ်ဘူးလားစဝေစဝါဟာဒီညမှာဆရာတော်ကဒီဆရာတော်ကဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာတော်ကဟိုလိုဟောတယ်ငါဘာခေါ်မလဲငါတိထတာကတမျိုးငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုဇဝေဇဝါဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံမားတန်ရာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပြူရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကညှိုးနွမ်းလာတယ်တဘောပေါက်လားမသိဘူးအလုတ်လုတ်နေကိုရှုနေတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီလေဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဉာဏ်မလိုက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ဟာတကမောကြီးထွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညှိုးလာတယ် အဲဇဝေဇွာဖြစ်တော့ဟိုလူမေးလို့ဟိုလူမေးတော့လဲဟိုဘုံကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောတာငါ့ဟာဘာလဲမသိဘူးရှုပ်ရှက်ခတ်လာရောရှုပ်ရှက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ယုံမားပန်မရတည်းကင်းရှင်းအောင်ဇဝေဇွာလေးဝိစီကိစ္စဆိုတာလေးလွန်မြောက်ရအောင်အခါအားလျော်ဆိုတာသုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဘဟုသုတ္တနဲ့ရည်လောင်းရတယ်ဘုသုတ္တဆိုတာတရားမတော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမြင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ယုံနံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတရားတွေကိုနာကြသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်တာနာရခါကိုမတိသေးတာတိသွားတော့တဏှာလေးရှင်းရင်ထဲမှာလင်းသွားရင်ညံပါဖြစ်လာတယ်မပွင့်လာဘူးလားပွင့်လာရဲ့အဲ့တော့ငါတိငါတန်အမလီတရားဆိုတော့ကွာထိုင်မတရားမို့ဖုံးချောင်းသွားမတရားမို့ကမ္မထမ်းဆရာနဲ့တွေ့မတရားမို့ငါတို့လှုပ်တတ်ပါတယ်လှုပ်ပါဝိပဿနာညံအပင်တော့ပောက်ခဲ့သည်ရှင်းတော့ဥလေလေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညာဘုရုသွားမေးမလဲဟမ်အဲ့ဒါဟိုလူမေကုံမေဒီလူမေကုံမေနဲ့မတော်လို့ညံအပင်ကလည်းမကြီးခင်အသေးကဥသွားရင်လေဟမ်မဖူသည်ဖူသည်စားရပါမလားမစားရဘူးဒါကြောင့်ဘာနဲ့သူ့ကိုရေလောင်းလဲအပင်တပင်အသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းတဲ့အသစ်ပင်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်သစ်ပင်ကိုသီလခြံခ၄မျိုးရေလောင်းဆိုတာပါလေတရားနာတရားနာတော့မသိသေးတာသိမယ်ယုံမှန်တန်ရာတွေကြော်လွန်မယ်ဆရာသမားတွေကကမ္မထမ်းတွေတရားပေးမယ်ကိုကလည်းအလုံးနဲ့တိုက်ပြီးနားထောင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘာဖြစ်လဲရင့်တန်လာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဇဝိဇဝါနဲ့အာထုတ်တာထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာထုတ်တာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာလဲမဲ့တုတ္တနဲ့နှုတ်တုတ္တနှုတ်ကတာစဟောတိဘဟုတုတ္တအကြာအမြင်ဖြစ်လဲပဲချိမြောက်ပါတဲ့ဝိပဿနာညာကိုအထာဂရာဆရာကသစ်ပင်လေးနဲ့ဥပမာပြတော့မင်းတို့ဇဝေဇဝါဆိုတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေဖြစ်စည်းမှုတွေအပေါ်မှာတရားနာဒီနာကြားခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တဆိုတာနားဟုတ်ပြောတာမလားအဲ့ဘုသုတ္တအကြားမြင်တဲ့နာကြားခြင်းဖြစ်ရေလောင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ရေလောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့လန်းဆန်းလိုက်ဝိပဿနာညာကဘာဖြစ်မလဲအစ်စ်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ငယ်များဆိုင်ထားပါလင်းခြံခရေလောက်လောက်ပြီးမပြီးသေးဘူးတက္ကသကမတို့စင်ကာပူနိုင်ငံပို့သည့်တဲ့တမျိုးလုံးရှိသည်များလမ်းနေမှာဗေနိစားရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုပ္ပရိယတက္ကမောက်ဆိုက်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားသလားနှီးတိုင်းလောင်းနေလားဟမ်နှီးတိုင်းလောင်းလားမလောင်းပါဘူးစင်ကာပူတလောက်ရေရှားတာပူတဲ့အချိန်မှထလောင်းတာမလားတက္ကမောက်နှီးတိုင်းရေလောက်ရဘာဖြစ်လဲရေပုံပြီးလဲသိဟုံးမယ်တဘောပေါက်လာပြီနာပါများပြီးတော့ဥပြီးတော့တကမှတော့ပါပြီအထုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်အခါအားလျော်စွာဘာလို့ ਆ လဲရေလောင်းနာရာကြီးပဲနိုင်ရင်နိုင်ရင်လည်းရေလောင်းတယ်ဆိုတာတရားကြီးပဲဆွနာပြီးတော့တကမှောက်သိညာတိကိုပညာတိထင်ပြီးအဓိမာနဖြစ်လာတာဆရာသမားပြောလာတာပြောတဲ့လူကများတော့အလွတ်ရလာတကယ်တော့ကိုကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မှွန်တယ်ဆိုတာရေမှွန်သွားတာတရားနာများရင်လည်းမှွန်တယ်နော်တော့ဘာလို့မသိဘူးဘယ်ချိန်နာပါလဲအခါအားလျော်စွာသိနေတာအခုတပတ်တစ်ရက်လောက်တော့ပြီဒီနေ့ခမရတို့လောင်းတာ၄ချိန်တော့မမွှေးရသေးဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါမနေဆွဲလာတာတော့အဲ့တော့ရီလောင်းနေဆိုတာဟာတရားနာတာဘုသူတ္တနဲ့ချိမြောက်ခြင်းပြေဟိုရှိရတော့သုတ်တန်တွေပေါ့တော့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ဟာဆိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရေလောင်းမယ်အကြာမြင်ဘုသူတ္တတရားနာကြခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ယုံမားတန်ရာကိုပါလို့မယ်ရှင်းလင်းစီရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဟာအာကောင်းမယ်မှတ်မိမယ်နော်အဲ့တော့သစ်ပင်ငယ်များရေလောင်းထားပြီရေလောင်းပြီးရင်အပင်ဟာမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပင်မှာအောက်မှာမြက်ဒီပါတွေပေါက်မြက်ရှိရင်ဘာလို့မရှင်းရမလဲဘာရှိရင်ရှင်းမလဲပေါက်မြက်ဒီမြက်အဲ့ဒီမှာအမြင့်ဆွေးတွေအခောက်တွေပိုးထိုးနေတာတွေ့ရင်ဖယ်ပေးရမယ်အမင်းတမင်းစိုက်ထားပြီးတကားမဟုတ်ဘေးနားမှာဘာခေါ်လဲဟိုပေါက်မြက်မရှိဘူးဆိုရင်ရာတင်ရာထိုက်တဲ့မြည်ရဲ့ပါကောမဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အေးများမှုကဘေးကကောင်ကစားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပင်ကလုံလုံမရတဲ့အဲ့ဒီပတ်ပတ်ဝန်းကျင်အပင်ဘေးမှာပါလောက်ရမှာပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းရဘူးလားအဲပေါင်းမြက်ကလည်းရှင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတရားနာယုံနေမရသေးဘူးတဲ့မင်းတို့နာလို့သိလို့အပင်ကလေးရှင်လန်းလိုက်မယ်အခါအားလစ်စာတာကစ္စာနှုတ်ကစားဟောတည်တဲ့တရားလဲဆွေးနွေးရတယ်တဲ့ဆွေးနွေးတာဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးမလဲမေးတော့ကိုယ့်ကိုသင်ကြားပြမှပြီးတဲ့ဆရာသမားအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာဟာအငင်းပွားစီလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒူရင်ဒီဒီရေပေါ့ရှော့ပါအောင်သူရှော့ငါရှော့နေဟဲ့ကောင်ရှော့လို့မရတော့ဘူးငါဒူရင်ဒီကစူးထိနေပြီဒူရင်ဒီအကြီးပြိုင်နေငါဒီလောက်လောက်မြင်မှုတယ်တယောက်ကဒီလောက်တယောက်ကဒီလောက်ပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးတယ်များတယ်ရှော့အောင်ရှော့တော့ဒူရင်ဒီနဲ့ရှော့မဟုတ်ဘူးတတိဝလံပန်းမှန်ပြပွဲမှာအကြီးကြီးဒီလောက်လောက်ဒူအဖိုးပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြိုင်တာ ညင်ညင်နဲ့ဟိတ်ကောင်ရှော့အောင်ငါတို့တွေ့ဘူးလားဒီလောက်ဆိုတော့ဟိုကတပါပဲမရတော့ဘူးသုထိနေပြီတရားကလည်းဆွေးနွေးဆွေးနေညင်းတာများနေတယ်ပြီးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမလို့ဆိုတော့သုထိတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်နဲ့ယံဖြစ်ကြတော့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးဗျာဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲပြီးတော့ဓမ္မသာခိစ္စာဆိုတာဆရာသမားမှာဒီမှာဆိုမိုးကုတ်ဥပနိဒာဖွင့်ရင်မိုးကုတ်နီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာဟောတဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့လောကောင်ဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကမ္မထမ်းပြဆရာမှာကိုကမသိနားမလဲတဲ့အချက်လက်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲမိမယဆွေးနွေးတရားစစ်သူစစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကရိုးရိုးသားသားလေးပြန်ဖြေကိုသိတာသိရင်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးရိုးဖြောက်ဖို့လို့လည်းတဲ့မာယာသာထိယရှိလို့မရဘူးတရားဟာမသိရင်မသိရှက်เสียမလို့သိရင်သိတယ်နားလည်ရင်နားလည်တယ်နားမလဲရင်နားမလဲဘူးလို့ကိုကအစ်စ်ခံမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ဟဟလာခုနကပေါင်းမြက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်ရသည့်နဲ့အပင်အဟာရဟာအပင်ကမစားရဘဲနဲ့ပေါင်းမြက်ကြောင့်ပင်နောက်နေတယ်လို့ပဲကိုရဲ့မရှင်းမလင်းအချက်အလက်များကိုနာကြာယုံနဲ့သုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရေလောင်းကြည့်လို့မှတချို့ကမရှင်းဘူးလေဟောတဲ့လူကသူဟောကျင်တာဟောတာကိုမရှင်းတာနဲ့သူပြောတာနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာမကိုက်တဲ့အခါမျိုးစင်သွားဆွေးနွေးအဲ့လိုဆွေးနွေးမဆွေးနွေးပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုးစားတာပေါ့မဟုတ်တာကိုချင်းသိခါလေးပြက်တာမှမဟုတ်တာတရားအကြောင်းပဲမသိရင်မသိဘူးရှက်စရာလို့သလားမလို့ဘူးအဲ့တော့ကမ္မထမ်းပြီးကြတယ်ဆရာသမားတွေမှာသွားမိသူကလည်းယူဖြောက်ဖို့လိုတယ်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဒါမသိရင်လည်းမပူပါနဲ့သိဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကဘာလုပ်ထားပေးလဲပြီးတော့ဘာအလုပ်မှမခိုင်းမဲ့သိဖို့အတွက်စားဖို့လဲပေးတာဒါနေဖို့လဲပေးတာဒါဥစဉ်ခံယူချက်ငါမသိရင်လဲသိအောင်ကိုရှာပေးမယ်ငါမသိငါဆရာတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေပျံခန့်နေမှာမှုနှောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ယုံမှချင်းကိုဘာဖြစ်စေရမလဲကြော်လွန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲပြီးတော့ပေါင်းမြက်ကိုရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒါဟာတရားဆွေးနွေးတရားမေးမြန်းမရှင်းမလင်းတာကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင့်တင်ရမှာအဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်ဥပနိဒာတော်တော်များတယ်တရားစစ်မယ်ပြောရင်ပျောက်ကြပြီမာစီတော်ဆရာတော်ကြီးပူဆိုရှင်းတယ်နော်သူကအကုန်လုံးအစစ်ခံရတာနော်ဟဲ့လားအသေးစိတ်စစ်တော့သူတို့က trainee ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မှအလေးချင်နေတော့မစစ်လည်းမစစ်ဘူးစစ်တာလဲကောင်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံမှချင်းဆိုတဲ့ဇဝေဇဝါကိစ္စကိုဘာဖြစ်စေလဲရှင်းလင်းစေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစစ်ဉာဏ်အပင်ကလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲရှင်းတာမီအားကောင်းကောင်းနဲ့သွားဖို့ခုနကနွားမဆွဲစိတ်မစားအောင်လေရှာခါဟုတ်ပလားတကယ်လို့လောဘအကြံဒေါသအကြံကြီးတွေဝင်နှိပ်ဆက်လိုက်လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘဒေါသကြောင့်မပြစ်မှားတဲ့ကံကြီးတွေကျุလွတ်လိုက်မရင်ကံကြီးထိုက်ပြီကံကြီးထိုက်ရင်ဒီအပင်ဟာဘလို့မှအသီးသီးလို့မရအောင်အလုံးသိတာပဲဒေဝတ္ထတို့ဟဲ့လားပစ္စန္နရိယကံဇံဘိညာဏောင်ပြန်ရတယ်တိဟိတ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ပြိုင်ပက်လို့ရကနေဟလာကုနာမင်္ဂသင်ခွဲတဲ့ကံအထိကျူးလွန်မိကြတဲ့အတွက်သူလုထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟာအကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်ပဲအခုဘယ်ရောက်နေလဲငရဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြေရောခြံမခါထားလို့တပါတီလာကြောင့်တီလာကြောင့်အဲ့တီလာကြောင့်လောဘတွေတအားချိလိုက်ရင်တီလာပြက်တယ်ဟလာလူမပြောနဲ့ဖုံးကြီးတော်မှဟလာအာနာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အတွက်ကိုအပျက်စီးခံနေတာတွေဖျားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်လို့ဒီနေ့လည်းပဲဂျူကြာဂျူကြာချနေရတာပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်မလောက်ရရင်ဘယ်ကဲသူဘဒုပါညာဒါတွေကကိုယ့်ကိုယ်သာချက်ယူဒီမှာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းတာပဲเนาะဗမာပြည်မှာကြောက်ကြက်တောင်ဦးဇင်းတို့သိနေသေးရင်ဒကာဒကာမတို့ပူပြီးသိနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကိုချင်းသိခါဟာအရေးကြီးဆုံးဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရုပ်လို့မသွားရအောင်တစ်သီလနဲ့ခြံခဉာဏ်ကလေးကိုဗာနဲ့တင်စားရလဲအပင်အပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုခြံခထားရုံနဲ့မရဘူးသိပူလောင်လာတဲ့အခါရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာလူဟာအမြဲတမ်းလမ်းမှာမဟုတ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးအမျိုးယုံငံနဲ့ကြားတဲ့အခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါမှာတုတ္တညာပအားတဲ့အခါခါအားလို့ဆိုတာလေးနာပြီးနာပြီးရင်သူခေါ်သွားတာအလုံးသသိန်းဖြစ်နေတယ်နှလုံးသုံးလုံးကကိုယ့်ဟာနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဟာအားမကောင်းသွားနိုင်ဘူးလားဒါကိုအနုကိဋ္ဌသုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကတုတ္တနဲ့ရေလောင်းပြီးရင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပါလို့ရမလဲပေါင်းမြက်ကိုရှင်းပေါင်းမြက်ရှင်းရင်လည်းမရသေးဘူးတဲ့အပင်မှန်ပိုးကြတယ်တဘောနော်မြက်တာပိုးမကြတာဗျာတံပိုးရှိတဲ့အပင်ပိုးကြတယ်တခါတခါမှလို့စဉ်းစားကြည့်တံပိုးမရှိတဲ့အလေးကြပေါက်တဲ့မြက်ကဘယ်သူဝဲထိုးရလဲပြောဟမ်စင်ကူမှာလမ်းပေးပေါက်တဲ့မြက်ဝဲထိုးလားမျိုးစာကျွေးတာများကြားဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟမ်တံပိုးမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနော်တခါတခါမှလို့အကုသူလုပ်ရင်သာတခါတခါမှလို့ပြိုးထောင်ရမလို့လား ဒါမှကုသိုလ်ကြတော့ဗျာအခုမဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သွားမဲ့ဒီညံကိုသာသနာနဲ့ကြုံလုံးတို့နှလုံးသားမှာစိုက်ထားတာလေးကိုတခါတော့မှတော့ပို့ရကြအောင်မယ်ဗျာဟာလာတံပိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးကြတာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကိုဘာလုပ်ရမဖယ်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တံပိုးရှိတဲ့အပင်ကိုတံပိုးကြီးလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာစိုက်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာပေါ့အရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာကိနေမှာလားတံပိုးမကြည့်ဘူးလားက
1: ြည့်ပါ
0: အဲ့တော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုလည်းကိုတံပိုးထားပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒကာဒကာမတို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုဘာခေါ်မလဲဝန်ကြီးချုပ်တို့သမ္မတတို့ဟော advisor တို့အခုဆိုပါလေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအရေးမကြီးဘူးလားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်သမ္မတတို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် VIP ပေါ့အဲ့တော့ VIP ဖြစ်ကြတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တံပိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်အားထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘီရင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေသွားလာတဲ့အခါလုံခြုံရေးလိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူချင်းအတူတူသူ့ကြမှာဘာပါလဲ။လုံခြုံရေးထည့်ရတာဘာဖြစ်လို့တံပိုးကြီးလို့။အဲ့တော့သူဟာတံပိုးကြီးတဲ့လူသားဆိုရင်လုံခြုံရေးမြင့်ပါဘူး။ဥပမာအမေရိကန်သမ္မတရုရှားပူတင်တို့ဟလာခုနဥပမာတို့အခုရှိပါတယ်အများကြီးပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအထက်ထက်ကိုမလုပ်ထားလဲလုံခြုံရေးမချဘူးလားလုံခြုံရေးဘာကြောင့်ချလဲသူဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့တန်ဖိုးကြီးတာသိရင်မပါပါဘူးဒီရာသူကနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူများမြင်မရရင်တန်ဖိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တာဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတို့ရဲ့ဘဝသာသနာနဲ့ကြုံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအခုယဉ်ထဲမှာအခုဘာခေါ်လဲသစ္စာပါရမီဆယ်ရိတ်တော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဦးစည်းဦးဆောင်မှုအောက်ကတပည့်တာဝကတွေအနေနဲ့ကိုဘဝရဲ့တံပိုးဟာအဲ့ဒီလူတဲ့တန်တယ်ဘယ်တုံးကမှဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြိုးပင်ကိုယင်ထဲမပြိုးထားဘူးပြိုးထားခင်အခုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ငုတ်တုတ်ပြောက်မှမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုအိုဒနာနာတိတတဲ့ခန္ဓာကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ဟောသူနာသူရတာတာဘယ်တုံးကမှအဲ့အပင်ကမဆိုင်ထားလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အခုရလာတဲ့ဘဝသည်တံပိုးကြီးတဲ့ဘဝအခုအပင်နဲ့ပြောရင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပလားဘာကြရင်ဘာဖယ်မယ်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရအဲ့တော့ပိုးတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒကာဒကာမတို့ဘာတွေနဲ့ဘာပိုးတွေလဲစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ပိုးတွေဖယ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာအရှိမဘာရှိလဲဆိုတော့တမထသမထနဲ့ဟလာနှိမ်နှင်းတဲ့ပိုးကိုနှိမ်နှင်းရမယ်ဒကာဒကာမတို့ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ဆိုတော့လောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကြမ်းတမ်းနဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအလတ်စားကောအနုစားကောဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လောဘပုထုဇဉ်ဘလောက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတယ်ပြောပြောယဟန္တာမဟုတ်ရင်အာယုံကောင်းရင်လောဘဖြစ်တာပဲအာယုံမကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲနည်းနည်းလေးအားကောင်းလိုက်ရင်အကျဉ်းစားထားဖြစ်ရင်ပြဿနာကများတယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းတမ်းလာတဲ့အရာတွေကိုတကာတကာမှတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်မြင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လူဆိုတာ security အပြည့်ချတာဘာဖြစ်လို့လဲတံပိုးကြီးလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ကုဘဝရထားတဲ့ဘဝလေးဟာလည်းတံပိုးကြီးတယ်ဘယ်တုံးကမှမရဘူးတဲ့အပင်ကလေးပေါ့ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလဲအဲ့တော့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်ဒေါန်စန်းစကြီးဘလောက်လုံခြုံရေးချလာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မှလည်းလုံခြုံရေးချအောင်ပါစတုအာရခတရား၄ပါးလုံခြုံရေးချအောင်ပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးမဲ့တရားလောဘတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့ဒေါသတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မောဟတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မာနတရားတွေဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်သူကဝင်မနှိပ်ဆက်အောင်တစ်ပင်ကလေးကိုပိုးကန့်နေရင်အဲ့ဒီပိုးနှိပ်ဆက်ရအပင်ဒေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအပင်ပိုးမကြအောင်ရှိတဲ့ပိုးကိုခွာထုတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တေချံခတ်တာသီလရေလောင်းတာကတုဒ္ဒတာကိစ္စာဆိုတာကဟမ်တရားဆွေးနေမယ်အခုဘာမြန်ပြောလဲပိုးထိုးတယ်ပိုးဆိုတာဘာလဲမယ်လောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့တော့တကတကမတို့မောဟဆိုတာကမမလို့ခေါ်တော့ပါလဲတွေ့ဝေးတာအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲ့ဒီအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ထုံတဲ့လူဟာဘာကြောက်လဲလို့မျိုးတော့အတိတ်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ချင်းဗုဒ္ဓအနုတ္တိကမ္မထာမစီဖြန်းထားဘူးတဲ့လူဟာညံ့ထုံတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဘာအနုတ္တိ? ဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဗုဒ္ဓအနုတ္တိကိုလည်းအားတဲ့အခါအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားတဲ့အချိန်လေးဘာလို့မလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံမေယယသမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓဘေယယဝိဇ္ဇာစရဏဘေယယဗုဒ္ဓဘဂဝါကြိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ဂုံတစ်ခုခုနဲ့ပွားပြီးတော့ကာရဘာဟုကာရလဲမြေတော့ခန္ဓာလို့ပြောရင်အမှန်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစိတ်ကလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အာယုံကလာရမယ်ကိုကဝိပဿနာလဲအမြဲတမ်းကိုက24နာရီရှုလို့မနိုင်တဲ့အခါအားတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့မှာသမထဆိုတဲ့အနုတ္တိနဲ့ကာရမယ်နိုင်ငံတော်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလည်းပဲလုံခြုံရေးချတဲ့အမြဲတမ်းဒုပရိသတ်တို့က24နာရီဒီရှုတဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်တော့လွတ်တဲ့အခါလေးမှာဘာလေးနဲ့ကာမယ်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိနဲ့ကာရင်ဘာဖြစ်လဲမြေတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာပူဇာမဟာတိဇဝန်တော်လို့ဓမ္မသာပူဇာမဟာပညာဝန်တော်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဖျားခုံတော်ပွားများတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတွေ့ဝေခြင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုပျောက်စေတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်သိတာအဲ့ဒီအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားဟာသူ့ကိုနှိပ်စက်မှာကအမှန်မသိတဲ့ကောင်အမှန်မသိတဲ့ကောင်ကိုနှိပ်စက်တာဖြစ်သည့်အတွေ့ဦးဇင်းတို့ကဘာကိုအမြဲကာထားပြီးသင့်တယ်လဲပြီးတော့အခါအားလျော်စွာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုတင်စားပြီးပြောတာဒီခန္ဓာတွေကဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြုပင်ကတန်ဖိုးကြည့်တယ်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့အတွေ့သူ့ကို VIP တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လုံခြုံရေးပါမယ်ပါတယ်လေဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ဒါလေးမှထားမယ်နော်ဟိုမှာအထာဂရာစာဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေရှင်ဘရင်တွေတန်ဖိုးကြည့်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အတွက်လုံခြုံရေးချတယ်လို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလေအဲ့ဒီလူထက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘဝအတိုင်းကိုကိုယ်ကိုမလုပ်ပါလေအချိုးမပေးပါလားပေးပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ပါလို့ရလဲမေတော့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံခြုံရေးချရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကိလေသာအတွက်မောဟဘာကိလေသာမောဟမောဟအပြင်အနောက်ကဒေါသတရားကလည်းလူတွေမှာကြံ့ကြံ့နန်းနန်းကဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဒုရရတဲ့အတိုင်းပဲဒေါသကလည်းပယ်ဖို့အနာခံဆိုကိုယ်ကလည်းမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ရင်ဖြစ်မှာဒီတရားအဲ့တော့အခါအားလျော်ဆိုတာသူ့ကိုလုံခြုံရေးဘာထချရလဲမြေတော့မေတ္တာတရားတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဒေါသနဲ့မေတ္တာဘာတရားကြီးလဲဆန့်ကျင်မဲ့ဒေါသမဝင်အောင်မေတ္တာနဲ့အမြဲနေဒေါသတရားငြိမ်နေတာပဲအကျဉ်းစားဖို့အနုတရားကမဲ့နေမှာသွားမှာအဲ့တော့ဒီတရားကြီးရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုဒီလိုစောက်ရှောက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဉာဏ်ဟာအားကောင်းပါဒကာဒကာမတို့က24နိုင်လဲရှုမနိုင်အနုတ္တိကလည်းရှိလောဘကြဉာဏ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါသအကြံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလတ်စားလည်းဖြစ်တယ်တရားသမားဆိုတော့သိကြဉာဏ်ကြီးမဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကြာလိုက်ရင်အသွင်ပြောင်းလာရင်ဘာဖြစ်မလဲခြံထမ်းသွားတာခြံထမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမလုံသိတဲ့နိုင်လို့ဒီဉာဏ်ပျောက်သွားပြန်ရောဒါကြောင့်မလို့ဒီဉာဏ်ကလေးမယုတ်ယော့သွားအောင်တေဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မောဟတရားကိုပယ်နိုင်အောင်မေတ္တာအော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ကိုယ့်ကိုလုံခြုံရေးချတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသမထနဲ့ချီးမြှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကဝိပဿနာသာသမထလားသမထနုခိတာစာဟောတီးတဲ့တိသီလနုတ်ရသီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တာကိစ္ဆာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်အခုဘာနဲ့ထောက်ပံ့ခိုင်းလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာတမထနုဂိတာဆိုတာတမထနဲ့ထောက်ထားရမှာအဲ့တော့တမထနဲ့ထောက်တော့အခုဗုဒ္ဓနုတ္တိထက်ထောက်တော့လောဘမရောက်သွားဘူးလားမေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပြီးကြားမှာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ပါကိုပါလေလက်ပါလေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါသချင်းချင်းမပါသွားဘူးလားအဲဒေါသအချမ်းကနှိပ်စက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်ကမပြည့်စုံတော့ဘူးပေါ့ဒေါနဲ့မောနဲ့တက္ကမောတို့ချွတ်ရှိတယ်လေကုလုံညိုကြီးကိုမချတတ်တော့စခါမွေးထွက်တယ်နဲ့ဈေးထဲမှာရံဖြစ်ပြီးယောဂီသမိန်တော့မချွတ်ရသေးဘူးစခန်းဝဲမှာကစားတော့အဆင်မပြေတော့စခန်းထွက်တဲ့နေ့ကတခါတည်းဈေးထဲသွားပြီးဘုံငါသွားဝယ်စားတယ်ဘလူချုံးမှာပါဘုံငါသွားဝယ်စားတဲ့အခါယောဂီမှဆိုတော့သူစားကြိုက်တဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးလေကော်မတီကျွေးတာစားရတော့ချိတ်ထားတာစခန်းထွက်လို့ရတော့အိမ်မပြောင်းဘူးဟိုရောက်တော့ကိုသွားတာနောက်ကြတော့လူကမြန်နေတော့ပကံမအားတော့စောက်ရယောဂီဝတ်စုံနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောတော့သာဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ဟာလာအချိန်ပေါင်းဘလောက်ဝင်နေအခုဒီမှာဆို385ချိန်ပြီးခဲ့ပြီးရောအောင်မလေးနှုတ်သီးကောင်းရှာပါအဲ့မှာပြဿနာတက်ကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဒေါသမေတ္တာတရားကို train မလုပ်ထားတဲ့အတွက်တကမောပျက်စီးဖို့ကလွယ်လွယ်လေးနော်ဒီဉာဏ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓကအင်္ဂုတ္တနိကေမှာအနုကိတသုတ်တံမှာအဲ့တိုင်းကိုခေါ်တော့လူတွေကလူတို့လူချင်းကြတယ်လူချင်းလူလဲလုပ်နေတာပဲတောင်းစီအောင်မသိတဲ့အတွက်အဲ ဝတရားရရှုမယ်အချိန်တိုင်းညနေ6နာရီအမျှဝေပြီးပြန်သွားကြအနေချင်းသလိုနေနောက်ပတ်ကြတော့ဘာပလိမကာကြီးကကာကြီးချာကာနောက်တစ်ပတ်လာပြန်တော့လေကာကြီးကကာကြီးချာကာဆိုဒီကောင်ဘတော့ကကာနေကိကီကူကဲအပေါ်တက်တော့မလဲအဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါကိုသိလို့အဲ့ဒါခေါ်ရပြီသားတုတ်တန်ရှိတယ်ဥစဉ်ကမြမစကားကိုမွန်တိုင်းမှာတော့တော်တော်လဲတယ်ထင်တာပဲကိုကိုကိုတော့ဟုတ်ပါလားလဲအောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါကမှတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဥပမာနဲ့ပြောရင်ရင်ထဲမရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကိုထောက်ပံ့မယ်တရားသိသိပြီလားအခုတမထာနုကန္တာစာဟောတိမှာတင်ဗုဒ္ဓမြတ်တည်းဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်မောဟကယဟနာဖြစ်မှကုန်တာဆိုတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးပေါက်တဲ့လူကလည်းတောထာနေဦးမှာဒါကြောင့်မလို့အခါလို့ဆိုတာသူ့ကိုဗုဒ္ဓံတရားနဲ့ကာရမယ်တံပိုးကြီးတဲ့ဘဝကြီးတွေနှင်းမေတ္တာဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာလို့ဟာသင်လဲပြီးတော့လောဘဒေါသဘာကြံသေးလဲမောဟအမှန်အော်ခုန sorry မောဟဗုဒ္ဓံတရားကမောဟနော်မေတ္တာတရားကဒေါသပါးချနေလေလောဘတက်မဲ့တဲ့တရားတက်မဲ့တဲ့တရားကိုဖယ်ဖို့အတွက်ကတက္ကရကမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့ဖို့အတွက်ကအာသုဘဆိုတဲ့ကမ္မထံကကာထားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်လူတိုင်းပြီးတဲ့သူ့လည်းချစ်စရာငါလည်းချစ်စရာဟိုလူလည်းခင်ဒီလူလည်းခင်တို့ကခင်တတ်တယ်နော်အမလေးကြည့်လိုက်တာအေးလို့ဟာလာအာသုဘလို့မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲခင်နဲ့ခင်အားနဲ့ကျင်ကျင်အားနဲ့ကျွန်လာတော့အခုရှိတို့လဲတဖို့နောက်ဆုံးတော့လဲလက်တို့အလုံးတိုင်းမရထမရပူလောင်စကားဖြစ်တာသိတယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပဲငခုကလေးကအာသုဘအာသုဘမတင့်တယ်ခြင်းတရားဆုလိုတာကျွန်သွားတာမပြောပါဘူးပယ်လို့မှမနိုင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွအလုံးစုံတော့တက်မဲ့စရာအယုံဒီအပေါ်မှာမတင့်တယ်ခြင်းတရားအပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နိုင်ရင်စန့်ကျင်ဘက်ကြီးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘဟာရော့တယ်ဟာကိလေသာကိုမဲ့နဲ့တိုက်မှယဟနာဖြစ်မှတဏှာလောဘကုန်တာမှန်ပေမဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဖြစ်စည်းမှလည်းလောဘပါတယ်သဘောပေါက်လားတချို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဥမာတက်မဲ့တဲ့အာသုဘမစီးဖြန်းတော့ကျွံလွန်ကုန်ရောအခုကျွံလွန်နေတဲ့လူကလည်းဆင်ရှင်လျှော့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဒါနည်းနည်းပါလှုပ်ထားပြီးဒီပင်ကိုကိုကမဆင်ရှင်မကာခွေနိုင်တော့ဟာလာခုနကနွားဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့လည်းဆွဲသွားပြန်ပြီအပယ်ကျကြပြန်ပြီဟာလာရေမလောင်းတော့လည်းပောက်တော့စိုက်တော့စိုက်ထားတဲ့ခဏကြာသေသွားပြန်ရောဟုတ်ပြီနော်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ထားပြန်ဘူးပိုးမွားနဲ့တူတဲ့အခုလောဘအကြံဒေါသအကြံတွေကနှိပ်စက်လိုက်ရင်လဲဒီဟာကလက်လွန်ချီလွန်ဆိုတော့အမလေးတကောင်စင်းနှစ်ရွက်ဆက်ရတာလို့ပြောကြဘူးလဲမလားတရားပဲလှည့်မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီတော့ငငယ်တုန်းကဒီလူဒီအပင်မဆိုင်ဘူးလားပြီတော့ဆိုင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြီတော့တည်သွားတယ်တည်သွားတော့ကြီးလာတဲ့အခါငငယ်တုန်းကတော့လှုပ်ဘူးတယ်အဲသူကငငယ်တုန်းကလှုပ်ဘူးတာနဲ့အမှန်ဖြစ်နေဒီအပင်ကမထလာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အလောဘအတွက်အတုပါနော်ဒေါသအတွက်ကမေတ္တာမောဟအတွက်ကဗုဒ္ဓံတရားဘယ်နှမျိုးရပြီလဲပြီးရင်ဘာလာလေးပြီးတော့မာနထောင်လွှားခြင်းကလည်းအမျိုးယုတ်သေးတယ်ပြဿနာလေးရှိတော့လူတိုင်းမှာမာနရှိတယ်မာနနုတ္တိယဆိုတာတခါတခါမသောတာပန်တခါတခါပယ်နိုင်လားမပယ်နိုင်ပါဘူးတခါမှအထက်မြက်တွေပယ်တာကိုကပုတုစဉ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာထပ်လို့ရလဲမေတော့မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံပါတယ်လေအတုပကမ္မထံမရဏနုဩလှနေလို့လည်းမထူပါဘူးမန်တက်နေလေအတူတူပါပဲတည်ခြင်းတရားပေါ့အဖန်မှန်ထထဆင်ခြင်းအောက်ပြီလာတာများလာတဲ့အခါမာမာနကမလျော့ဘူးလားလျော့သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒကာဒကာမသူကဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတည်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမောဟမေတ္တာကအတုပကလောဘပြီးတော့မရဏနုဒ္ဓတိယမာနတကယ်မတင့်တယ်ခြင်းတရားဒီဟလာတကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအတုပကမ္မထာန်ဤစီးဖြန်းနာကြမယ်ဆိုရင်မာမာနဟာနည်းနည်းတော့လျှော့သွားမယ်အဲ့ဒီလူမန်နေလဲထောင်နေပဲလောဘကြံဒေါသကြံမောဟကြံမာနကြံနေကိုဒီလေးပါးနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်ခုနဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရုတ်ရော့သွားတယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ထားဖို့အတွက်ဒါဘာခေါ်လဲတမထာနုဂိတာစာဟောဒီတဲ့တစ်ပင်ငယ်တစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးထားပြီဆိုရင်ခြံခါရေလောက်ပေါင်းတဲ့ပိုးမွားကိုလည်းဖယ်ရမယ် ဟုတ်ပြီနော်ပိုးမွားဆိုတာဗာလဲအချမ်းသာကြီးတွေပြောတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရပြီနောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရုပ်ရုပ်ရည်မတော့အောင်ဘာရပါဘူးဆိုတော့ဘလဝဝိပဿနာနဲ့လဲထထောက်ခါရအောင်ပါဘလဝဆိုတာဗာလဲအာကြီးတော့ပရမစစ်စစ်နွမ်းတို့ဟာရေနဲ့ရောတောက်ရင်အာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အာရှိခြင်းနွမ်းတို့ဟာဆက်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမှနွမ်းတို့တောက်ကြပါနွမ်းတို့တော့တောက်ခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့ရေရောထားတော့အာဖြစ်တော်ပါလားအဲ့တော့ပြောချင်တာပညာနဲ့ ਪਰ မရောမလုံနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပညာနဲ့ ਪਰ မရောပြီးရှုနေတဲ့လူမကွဲပဲရှုတဲ့လူကနွားနုနဲ့ရေရောတော့လို့အာမရှိတယ်လို့ပဲညံအားတက်မလာဘူးတော်ပါပြီလားဘာအာဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောအတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်နွားနုနဲ့ရေနဲ့ရောတော့တာညံအားမရှိဘူးလို့လိုက်နေပကတိဥပမာကနွားနုကိုရေနဲ့ရောတော့ရင်ခြိုက်တင်တယ်လောက်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗာအဲ့ဒါလိုပဲပညာနဲ့ ਪਰ မရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဝိပဿနာအာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာအဲ့တော့ကိုစိုက်ထားတဲ့ဝိပဿနာပြိုးဖင်ကလေးကိုဘလဝဝိပဿနာဆိုတာနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဘလဝဝိပဿနာဆိုတာရှုနေရင်လည်းပညာနဲ့ ਪਰ မကိုကွဲနိုင်သမျှကွဲအောင်မလုပ်ရမလဲရှင်းပြအောင်မယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဘလဝဖြစ်ဖို့အကဲအခု6ဒါလာပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတာဘာညင်ညံဖြစ်ပြီးတိတ်တာပြက်တာညံအဲ့ဒီညံကလေးဥမာဆိုကြပါလို့နားချစ်တယ်ဒီကအတန်တစ်ခုတိုက်တယ်နားမှာကြားမှုသဘောအတန်ဘက်ကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကဒီကလှမ်းသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှနာမည်ထပ်တတ်သေးတာခွက်ခေါက်တဲ့အတန်ရောပြီအောက်ဤဩစဉ်ကြက်ဒါပြီရောပြီပြီးတော့မှကြက်တောင်မှကြက်မမဟုတ်ဘူးကြက်ဖကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြပြီလဲရောပြီအဲ့တော့ကျမကြဖာနားလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲကလောက်တာအဲ့အချိန်ကျမှပြက်တယ်တော့တယ်ဒီကိုဖမ်းရှုတယ်ဖြစ်နေတာဒီမှာအဲ့ဒါဘလဝဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာမောင်ရည်စရာလို့မထင်နဲ့ဒကာမောင်တကူကူဆိုတို့လူမျိုးအချိုးဒါတော့တပေါင်းတကူຫນွေဦးသိညာလာတော့မှာတွန်လေးသိညာနဲ့ဟင်္ဒရာထွင်ဒါကြောင့်မလို့သချင်းဆိုခဲ့တာဗောဟောနားမှာကြားတာကောပဝေနတိ6ထပ်မှာဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီဒီမှာတွေးလို့ကောင်းတော့အဲ့အချိန်ကျမှတတိယတော့အော်အေးဟုတ်တယ်ပြက်သွားပြီဟဲ့လေဖြစ်နေတာကဘိုက်ရှုနေတာကနာမလွဲနေဘူးလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပြက်ပရမတ်တသက်ကိုပဲကွက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရတိုင်းရင်ကဲဖြားဆိုဥမာဖတ်ဆိုကျင်သွားတယ်ဖတ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာအပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာပြိုးပင်အဲ့ဒါကိုရှေ့ရပြက်သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ညံနဲ့ထားကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘလဝပဲပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိတာညံလေအဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ထပ်ရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဘလဝအာကောင်းလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အာကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တခါတခါမတို့တော့ကပြိုးပင်ဟာဘာဖြစ်လာမယ်ကြီးမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဝိပဿနာညံပင်ပြိုးပင်ကလေးကိုအာချီသောဝိပဿနာညံနဲ့ဘာလို့ရမလဲထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့သစ်ပင်တပင်စိုက်ပြိုးရင်ခြံခါရမယ်ဥပမာနော်ပူလောင်လာရင်ရေလောင်ရမယ်ပြီးရင်ပေါင်းမြက်တွေအရင်မှရှိနေရင်ရှင်းပေးရမယ်ပိုးကောင်ကျရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပြင်တကားတော့မလို့ယူရီးယားထပ်ထည့်မယ်မျိုးစာထပ်ထည့်မယ်တစ်ဆူပါလို့ဖိုးကိုမောက်ခရီးကိုမောက်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကဘာဖြစ်မှာကြီးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထာကရာအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတာတအားလာတာမှတ်မိမယ်တော့ထင်တယ်ဝိပဿနာပြိုးပင်လေးကိုသီလခြံမခါထားလို့ပေါက်ပန်း40လို့အဲ့ဒီညာကမ်းသွားရင်အဲ့ဒီအပင်သိမယ်သီလဘယ်နှမျိုးသိပါပါကိုဆောင်ထိနေတဲ့လူကြီးဘုသိက္ခာတစ်ခုတည်းမရဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုအားလုံးလုံးကြောင်းတတ်နိုင်တယ်မှာထိမယ်ပြီးရင်အသက်မွေးစင်ကြအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဗားတယ်လေပစ္စည်းလေးပါပုံမှာလောဘနဲ့မဆုံးနဲ့ဒါဆိုရင်ခြံခါပြီးပြီးပြီးရင်ရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းလောင်းဖို့မှုန်နေမယ်မကြာမကြာမရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတဲ့အခါတရားနာကြခြင်းဖြင့်တန်တရာကိုဘာလို့ရမလဲပြီးတော့ရှင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတိညာန်လင်းပြီးကြည်သွားရင်လောက်ရတာမလွယ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လို့ခေါ်တာရေလောင်းပြီးအောက်မှာရှင်းတဲ့ပေါင်းမြက်ဖြစ်ပေါင်းမြက်ဆိုတာဘာတော့အဲမရှင်းမလင်းအချက်အလက်တွေကိုယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဆရာသမားတွေလည်းကြုံတဲ့အခါမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဓမ္မပါကိစ္စဆိုတာဒါပေါင်းမြက်ရှင်းတာပြီးရင်ပိုးမွားကတာဖယ်ဆိုတာကြံကြံတန်တန်ပိုးဆိုတာကြိုက်မဲ့ကောင်တဘောပါအပင်ကိုပိုးကြရင်မဖယ်ရင်ဒီပင်ဒီမှာပဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာလဲကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးပစ်မဲ့ပိုးတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့မာနအဲ့ဒီတရားတွေကမဝင်အောင်ခုနကအနုတ္တိနဲ့ကာကွယ် ဒါကိုအထာကရာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှင်ဘင်းနေမူကြီးမရတရားသူတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်အများရန် security ရှိတယ်လို့ဝိပဿနာယောဂီဆိုရယ်တန်ဖိုးကြီးလူသားကိုတန်ဖိုးကိုသိပြီနော်ခေသူမဟုတ်ပေါ့ခေသူမဟုတ်ဖြစ်နေရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲသေသေးချာချာစောက်ရှောက်မဲ့တရားက၄ပါအဲ့ဒါကိုစတုအရခတရား၄ပါချုပ်လိုက်တော့သမထဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိပဿနာအပေငလေးကိုအာပိုးလေးဖယ်ပြီးဩဇာထထိုးပါဩဇာဆိုရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံနဲ့ဟလာရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်အရှုခံနဲ့အရှုညံတဲ့တဲ့ရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံကြားမှာကိလေသာမှုတော့ညံကြီးပဲထပ်ဖြစ်အောင်ပလဝနဲ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအပင်အားကြီးမယ်ကြီးလာရင်အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေမြင်လာမယ်မုန်းလာမယ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အသီးအပွေကဒကာဒကာမောက်တော့အပင်ဟာရုတ်ရော့လို့မသွားဘဲနဲ့ထိုးထိုးသွားမှာဒါဆိုရင်ဒီသုတ်တံတလောက်ပဲပေါ့နော်ကောက်ချက်ချကြည့်ကြရအောင်တို့ဒီတရားအထုတ်ကြတယ်တပတ်အာထုတ်တလားအာထုတ်နှစ်နှစ်အာထုတ်သုံးနှစ်အာထုတ်ပြန်လာနောက်တစ်ခါလာဒီနေရာပြန်စားဒီလိုပဲလေပတ်တာ380နဲ့80နဲ့အားကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေလို့သဘောလားကြီးစရာမမနဲ့တော့ဒီတရားတကာမလို့ဘာမှဇတ်ထုတ်ဇလန်းမပါဘူးခံစားစရာလည်းမပါတော့အဲ့ဒါလို့မပြောရင်အိမ်ငိုက်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းဝန်တာပေါ့လူနေသေးရင်လည်းဒါတို့အသုံးချရမယ်ဒီလူလေးစိတ်လေးမွေးနော်ဒါကြောင့်မို့တကားတကားမတို့ဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းသိပြီးရင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းမဆန့်ကျင်မနဲ့ဒုအကျိုးပြောပါလားလို့နားလေသက်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်လူအပ်ချက်ကိုယ့်အကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်လည်းမိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ကလေးကမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်တိရအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

တော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသတက္ကရေ1383ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်း4ရက်2011ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်အင်္ဂပူလန်၃၀အမှတ်30ခန်းအဖိုးဘွားများနှင့်ဖခင်ဦးအေးမောင်မိခင်ဒေါ်သိန်းလာတို့ရည်စူး၍သမီးဒေါ်နုဝင်းကြီးမငင်းငင်းဦးမမြမြဝင်းမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝရိပကိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း33တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္နပနာမအာတိတကထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်

အသွဲအစုလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့

ဖျက်တရားကိုလေးလံသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း33မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲကအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့စကားများအရာဒီကနေ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်မေခင်ကမေကအင်ကမေကအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားများတဲ့ကဒုတိယမြောက်တရားဟာသမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမကံကံစဉ်းစားခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဘုရားကအမှန်ကံစဉ်းစားတယ်အမှန်ကံတွေးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သမ္မတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရတာပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအကျဉ်းအကျဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့မဂ္ဂင်ကတာယုတ်ဝိပင်ကတော့မှဆိုရင်ကတမောစာဘိက္ခူသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်စွာတွေးတောချမ်းစီခြင်းဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမင်္ဂန်ကတွေးတောဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာခွန်ကြီးတို့တွေတိနာလေဝေရအလွန်ခက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတွေးတောဆင်ခြင်းမှုတွေကအမျိုးစုံရှိတော့လူတွေကတယောက်တစ်မျိုးပြောကြမှာပဲငါတွေးတာမှန်တယ်သူတွေးတာမှန်တယ်နဲ့ဒီလိုပြောနေကြမှာပဲအဲ့တော့မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှု right thought ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြီးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါနိခမ္မသင်္ကပ္ပောအပြဘာဒသင်္ကပ္ပောအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောလို့သင်္ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိကနေပြီးတော့နိခမ္မသင်္ကပ္ပအပြဘာရသင်္ကပ္ပအဝိဟိတသင်္ကပ္ပလို့ဆိုဒီအတွေး၃မျိုးဟာသမ္မသင်္ကပ္ပပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ဟာအမတန်မှဒီလူရင်းတီးတီးကြကြဟောထားတော့လေအနတ္ထိပ္ပယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်လွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်သမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆို right understanding right view လို့ခေါ်တယ်။သမာဓိဋ္ဌိမမကန်ကန်မြင်မှုမမကန်ကန်သိမှုမမကန်ကန်နားလည်မှုအတွက်အရေးပါလို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့မမကန်ကန်သိမှုအရေးကြီးသလောက်မမကန်ကန်သိမှုကိုအထောက်ကူပြုတဲ့မမကန်ကန်တွေးတော်ဆင်ခြင်မှုဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကတွေးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြအဲ့တော့သမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဒီသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသင်္ကပ္ပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာမှာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်။နောက်တစ်နေရာမှာဝိတက်ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်ပေါ့။ကျန်စီတယ်လို့ဗမာလိုပြန်ရ။ကျန်စီတယ်။အဲ့တော့ခုမြန်မာစကားတခါတခါကျတော့တလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်တခါတလေကျတော့လေ။ကျန်စီတာဆိုတာမလုပ်ထားလဲလို့ထပ်မေးပြန်တော်တော်လေးပြန်ရှင်းဖို့ခက်ပါတယ်နော်။ကျန်စီတယ်တွေးတော်တယ်နော်စဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲဒီခါတည်းရန်ကျတော့ဝိတက်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဝိတက်ဆိုတာတွေးတာကျန်တာအဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့ဝိတက်ကပါဠိဝိတက်ကဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာနဲ့ဝိတကဆိုတာနဲ့သင်္ကပ္ပဆိုတာ synonymous term လို့ခေါ်တာပေါ့အ
အဓိပ္ပာယ်ဒုစကလ

ြောတခါတည်းအဓိပ္ပာယ်တူစကလုံးဆိုတော့တုံးကြတယ်လေတခါတည်းလေးဗမာပြည်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်တူစကလုံးကိုဖွင့်ဆိုရတာမျိုးရှိတယ်ကျွတ်ပြောကြတယ်ပြုဆပြင်းတောင်းပြုဆပြင်းတောင်းဆိုတာဘာလို့တိုလီမိုလီတိုလီမိုလီကဘာလို့ဟိုတင်းတည်ခြင်းဆိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီစကလုံးနေပြန်ပေါ့နော်ဘာရလို့မမေ့ရမှာမရှိဘူးဘာရလို့အခုတင်ကပ်ပါနဲ့ဝိတက်ကဆိုတဲ့စကလုံးနှစ်ခုဟာတင်ကပ်ပါဆိုတာလဲကြံစည်တာတွေးတော့တာဝိတက်ကလဲကြံစည်တွေးတော့တာဒီလိုနှမျိုးစလုံးကိုအသုံးပြုတယ်တခါတည်းအပ္ပနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုအသုံးပြုတာရှိသေးတယ်ဒါလဲဝိတက်ကကိုခေါ်တာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိတက်ဝိတက်ဝိတက်ကဆိုတဲ့အသုံးကိုအဘိဓမ္မာမှာတော်တော်များများအသုံးထားတွေ့တော့ဆင်ခြင်မှုပဲအဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုအရင်နားမဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့တည်းစကလုံးပြီးရင်စကလုံးကနေပြီးတော့အနှစ်သာရကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါအမတန်မှအရေးကြီးတာစကားတလေးစကလုံးနဲ့ထင်ရက်သွားလို့ရှိရင်ပဋ္ဌပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးနဲ့ပဲပြီးသွားအနှစ်ဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတိညာဏ်ကဒီအနှစ်ဆိုဒီမှာတကယ်သိရတဲ့အရာကိုအနှစ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အနှစ်ဆိုတာအမဲနဲ့သွားမရောစေနဲ့နော်ဒီနေရာအနှစ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအတိန်အနှစ်ဆိုတဲ့လာတဲ့ဟာတွင်းဖောက်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအပေါ်ရန်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအနှစ်ဆိုတာသိရတဲ့အရာပဲစကလုံးဆိုတာအပေါ်ရန်ကနေပြီးတော့စကလုံးဆိုတာအမည်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်သိရတဲ့ဟာကမှအနှက်အဲ့ဒီအနှက်ကိုဒီစကလုံးကနေတော့တာဝိတက်ကိုကြံစည်တယ်လို့ပြောတာဟာဒိဗ္ဗပြန်တာပဲရှိမြန်မာစကလုံးနဲ့ပါဠိစကလုံးကိုဖရယ်လိုက်တာပဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုကြ thought thinking လို့ပြန်ညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာစကလုံးချင်းဖလဲယုံပဲရှိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သေးဘူးသူကအဲ့တော့ဝိတက်ကကြံစည်တယ်သင်္ကပ္ပကြံစည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့သဗ္ဗေဇံကမြန်မာထပ်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကြအောင် apply ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောတော့ဆိုတော့စိတ်တန်အာရမဏအာရောပိတိလူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အသိစိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟောဒါကြတော့တော်တော်ရှင်းသွားပြီဝိတက်ဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟုတ်တယ်လေကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပေးနေတာပဲလေဒါလေးနဲ့မပြတ်စင်စားနေတယ်ဆိုတော့အာယုံပေါ်တင်ပေးနေတယ်စိတ်ဆိုတာအမှန်တန်နင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေအယောင်ဝင်ကိစ္စတွေးနေတဲ့လူကလည်းပဲကြည့်တဏှာကြီးတွေးရင်လည်းတဏှာကြီးပဲလေသူကတွေးနေမှာပဲသူတွေးတာရှိတာလေတွေးနေလေကတွေးခဲ့တာလေပြန်တွေးတယ်ဟိုမနေကတွေးခဲ့တာလေပြန်တွေးတယ်လက်ပြင်ကလုံးမဲ့ဟာလေတွေးတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီလက်ပြင်ကလုံးမဲ့အာယုံနေလေကတွေးခဲ့တဲ့အာယုံတွေပေါ့စိတ်ကိုတင်ပေးနေတာတင်ပေးနေတာကိုပဲတွေးနေတယ်လို့ပြောတာနော်ဟောအဲ့ဒါကြတော့အဓိပ္ပာယ်ပူရှင်းသွားဒါမို့ဝိတက်ဆိုတာအာရောပဏအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့သဘောလက္ခဏာအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးစိတ်တန်အာရမဏအာရောပိတိစိတ်တန်စိတ်ကလေးကိုအာရမဏအာယုံပေါ်သို့အာရောပိတိတင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြံစည်တယ်တွေးတော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လီဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးရောက်နေအောင်တင်ပေးနေရတယ်လေတော်တော်တင်ပေးနေရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဒီကြားထဲကစိတ်ကလစ်လစ်သွားသေးတာလေအဲ့တော့အာယုံပေါ်မှာနေလားလို့ဆိုမနေဘူးမနေလို့တွန့်တွန့်တင်ပေးနေရတာတင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်နဲ့အတော်နဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တမာရီကနေပြီးတော့ခြိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကအယုံပေါ်မှာငြိမ်ချသွားတာ။တမာရီစွမ်းအားကအခုကြီးမပေးဘူးဆိုဒီကောင်တင်နေတော့တင်ဟိုပြုတ်ထွက်နေမှာပဲ။နော်။ဟ
ာနဲ့ဥမာတူတော့ဆိုအဖျားလေးပေါ်မှာမုံညင်းစီတင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်လိမ့်ကြနေမှာပဲတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်ပေးနေတာဒါကိုချမ်းစီတယ်လို့ဝိတက်ဆိုတဲ့ဘောကအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့ဘောလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာအာယုံပေါ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဝိတက်မပိုင်မရဝိတက်ကတွန့်တင်ပေးနေရသူတင်မပေးရင်မတက်နိုင်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကနေကြတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ဥပမာပေးတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေကလူတယောက်ပါမြို့တော်မှာဘယင်နေတဲ့မြို့တော်မှာဘယင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြုပြီးအဲ့ဒီလူအကူအညီနဲ့ဘယင်စီရအောင်သွားတဘောကတော့ဘယင်နဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်နော်မြို့မှာနေတဲ့ဘယင်ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဒီဝိတက်နဲ့တူတယ်ပေါ့တောသားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တဘောကတော့အဲ့ဒီနေကလူဟာဒီဘယင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့လူတယောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘယင်စီရောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့အမိမပါပဲနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်မှုမပါပဲနဲ့သူမရောက်နိုင်ဘူး။တဘောတော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသူကသူလူလျောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဝိတက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ဒီလိုပြောတာပဲ။သူကြံစီပေးမှရောက်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါသိလားလို့ဆိုသိစိတ်နဲ့အတွေ့ရောချတာနော်။စိတ်ကတွေ့တယ်ပဲတလောက်ပဲသိတယ်ရသဗျာကြတော့ခွဲထုတ်ပြီးနေဒါလို့တွဲနေတဲ့အရာကိုခွဲသိတာဒါအမတမခက်ခဲတဲ့အရာတခု analyze လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဏ္ဍမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတဏ္ဍအသိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရေဟာရေပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟောသိပ္ပံဆရာတွေကဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေထဲမှာဒီအတန်ဆိုတဲ့အရာသုံးခုသွားတွေ့နေတယ်ပေါ့H2O လို့ဆိုပြီးသင်္ကေတလုပ်ထားတယ်လေ။ Hydrogen နဲ့ Oxygen ဆိုတာဓာတ်သိပ္ပံဆရာတွေကဒီလို analyze လုပ်တဲ့အခါတွေ့တယ်။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ညစဗျာသခင်ကိုရောမြတ်သူကလုပ်ထားကဒီသိပ္ပံဆရာတွေကလုပ်နိုင်တာရုပ်ပဲ analyze လုပ်နေ။ခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာသူရုပ်ပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်။စိတ်ကြတော့ psycho analyze လို့ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်မခွဲနိုင်ဘူးသူ။လုံးချတာတော့ပဲတန်နိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကြတော့စိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝမှာအနည်းဆုံးရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခွဲပေးတယ်စိတ်တစ်ခုဆိုတဲ့သိခုနှစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ unity of eight ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြတော့ခွဲပေးတယ်အသေးစိတ်ခွဲအဲ့လိုခွဲပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ function တွေလည်းသူကလည်းသူမတူဘူးဆိုတာရသဗျာ function တွေသတ်မှတ်ပေးထားအဲလိုသိပ္ပံဆရာတွေရဲ့အစာပေါင်းများစွာရသဗျာရဲ့အသိရသဗျာကဒါဖြင့်ဘာကရိယာသုံးပြီးတော့ခွဲတာတော့လို့ဆိုမေးလို့ရှိရသဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချမ်းမြေ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပေါ့ရသဗျာရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တိတ်ခဝိပဿနာအလုံးကိုထက်မြက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခွဲတာအေပုရုဇဉ်တွေကဝိပဿနာတော့ရှုပါရဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မှပဲထက်မြက်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လုံးချတာတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မတူဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတော်တော်လေးအသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ရှင်မောကလန်ရဲ့ဝိပဿနာကြလုံးချတာဌာနတွေကလည်းလုံးရှုတာလုံးရှုတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လုံးရှုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ရေဆိုတာ H2 ကိုသိပြီးမသိပြီးတောက်ရင်တော့အစာပြေတော့မှာသိချတာပဲမပြေဘူးလားပြေပါဘူးအေးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစတရားလောက်မကမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီနန္တရားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားပဲရှိတယ်
အင်မတန်မှအော်ဩဆရာကောင်းတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်ထက်စိတ်ထက်စိတ်စိတ်ပိုင်းတယ်ရုပ်တရားတွေဒါဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတော်အသင့်ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်ကြတာ division လို့တစ်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုအဲ့လားဇန္နာတွေကြတော့သူတို့ဘယ်သူမှတစ်ပိုင်းမလုပ်နိုင် analyze မလုပ်နိုင်ကြရသော်ပြားလောက်တာရသော်ပြားလောက်ပြီးတော့ပြတာတောင်မှပဲမနှဲတင်နေကြဘုန်းကြီးတို့တူအေးဒါကြောင့်စိတ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တူကမသိလိုက်ဘူးစိတ်ကပဲစိတ်ကူးတယ်လို့ဒီလိုထင်တာရသော်ပြားကြတော့အသေးစိတ်သဘာဝတရားတွေရဲ့ function ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးကိုအာယမောရောက်အောင်ပုတ်တင်ပေးနေတာဝိတ္တပဲလို့ရသော်အဲ့တော့ဒီဝိတက်ကိုရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယောမှာပုတ်တင်မှုမရှိဘူးပေါ့။အင်း။သူ့ဖယ်လို့ရတယ်။ဖယ်။အဲ့တော့သူစွမ်းအားရှိတဲ့တမာရီနဲ့သူ့ကိုဖယ်လိုက်တာ။ဖယ်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တတိယဆန်ဆိုသူ့ဖယ်ထားတာ။ဒီဝိတက်မမှာပဲနဲ့အာယောနဲ့တွေ့နေအောင်တမာရီစွမ်းအားနဲ့ထိန်းပေးပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယောနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်။အော်တခါတည်းရန်ကြတော့ဝိတက်မပါပဲနဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝကိုတက်သွားတာလည်းရှိပေါ့ဟာဥပမာမြင်သိစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကဝိတက်ဆိုတာရဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုမြင်သိစိတ်ထဲမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဆိုတာအားမရှိလားသူကသို့တော်လည်း initialize ဆိုသူကမြင်မှရတယ်ကျန်တယ်မြင်သိစိတ်မှာဘယ်သူတွေပါတော့ဆိုဖတ်တာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ပညာပါတယ်စေရနာပါတယ်ဇီဝိတ္တိတွေပါတယ်ဧကကထာပါတယ်မနတိကရပါတယ်ဒီခုနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝိတ္တမပါအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တက်သွားတော့ဆိုအော်တိုမက်တစ်တက်သွားအဲ့ဒါကြတော့စာပေကျမ်းကမှာတဘာဝအဝိတ္တကစိတ်တယ်သူကသူသူကသူဘယ်လိုလုပ်တက်တာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှာစာပေကျမ်းကမှာတော့တဘာဝအဝိတ္တကသူ့ဘာသူအလိုလျောက်တက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်လိုဝဋ္ထုနဲ့အာယုံထိခိုက်တာတော့ဆိုမြင်စရာအဆင်းအာယုံဒီမျက်စိကိုလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဒိင္ငယ်နဲ့မမီပေမဲ့လို့သွားအတ္တိအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကိုနှိုးထသွားစေတယ်ပေါ့မျက်စိကအဆင်းအာယုံကမျက်စိထဲမှာလာပြီး reflect လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော် gas မီးချိတ်လေးကိုဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့လေးတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲဒီမျက်စိမှာအဆင်းအာယုံနဲ့မျက်စိသက္ခုပတ္တာဒီနှစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဒီပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ပြင်းမထန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာအလွန်မင်းကြီးပြင်းထန်တာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တာတော့ကာယပတာရနဲ့ဖုဒ္ဓဘာဝနဲ့ထိခိုက်ထားကြတာပိုပြင်းတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတဲ့ဒီသက္ခုပတာရနဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်ဒီနှစ်ခုဆုံပြီးလိုက်ချင်းဟာလည်းပဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာအလုံးလုံးအော်တိုမက်တစ်အာယုနဲ့ဆုံသွားတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစာထဲမှာမရေးပေမဲ့လို့ဒီသဘောရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့အာယုထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာတခြားအကြောင်းမလိုအပ်တော့ပဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အော်တိုမက်တစ်တက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှန်ပါဗျာသူကသဘာဝအာဝိတ္တကစိတ်အတွေးမပါတဲ့စိတ်ဒါအတွေးမဲ့စိတ်လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်သဘာဝအပြင်အတွေးမရှိဘူးသူကသူအလိုလျောက်အာယုံနဲ့သွားဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အတွေးများဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်အနောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုတိယဇန်စိတ်တို့တတိယဇန်စိတ်တို့သရုတ်ထဇန်တို့ပင်စမဇန်တို့နော်ရူဝဝဆရဇန်တွေအရူပဝဆရဇန်တွေအဲ့ဒီအရှင်းမြင့်တဲ့ဇာတိမှာလည်းပဲဝိတက်ဆိုမပါတော့သူကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဝိတက်အတွေးဟာမလာတာတော့ဆိုဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ပြစ်ထားတာသူတင်းစရာမလိုဘူးဆိုလိုတာကတော့
တမာရီစွမ်းအားထက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးသူ့အကူကြီးမယူတော့သူ့အကူကြီးမယူတခြားအကူကြီးနဲ့သွားတခြားအကူကြီးဆိုတာသူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားဆိုတာလည်းပဲနမိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရှိတာပဲယူပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာကျတော့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘာဝနာဗလအဝိတကစေတ္တိ။ကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဝိတက်မလို့တဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးကတော့အတွေးနဲ့တွေကြီးပဲအကုန်လုံး။အဲ့တော့အတွေးဟာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်တဲ့။ဝိတက်ကဆိုတာဝိတက်ကရဲ့သဘောကိုခုနားလည်ပြီးစိတ်တိုင်းအတွေးပါတာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်တော်တော်များများအတွေးနဲ့လာအဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဝိတက်စိတ်ဟာဝိတက်ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဲကြည့်။တခູ່ပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတယ်။ဘာပြောမယ်ဆိုတာတွေးပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။တခູ່လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရောမတွေးဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လို့တွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမစည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။စကလုံးကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တရားတဲ့ဝိတက်နဲ့ဝိสารာစကလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည့်။ဘာပြောမယ်ဆိုတွေးတာ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားမဟောခင်ကကြွတင်ပြီးဘာဟောမယ်ဆိုတွေး။ဟောနေရင်လည်းတွေးတာပဲလေ။တွေးပြီးမှပါဇက်ကစကလုံးကထွက်လို့ရတာ။ဟုတ်။မတွေးပဲထွက်လို့ရှိရင်ရောင်ရမ်းထွက်တာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။အဲ့တော့တွေးတာအဲ့ဒီတွေးမှုဟာအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်။စကားပြောတဲ့အတွက်စကားပြောပြီးဆိုရဲကဝစီကံ။လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူကရောငါလိမ့်မယ်လို့မတွေးပေဘူးလား။လိမ့်ပါပါဘုရား။လိမ့်ပုံလိမ့်နီးမှတွေးထားမှတချို့ပါနော်။တော်တော်ပြီးပြီကိုတွေးထားတာ။အဲအခုဆိုအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တွေးတာ။တွေးပြီးမှလုပ်တာ။ပြောစကားပြောစရာရှိတွေးပြီးမှပြောတယ်။အလုပ်လုပ်စရာရှိလည်းတွေးမှပြော။ဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကဝိสารာဝစီသင်္ခါရောတဲ့စာပေကျမ်းကမှာဝိတက်နဲ့ဝိสารာဝစီသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဆိုစကလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာတော့မဟုတ်နှုတ်အမှုကိုပြင်ဆင်တဲ့တဘာဝတရားလေးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လောကလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာတော့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းစားကြည့်စကားနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတာဟုတ်လားအနာနာရှိရင်နာနာလမ်းပြောတယ်ဟိုဝေကြီးတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောတယ်အဲစကားမပါပဲတယ်လီဖုန်းမပါပဲပြောတဲ့စနစ်တွေအခုတော့ပေါ်လာပြီအင်တာနက်ကနေပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရောမတွေးရဘူးလားအတန်လေးပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကစကလုံးနေနဲ့ပြောတယ်နော်ခုကလေးတွေဟိုးနိုင်ငံခြားလူကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့เนาะအင်တာနက်ထဲရိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြဟာအဲ့ဒါကြတော့ဝစီသင်္ခါရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကာသင်္ခါရလို့ပြောရတာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ပြောတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကဒါမပေါ်သေးဘူးသို့တော့လောကမှာရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိสารာဝစီသင်္ခါရဆိုဟုတ်တယ်အတန်အနေနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမပေါ်ခြင်းလည်းနေပါစေစကလုံးဟာသူကရွေးတာပဲအတန်ဒိဋ္ဌာပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအင်တာနက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လွဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်ဒါအဲ့တော့စကလုံးဆိုတာနှုတ်အမှုပဲလေစာဆိုတာသင်္ကေတပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဝိတက်ဝိสารာဝိတက်ကဆိုတဲ့ဒီအတွင်းဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓရွေရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာသူဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိအဲ့ဒါလို့နေစဉ်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိတက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွင်းမကောင်းတဲ့အတွင်းထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေခင်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်
အတွေးကိုအတွေးနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရဒီဥပမာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင့်နေညွန့်နေကိုဘာလဲဈေးဈေးနဲ့ဈေးတယ်အတွေးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအတွေးနဲ့ပဲပြန်ဈေးရအဲ့ဒါကိုတခါတလေပြောတာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ဆေးတယ်ဆိုတာဒီအတွေးကိုပြောတာပဲပေါ့အတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆေးအဲ့ဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ္ဂရှိပါမှာဟောပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့တရရဲ့တဏ္ဍမှာအတွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမင်္ဂန်နဲ့အတွေးနဲ့အစာထိုးပြီးတော့ဒီအညစ်ကြေးကိုဆေးကြောပေးတဲ့နီးစနစ်ဒါတမသင်္ကပ္ပပဲပေါ့တမသင်္ကပ္ပနဲ့အစာဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုရယ်မာယာနဲ့အတွေးဆေးကြောပြည်တာဒါလို့ဆိုတာနော်ကောင်းပြီတမသင်္ကပ္ပမှန်တဲ့အတွေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟို general point ကိုပေးတာ general point ဆိုတာခြုံငုံပြီးအလုံးငုံပြီးတော့ပြောအခုစီလျှောက်ပြောဘယ်တော့မှမပြီးဂျင်ဒိုင်ပွိုင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအားလုံးကာပါဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပြောလောကမှာလူတွေအဖြစ်များတဲ့အတွေ့ပြောအဆိုးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုတွဲပြောရင်ပူရှင်းလာအဆိုးကပါတော့ဆိုကာမဝိတက်ကကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်ဒီပုံမှာလောဘနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝိတ္တဆိုတာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားဖို့အတွေးတွေတွေးနေတာဒါကာမဝိတ္တเนาะဘယ်ဆိုင်ကတွေ့ဟင်းကောင်းတယ်သွားစားအောင်မယ်เนาะဘယ်စုကမှာကဲမှာပါရှိတယ်သွားဝယ်အောင်မယ်ဘာလို့အောင်မယ်ညာလို့အောင်မယ်ခံစားဖို့စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေလူတွေမှာနေ့စဉ်အများဆုံးတွေးတဲ့အတွေးတွေပဲပေါ့အိမ်မနေရတာငြိမ်ငွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩကဘာပတ်ပြီးတော့ tourist လောက်လိုက်အောင်ပေါ့။နာရပါတာတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်၊ရှုကင်းကောင်းကောင်းတွေကြည့်မယ်၊ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားမယ်၊လေဝဝရှုမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဘူးခြုံငုံပြီးတော့ကာမဝိတ္တလို့ပဲပြောလိုက်တာနော်။မျက်စိကရှုကင်းကောင်းကောင်းတွေမြင်ဖို့၊မြင်ခြင်းစရာ၊နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုမြင်ဖို့တွေးတယ်။နားကကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားဖို့တွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမှန်မြကာမဝိတ္တလို့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တဟာဘယ်ကိုဆောင်သွားတတ်သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုကြီးထွားစေလာပြီးတဲ့အခါကျ problem တွေကိုတယ်လာတယ်သူကလောဘတွေကိုကြီးထွားလာစေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများကြီးဖြစ်လာလောဘနဲ့တွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာပြီးတော့မလုံးရလုံးရလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေစိတ်တည်းဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှလူရာမရဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်တာသူကပဲတည်ဆောင်လိုက်တာပဲပေါ့လောကလူတွေဟာလူရာရနေလို့ရှိရင်လောဘကထတ်တိုးလာလူရမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည်မနက်တည်းဖြစ်လာတယ်လေဆုံးနေလာလို့ရှိရင်တော့ကဖြစ်တယ်လေဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလွဲမှမလွဲဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာလမ်းလွဲနေတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလမ်းမှနေတဲ့အတွေးဘယ်ကနေလမ်းမှတာတုံးလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှတာပြောတာငဲသွားဖို့လမ်းကတော့ဖြောင်းနေတာပဲမမှားဘူးအဲ့ဒီသွားခြင်းကတော့နော်အပင်လေးဝင်သွားဖို့ရတော့သူကဖြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းမှားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းမှားတာပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုအတွေးတွေကိုသူကတွေးတောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ပြီးတော့ကုသဏမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်ဟောအတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့အတွေးတွေကလူကဲဘာနဲ့အစာထိုးရမလဲလို့ဆို
နိက္ခမသင်္ကပ္ပတဲ့ဒါ right on နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမကနေလွတ်သွားစေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးပဲအာယုံခံစားလို့မှုအတွေးတွေကနေလွတ်သွားအောင်ဒါဖြင့်လွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နီးရောရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်သူတော်လွယ်တကူနဲ့လွတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကဘာတော့စေအဲ့ဒီကာမဝိတက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့လွတ်သွားနိုင်တယ်သူ့ကိုပြန်ကင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဆင်ကကိုယ်ကိုလာနင်းလို့ရှင်ဆင်ခြေတော့ကိုဖက်ထားလို့ရှင်အနည်းမခံရဘူးနော်ဆင်းနေလို့ရှင်ဆင်းရဲခြေတော့ကိုယ်တိုင်ဖက်တာမဖက်နိုင်ရင်တော့ပြားတော့မှာပဲဒီချာနော်ကြောက်နေရင်တော့ပြားတော့မှာဆင်းနေရင်ဆင်းခြေတော့ဖက်တာလို့ရှင်ဆင်းကဘယ်လိုလုပ်နင်းတော့မလို့ခြေတော့ကိုတွယ်ဖက်တာလဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုတာကာမဝိတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာမဝိတက်သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတက်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်နီးတနည်းပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တဗိရမတသင်္ဃာကျမ်းတို့မှာတော့ကမ္မထာ40ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အထက်ကရာကြီးကြီးကျတော့ကမ္မထံကို40မပြဘူး38မျိုးပဲပြအဲ38ပါးကဏ္ဍလိုက်ရှာနေလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့အဲ့ဒီ38ဆိုဘာမှမသိတော့လိုက်ရှာပြီးဟိုပေါင်းဒီပေါင်းဟိုထက်ဒီထက်ထက်အဲ့တော့ကမ္မထံ40တဲ့ကအာလောကကတိုင်းနဲ့အာဂတကတိုင်းနှစ်ခုနှုတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့38ဟာနေရကမှာကမ္မထံ38ဆိုရင်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုရင်ပေါ့ကမ္မထံ40တဲ့က38ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မှတ်သားရမယ်ပေါ့အလောကနဲ့အာဂတကတိုင်းဒီနှစ်ခုဟာဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကမ္မထံတွေဟာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အလေးအထားရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာလောကတို့အာဂတတို့ကလည်းအသုံးဝင်တာအကြောင်းမို့လို့သူတို့ကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားလို့ကမ္မထံ40ဆိုတာရှိတာနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုသူ့ကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားကာမဂုဏ်အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုကာမဝိတက်ကသူကဘသူ့ဘောတွေးနေတော့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုတွေးတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေးတဲ့ဝိတက်ကိုကိုကနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြန်တွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လွတ်ထွက်မသွားဘူးလားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီသူ့ပြန်ကင်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကာမဝိတက်လို့ဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးကလွတ်သွားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အာနာပါနပဲဖြစ်စေတစ်ခုကမ္မထာအာယုံတစ်ခုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္မကုံအာယုံခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်ဒီဘောကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့နိခမ္မဆိုတာကမ္မကုံအာယုံတွေကထွက်တာကမ္မကုံအာယုံကနေစိတ်ကိုခွာလိုက်တာအဲ့ဒါနိခမ္မစဘာတို့ခွာပုံခွာနည်းတွေခုနကပြောတဲ့နည်းနဲ့ခွာတာပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးတာအော်ရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်လေတရားပွဲသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုဒါထွက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းပဲခွာတဲ့နည်းတနည်းပဲပေါ့အတွေးနဲ့ကိုကဥတီချက်ဥလှည့်ပေးလိုက်ပြောင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲထွက်ခွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာဟာသူကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိနိက္ခမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရအာယုန်တစ်ခုကိုရှုမယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီဝိတက်ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ကာမကနေထွက်ခွာလိုက်တာပဲသူက
နောက်ဆုပ်လိုက်တယ်ထွက်ခွာပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတမာတိချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဇန်ရသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီပထမဇန်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြမ်းမှရတာတော့ဆိုဒီကာမအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာမှပထမဇန်ဆိုတာရတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုခတ်ဝေးဝေးထီအောင်ခွာပလိုက်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကံကုံအာယုန်တွေကဒီဘက်ကန်းနော်ပထမဇန်ဆိုတဲ့ဇန်အဆင့်ကဟိုဘက်ကန်းအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကန်းကခွာလိုက်မှဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တာလေဒီဘက်ကန်းမှနေနေရင်တော့ဘယ်တော့မှဟိုဘက်ကန်းမရောက်ဘူးလေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလိုက်တဲ့သဘောပထမဇန်ရသွားပြီဆိုအဲ့ဒါကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွေးတဲ့ဇန်အာယုန်နဲ့ပဲနေတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိကံပနပဟံအားဖြင့်ခက်လန်းလန်းရောက်အောင်ခွာထားတဲ့သဘောတဲ့ခုနကတော့ဝိပဿနာနဲ့ခွာတာကရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာကွာသွားလို့တည်ငါဗဟနာလို့ခေါ်တယ်ဇံအာယုံကြတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့ခဝေးဝေးခွာထားနိုင်လို့ဝိခံပနပဟံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစင့်မြင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှဒီကာမအတွေးကိုတွေးစီနိုင်တဲ့ဒီတဘာဝတရားလောဘတို့အားပေးနေတဲ့ဒီအတွေးတွေပယ်တတ်မှာတော့သူကလောဘတို့ပယ်တတ်မှာပဲပေါ့။အဲလိုမတရားမစိတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နိခမ္မသင်္ကပ္ပဟာအစင်မြင့်နဲ့သမုတ်စီရာပဟံနဲ့ကာမဝိတ္တကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောအေးသောတာပန်အစင်တော်မှအပြည့်ဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသက္ကရာကံအစင်ကလည်းအပြည့်ဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသို့သောသူတို့ဟာယုံချမ်းတဲ့ကာမအတွေ့တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဩအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂမိမဲ့နဲ့ကာမအတွေးတွေလုံးဝဖယ်ရှားလို့ရသွားတယ်။တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြတော့သမုတ်စေတာပဟံနဲ့ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိခမဝိတက်ဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှတမသင်္ကပ္ပဆိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်သွားတာ။ဒါကိုပြောတာဒီတမသင်္ကပ္ပတွေကရှင်းနေကိလေသိမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမကောဆိုတာရှင်းကံကုံအာယုန်ဒီပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာတဏှာနဲ့တွဲလာတဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအတွေးတွေဘယ်တော့မှမလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလိုက်တာဟာဒါဒီလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုရောက်သွားတာမို့ဒီနိခမ္မသင်္ကပ္ပတကယ်ကိုသမုတ်စေတာဘာဟာအားဖြင့်ကာမဝိတ္တကိုဖယ်ရှားတာဟာလို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါအပြည့်အဝပဲအဲ့ဒီကြမှာတမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ပြည့်ဆွမ်းဆောင်မှုဟာပြည့်စုံရှိတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ပထမဇန်ရနေပြီဆိုရင်ကာမတွေကဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စသည်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပထမဇန်အဆင့်နေပြီလေကာမအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဒီဘက်ကန်းကခွာထားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့ထွက်ခွာနေပြီအေးအဲ့လိုကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတဲ့ဒီအတွေးဟာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာ right thought လို့ခေါ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေးပဲတဲ့ဒီအတွေးမျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပအဓိပ္ပာယ်ကို define လုပ်ပြတာနော်နောက်တစ်ခါအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဆိုရယ် negative အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာပြာပါဒဆိုတာဒေါသဒေါသဆိုတာလေလူတွေစိတ်မှာမကြမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်တွေးတယ်လေလူကလည်းစိတ်ဆိုးငြိမ်းနေတယ်မအောင်မေ့နေနဲ့စိတ်ဆိုးစရာတွေထပ်တွေးတာပဲထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေအကုသိုလ်တွေကများလေနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ပါးစပ်ကလည်းဆဲပြီးလက်ကလည်းပါလာပြီးဖြစ်ကုန်နော်ဟောအဲ့ဒီအတွေးကထွက်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲအဖျားပါဒသင်္ကပ္ပအ
အပြဝရသင်္ကပ္ပဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေ့ဝိတက်ပဲမေတ္တာနဲ့တွေးတယ်အေဒေါသနဲ့တွေးနေတယ်များတော့ဗျာပါရဝိတက်ကမှားနေပြီအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့တွေးလိုက်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်သီးခံတယ်ဆိုတာလေးခြံရံပြီးတော့လာလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတာလေးပဲကြည့်တယ်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားစွာလောကလူတွေဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုရောနေမှာပဲလေအဲ့တော့အကောင်းနဲ့ဆိုရောနေတာအဆိုးလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပွားမှာလဲပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်ရမှာလူဟာအပြစ်တွေကိုမကြည့်နဲ့အကောင်းလေးပဲကြည့်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်တတ်အောင်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ပြီးတော့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားအောင်ဒေါသကိုဖယ်ရှားအောင်အမပဲရှိုင်းတော့ဒေါသကသူရှိနေရင်တော့စိတ်ကိုစိတ်နှလုံးကိုသူကလောင်မှာပဲလေသူကအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စေဒေါသဆိုတာဖြစ်စည်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာကိုဖြစ်စည်းတာတော့ဆိုစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စည်းဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တကူလုံးဆက်ဆက်တုံပြီးတော့လူတွေဟာတခါတခါအရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဒေါသကိုထွက်ပြီးမနိုင်တဲ့အခါမှာတတော်ရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်တယ်အတောကိုရုပ်ပြဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့အရင်ထဲမှာရံပစ်တာတွေပါတယ်အရင်တော့တောရွာတွေဆိုပိုးပေါ်သေးတယ်နော်တိန်နဲ့တိန်အဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုဒေါသကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတောကိုအယုဆိုးချစ်တယ်ကဲလူတော့မကြည့်ပါနဲ့တော့ခွေးကြိုက်တာသာကြည့်ရောဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြိုက်တာပဲကြည့်နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အေးသူတို့လူပဲငါလည်းမထူးဘူးပေါ့အော်ခွေးကြိုက်တယ်လို့ခိုက်ကြမယ်လူလည်းမထူးဘူးလေအမီးမပါတာပဲရှိတာအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီဒေါသဆိုတာကိုဒေါသဆိုတဲ့အတွေးဟာမုန်းစရာတွေကိုတွေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မုန်းစရာတွေမတွေးပဲနဲ့ဒီဒေါသကိုပဲသူ့ကိုအပြစ်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုနဲ့တွတ်ထွက်သွားပြန်ရောခေါနာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုမတွေးဘူးဒေါသရဲ့သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာ။အော်ဒီဒေါသကမကောင်းပါလားလို့သူ့အပြစ်ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ခုနအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွား။အဲ့ဒါလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားတယ်။ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလွတ်ထွက်သွားတယ်။ဒေါသကလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဗျာပါဒဝိတက်ကလွတ်သွားပြီ။လွတ်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်ကဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတော့အဲ့ဒီမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတာတဘာဝတရားတစ်ခုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ရလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့တည်ငါအားဖြင့်ဒေါသကိုဖယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဆံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိခမ္မနာပဟံအားဖြင့်တမာရိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဆိုးစရာဆိုမတွေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဇံရဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ့်နေတာဆိုတော့စိတ်ဆိုးစရာသူတွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးအဲ့ကြမတွေးတော့သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်မဆိုးတော့အဲ့ဒါကြတော့ဝိခမ္မနာပဟံအဖြစ်တမာတိစွာနဲ့ဖယ်ထားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သမုတ်စီရပဟံအဖြစ်နောက်ထပ်ဒေါသဆိုတာဖြစ်เสียအငုတ်တော့မကြံတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာစွမ်းအားထက်တဲ့မဲ့နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာကြတော့သမုတ်စီအဲ့ဒီကြတော့ဗျာပါဒဝိတက်လို့ဆိုရဲမိစ္ဆာဝိတက်ဟာလုံးဝလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးတမ္မသင်္ကပ္ပဖြစ်လာတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆိုက်ထိပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတွေးဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတမ္မထင်ရှားတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဝိဟိန္တာဝိတက်ကအဆိုးကဝိဟိန္တာဟုတ်တယ်ခုနတုန်းကစိတ်ဆိုးရုံစိတ်ဆိုးတာဝိဟိန္တာကြတော့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ထီအောင်လာတယ်လေသူကရဆိုးမှုကျွလွန်နိုင်တယ်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုတာကြတော့သူပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟိန္တာဝိတက်ကတဦးတယောက်ကိုညှင်းဆဲမဲ့တတ်ဖြတ်မဲ့ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာဝိတက်ဘာဖြစ်လဲတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုရင်ဒါပဏာတိပါဒကံနေထိုက်တော့မယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะတဏှာငင်းတစင်ပါဆိုတာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွေးကထွက်ချင်လို့ရှင်ခုနနီးစနစ်တင်ပဲအေးဒီဝိဟိတာဆိုတာသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့
cruelty ရက်ဆက်တဲ့သဘောဟာမကောင်းဘူးလို့ဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတွေ့ဟာပြုတ်ထွက်သွားပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုတစ်ခုကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါပြုတ်ထွက်သွားလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုလွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါရလာတဲ့အတွေ့ကြတော့အဝိဟိန္တဝိတ္တကလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဝိဟိန္တဝိတ္တကကအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့နောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ထီအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့အဲ့မဲ့ဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငုတ်ပါမကြံအမြင့်ပါမကြံဒီဝိဟိန္တဆိုတဲ့ရက်ဆက်တဲ့သဘောထားတစ်ခုဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအဝိဟိန္တဝိတ္တကလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအပြဘာရာဝိတ္တကဆိုတာမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနိခမ္မဝိတ္တကဆိုတာတဏှာလောဘမပါတဲ့အတွေးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဆွလန့်မှုတွေမပါတဲ့ခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေမပါတဲ့အတွေးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာတန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကြီးပဲအဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှသာလေအဲ့ဒီအတွေးကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်နံမက္ခတိတိမက္ခောလို့ခေါ်တာမက်ဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးဟာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့ရောက်ထွက်သွားတယ်။ဟောတာကအတွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကသမာသင်္ကပ္ပဆိုဒီမှာနိခမ္မသင်္ကပ္ပအပြဘာရသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဟောဒီ၃မျိုးပြောတာ။နိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမတွေနဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေကနေထွက်ခွာခြင်းထက်ခွာတဲ့အတွေးလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွေးနော်ကမ္မထအာယုန်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးဩဆံရတဲ့ပထမဇန်အဆင့်လောက်ရောက်တဲ့အတွေးမျိုးတမာတိစွမ်းအားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနိခမ္မဝိတက်ကအနာဂါမိမဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့အတွေးကြတော့လောကနိခမ္မဖြစ်သွားတယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလောကထွက်သွားအဲ့ဒါလို့မှတ်ရာဘာရဝိတ္တကဆိုတာဒေါသနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့ဟာလည်းပဲပရမအစဉ်ဝိပဿနာနဲ့အာထုတ်မယ်နောက်ကြတော့မေတ္တာဆံပွားမယ်တရင်ကဗဟံဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တာကတရင်ကဗဟံဒီစမေတ္တာနဲ့ဖယ်တာကြတော့ဝိက္ခမဏဗဟံမေတ္တာဆံနဲ့ဖယ်တာကြဝိက္ခမဏဗဟံမင်းနဲ့ဖယ်တာကြတော့သမုတ်စီကဗဟံအကျဉ်းမဲ့ပြဖြောက်တဲ့နီးနဲ့သွားတာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့နဲ့သူ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်။နောက်ရက်ဆက်တဲ့အတွေးဝိဟိန္တာဆိုတဲ့အတွေးကိုအဝိဟိန္တာလို့ဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုခြင်းအပြင်ရက်ဆက်တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုတရင်ငါးပါးဟာဖြင့်ဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကရုဏာကိုအခြေခံတဲ့ဇန်တရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိက္ခမဏပဟံအားဖြင့်ဝိဟိန္တဝိတ္တကိုဖယ်ရှားအေးအနာဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂါမိမဲ့ရသွားပြီအနာဂါမိဖို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုတ်စေတပဟံနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးပြီးဆုံးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာနော်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့လို့တယ်တမန်အတွေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အင်မတန်မှအဆင့်မြင့်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေဟာသူစနီးစနစ်အတိုင်းလှုပ်လာလို့ရှင်မရဘူးမဟုတ်ရနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအယီချင်းကတော့လို့တာပေါ့ကို့မှာအယီချင်းမှီတယ်မမှီဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ညသောအပြင်လူတွေကအယီချင်းတော့မှီတယ်အယီချင်းကိုဖြန့်တာပါတော့ဆိုပြင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်တော်မှာရရွှေ့ပြီးမှလိုချင်တာလေအခုသွားရမယ်ဆိုရင်လိုက်အောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလှုပ်ရှားလေးရှိသေးတယ်လို့မတိုင်မရသေးဘူးလို့အဲ့ဒါတွေကဖြတ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြတ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲ
ဖြစ်တယ်ကအများကြီးရှိတယ်။ပြတ်သားတာဆိုတာတိတ်ပြီးမရှိဘူးပေါ့။ပြတ်သားမှုဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိနိုင်ဘူး။ဘုရားလောင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါပြန်။ဆုံးစရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ။လှုပ်စရာရှိရင်လည်းပြတ်ပြတ်သားသားပဲသူက။ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများကတတ္တတအယူဆွဲသမားတွေကဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုချက်ပေါင်လို့ပဲသူကဟိုဘက်ဆွဲလဲပါသွားတာဒီဘက်ဆွဲလဲပါတာပဲသူကတော့နဲ့တော့မပြတ်ဘူးတာမှတ်ပြီးတော့နော်အမြင်ကလေးတွေကတွဲနေတာဘယ်တော့မှမပြတ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့စာပေထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียရှိလို့ရှိရင်အုပ်စီရာသမားအရင်ရောက်မှာတဲ့သူပြတ်တယ်လေပြပြတသာလုံးတတ်တယ်အုပ်စီရာသမားအရင်ရောက်တယ်တဲ့တတ္တသမားကတော့တွဲနေဦးမှာပဲအမြင်နော်ငှက်ပြရင်လည်းတခိုင်းလေးတို့လာအောင်မှသူကနော်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အတူဝင်မှုစဉ်းစားတာတို့နော်တယောက်တည်းပဲတော့မှမတော်ခြင်းဘူးသူကအဖော်လေးနဲ့မှသွားခြင်းအဲ့ဒါအဖော်တွဲနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာမဝိတက်ပြဘာရဝိတက်ဝိဟိနဝိတက်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတက်တွေကိုနိခမ္မသင်္ကပ္ပအဝအပြပါတာသင်္ကပ္ပအဝိမတသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေ့တွေနဲ့စားထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတကယ်အထောက်ကိုပြုတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဝဝရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဲ့အခိုက်မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခင်၈ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဟာတဏှီတည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သူကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စလေးတွေမှာသူကသူဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ရှိပိုင်းမှာတော့စွမ်းဆောင်မှုတွေမညီသေးဘူးလို့ပြောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘယ်ကြီးရှိပါတဲ့မှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတဲ့အတွေးဖြစ်တော့ကြောင်းအ ਨੇ ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အတွေးလေးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာတွေးနေတဲ့အတွေးဟာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးလားဆိုတာလေးတွေကိုဆင်ញစဉ်းစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေခံစားလို့တဲ့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်။အော်ငါ့မှာကာမဝိတက်တွေဖြစ်နေပါလား။ဒါတွေကထွက်ခွာမှဖြစ်မှာပါလားလို့ဆိုရင်ဒီအတွေးကိုအတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိခမ္မအတွေးနဲ့ကာမအတွေးကိုပြန်ဖယ်ရှားရမယ်။ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။ဝိညာဉ်လို့ဆိုရင်ညင်းဆဲလိုမှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုကရုဏာနဲ့စားထိုးပြီးကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲမှန်ကန်သွားမှာပဲအလုပ်လဲမှန်ကန်သွားမှာပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှသာလေတို့တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရ

ဒုတာတော်တမောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောင့်ကြည်တရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝေပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကိစ္စလွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘောင်ကိလေသာဟုဘုခတိန်ကင်းကြီးရာအစီဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ဇန်တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

နာတော်နှစ်2560ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုပြာသူလဇန်12ရက်29ရက်12လ2019ခုတောက်ကြနေမကွေတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူစံပြကြီးရွာရှင်းမြနာကျောင်းဘုဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အွယ်အမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသောပြည်သူစံပြကြီးရွာအငိမ့်စားချမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်ခင်စနီဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအလှအထူးပြုကျင်းပါပေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဒီနေ့စတုထာမြောက်နေ့နာနေပိုင်း9နာရီကျေးဇူးပြုဟောကြားမည်ဖြစ်သောပရိစ္ဆေတုံးပါတင်တန်းတရားတဲ့ပရိစ္ဆေတုံးပါအေးသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေတုံးပါနှမျိုးမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောခဲ့တယ်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လယ်ပိုင်းတရားအထုံနေကြတာတခြားလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလားအေးခန္ဓာထဲမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖွေးရှားလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဘာပဋိစ္စသမုပ္ပါเอเตนันเตยะเนเนกัมมธานาสริยะเสียรอดิกะเต็งจะปิเนดาปาปริสะตองปะสาปริสะตองปะสาปริสะตองปะกะตะสินขันธะปริสะตองปะဟုတ်လားဒီတော့ตาตกะเนี่ยตบาวะ2ရက်ပေါင်းပြီးတော့ตันตระกะล้วမြောက်ဖို့အတွက်調査နေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတန္တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်တည်သမျှကာလပတ်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တန္တရာမှာအေးတေမင်းရဲ့နေပေထဲမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တွေနေနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါအဝိုင်းသူတော်ကောင်းတို့အပြင်ကတကူသံပတ်အကွက်တင်နဲ့ကွက်ထတဲ့ဥစ္စာတခြားလားသရမရဏလားဩ32ဘုံနေဆက်ဝိုင်းကြီး32ဘုံဆက်ဝိုင်းကြီးဟာသရမရဏဆိုတဲ့ဟိုချင်းသေးချင်းနဲ့အကုန်လုံးနှခမ်းတပ်ပြီးတော့ပတ်ထားတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တတွေ့ဟိုချင်းသေးချင်းကဘလို့မှထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်တော့ထွက်လို့မရနိုင်လဲဆိုသရမရဏနဲ့တေမင်းကြီးကပတ်ထားတာကိုတေမင်းကြီးကဘာနဲ့ပတ်ထားအေးသရမရဏနဲ့သူ့နယ်ပဲသူရဲ့စီဝံတွေကလွတ်မသွားရလေအောင်တဲ့သရမရဏနဲ့တင်းမင်းကြီးကပတ်ထားနော်ချုပ်ထားတာသရမရဏထောင်ထဲမှာတခြားလားချုပ်ထားတာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသနာလို့နော်ဒီ32ဘုံထောင်ထဲကနေပြီးတော့အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကထုတ်ပေးဖို့အတွက်တခြားလားပွင့်ပေါ်လာတာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပေးဖို့လာတယ်တို့တော်လည်းပဲတတ္တဝါတွေကထွက်ချင်တာလားအထက်တို့တို့ဝင်တာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ချက်ချံတဲ့ကဟုတ်လားဝိမီဝေးချက်တယ်လို့နော်ဟုတ်လားချက်ချံတဲ့ဝိမီဝေးချက်တယ်ကိုချက်ပိုင်ရှင်ချက်ချံပိုင်ရှင်ကတခြားလားမွေးထားတာလားမွေးထားတယ်အလိုရှိ

ตัดตัวไปซ้าไล่ไปสรเอาจันทร์แจกတွေကဘာလုံးနေကြလဲဟမ်ပြောလိုက်ပါလိုက်ซ้าไล่တောင်းไล่တွန်းไล่ညူไล่တခြားล่ะပြောနေကြတာล่ะบาหมို့လို့ตริษันหมို့လို့บาหมို့လို့ဟုတ်ล่ะသူတော်ကဘုန်းတော်တွေလဲတင်မင်းဟုတ်လားတင်မင်းဆိုတော့ဗာလဲချိုင်းပိုင်းရှင်းကလေ32ဘုံထဲမှာချန်ခတ်မထားဘူးလားအချိန်တိုင်ရင်တော့တကောင်ချင်းဆွဲမထုတ်ဘူးလားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအော်ကြဘူးလားငိုလိုက်ရေလိုက်နဲ့နော်ငိုလိုက်ရေလိုက်နဲ့တခါတည်းဟုတ်လားငိုလိုက်တာအော်လိုက်ကြတာဆွဲထုတ်တော့မှာနော်ဟုတ်လားသုတ်တံပို့လိုက်တော့မငိုကြဘူးလားအိမ်ပြန်လာတော့လေပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်မဲ့သွားပြီတတ်တာကိုမဲ့သွားပြီဆွဲထုတ်သွားတာကိုလည်းမဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စကားဝန်းရှိပါလေပျောက်သွားပျောက်သောသူတည်သောသူစကားဝန်းတောင်းရှိတယ်နဲဟုတ်လားဘာနဲ့တူလဲဆိုမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့တူလဲဆိုတာတော့ဟမ်ဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုသိရမယ်နော်မေးဖို့လို့လားအေးဘာဖြစ်လို့အာနာစရာကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲ32ဘုံခဏကြည့်ဟုတ်လားပြောလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်လားဆွဲထုတ်တော့ဩကြတယ်ပြီးတော့လဲပြောနေကြတာပဲမပြောကြဘူးလားအေးကြက်ချန်လေးကကြက်တယ်ကိုလောင်ပြီးတော့အသက်ခံနေရသလိုသူတော်ကောင်တို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုမိသားစုကိုဘဝင်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အဖို့ဘွားတွေရှိသေးလားအဖို့ဘွားတွေဘသူကဆွဲထုတ်သွားအဖို့ဘွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုအမေဖေရှိသလားပြန်ကြည့်လိုက်ဘသူကဆွဲထုတ်သွားကိုကြီးကိုမောင်နှမဘာဝင်ရင်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဆုံဆုံလုံးလည်းရှိသေးလားဘသူကဆွဲထုတ်သွားကိုမျက်စိအမြင်ပဲမို့လားဒါမဲ့ကိုကသတိရပြီးတော့ဒီအသေးတရားကလွတ်အောင်နင်လားငါလားအထုတ်မဟေးလို့စိတ်ကပေါ်လားပေါ်လားအိမ်ရောက်ရင်ပေါ်အောင်မလားဒီမှာတုန်းကတော့ဒီမှာတုန်းကတော့အိမ်ရောက်ရင်တော့နေသွားပြီဟောလာနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မဲမေးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟောလာအဲ့ဒါခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားခိုင်ပါဘူးခိုင်မယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒူတော်ကောင်တို့ကိုယ်မျက်စိအောက်တွင်တဲ့ဆွဲထုတ်သွားလိုက်တာသူ့ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဟောလာဘုသူဖြင့်ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီမလူဖြင့်ဆွဲသွားပြန်ပြီဟောမကြနေရဘူးလားလိုက်ကောမလိုက်နေရဘူးလားလိုက်ပို့ရတယ်လေနော်သူသေးရင်ကိုသေးရင်သူသေးလို့ကိုကလိုက်ပို့တဲ့ချိန်တော့ကိုကတော့အိမ်တော့ပြန်လာလို့ကိုသေးလို့သူကပို့တဲ့ချိန်ကိုကအိမ်ပြန်လာလို့เออตูรกองโน32บงตีมิ้นเยป่ายแน่เนียนมาตีมิ้นป่ายแน่เนียนมาตูรกองโนตะถุยฉันคัดขันทายาดาบยาสรามรณะฉันซี้อยู่เนี่ยเลยบาฉันซี้อยู่เนี่ยดาจังป้อป้อซะเนี่ยโลไม่ผิดบาบูป้อป้อซะเนี่ยโลป้อป้อเนเนโลไม่ผิดบูบาแน่เนยามั้ยတရားနဲ့နေရမယ်နော်ညာအိပ်ပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတော့အဲ့လိုမပြောမချင်းဘာနဲ့အိပ်ရမလဲဘာလဲထွက်လေတီးဝင်လေတီးထွက်လေတီးဝင်လေတီးအိပ်ပြောအောင်အိပ်ရှိမလို့ဘူးသူနဲ့ပဲအိပ်နော်အိပ်တဲ့အခါတမာတိအားတွေတော်တော်လေးရလာပြီဆိုရင်နိုးလာပြန်တော့လေအဲ့ဒီထွက်လေတီးဝင်လေတီးနိုးလာနော်မကောင်းဘူးလားမင်္ဂလာရှိသောညနေမင်္ဂလာရှိသောညမင်္ဂလာရှိသောမနေ့မကောင်းဘူးလား

0: သူမဟုတ်သောသသုယိတံဗြဟ္မစာရိတုဗြဟ္မစာရိတုသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်နေကြသောသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမသုနက္ခတံမကောင်းနက္ခမရှိအကောင်းနက္ခတဲ့အကောင်းနက္ခတည်းကြည့်ဖြစ်နေနော်သုနက္ခတံသူမင်္ဂလံအမင်္ဂလာမရှိမင်္ဂလာရှိသောညမင်္ဂလာရှိသောမနစ်မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေတယ်တုမင်္ဂလာတုပဘာတံကောင်းသောမိုးသောခြင်းရဖြစ်နေတယ်သုဟုတ်တိတံကောင်းသောနိုးထားခြင်းဖြစ်နေတယ်သုကနောကောင်းသောခန္ဓာဖြစ်နေတယ်သုမဟုတ်တော့ကောင်းသောမဟုတ်ဖြစ်နေတယ်တခြားလားတရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့လားအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုပြတ္တရာရေဟာစာရွေးစရာရွေးနေရင်ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကောတုဟလမင်္ဂလာတဲ့ဥပဒကခုံကြီးဥပဒကတကဒကမတည်းခုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကငါဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်ကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြီးတော့အစွဲတွေကိုမစွဲရဘူးတဲ့ကောတုဟလမင်္ဂလာပါလေဟာလားမဟုတ်ကဟုတ်ကတတ်မှတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲ့နော်ဥပဒကဂုံရင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးယတနာသုံးပါကိုကိုယ်ွယ်စီးကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ဆိုတော့ကောတုဟုလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုမကျတဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကိုရှောက်လက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာလေတပည့်သာဝကတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယတနာ၃ပါးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယတနာမြတ်၃ပါးကိုစိကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဖြစ်ငါဘုရားအတိမတ်မပြုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားသူမဲ့အတိမတ်မပြုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်ပြေပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအတိမတ်ပြုတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကဲနေတန်းစကားပြောနေတာနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါလေဟုတ်လားကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောလားဗာယတိ8000ပြဆက်လို့နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမှာမနေ့ကမူလနှစ်ပြမပြောခဲ့ဘူးလားဒီကနေ့ဗာလေသစ္စာနှစ်ခုဗာနှစ်ခုတော့သစ္စာနှစ်ခုပြောရမယ်သူတော်ကောင်းတို့သစ္စာနှစ်ခုလေသူတော်ကောင်းတို့ရထားပြီတာမလားမရထားဘူးလားရထားတာလားကျေးနေပြီနော်သစ္စာနှစ်ခုသစ္စာကဘယ်နှစ်ခုသစ္စာပြည့်စုံကဘယ်နှစ်ခုရှိပြောကြည့်အောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဩသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာ၄ခုပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တခြားလားတန်ត្រာကလွတ်မှာလားဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထဲမှာကတော့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဘာသစ္စာနှစ်ပါးအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဟောအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသစ္စာဘယ်နှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာတဲ့သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားကြည့်ရတာလားအတိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေတိတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဗာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့အဝိဇ္ဇာအယုဒ္ဓမခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်လားဒီလိုกายติงคาระวสีติงคาระสิทธะติงคาระติงคาระเป็นนะบาตะนี้บาเนี่ยปัญญาภิติงคาระอปัญญาภิติงคาระอานิสาภิติงคาระปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားอปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားอกุသိုလ်လုပ်ငန်းလားอานิสาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားဗြဟ္မာဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းလားဘယ်နှခုဘသူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာဘသူကကြိုးစားခိုင်းဒီတော့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလားဖေ ါပေမဲ့ညာဥသိတဲ့ကုတို့လောက်ပါမလုံးနဲ့လို့ပြောတာလားမှန်ပါဗျာ။ဘာဥသိရမလဲ။ညာဥသိတဲ့ကုတို့ကတရားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာလားန
1: ိဗ္ဗ
0: ာန်ပို့တာပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကုတို့ကုတို့ကတော့တရားလားတန်ត្រာမှာဒုက္ခဘုံကိုပို့တာလားမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တရားလားတန်ត្រာလဲဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကသံတရာလဲဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားသံတရာလွတ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားသံတရာလွတ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားဒါဖြင့်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘာဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကောင်းတော့မတိလို့လုပ်တာလားတိလို့လုပ်တာလားတိတာကဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကကုသိုလ်ဟုတ်လားညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကတော့မသိတာကမသိလို့သံသရာလေဘောအတွက်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကသင်္ခါရပါတိစ္ဆာဒီမှာကြည့်ပါတိစ္ဆာမသိတာကမသိလို့သားကိုရှင်ပြုတာကပါတိစ္ဆာသမုဒယကဆင်းရဲကြောင်းဆိုသစ္စာကအမှန်တည်းဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ပြုတော့ငါဆင်းရဲရှင်လို့ပြုတာလားဆင်းရဲဖို့ပြုတာလားချမ်းသာဖို့ပြုတာလားသို့တော်မလုတ်တဲ့မကင်တတ်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ကဘာသစ္စာဖြစ်သွားသမုဒယတစ္ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းမှန်ရင်အကျိုးမှန်ကိုလည်းမပေးဘူးလားပေးပါလား ဒါကြောင့်သမုဒယတစ္ဆာကကျေစုပြုမှာကပါတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးမယ်နိရောဓတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားကတန်ត្រာလည်းဘုကုသိုလ်ပြုတာလားဘာဖြစ်လို့တန်ត្រာလည်းဘုကုသိုလ်ပြုတာလဲဆိုလို့ချင်းမသိလို့ပါဖေဟာဘာဖြစ်လို့မသိလို့တန်ត្រာလဲဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီတခြားမသိလို့လားသစ္စာမသိလို့လ
1: ား
0: သစ္စာမသိတာကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ရှင်ပြုကြောင်းဆောက်တာကဘာသစ္စာရတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရတော့အိုနာတင်နဲ့မတွေ့ဘူးလ
1: ား
0: မဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဘသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်ဘသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်သင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာဖြစ်တော့ तू အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့သာသမှာဘသူကသာသမှာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လှူတာဘယ်မဲ့သစ္စာနဲ့ပြောလဲမသိလို့လှူတာသမုဒိယသစ္စာပြောဆယ်ဝိုင်းမထောက်တော့ကြီးစမ်းမပြောချင်ဘူးเออไม่ติหลุดหลุดาบาติสา
1: ไ
0: ม่ติหลุดครับครับยะดากะบาติสา
1: ไ
0: ม่ติหลุดครับครับบอกจิยอมไม่ติหลุดหลุดาตมุฏฐยะติสายะดากะทุกขะติสาสุจิยอมไม่ติหลุดหลุดาตมุฏฐยะติสายะดากะทุกขะติสาฮ้อだจังมะโลအစစရာမှာပါလေညာဥရမယ်ဘာဥရမယ်ညာဥပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ဖဲ့တဲ့တခါကြီးတူကတဲ့ဆရာတော်တပါးပြောဘူးလေကပ်ဖဲ့ပြီးတော့လှုပ်တတ်တဲ့တခါကြီးတူကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကလည်းသိပ်မလဲမဝေနဲ့နေမှာပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့တခါကြီးတစ္ဆာသိပြီးတော့မှလူသင်္ကန်းတစုံလာလူတော့ဒါကြီးသစ္စာသိရမယ်သစ္စာကိုပထောင်ဆိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူဆိုတပည့်တော်သစ္စာမသိဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါဆိုမလူတော့ဘူးဆိုပြိုင်ပြီးသွားဆိုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကကိုယ်ရောက်ခါကြားရတယ်နော်သူသစ္စာမသိသေးလို့မလူဘူးတယ်ဟုတ်လားပြိုင်ပြီးသွားတော့ဘုန်းကြီးကရားလိုက်တာမရားလိုက်ဘူးလားအေးအေးမရားလိုက်တော့ဒုက္ခနော်အဲ့လိုကဲသစ္စာမသိသေးလို့ပြိုင်ပြီးသွားသူတော်ကောင်းတော့ပြိုင်ပြီးသွားမှာလားအေးအေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားပြိုင်ပြီးသွားတော့တခြားလားစေတနာပြတ်တာလားเออปุพพะเจตนาแลเปลี่ยนมงคลเจตนาแลเปลี่ยนอปรเจตนาแลเปลี่ยนเจตนา3ด่านท่องๆเปลี่ยนซะ ဥပ္ပဇေနာပြတ်တော့တန်ត្រာဘွားမှာအယုတ်ဆိုးမယ်တဲ့ဥပ္ပဇေနာပြတ်တော့အယုတ်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားကောင်းလားမုံစဇေနာပြတ်တော့တန်ត្រာဘွားမှာဆင်းရဲမယ်ဘဝအလယ်မှာနော်အပရဇေဒနာပြတ်တော့တန်ត្រာဘွားဒီဃာနီဝကြီးဆင်းရဲဖြစ်မယ်လောက်ကျွေးဖို့လူမရှိပြုစုဖို့လူမရှိနဲ့တချို့မတွေ့ရဘူးလား
2: တွေ့ရ
0: ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဇေဒနာသုံးတန်မိုးသုံးပါမငြိမ်မျှလို့မိုးသုံးကမငြိမ်ညမငြိမ်ညပဲတော့တိနံတယ်အောင်ရလားအ
2: ာမေ
0: နပါဒါကြောင့်စေတနာသုံးတန်းနဲ့တခြားလားညီညွတ်ရပါလား
2: ည
0: ီညွတ်ရပါပါဘုရားသူတော်ကတော့ပြောတာကြားဘူးကလားပင်စပါပီဆိုတာကြားဘူးလေအရင်တုန်းကရုပ်ရှင်ရိုက်ပြောတာကြားဘူးတာပဲဘုန်းဘုရားမကြည့်ဘူးပါဘူးနော်ပင်စပါပီအပင်စပါပီဆိုတာပင်စဆိုတာ၅ပါးနော်ပါပီဆိုပင်စပါပီဆိုအင်္ဂါ၅ပါးလုံးပါလေရှို့တဲ့တယ်အင်္ဂါ၅ပါးလုံးပါပြည့်တယ်မြေလုံးကလည်းတောင်တလုံးမြောက်တလုံးနဲ့တို့တော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်နော်။နှရွက်ကလည်းဟုတ်လား။လက်ကလည်းတခါတည်းအချိုးမကြ၊နှခေါင်းကလည်းအချိုးမကြလေ။ဟုတ်လား။အိုးခါကလည်းကိုင်ကိုင်ကောက်ကောက်ဟုတ်လား။ရှစ်ထောက်ကလည်းဖွင့်ဖွင့်ဆိုတော့ဘယ်သူမှယူဖို့လို့မရှိနော်။ပင်စပါပီတဲ့။နောက်ဆိုတော့ပါလေဘယင်မင်းနဲ့သွားတွေ့သေးတယ်အမလေးအချိုးပေးကလည်းမသေးဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အယုတ်ဆိုးသလောက်အသားထိလိုက်လို့ရှိရင်တော့အိုးတခါတည်းဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲသွားဆိုပဲအသားကအလွန်နှုတ်ညံ့နှုတ်ညံ့တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားဘာလူခဲလို့ဆိုဗိလမြေလူခဲလို့တဲ့ဘာလူခဲလို့တော့အဲအဲဒီမှာဆရာတော်ဥဏ္ဏနာမှာကျောင်းဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းသာလူရနော်ဗိလမြေလူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှအသားရဲ့နှုတ်ညံ့တဲ့ဖြစ်ရပါမနော်ဒါပဲသန္ဓရာလဲရှင်လို့တော့မလူနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဘာလဲရှင်လို့အဲခုနကစေတနာချို့တဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာနော်။ဘာချို့တဲ့လို့
2: စေတနာချ
0: ို့တဲ့ဒုက္ခရောက်။ပုပ္ပဝစေတနာချို့တဲ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်။အယုတ်ဆိုးတတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့အယုတ်ဆိုးကုသမင်းဆိုတာမကြဘူးလား။အယုတ်ချော်လားဆိုးလား။အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှနဲ့တဲ့။ကြောက်ပေါက်မှနဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်ဟောမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှကြောက်ပေါက်မှကြီးတယ်။ကြောက်ပေါက်အမာရော့ကြီးတယ်လေ။တခါတွင်းကြီးဖြစ်နေတာ။ကြောက်เสียရကြီးဆိုပဲ။ဘဝဝိရိကသူ့မြင်တာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ပါလေထွက်ပြေးသွားတာနော်ပြန်ခေါ်လို့ကိုမရဘူးအယုတ်တခြားလားအယုတ်ဆိုးလို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘဝကပိစိကဗုဒ္ဓကိုလေတူစားဖို့ကြံနေတဲ့မောင်းကိုလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့မကြီးကပေါ့အဲ့ဒါလှူလိုက်တော့ဟုတ်လားသူတို့စားတာစားဖို့ကြာတော့ဘလူပဲနဲ့ငါစားဖို့ကြာပဲပြန်ယူမယ်ဆိုပဲပြန်သွားယူလိုက်တာနော်ပြန်မယူလိုက်ဘူးရယူလိုက်လားဥပ္ပစေရဏပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတော့ဟာသူ့မကြီးကသူ့ကိုဆဲတာပေါ့တခါတည်းနဲ့အယုတ်တမဟုတ်လားနင်းကတခါလှူပြီးသားပြန်ယူတဲ့ဘာညာဆဲတာပေါ့နင်းနဲ့လေယူဇနာတရားအရမဟုတ်လားဝေးกว่าပြီးတော့နင်းကိုမမြင်ရပါလို့မကြားရပါလို့နင်းနဲ့မတွေ့ရပါလို့ဆူတောင်းတာကောနော်အယုတ်တမလို့ဆူတောင်းအဲ့ဒါမှတတိပြန်ရတယ်ဖခင်အလောင်းဆိုလို့တတိပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါအိုးဟောက်တာပဲဆိုပြီးတော့တခါအပိစကဘုရားတခါအရှင်ဖျားနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင်ပြီးတော့ခါပြန်လှူပြန်နော်ဆိုတော့ဆိုပြန်လှူဆုတောင်းပြန်တယ်သူနဲ့ယူဇနာတရားမှာဝေးပဲမဲ့လို့လေသူ့ကိုဆောင်းယူပြီးတော့ပါလေဟောက်လာတွေ့ဆုံပေါင်းသိမ်းရပါလို့အေးလို့ဆုတောင်းပြည့်မုံတာလေတန်ရုပ်စင်မုံတာလေချစ်တာလေမုံတာလေမကောင်းဘူးတန်ရုပ်စင်ကောင်းလားချစ်တာလေဟုတ်လားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတန်ရုပ်စင်မုံတဲ့လူမကြမ်းမြသတိမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့မုံပါတယ်ဆိုမှသူကလာလာပေါ်နေဟုတ်လားတော့ကြမ်းမြင်သူကမကြွေခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းဘူးဆိုလေစိတ်ထဲမှာပါလေလာလာပေါ်နေဘာဖြစ်လို့တန်ရောစင်တဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမုံတာလေမကောင်းဘူးချစ်တာလေပုပ္ပဇေနာပြည့်လို့အဲ့ဒါနော်ပုပ္ပဇေနာပြည့်လို့ကုသမင်းဘာဖြစ်လဲမယုတ်ဆိုးလိုက်တာဟုတ်လားရုပ်ဆိုးလိုက်တာကုသမင်းကြီးပင်စပါပြီလေဗာဇေနာပြက်လို့ပုပ္ပဇေနာမပြက်ရင်နော်တခါခါလှူဖို့လို့စိတ်ကူထားပြီးတော့မဟုတ်လားလှူဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ရှာဆုံးဖြတ်ရဲချပြီးတော့မှမလှူဖြစ်ဘူးနော်မလှူဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပုပ္ပဇေနာပြက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလှူတဲ့အများကြီးလုံနေပြီးတော့တခုတလေချွေးရင်းသွားလို့တော့ရုပ်ဆိုးချင်မှဆိုးမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကဲကဲရှော့ရမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့လူတတ်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားလားညာဥစီရပါလားမသိလို့လူတာပါတစ္စာ မသိတာကအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးမသိလို့လှူတာကမသိလို့ကြောင်းဆောက်တာကမသိလို့ရှင်ပြူတာကမသိလို့ဆွန်ကြွေးတာကဘာတစ္စာချမ်းသာကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့တည်တယ်သိရင်သင်္ခါရပစ္စယလေချာလခန္ဓာ၅ပါးလားပင်စောကာရဘုံဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတခြားလခန္ဓာ၅ပါးလားဟောဗာတိစ္စာတခြားကရတာလားမတိလို့လူလို့ရတာလားဗာတိစ္စာကအကျိုးပေးဗာတိစ္စာအကျိုးပေးဘာတိဇာကအကျိုးပေးဘာတိဇာအဖြစ်အကျိုးပေးဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတိဇာကမန္တရားလူဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကအမေပိုက်ချေခြင်းရင်ကြောက်ကြောက်နေရမှာဟုတ်လားခြင်းရင်ကြောက်ကြောက်နေရမှာထဲပြီးတော့နှိပ်ဆက်လိုက်တာနော်ဘယ်နှလခံခဲ့ရ6လ10လရေမွေးတယ်နဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရေမွေးတယ်နဲ့အမွေနန္တာနဲ့နေခဲ့ရတာလားမွေးသလားနန္ဒလားခဏစိတ်ကူးနဲ့တွားကြည့်ပါအောင်တွားကျင်သေးလားတွားကျင်သေးလားဟောတွားကျင်ရင်တော့ဒုက္ခကြိုက်လို့ဘာကြိုက်တော့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်သူကအကျိုးပေးတာဘာတိစာအနေနဲ့ကျိုးပေးအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာသမုဒယတိစာရတာကဒုက္ခတိစာဟောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ပြောင်းကြစို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားအလှူကိုပြောင်းရမှာလားအဲအလှူပြောင်းဆိုတော့အလှူဖွဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းလိုက်ရမှာလားညံအနေနဲ့ပြောင်းရမှာလားကဲသီလို့လူတာဗာတိစ္စာမေဂတိစ္စာရတာကនិရောဓတိစ္စာဆိုကြည့်အောင်ရန်ဆိုအောင
2: ်
0: ရန်ဆိုဒီဖက်ပြန်ဆိုမသီလို့

0: ။ဩသိတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရမာကသန္တရာဘဝဘဝမှာအိုဘေးနာဘေးတေဘေးကွဲဘေးမွဲဘေးယင်ထုဝဲမြေလူဝဲတဲ့။သင်မင်းရဲ့ကြက်ချံထဲမှာဟောလားသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာသွားဖြစ်ရမယ်။ကြက်ချံထဲမှာကြက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာငါတို့ကဒီမင်းအလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှဆွဲထုတ်သတ်စားတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာသွားဖြစ်ရတော့မယ်ကြောက်เสียကြီးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာဏတပိစယောဟောတုဗန္ဒေချင်းဘယမယမကံတပိတော်တို့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာဏတဒီမင်းရဲ့ခြံထဲမှာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်လားပိစယောလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဟောတူဖြစ်ပါရစေဖုရားမကောင်းဘူးလားအေးဒီကနေ့ဓမ္မဒါနလှူတယ်လှူရတယ်နော်ဟုတ်လားတရားစကံအမျက်ဆုံးဓမ္မဒါနကုတော်လှူရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖုရားစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီကနေ့တရားစကံဝင်ဒါလည်းဓမ္မဒါနပဲနော်ဓမ္မဒါနတဲ့မိမိတို့အစွမ်းနဲ့တမရလက်လူဖြစ်ကြတဲ့တန်းဖြစ်ကြတဲ့တခြားလားတစ္ဆာတိတဲ့လူလားတစ္ဆာတိတဲ့လူပါဘောသန္တရာမှာခန္ဓာဖြစ်ရတာမလွဲသာလို့သာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားလားမလွဲသာလို့လားမလွဲမလွဲသာလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရစေတို့တော့လည်းပဲတပည့်တော်မဖြစ်ခြင်းပါဗျာဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘလို့လူရမယ်နိဗ္ဗာဏတပိစယောဟောတုဒီလိုလူနော်ဒါကြောင့်မသိလို့လူတာပါတိစ္ဆာရတာရမှာကသိလို့လူတာပါတိစ္ဆာရမှာကဩသူတော်ကောင်းတော်သိလို့လူတော့ဩခန္ဓာကိုမလို့ချင်းပိစုတ်ဘာမှရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ဒီပါတိစ္ဆာဒုက္ခသစ္စာလို့သိကြတဲ့ကတခြားလဲညံလားညံပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝခန္ဓာနောက်ဘဝခန္ဓာလိုခြင်းဥမလားမလိုခြင်းဘလူတေတဏတေဩနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆွဲလန်းဥမလားမဆွဲလန်းရင်ဘလူတေတဏဥပါဒံတေခဲ့သည်ရှိသောပြုလုပ်တဲ့ကံဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလဲညံဥစည်းလိုက်တာလားဒုက္ခပြိမေကံတွေကသေသေတော့ကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဇာတိနိရောဓအဲဒီတော့တဏှဥပါဒံကမ္မဘဝသေကိတိကျောပါတိဇာတိသမုဒိယသစ္စာသေသည်ရှိသောအနာကမ္မဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခတစ္စာတခြားလားအကျိုးပေးဦးမလားတခြားလားချုပ်ငင်းရတာလားဒါကြောင့်မလို့သိလို့လူတာပါတိဇာမေဃတစ္စာယမာကပါတစ္စာဒီဒီအကွက်ထဲမှာဒုက္ခတစ္စာတွေရှုပ်ပြီးတော့ဘာတစ္စာပေါ်လာမယ်နိရောဓတစ္စာပေါ်လာမယ်တန္တရာဝိဒုက္ခအဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလေးတစ်ပွင်လူသည်ဖြစ်စေရေလေးရေလက်တစ်ခွက်လူသည်ကလူသည်ဖြစ်စေတခြားလားဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရကျင်တဲ့ဟုတ်လားဆန္ဒနဲ့လူရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာဆန္ဒပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ချိန်ပြောကြည့်အောင်ဟေးကုသလဆန္ဒတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပါတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလောဘမဟုတ်သစ္စာနှစ်ခုအဲ့ဒါလိုမသိကြတဲ့ကြွကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာမှာအယုတ်သစ္စာနှစ်ပတ်နဲ့မလဲခဲ့ရဘူးလားလဲခဲ့ရတာလားသမုဒိယတစ္စာကိုပြုတ်လိုက်ဗာတစ္စာရဒုက္ခတစ္စာကပါတစ္စာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္စာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္စာကကျေစုပြီးပါတစ္စာပြန်ရဒုက္ခတစ္စာကပါတစ္စာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္စာကြောင့်ပါတစ္စာရဩ31ဘုံသင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေတီးတဲ့ဝလိုက်နားလိုက်တင်းမင်းကသတ်လိုက်ဝလိုက်နားလိုက်တင်းမင်းကသတ်လိုက်နော်သူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေရတာလားအခုလည်းပဲ တခြားလားသင်္မင်းချန်တဲ့ပါလားသို့တော်လည်းပဲဒီချန်တဲ့ကလည်းမြောက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပွင့်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတွေ့ဒီတော်ကောင်တို့ဘုန်းတော်ဒီချန်တဲ့ကလွတ်အောင်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားလမ်းမပြထားဘူးလားမပြည့်ချင်ဘုရားရှင်အပြည့်လားသူတော်ကောင်တို့အပြည့်လားမပြည့်ချင်ဘုရားရှင်အပြည့်လားကိုယ်အပြည့်လားပြေကောပြေချင်ပြီလားပြေချင်ပါဗျာပြောနေတော့ရှိသေးလားပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာတာလားဘုသူတမန်ခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာဆိုင်ထားပြီအလန်းထောင်းထားပြီလေပလိတံသင်မင်းတကွန်အောက်အလန်းဟုကောင်းတွင်စိုက်သူစပင်ဖြူကိုရင်စိတ်တော်သင်မင်းမမြင်အောင်ဆိုးစေတယ်ဆိုးရကုန်သည်ဖြစ်၍သင်မင်းကပါလေအလန်းလာစိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကပါလေဟေးနေ့အလန်းတော့ငါတို့ကအစိုက်မခံနိုင်ဘူးကောင်းမှအလန်းထူမခံနိုင်ဘူးဆိုးစေဆိုးလိုက်မယ်ဟေးလို့ဆိုးလိုက်တယ်နော်သင်မင်းကိုတခြားလားတော်လိုက်တာလားအဲ့ဒါလို့တော်လိုက်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားမရဘူးစပင်းဖြူတာလည်းမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးဆောင်ရတာလေဟုတ်လားဆာကြီးဆရာတယောက်ကဗာပြောလေဆိုတော့ဟောတခါကြီးစပင်းဖြူလိုက်လားစပင်းနဲ့မဆိုးဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးဖရတဲ့ဗာပြောလို့တခါကြီးစပင်းဖြူဆိုးလိုက်ရင်အလူဝဲသွားရင်ရှေ့ဆုံးကမထိုင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုငယ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကိုဆုပ်ပလိုက်တာတဲ့စပင်ဖြူမဆိုးပဲနဲ့တွားလိုက်ကြအဘကြွားကြွားဆိုရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တာတဲ့ရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တော့တုတ်ပလိုက်တာဖရားတဲ့အကောင်းရစားရတယ်တဲ့ဟုတ်လားစပင်ဖြူတဲ့တတ္တိဟုတ်လားဗာတတ္တိတော့အမလေးသူတော်ကောင်းတော့စပင်ဖြူတာနဲ့တော့ဂုံတတ္တိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကဲဒါကြောင့်မလို့စပင်ကိုဩဖြူအောင်လုပ်တာလေဘသူကလုပ်တာဟေးသင်မင်းကလုပ်တာအဲ့ဒါအလန်လာဆိုင်ပြီตั้วเลยชูไปไล่ปีตูอ่ะตู้แลขนาปะไปเลยเอาล่ะอยู่ด้อมเหมเด้อยู่ด้อมเหมโนติเปนี่ปีด่าแลเว้ยเปาะท้องไม่ရှိติเด้อด่าแลเว้ยเปาะท้องไม่ရှိติเด้อเอาล่ะด่าจังมาตริยาเหมเตียาโกปาวะตริยาเหมเตียาโกตริยาเหมดาเมดิปะลุมาเตียาตริยาได้หลูเนี่ยไม่ได้หลูเบ้ก็ไม่ได้ติโหโหล่ะไม่ได้หลูเนี่ยตูก็เปาะปะနေတော့သင်မင်းအလိုက်လာစိုက်ထားပြီနေတော့ဟုတ်လားသိပြီးတော့ဟုတ်လားပျော်ပျော်ပါပါနေတိတ်မနေချာနေတော့တရားလေးပါလေလေနည်းနည်းပါပါအေးတရားလေးပါလေလေနည်းနည်းကတ်ပါအောင်ဟုတ်လားနေတော့မှာစပင်ဖြူတော့ကတ်ထားပြီသင်မင်းကဟုတ်လားတွားတွေချိုးထားပြီဟုတ်လားခါတွေကိုဟုတ်လားခါတွေကိုရိုက်ထားပြီသင်မင်းကရိုက်ထားပါလေခါတွေနာနေတယ်ဘသူကရိုက်တာอ๋อမျက်စိရိုက်ထားတော့မျက်စိကဘာဖြစ်သွားဟုတ်ပါဘူးဩနားကိုရိုက်ထားရိုက်လိုက်တော့ဩတကောလုံးရိုက်လိုက်တော့အပြင်အရေပြားတွေတွန့်သွားတယ်တခြားလားတင်းမင်းလက်ချက်လားကြောချလို့ကြောချလို့ဓမြမှန်တော့မတိဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်တော့ကဓမြကကြောဝလာချတယ်ဆိုမလားမောင်ရင်ရေတစ်ခွက်ပေးဆိုရေတစ်ခွက်မဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်တာလို့ပြောရောလားဓမြကိုဟုတ်လားဓမြကိုဓမြမှန်မတည်ဘူးဟိုမှာဓမြတိုက်နေဟုတ်လားကြောချတာတောင်ဓမြမှန်မအားဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကမအားနဲ့နော်ဟောမအားနဲ့တော့တခြားလားသာသနာနဲ့တွေ့ရတာလားအဲဒီပရိသတ်တော့ဘယ်တော့ပြီးမလဲမပြီးဘူးနော်သစ္စာနှစ်ခုခေါ်လာမင်းဖက်ပြီးပြီဟုတ်လားနေဗန်တရားပွဲမပြီးဘူးလားအဲသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့ပါလေလေးခုအလွာပါတယ်လေအေးအဲ့ဒါလိုဟောနေတော့ဘယ်ခါပြီးပါမဟုတ်ဘူးနော်ကဲလေးခုအလွာဆိုတာအလွာဆိုတာတခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားလားဖုံးထားတာပိတ်ထားတာဘာလို့ခေါ်ဟောအတိတ်အကြောင်းတလွာတဲ့အတိတ်မှာတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဝိဇ္ဇာတင်္ကာရသမုဒ္ဒိယတို့သစ္စာလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့တခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားတာလားအတိတ်ကြောင့်တလွားကပါလေဖုံးထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာကိုလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေမှမတည်ဘူးဒ တန္တရာလေเจ้าတွေကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတန္တရာလေเจ้าလို့သိလားအကုသိုလ်လုပ်နေတာလေအကုသိုလ်လို့မသိကုသိုလ်လုပ်နေတာလေတန္တရာရောက်တန္တရာမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့မသိဝရိစိတ်နေတာလည်းပဲယမပြီးဝနာသေးဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဟောဘသူကဖုံးထားလို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုရပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာကဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်ကောင်းတော်မှာတစုံတရာပျောက်သွားရင်ဟောလက်စွပ်ကလေးတွေပါတယ်ကြွကြသွားလို့ရှင်မှာတခုခုနဲ့ဖုံးထား꿰ထားရင်မြင်သေးလားဒေါင်းတောင်းအောင်ရှာရတယ်မရှာဘူးလားတခြားကြောင့်လားဖုံးထားပိတ်ထားလို့လားအော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှန်သိသေးလားသိပါပါဘုရားကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မှန်သိပါပါမသိဘူးဘယ်သူဖုံးထားပိတ်ထားလို့အဝိဇ္ဇာတဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါလဲအတိတ်အကြောင်းတလွာနံပါတ်1အခွဲမှာဒါတခြားလားအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာလားသိပါပါဘုရားသူများတွေကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လားတခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားသစ္စာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဗာသစ္စာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြိုးစားခဲ့တယ်ဓမ္မသေပြီဒီရှားပြီမသင်္ခါရပိစယဝိညာဉ်နဲ့တူခန္ဓာပဲတပါးရလားဗာသစ္စာရနေဒုက္ခသစ္စာရနေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အခါကြတော့ဗာလေသူတော်ကောင်းတော်တန်ត្រာလေးเจ้าတွေကိုကြိုက်နေတာကဒါနတန်ត្រာလေးเจ้าအလုပ်ကိုဆွဲနေတာကတန္တရာလေကြောင့်အလုပ်ကိုထက်ကတလေလေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကကြိုးစားနေတာကကာမဘဝသစ္စာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ဩဒီနှစ်ွက်တွဲပိစုတ်ပံမှာဆက်နေတာကဘာလဲယခုဖြည့်ဆဲပိစုတ်ပံကာလာပြီးတော့ဘာလဲပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာဒုက္ခသစ္စာကပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာပြန်ပေါက်ပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာကိုပြန်လုတ်ပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုပြန်လုတ်ပြန်ပြီးပြန်လုတ်တော့သေပြီဒီချားမှမှာဘာအလွာနဲ့ပြန်ရအနာကအကျိုးတလွာပြန်မရဘူးလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုသစ္စာဖွယ်ပါသစ္စာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကမ္မဘဝနဲ့တိမေဆွေကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဘာတိဇာယဟောပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကိုကြိုးစားလို့နောင်ဖြစ်လက်ဌာနာကကာလမာနာကအကျိုးတလွာဘာတိဇာပြန်ရအော်ဒီတော့သန္ဓရာမသူတော်ကောင်းတို့အလွာလေးပါနဲ့ကောမလဲဘူးလားလဲနေတာလားအဲ့ဒီအလွာကိုလည်းတခြားလားတရားနဲ့ပြန်ဖွင့်ရမှာလားဟောအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုတက်ကတဲလေအာထုတဲ့အခါမှာကြတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုမမုန်းမာလားမုန်းမာလားမုန်းတဲ့တနေ့ဒုရကောင်တို့တခြားလားဆုံးသွားမှာလားဆုံးသွားရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒုရကောင်တို့ကြားခုပါတယ်ရွှေချင်ပေါင်းတုံးခါမှအေးလေဟုတ်တယ်ဒုရကောင်တို့ပြောတယ်ကြားပြီအရင်ကလည်းနားဘူးတယ်လေအညာရတဟိုးအထက်ပိုင်းမှာတက္ကမကြီးနာမည်ဒေါ်မွှေးအောင်တဲ့တရားတရားကောင်းတယ်အကြောင်းတက္ကမကြီးနော်တရားတရားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်လေးတရက်ချင်းပေါင်းဟင်းရတော့နော်ပဇွန်6တည်းနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းပေါင်းကြောတဲ့ပါလာတော့ချင်းပေါင်းကြောကလည်းသူတော်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းအောင်တခါပဇွန်6တည်းနဲ့9တည်းနဲ့ကြောထားတာကိုအဲ့တော့အိုးတက္ကမကြီးချင်းပေါင်းဟင်းရတော့လည်းကောင်းချင်းပေါင်းကြောကလည်းကောင်းအမလီတက္ကမကြီးလက်တောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးအိုးတောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးဆိုမြောက်ရင်မကြိုက်ဘူးလားပြောင်းရင်ကြိုက်တယ်နော်လူတိုင်းဟုတ်လားဒါသဘာဝပဲဟုတ်ကဲ့လားသူတော်တော်မလှဘူးပြောရင်လှတယ်ပြောရင်အဲသတိထားနော်မြောက်တာသတိထားနော်ဟုတ်လားဟိုရန်ကုန်ဘက်မှာလေအကြောင်းတကြောင်းမှာ ဦးစင်းလေးတပါးနဲ့ဆရာတော်ကတပြည့်စစ်လှည့်ကြဆိုပဲတပြည့်စစ်လှည့်ကြတော့ခွေပုဂ္ဂလိတကောင်ကဆရာတော်အနာရောက်လာပါတော့အမိတဏ္ဏနဲ့သူ့ခွေကိုဒီခွေကတိတ်လိမ်မာတာကွာဦးစင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဖရာခွေကပုပ္ပူလေးဆရာတော်ကလည်းပုပ္ပူလေးဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်နဲ့ဒူလိုက်တာဆိုတပြည့်စစ်နဲ့လိုက်ရိုက်တယ်အဲ့တော့သွားမြောက်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမြောက်တာမှားတယ်เนาะဟုတ်လားဒီတော့အဲ့လိုခုနကဒေါ်မွေအောင်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းအဲ့တော့မြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးကဟာတယ်ဖုန်းကြီးကအလိုက်သေးသေးဆိုတော့ခါတယ်မြောက်လိုက်တာကောနော်ဟာတယ်တက္ကမကြီးတော်လိုက်တာဆိုတော့တက္ကမကြီးကအဲနောက်တနေ့လဲဗာနဲ့လာပို့နောက်တရက်ကြာပြန်တော့လဲအာဒီတင်မကသေးဘူးဗာလဲချင်းပေါင်းခင်းပါစိုက်ထားတယ်ဟုတ်လားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့တေဟေကရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်မှာချင်းပေါင်းပင်ရွေးပစိုက်ထားတဲ့ဥစဉ်လဲတအားကြည်ညိုတယ်ဥစဉ်ကလဲတရားဟောကောင်းဥပဒေယောက်ကလဲကောင်းပါနော်အဲ့ဒါဆိုဦးစင်းကချင်းပေါင်းဟင်းနဲ့ပဲဖုံးပွင့်နေရကြာလာတော့မဖြစ်သွားဘူးမကြီးသွားဘူးလားကြီးသွားတော့ဦးစင်းကထွက်ပြေးသွားရောထွက်ပြေးသွားရင်ဟာအောက်ပြေးအောက်ရွာပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါဦးစင်းစားပြေးတယ်ပေါ့နော်ဦးစင်းပြန်လာပါတော့ဒီပြေတော့မှလွမ်းလာပြီပေါ့နော်ဦးစင်းတရားကိုမနာရတယ်လေကြာပြီပြန်လာပါတော့ဆိုရင်ဦးစင်းကလေဦးစင်းကဘာဝကြောက်လို့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးတော့ခင်ဗျာကြောက်တာဘာကြောက်အဲနေတိုင်းစားရတော့ဗါလေမုံတာဟိုမုံတော့စားရလိုက်တယ်ခยีကုံခยีကြုံမှွေအောင်ကိုပြောလိုက်ပါချွေးချင်းပေါင်းတုံးခါမအေးအေးဟုတ်လားအခုလေသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ပဲကြည်ပံများလာရင်မမုံပါလားမုံပါလားတရက်ကြည်လိုက်တော့ဗါတစ္ဆာတွေ့အာမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာကြားစိတ်ကလေးတွေ့လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာနှံစိတ်ကလေးနှံခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာစခန္ဓာစသည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဘာတစ္စာအာတွေ့တဲ့ခန္ဓာတွေ့သည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာဟောသူတော်ကောင်းတို့တောက်လျှောက်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းခန္ဓာမှာအေးအလွာနဲ့ဖုံးတာပိတ်ထားလှုပ်ထားတော့ငကိုကအလွာတည်းနဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားတော့ဘာမှမသိဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်သတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာမြင်ရပေါ်သမျှခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်သမျှခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဟောမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာသိတာကဘာတစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကဘာတစ္ဆာဟေးတရက်မောင်နေ့ရက်မောင်ရက်ဆက်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီမက်ကတစ္ဆာညာနဲ့လေဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခုနကအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏဒီပစ္စုပန်အလွှာအဖုံးတွေကိုခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖုံးကအကုန်ကွာအကုန်ကွာဘာတစ္ဆာမြင်ရတရက်ကြည့်တော့လေဒုက္ခတစ္ဆာတဏှာကြီးကြည့်တော့လေနှစ်ဏှာကြီးကြည့်တော့လေသုံးနိုင်ကြည့်တော့လေအဲဥပဇင်းလေးချင်းပေါင်းကိုမုံတယ်လို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဗာတိစာမုံလာမယ်နောက်ကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုလို့သူနဲ့ဆုံခန်းတိုင်အောင်ဟုတ်လားသေခန်းပြရှင်ခန်းပြနောက်ဆုံးမဲ့ဝင်လာတာကိုနော်အာဥပဝါပါလဲဆိုရင်ပက်ခန္တတိအတင်ခတိတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲပခန္ဓတိအတင်ကတိအတင်ကတိတင်ကထနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အတင်ကထဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ညာဏဉာဏ်ကနေပြီးတော့ပခန္ဓတိပြေးဝင်သွားပါလေတော့ဤဟောကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမုံဉာဏ်ကဆုံးဉာဏ်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်သွားရင်တင်ကထနေကဉာဏ်ကအတင်ကထနေကိုပြေးဝင်သွားပြေးဝင်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဟောမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ဟောမကြည့်စီကပေါက်ခါစဟောလားနှစ်ခွကလေးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့နှစ်ခွကလေးမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုပါလေမိုးကြိုးပစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့တက်ဟောလားပါလေမိုးကြိုးပစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စာဆိုတဲ့ခုနကနှစ်ခွကလေးဟောလားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးလိုပဲဟောလားစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတော်တခါတည်းနဲ့မက်ကတစ္ဆာမိုးချိုးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာဆိုတာနှစ်ခွဟ ဟုတ်လားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကေစာတခါတည်းနဲ့အကုန်သိမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုမိုးကျိုးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့မိုးကျိုးဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့မျှရလားပြန်ပေါက်နိုင်အောင်မလားပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မက္ခတ္တစာမိုးကျိုးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုရားတန်တန်မှာတတန်တရာလုံးကပါလာတဲ့ဒီမကြည့်ပင်နှစ်ဖက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကေစာဆိုတဲ့music ဟောလာအညော့အညောက်ကလေးနှစ်ခုဟာတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်လာတော့တဲ့အနေအဖြစ်တခါတည်းချုပ်ဆုံးသွားတာပြက်စီးသွားတာအဲ့ဒါတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်သွားလားအဲ့တော့အပယ်လေးပါတန်ត្រာကလုံးဝမလွတ်သွားဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျူကံသောအာကောဋ္ဌနုနာမဖြစ်တော့ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အစီခံဘဝမျိုးလဲဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ခုံရီတတ္တိနော်အကျိုးလဲဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဘူးအကန့်လဲဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဘူးကောဋ္ဌနုနာတေအည်ပြားမကောင်းတဲ့ဘဝလဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအကန့်လဲမဖြစ်တော့ဘူးနော်အာအာတို့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာသူကတိတန်ត្រာအထက်တန်ត្រာသို့သာလဲပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းနာမည်စည်းစိမ်လူမည်စည်းစိမ်နာမည်ဖျားစည်းတယ်လူမည်ဖျားစည်းစိမ်စည်းစိမ်တယ်နော်နတ်ပြည်မှာရွေးဖြစ်တာများပါတယ်နတ်ပြည်မှာတာဝတိန်သာယာမတုသီတာနေမှာနရိနရတိပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထပ်ဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းခန်းစားပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့သုတ္တဝါသပြမပြီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဆူဆူပွင့်တော်မူရမည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလည်းဖူးမြော်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်သုတ္တဝါဒပြမဘုမယဟန္တာဖြီးပြီးတော့ယဟန္တာပြမကြီးဖြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံသွားမချမ်းသာသွားဘူးလားချမ်းသာသွားပါဘူးခင်ဗျာသို့တော်လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂ္ဂစတော်ဘုရားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှကြပြီနော်တချို့ဝတ္တဗိရတဆိုတာဘောမှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟောလာဘုံစင်ဆံပြီးတော့သွားကြတာနော်အနာတပိန်တို့ဝိသာခါတို့ကဘုံစင်ဆန်းတဲ့ဗါရဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဖုံးတဲ့ပိတ်တဲ့အလွာကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ချိုးဖြက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာမျက်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာမျက်လုံးအားကိုသစ္စာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခခတိအင်းကြီးရာမန်းမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အားရအရှင်စီတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: သာဓုသာဓုသာဓုဉာဏ်အရိယတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာမိကဒေသနာညာနာမိတာရေနာအဟောကြတော်မူတဲ့ဒေသနာညာအရှင်အတိုင်းတိုက်ပစ်ခြင်းညာနာသူတ္တဝါမိမိဉာဏ်ကိုဒီလိုမကြအရှိကံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာဘောဓုတာဖြန့်၍ပြုလို့ထားတော့ကြောင့်ညာနုဂရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာရှင်တို့ယဉ်ကျေးမြင့်တဲ့သွားလာလေတော့ဤဟောပြတော်မူတဲ့တုံညာကရှင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပဲလှည့်ထားကြလို့ဒါတရားသူရသွားကြတာလို့အထက်တဆရာကြီးကသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုံးပတ်ကြတဲ့အထက်ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အခါမှာပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာခန္ဓာကညာညာကတော့ခန္ဓာပဲစေထားကြလို့နာခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းတန်သူနာထတာတုကမ္မနတိကရောထာတံတုနာထသူဟောမဲ့တရားကိုနားသိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောတာယုံမှန်သူအဘအမှန်ဆိုင်အောင်ညာဆိုင်လိုက်ကြကုန်တော့လို့သမ္မာတပိပိတို့ကြောတိုက်တွန်းပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညာ30အကြောင်းကိုခေါ်ရမယ်နော်ညာ30ဆိုတာနံပါတ်1ကသစ္စာညာနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကျတော့ကိစ္စညာနော်နံပါတ်3ကတတညာ ညံပဲ20နော်ဒီဒီအကြောင်းကြီးပြောရမှာပဲနံပါတ်1ကသစ္စာညာနံပါတ်2ကသစ္စာညာနံပါတ်3ကသတ္တညာအဲ့ဒီညာ3ခုရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းကဒီကနေ့ဟောရပါမယ်သစ္စာညာသစ္စာညာသတ္တညာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်သစ္စာဒီတရားတွေကိုသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာညာဒီလိုပဲသစ္စာဟောရများပြီလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ပဲနဲ့ချက်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကြောင့်ညာဒီပြောရမယ်သစ္စာညာသစ္စာညာသတ္တညာဟုတ်တယ်မို့လားသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာညာဒီလိုပဲသစ္စာဟိုညာပြီလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကသတ္တညာပညာ30ဟာအရေးကြီးတာပေါ့တရားသူရတဲ့ပညာ30ပြည့်စုံလို့တရားသူရတာနော်

0: ဒီညာ30ငါအရေးကြီးတယ်ဒီညာ30မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရလို့မဖြစ်ဘူးနော
1: ်
0: ဒီညာ30မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာကတော့ရှင်ကျုံတန်းသက်သာပဲဒီတယောက်ဟာအိမ်ထောက်တယ်တိုင်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့အိမ်တလုံးပြီးအောင်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကငါတိုင်တလုံးမှလည်းမပါနဲ့မပါဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးရောက်ဒီတိုင်းနေများနေနဲ့အဲ့လိုအမိုးဒီအကာတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့ငါအိမ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြီးတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်အိမ်ရောက်တဲ့ဆိုရင်တိုင်းတွေကအကြီးကမဟုတ်လားအမကန်တိုင်းတိုက်ပြီးမှထုတ်ဒီရောက်ဒီတိုင်းနေများနေအမိုးဒီအချွတ်ဒီပြင်းအောင်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့ဒီမလဲပဲဒီညာ30မှာပါကုန်တဲ့တရားကြည့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့အတူတူပဲယုံတန်းစကားလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဝိကြည့်လို့မှတ်ရပါမယ်။သစ္စာတရားတွေကိုကြည့်တဲ့ညာဟာသစ္စာညာသစ္စာဆိုတာက၄ပါးရှိတယ်လေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄မျိုးရှိတာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကြီးရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ဒီလိုခုနမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောကြသေးဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အနေအဥဆုံးကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုစပြတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာစကြောကြဆိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒါသစ္စာလုံးအေးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတို့ကြအောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစပြီးတော့ကျမ်းပြီးတော့ဒီပြင်းလို့ထမအောင်လားဒီပြက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာပြင်းခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့အာလုခုံးကြီးတရားဓမ္မတော်ငုတ်တူထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတယ်လူခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပါဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခဆိုကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့ခါဒီလူကြီးတဲ့ဒေသလေးမပေါ်ဘူးလားဒီကိစ္စတော့လောဘဒေါသတရားလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောဘကလေးရတော့တမှုတရားသစ္စာတခါပြေလူချင်းတဲ့ဥစ္စာလေးကပါတယ်တော့တမှုတရားသစ္စာကျမ်းသာတဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးသိမ့်ကျုံမှလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်ယူသက်ခန္ဓာဝိဒနဲ့ခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘတဏှာကလေးကသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတာတော့လောဘတဏှာလေးကလေစေတသိက်လောဘစေတသိက်ကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသူဖယ်ထုတ်လိုက်သမားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့သူကဒါလို့လောဘကလေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းစာဥစ္စာတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီယူသက်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိတာမဟုတ်လားလောဘလေးဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်50နဲ့2ပါဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီ49ပါလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာခုနကဖယ်ထုတ်တဲ့လောဘကလေးကတော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်ပါလားခန္ဓာအလုံးပဲနှစ်ပါတော့ဘဒူရီတို့ယူသက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္စခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်သက်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာလောဘစိတ်တိတ်ကလေးကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါပါဘောသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတယ်ဝိရဏကဝိသိဝိရဏစိတ်တိတ်ကဝိရဏခန္ဓာသိဉ္စစိတ်တိတ်ကသိဉ္စခန္ဓာကျန်တဲ့စိတ်တိတ်50ကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ50ပဲပါတာပေါ့50တဲ့လောဘကလေးဖွဲ့ထုတ်လိုက်ရင်50နဲ့ကိုပါအပေါင်းလုံးစတဲ့ယူသက်ခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာရောတိတိ50နဲ့ကိုပါရော ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောကျန်တဲ့အကုန်လုံးသိကြုံပါပါသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲဒီလောဘကလေးကိုဖယ်ထားလောဘကလေးမှတရားကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလောဘကလေးကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာလူကျင်တဲ့လောဘလူတွေပေါ်တတ်တယ်မဟုတ်လားသစ္စာကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိရင်မှလိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောအောအောသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအခုသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာငြိမ်းနေရလားလို့ဆိုတော့မငြိမ်းပါဘူးရူပခန္ဓာလည်းမငြိမ်းပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမငြိမ်းဘူးသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာမငြိမ်းပါဘူးကုရုတရားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်မကုန်လားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒါတဲ့တော့နိရောဓသစ္စာစိတ်တွေလည်းချုပ်ပြောက်ကုန်တယ်နော်ယေဒနာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ပညာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်တန်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ49ပါးဆိုတာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာဒီဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟောဒါပြသစ္စာ၄မျိုးတည်းမှာအခုဒုက္ခသစ္စာလည်းတွေ့ပြီသမုဒယသစ္စာလည်းတွေ့ပြီနိရောဓသစ္စာလည်းတွေ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ချုပ်အကုန်လုံးသိနိုင်တာပေါ့ပေါ်လာတာလည်းသိနိုင်တယ်ကြောက်ကုန်တာလည်းသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလည်းသိနိုင်တယ်သမုဒယသစ္စာတရားတွေလည်းသိနိုင်တယ်ချုပ်ကြောက်ကုန်တာတွေလည်းသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိလိုက်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဩအဲ့လိုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဟာဒီခန္ဓာတည်းရှိတာပေါ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာစာအုပ်ထဲရှိသလားလို့အောင်းမိတယ်လက်ချတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပဲစာအုပ်ထဲဆိုတာကမှတ်တမ်းတယ်စာအုပ်ကပါလို့မှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ပြီးတော့ထားတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုခုပြောပြနေတယ်ဩဒီလိုကိုပြောကြစို့လက်ပြဟပ်ပြီးတော့ပြောကြစို့အခုနောက်တော့ငါပဲစာပြောပဲစာပြည့်စာပြောပြောခြင်းပဲလက်ပြပြောကြစို့အခုဒကာဓမ္မတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်လည်းမပြောင်းဒီဘက်လည်းမရှိငင်းငင်းနေရမယ်ဆိုရင်ညောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာညောင်းတယ်ညာတယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင့်တယ်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာညောင်းတာညာတာတိုက်တာခဲတာတွေကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခဒီပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူတွေကပြည့်ကြပြီးတော့နေလို့ဟောလူတော်နိုင်တယ်ဟိုဘနာထားသွားခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ထားသွားတဲ့ရက်နေ့ရတော့ကြာတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့လူရောမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမဲ့မှာပြနေလို့ရှိရင်အေးတယ်အတင်းနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကထားခြင်းတဲ့ထိုင်ခြင်းတဲ့အတင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဒီလက်ဖက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးကလောဘမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဩဒါလေးတွေရှိနေတာပဲသွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အိပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးစီလို့များဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူဖြစ်ခြင်းတိုင်းသူလုပ်ခြင်းတိုင်းသူလူဆန်းဆန်းထားပြီးလုပ်ရခရတဲ့ဥစ္စာဟူသောများကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဥဆောင်တိုင်းထားပြီးတော့လောရတဲ့ဥစ္စာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဩဒီလိုကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကငြိမ်းတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ငြိမ်းမနေဘူးခဏနေကြောက်ကုန်တာမဟုတ်လားကြောက်ကုန်တာပဲခြင်းနဲ့လေးကဟောအများလိုက်ဒီခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးနဲ့အများလိုက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးသူလည်းကြောက်ပါတာမဟုတ်လားကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်တာပေါ့အမေချုပ်ပြသွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟုတ်တယ်မို့လားဩဒုက္ခတွေလည်းချုပ်ပြတာပဲသမုဒယလည်းချုပ်ပြတာပဲဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီချုပ်ပြသွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုဘုရားတတိထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့သမာဓိထူဆောင်နေတဲ့ခါဒါတွေအကုန်သိတာပေါ့လောဘဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ကြောက်တာကလည်းသိတယ်ဒီလိုလေအဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ဒါတွေချုပ်တော့တာလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကပါသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး။ဩသစ္စာတတ်တယ်ဒီလိုကိုဒီတိုင်းဆိုရင်အဲဒီချက်မှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှုပြသစ္စာကြီးဒါတွေချုပ်တော့သွားတာကနိရောဓသစ္စာဒီအလုံးဖြစ်ပြနေတာတွေကိုတိနေတာကမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးလုံးပေါ့သစ္စာ၄ပါးလုံးခန္ဓာထဲရှိတာပေါ့ဩသစ္စာဆိုတာဟိုလုံးကစာအုပ်သေးလားဆိုအောင်မေ့တယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲပါပေါ့စာအုပ်သေးရှိတာကမှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာအခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတို့တဏ္ဍာမှာသစ္စာ၄ပါးလုံးရှိနေ

0: ิโรธปิสสาเมตตาปิสสาเลยปิสสาคืออำนาจเตยหมดล่ะอำนาจเตยนี้4ขุရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကုရဏကကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာလောကကြီးအတွင်းမှာအမှန်တရားကြီး4ခုပေါ့လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနတ်သစ္စာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာဒါပညာရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတာအခုပြောပြီနော်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာဟာစအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားအေးအဲ့ဒါလို့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိတာကဘာလို့ဉာဏ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်အတူပေါက်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်အဲ့လိုသိရမှာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်မသိခဲ့လို့ဘုရားတန်ခိုးကြီးရှင်းနေတာဘုရားကလည်းပြောပါတယ်သစ္စာတရားကိုမသိဘူးတဲ့သူတို့နာဘိက္ခူအရိယသစ္စာနာအနုဘောတာယထာဘူတံအတ္တနာအနနုဘောတာအပ္ပိဝေတာသုမကင်းသာမမင်္စတန်တာဝိတံတံပရိတံမင်းတို့ရောငါတို့ရောသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အပြည့်ဘဝတန်ត្រာကြီးခြေခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဘဝတန်ត្រာကြီးစပ်ပတ်လဲပြီးတော့ရှင်းနေတာဘာမသိလို့တဲ့သစ္စာကိုမသိတော့သစ္စာတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်ဖျာကြီးချားရလို့လဲပတ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်တခါလူပြေပြန်ဆင်းတခါတည်းအပေရောက်လိုက်အဲ့ဒါနေပြန်တက်လာလိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်လူပြေပြန်ရောက်လိုက်နဲ့သုံးတဲ့တကုံပြင်းမဲ့မထက်ဘူးတကုံပြီးတကုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာဖြစ်စာဒုက္ခဖြစ်စာအဲ့ဒါชายาเลยไปဖြစ်တာပေါ့အခုလည်းလူကြီးရောက်နေကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီဘွားမရောက်ခင်ဘယ်ဘွားကလာခဲ့တယ်လို့သိလားမသိပါဘူးဒီဘွားကတည်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘွားမချုပ်သုံးနေမှုရှင်ဘယ်သားမယ်ဆိုတာသိလားမသိပါဘူးမသိဘူးဒီတော့တကယ်အပြင်းလို့မှာတခုခုလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖြည့်ပြီးတော့နေတယ်ကြဘွားတန်တရာလည်းမชายาလို့ပတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့သစ္စာပြားကိုမသိလို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီးစတုဏ္ဏရိယသစ္စာနာသူသာလေးပါးပြတဲ့ကိုအတ္တကနာမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်နာမှုဘောတာပြောကြအနာမှုဘောတာမသိခြင်းကြောင့်မမင်းစုဝတ္တမှာကျင်စမင်းတို့ရောငါတို့ရောတန်တာဝိတံတံပရိတံကိုယ်တော်ကမင်းတို့ရောငါတို့ရောဒီသစ္စာလေးပါးပြကိုနားမလည်လို့ဆိုဘုရားတန်ခါးကြီးခြေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေဒီသူတို့သစ္စာ၄ပါးသိလို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါးသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးမသိလို့ပဲဘုရားတန်ပြရတဲ့ရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသစ္စာကိုသိပြောတာပေါ့တခါတုန်းကအရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်တာအနန္ဒာရဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဗုဒ္ဓမာတိအကျိုးကိုလူလာလို့ရှိရင်တခြားစကားတွေပြောမနေကြမှန်းနဲ့ပြောအချိန်ပုံလို့သစ္စာစကားတွေကိုပြောကြမှာဟုတ်ကဲ့မလားသစ္စာစကားတွေကြံကြပြောကြမှာတခြားစကားတွေတော့မပြောကြမှာနဲ့အကျိုးလူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာစကားပဲပြောပါတဲ့အခုသစ္စာအကြောင်းပြောပြီနော်သစ္စာတရားဆိုသစ္စာကဘယ်နှပါး၄ပါးအခုလက်တွေ့ဟပြတယ်ဘယ်ဟာသစ္စာလဲလို့ဆိုတော့အခုကြာကြာထိုင်ကြည့်ရငိုးတို့တိုင်းကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းတယ်ညာတယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင်းတယ်တောင့်တယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဒီပြလာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့ပဲညောင်းလို့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးပြီးတော့ထသွားခြင်းနဲ့မတ်တရခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တုံ့လောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ်လာပေါ့အဲ့ဒီခြင်းတဲ့ခြင်းတဲ့ကလေးကဘာသစ္စာ။ဩဒီလိုကိုသစ္စာဆိုတာနော်။ဒီတော့ပြန်ဒီခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အမှုတရားသစ္စာရဲ့။ဒါကိုရှိနေတာပဲ။ရှိနေမယ်လို့ရှိမှမသိဘူး။သစ္စာတွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲ။ဖြစ်မယ်လို့သစ္စာတွေဖြစ်မှမသိလား။ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတဲ့ဒီလေးကိုဆိုရတာပေါ့။အင်းကြည့်ကြ။ဒေါ်လာက ကြောက်ကုန်တာပေါ်လာတာကြောက်ကုန်တာဆိုတော့ဝေးရောဤသာသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်မကြည့်ဘူးနော
1: ်
0: ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့လိုဆို၎င်းရဲ့ငါးခါပေါ်နှစ်ချက်လောက်သစ္စာနဲ့အညောင်းတာဖြေတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပူတယ်အိုက်တယ်ဆိုဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာလေဒီကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအေးလေနေအောင်လို့ဟူပါဘလောက်ကပြီးတယ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုရှင်လေရေချိုးဖို့ကပြီးတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခတွေသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြောတာပေါ့သစ္စာမသိဘူးဆိုတာသစ္စာကိုကြည့်နေရတဲ့အခါသစ္စာမသိတာနော်ကျိုးတိုက်တဲ့အခါကျလက်ကသွားတယ်ကျိုးကဖမ်းတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးသွားအမှန်ကညံနဲ့သွားတာမှာညံနဲ့မသွားဘူးလက်နဲ့သွားတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးမှောင်ကြီးတဲ့ကျိုးကသွားဖမ်းမှာ
1: မှန်
0: ဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဘူးတိုက်တယ်ဆိုဘာသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုညံနဲ့သွားပြီးတော့မက္ခသစ္စာနဲ့သတ်ပြရမှာမက္ခသစ္စာနဲ့မတူဘူးလက်နဲ့သွားကျိုးကမတော့ဖမ်းလို့လေ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးပြပါဦးညံနဲ့သွားမှာညံနဲ့မသွားဘူးလက်ကသွားတယ်မဟုတ်လား တောင်းကြီးတဲ့အဲ့လိုကိုပဲဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့တလွဲတွေဖြစ်တာနော
1: ်
0: တကယ်တော့ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလာပြီးဒုက္ခသစ္စာတွေသိရတာပဲဒီလိုသိရမှာနော
1: ်
0: အင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါသစ္စာတွေဖြစ်နေရတာနဲ့သစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါမသိတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုခုဒီအရှိတော့သိရတော့မယ်သာရဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လား သာရဆိုတော့သာရလို့ပြောနေတာမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒါဒီဖြောက်ခြင်းနဲ့အညာအညာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားအေးရတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ရားတာကျင်တာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလောဘမဟုတ်လား ဟုတ်ပါဘူး။ဒါသစ္စာသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရမှာနော
1: ်
0: သိရမှာသိရလားမသိဘူးအခုတော့တိရသမာဓိထူထောင်လိုက်ဆက်မှာအခုတော့စိတ်ကိုဉာဏ်အောင်ထားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လိုက်ဆက်မှာသမာဓိထူထောင်လိုက်ဆိုဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိလို့ရှိရင်တော့ဩဩဩသမုဒယသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့ဩဩခုပျောက်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့အဲ့ပျောက်သွားတဲ့လို့သမာဓိထူထောင်နေညံဝင်နေညံဝင်တော့ဒီညံနဲ့တိတာပေါ့အဲ့လိုဒီတိတိလာရင်တော့တိတိနေတယ်တိတိပြေဆိုတဲ့သဘောကလေးကဘာတစ္ဆာမက္ခတစ္ဆာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ဩတစ္ဆာကြီးကိုရှိတာပဲရှိတာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးနော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီသဘောကြီးချုပ်ချုပ်သွားတယ်လောဘသဘောကြီးလည်းချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒုက္ခသဘောကြီးလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲပြည်ပြအစ်လားတူပေါ်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့ဥစ္စာကဘာတစ္ဆာဒီတော့တစ္ဆာ၄မျိုးလို့ရှိတယ်နော
1: ်
0: မသိလို့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာကိုမသိတဲ့အတွက်ဘဝတန်ត្រာရှိရတာဟုတ်လားရှိရဘုန်းကြီးတို့တပည့်ဘဝတန်ត្រာရှိတာတစ္ဆာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ရှိတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်သစ္စာကိုသိဖို့ရလဲအများကြီးပြောတာပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခုသစ္စာတွေဖြစ်ရတဲ့သစ္စာတွေရှိရတဲ့မသိရဘူးတဲ့မသိတော့ဘဝတန်ត្រာရှိရှိပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ကဲ့လားတတိပဒသုံးဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတာရှိတယ်တတိဆိုတာကစွန်းပဒဆိုတာကတရားစလန့်ချက်တရားလာအချက်ပေါင်းတရားအင်းဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်တုတ်ပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်ဒီပြတ်ကပြောမယ်တဲ့မင်းကိုမနေ့ပိုင်းလာပြီးတော့လှမ်းတဲ့သွားသွားသွားတဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ
1: ်
0: နေ့လည်းလည်းလာပြီးတော့သွားသွားသွားတဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးအောင်ပါပဲညနေရက်ပြောလာပြီးတော့သွားသွားသွားတဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်းဘယ်လောက်သုံ
1: း
0: ပါလဲသုံးတာထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာမင်းသစ္စာတရားနားလေအောင်ငါတောင်းကုန်ပြောပါပဲကွာငါတာဝန်ယူတယ်ကွာလို့ တူတယောက်ကသာလာပြောလို့ရှိရင်ဒီအထိုးသာခံလိုက်တယ်။ဘုရားပြောတာနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အထိုးသာခံလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားလုံလုံမူလား။သစ္စာပြားလေးပြရပါမယ်အကြောင်းဒီနေ့လာအချက်ပေါင်း300လဲအထိုးခံအောင်မမို့လား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်းလဲဘယ်လောက်တုန်း100ဆိုတော့မလုံလုံမူလားဘုရား။အဲ့ဒီနောက်ကြမှာသစ္စာကိုပြရမယ်ဆိုတော့မလုံလုံဘူးတဲ့။ဖရာကပြောတာလေမင်းတို့မပူတဲ့ခုတစ္ဆာမသိလို့ဒုက္ခများနေကြတွေကအရွယ်အင်မတန်ညာပြတယ်တက်တာကမှရေပြက်လို့ရပြီတနေ့နှာအချက်ပေါင်း300 6ရက်ကိုဘလောက်ဘလောက်ကိုအချက်ပေါင်းဘလောက်တနေ့မှနှာအချက်ပေါင်းဘလောက်10နှစ်မှနှာအချက်ပေါင်းဘလောက်နှစ်50ဘလောက်နှစ်တရာမှနှာအချက်ပေါင်းဘလောက်လို့ရေပြက်လို့ရသေးတယ်နော
1: ်
0: ထိုက်ဒီသစ္စာပြားကိုမသိလို့ဒုက္ခညာမဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့ဥစ္စာတွေညာသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နော်။မှန
1: ်
0: ပါ။သစ္စာပြားကိုမသိလို့ညာရမဲ့ဒုက္ခတွေကခုနကတော့တက်ပိုးပြီးတော့တောင်းညာသေးတယ်။ဟာ။အဲ့ဒါတောင်းလို့ထိုးတာခံလိုက်တော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်း300လောက်ထိုးမယ်။အနှစ်တရာပြည့်တဲ့အခါမြင့်ကောင်းကောင်းရေးရေးလည်းလည်းနားလည်အောင်ငါသစ္စာပြားကိုပြောပြမယ်လို့ဆုံးတယောက်ကမြာအာမခံလို့ရှိရင်အထိုးသာခံလိုက်ပြောတယ်နော
1: ်
0: အထိုးသာခံလိုက်တယ်ကဲခုတို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကချက်မှလမ်းထိုးသေးဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအထိုးသေးအခုအလကားပြော့ပြေးတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာဘယ်အလကားပြော့ပြေးလို့နားတော်ရနော်တစ်ချက်မှထိုးသေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလမ်းနဲ့ထိုးပြီးပြောပါနော်မှန်ပါဗျာထိုးသာခံလိုက်တဲ့ဒါကရေပြက်လို့ရာသေးတယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကိုမသိရင်ကြောင့်ညာရမယ်ဒုက္ခကကြီးတဲ့ပဲညာသေးတယ်တဲ့
1: ။
0: ဘုရားဟောတာနော
1: ်
0: ။ဒီတော့တစ္ဆာတရားတိဖို့အောင်တယ်တိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာတော့ဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်တာဟော။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုသူတရားဟောပါမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အာလာရယတိအာလာရယတိကြီးကဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူစီချင်းကတော့အင်မတန်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူဟောလို့ရှိရင်တော့မြင်မြင်ပြည့်လွယ်မယ်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူသတိရဟုတ်တယ်ဟောမယ်လို့လက်ဆုံးပြပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့ခွန်ရဲလောက်ကမှသူဝယ်လို့အိဆာရောက်သွားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားရှုံးလိုက်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘုရားတရားနာလို့ရှင်ထိုင်တဲ့ကိုသစ္စာတရားသိသွားမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအခုတော့လုံခဲ့တဲ့ခွန်ရက်ကကွဲလွန်သွားတာဆိုတော့သိရသေးလား
1: သိရပါဘူး
0: ဗျာအဲ့ဒါရှင်းတာဒါနဲ့အာရတာမရှိရင်လေဥဒကကရေသိကြီးရှိပါသေးတယ်သူ့တရားဟောမယ်လို့ဆက်ပြီးပြန်တာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥဒကရေသိကြီးကလည်းညံကောင်းတာပဲသူ့ဟောရင်တထိုင်တဲ့တရားတွေရသွားနေတာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဥဒကရေသိကြီးဟောမယ်လေလို့ဒီလိုတွေးတွေးတာရှိတယ်ညအတုကမှာကွယ်လွန်သွားတာဟောလွန်ခဲ့တဲ့ညတုကမှာကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့မရှုံးနေဘူးလ
1: ား
0: တကယ်မဟာဇာနိယဝတ္တဘောရှုံးကြည့်ရှုံးပြီးသွားရှုံးခဲ့ပြီးသွားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအခုတော့ငါဖရာတရားကိုနာမသွားရရှာဘူးနာရလို့ရှိရင်ဒီညတစ်ထိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတွေတိမှာနော်သစ္စာတရားတွေသိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒုက္ခတော့မများတော့ဘူးပေါ့အခုအဲ့ဒီရေသေးကြီးတရားအာယူပါဒီမှာအာယူပါဇန်နေရတာတော့ဆိုဟိုအာယူပါဘုံကိုရောက်တာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေအောင်မဲ့ဒီအသက်ကရှိကရေးပါပြီးတဲ့အဲ့ဒီဘုံတွေမှာကပါပေါင်း7,400ကပါပေါင
1: ်း7,400
0: အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်လေရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘုံဘဝကြီးခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်ပဲဘာတစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတာပေါ့ကြီးဆံဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကဘာနဲ့ချီနေတာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တယ
1: ်
0: ချစ်တောင်းနေတော့နေရမှာတယ်ဟာမသိလို့ဒီလိုကြာတာတို့ကြီးဆံအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာကြည့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ထားကြောင်းခုပြောနေပါတယ်သစ္စာ၄ပါးမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုမဟုတ်လား
1: အ
0: ေ ုပြောနေတဲ့သစ္စာတရားကိုကောင်းကောင်းသာနားလည်အောင်လုပ်ပါတော့အခုဆိုရင်လည်းပြောနေပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိတယ်ပြောရမို့လားခန္ဓာ၅ကြီး၅ပါးကြီးပထမဆုံးကတော့ရုပ်ခန္ဓာမို့လားကျန်တဲ့၄ပါးကနာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာလူချင်းကတဲ့လောဘဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပဲပါတယ်မို့လားဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရအသိဉာဏ်ခန္ဓာကျန်တဲ့50ကသင်္ခါရခန္ဓာဣတတစိတ်ကလေးကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီ50တဲ့မှာလူချင်းတဲ့လောဘလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီလူချင်းတဲ့လောဘလေးကိုတော့သူ့ကိုတမှုတရားတစ္ဆာသူ့ကိုလေတမှုတရားတစ္ဆာစေတနာ49ပါးကြံပြတာမဟုတ်လားအကုန်လုံးသိညွှန်မှတ်လိုက်ပါတော့ယူတ္တခန္ဓာရောဝေဒနာခန္ဓာရောသိဉ္ဇခန္ဓာရောစံတဲ့49ပါးရောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောဒီကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာရှင်တော်ဆိုတော့လောဘကလေးရတော့ဘာတစ္စာပြောပြမှာမဟုတ်လားအတ္တခပြန်ပြောကြပါတယ်သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့လေးတွေကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ချုပ်ချုပ်သွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ကြောက်လေသွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ချုပ်လေသွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်ချုပ်ချုပ်သွားတာကဘာတစ္စာနိရောဓဖြစ်ဟောအော်ဒီလိုကိုအဲ့ဒါလေးဒီကိုသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိနေတာပေါ့သိသိနေတာလေးတွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲတစ္စာ၄ပါးလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရမှာလေအော်ဒီလိုကိုဒီလိုသိရင်တော့ဘုရားတန်ကြာတဲ့မလဲဘူးပေါ့အရှင်ကိုနိယတို့သစ္စာသိတယ်ဆိုတာဒီလိုသိကြတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟောတရားအုပ်စုသမစကြဟောတော့အရှင်ကိုနိယကဘုရားကြီးစသိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟ
1: ု
0: တ်ပါဘူးကြီးတဲ့ကြီးပါပြောပြီးတော့လာတယ်ဟောရင်သားနဲ့နောက်ပိုင်းရတဲ့ပြောပြီးတော့လာတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့လာပါလေအဲ့ဒီတဲ့ဘုရားကိုရမြတ်ကဟောတဲ့ပြောတဲ့ကိုကြည်ဟောနေတာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ပြုံးပြီးတော့လာလဲဆိုတော့တုဏ္ဏညာကြီးပြည်သွားပြီအညာတိတုဏ္ဏညောတုဏ္ဏညောကုဋ္ဌညာတိအညာတိပြည်သွားပြီဟောကုဋ္ဌညာတိသွားပြီကုဋ္ဌညာတိသွားပြီ ਨੇ အဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောတာသူဟာအဦးဆုံးပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့တိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာကုဋ္ဌညာတွေအများကြီးကိုဘယ်ကုဋ္ဌညာလို့ဆိုတော့တိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာဘာတိသွားတာလဲသစ္စာတိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာဒါကြောင့်အညာတိကုဋ္ဌညောဒီလိုနာမည်တတ်တော်လားတိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလိုတဲ့ငါဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလိုတထိုင်တဲ့ကိုသစ္စာတရားတိသွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်အပေကျအုံးမလားကျတော့မကျတော့ဘူးကုဋ္ဌဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ကလေးအစအနာလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီအချို့လည်းခတ်တမ်းမြင်နေကြပြီဖြစ်တာပြက်တာကိုခတ်တမ်းတချို့လည်းမြင်ရတယ်ဖြစ်တာပြက်တာကဘာတစ္စာမြင်နေတာကဘာတစ္စာဒါပြန်တစ္စာပြီးတာပေါ့ဟာအဲ့ဒါလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်ကြဘူးတစ္စာကိုကုသနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုတည်ပြီးဆိုရင်တဘွားနှစ်ဘွားတော့အပင်မကြဘူးစိတ်ချရတယ်။မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေ။အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကဘာတစ္စာ။တည်တည်နေတာကလေးကဘာတစ္စာ
1: ။
0: ဒါပေါ့။စာတဲ့ကဥစ္စာကိုဘာတစ္စာမလုပ်နဲ့
1: ။
0: စာတဲ့ကမှတ်တမ်းပဲ။အခုကိုကိုလည်းကြည့်တယ်ကိုကိုလည်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာကမှတစ္စာပေါ့။ခုအဖြစ်အပျက်လေးတွေဟာဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတိနေတဲ့ပေါ်လိုက်ကြောက်နေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုတိတိနေတဲ့စာကလေးကဘာတစ္စာဒီစာကိုပဲတစ္စာမခုတိနေပြီပေါ့ဒုက္ခတစ္စာကိုမေတ္တာတစ္စာနဲ့တိနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုများဖြစ်ထားတဲ့တာလေးတွေကိုတိလိုက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့နဲ့ဒီလိုပဲအဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့ပဲကက်ကက်ကက်ကက်လာတဲ့ဘေးကသူမဝင်လာဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုမဝင်လာပဲဆိုတော့ကိုသမှုတရားသစ္စာမပေါ်တော့တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဖြစ်လိုက်ကြလဲဖြစ်လိုက်ပြီလဲကခန္ဓာတဲ့မဟုတ်လား
1: ဟ
0: န္ဓာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုရင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲအပွက်တုံးနှစ်ပွက်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လုံးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအခုသိနေတယ်သိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာကအရှုခံမဟုတ်လားသိဒီတာကရှုညာအရှုခံပေါ်မှာရှုညာနဲ့မြင်သိနေတယ်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နေတော့သိတာကဘယ်ပေါ်မှာသိတော့အတရားဝိစုပေါ်မှာရင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရစီကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးထဲမှာတွင်ကလေးကြီးအောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတွင်ကလေးကြီးဘလောက်များတယ်လို့ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆွန်းညာလောက်ညာမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းငါးညာလောက်တော့တွင်ကလေးကြီးထဲမှာဟာတရားဝိစုရုပ်တည်ပြန့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဟာတရားဝိသုယုတ်ဒီပေါ်မှာအမိပြုပြုပြီးတော့သိညာဖြစ်ပေါ်တာဟာတရားဝိသုယုတ်ဒီပေါ်မှာမိပြီးတော့အသိညာဖြစ်ပေါ်တာအခုအဖြစ်ပြက်ကတိကိုသိတယ်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့အတိလေးကဟာတရားဝိသုပေါ်မှာရောက်နေတာနော
1: ်
0: သိတဲ့ဥစ္စာကလေးကယုတ်လားနံလား
1: နံ
0: လောဘတဏ္ဍလူကျင်တတ်တာကယုတ်လားနံလားအ
1: ဲ
0: นั่นဆိုလို့ရှိရင်นันตยาတို့มีดิฉิ่งเนี่ยนักผิดอยู่ไม่ฉิบมีผิดป้องดิฉิ่งตะคู่ก็ผิดอ่ะล่ะ
1: อ
0: ะคือผิดแต่แม่ผิดแต่แม่เนี่ยไอ้ผิดแต่คือกูแม่แม่แม่สุดะญาณกะเลียหาพระวุฒุบ่มายောက်เนี่ยเลยดิโลภะตนาลาลุษิณเนี่ยหาพระวุฒุบ่มาลายามาหมูล่ะทีတော့โลภะนี้ลาแม่ลุษิณลาผู้เนี่ยก็ไม่อาปุผิดนี่แหละเนาะตูลาแม่เนี่ยบดุยောက်นี่โตမဲရောက်နေတဲ့ဆိုတော့တဏှာလေးကလာလို့မရဘူး။နေရာမှာအလိုသူစောင့်နေရတဲ့သဘောပေါ့
1: ။
0: ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတာဟာရယဝုဒ္ဓပေါ်မှာမဟုတ်လား
1: ။
0: သူကျင်တတ်တဲ့လောဘတဏှာလေးကလည်းဟာရယဝုဒ္ဓပေါ်မှာလာရမှာလေ
1: ။
0: သူလာဖို့နေရာအားသေးလား
1: ။
0: မအားတော့အဲ့ဒီလောဘတဏှာလေးပေါ်ခွင့်ကိုမရဘူး။ပေါ်ကွယ်မရဘူးဆိုတော့ငုံတိုကွယ်ပြောက်ဒီကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့
1: ဘ
0: ုသူတရားတာတို့လောဘတဏှာလေးတည်လောဘတဏှာလေးတည်နေတယ်လောဘတဏှာဆိုတာသစ္စာခွဲ့ရင်သမုဒယတည်ဟောတာပြသမုဒယသစ္စာတည်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်လေးကိုမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဘုသူတည်နေတော့အာသမုဒယသစ္စာတည်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာနဲ့တည်ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဘယ်သစ္စာမပေါ်တာတော့အဲမပေါ်တော့ဘယ်မှုပြုွက်ကြောက်သေးကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြနေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမှုပြုွက်ကြောက်ကုန်ရတာကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲသမုဒယသစ္စာမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဥပါဒံကိုပေါ်သေးလ
1: ား
0: ဥပါဒါမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်ဖြစ်ရမယ်တမဘွားကိုပေါ်သေးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြတဏှာတော့ဥပါဒါနဲ့ကာမဘွားတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါ
1: ဘူး။
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ကနံပါတ်၄ဥပက္ခအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အောင်မလား။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: နောက်ထပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးလေ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: အကြောင်းတရားတွေမှမပေါ်တော့ဘူး။အကျိုးတရားတွေလည်းမပေါ်တော့ဘူး။အကြောင်းတရားတွေကဘာတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကခန္ဓာကြီးပေါ်မှာဆိုရင်ဘာတစ္ဆာဘုဒ္ဓခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာကြီးမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခတစ္ဆာနေရာအစာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာပေါ့ဒုက္ခမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအစာပါတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနိရောဓတစ္ဆာပြောတာနှောင်းခန္ဓာတွေလာရင်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာနှောင်းခန္ဓာတွေမလာတော့ရင်တော့နိရောဓတစ္ဆာဟုတ်ပြီလားအင်းဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာပေါ်တာပေါ့နိရောဓသစ္စာဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုသွားဖြစ်မယ်တဲ့ဟောဘယ်ပေါ်မှာရှိမလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာကြီးကခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုကအဖြစ်ပြက်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္စာဒုက္ခမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာမှုရုပ်ပြက်ပြက်ဒီကုညာဒါကဘာတစ္စာ
1: မှုရုပ်ပြက်ပြက်ပြက်
0: နှောင်းခန္ဓာမလာရဒါကဘာတစ္စာ
1: မှု
0: အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတွေတူမှာနောင်ခန္ဓာခဏခဏလာလာပြောနေလို့ဒီတဘွားကဒီရင်တော့တဘွားဒီတဘွားဒီရင်တော့တဘွားဘွားတစ်ခုတော့ယူယူနေတယ်မဟုတ်လား ဘွားတစ်ခုရရနေတိုင်းပါသစ္စာအမေလူဘွားလူခန္ဓာကိုယ်ကဆင်းရဲတဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ချမ်းသာတယ်လို့လာပြောတော့သူကလည်းဆင်းရဲတာပါပဲတဲ့ဒီလက်သေးရတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဒီကနီးပြီဆိုတော့အမှုပူလိုက်တာအင်မတန်များတဲ့စီစဉ်နေစွန့်ရမယ်မဟုတ်လားအတူပူလာပဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူဒီကနီးကြတော့ပူဝင်မတူသလိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကတော့သူ့ဘာမှရှိရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: အချမ်းသာတဲ့သူကတော့အများကြီးစွန့်ရမှာမဟုတ်လားအတူအပူပူဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပဲနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စီးရဲဥစ္စာတွေအများကြီးစွန့်ရမှာဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘူးဘူးကြည့်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအတ္တစ္စာဒုက္ခစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်မထင်လိုက်နဲ့နတ်ပြည်တို့ပြမပြည်တို့လည်းပဲဘာစ္စာဒုက္ခစ္စာအဲကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကျွန်းနေဘက်ခန္ဓာမှမလူကြည့်ကြပါနဲ့ခန္ဓာရရများဒုက္ခကြီးပါပဲလူခန္ဓာရရဘယ်လေးပါးခန္ဓာရရနတ်ခန္ဓာရရမှန်ပြီခန္ဓာရရတခုမှမကောင်းပါဘူးခန္ဓာကိုမလူကြည့်ကြပါနဲ့တော့ဒီလိုပြောတယ်နော
1: ်
0: အဲကြောင့်အစုတစ်ခုလူပြီးဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ဒုက္ခမှလွတ်ပြရစီဘုရားဒီလိုဆုတောင်းတာလေဟင်းအဲ့တလူဒါပြန်သိပြီဘုန်းကြီးတို့သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဒီမဲ့သစ္စာ၄ပါးပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုသိသိသိသိနေတာကညာမဟုတ်လ
1: ား
0: သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာသစ္စာညာအဲ့ဒါဆိုရင်သစ္စာညာရပြီပေါ့ကျစ်တကြဆိုခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးကငြင်းနေတာမဟုတ်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်မဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါကိုသိနေတာယူပဲခန္ဓာကြီးမြေကြီးမြင့်ပါကိစ္စရှိတယ်ကျုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်ဥပ္ပစ္စမူလားဝိရဏခန္ဓာမေကြီးမင်းကဟောပါကိစ္စလဲကျွန်တော်ကလည်းခံစားရရှိရလေးခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ခံစားရရှိရလေးခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြက်ကိစ္စလည်းမဟုတ်လ
1: ား
0: ပညာကလည်းမှတ်သားမှုကိစ္စလည်းမှတ်သားပြီးတော့ပြက်သင်္ခါရကလည်းစိတ်သောမှုကိစ္စလည်းပြီးရဲ့ပြက်ဝိညာဏကလည်းတိမှုကိစ္စလည်းတိပြီးတော့ပြက်ဩသူကိစ္စအပူလေးပါသေးတာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီနော်တိတဲ့အပြင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကလေးတွေကိုပါတိတိဒါလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာကိုနောက်ကနေညံနေတိတိနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စပါတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိစ္စကိုတိတာကညံမဟုတ်လားကိစ္စကိုပါတိတဲ့ညံကိစ္စညံဟုတ်ကဲ့လားစောစောတော့ကလည်းရိုးရိုးပဲတိတာနော
1: ်
0: ခုပြောပြီးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုပြောပြတယ်စာအုပ်ထဲကမှတ်တမ်းတကယ်သစ္စာမဟုတ်ဘူးရှားဘူးကြတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာနဲ့ရှားတာပဲမှတ်တမ်းကတော့လေသက်တာရလို့ဟိုလိုမျိုးသစ္စာသိပြီလားမသိသေးပါဘူးဗျအဲ့ဒါကမှတ်တမ်းပဲစာအုပ်ထဲရေးထားတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ဟုတ်ခုဒီကနေ့သင်နေပြီဩခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတည်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲကလူကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့လောဘတဏှာကိုတစ်ခုဖဲ့ထုတ်စတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်သိမ့်ကျုံပတ်လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘလူကျင်တတ်တဲ့သဘောကတော့ဗာသစ္စာသမုဒယသစ္စာပြောပြီးမဟုတ်လားအဲထပ်နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့လောဘကြီးကလည်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်စတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်ပေါ်လာပြီးပျောက်ဆိုတာချုပ်ပြီးပုံနာမဟုတ်လား ချုပ်ချုပ်ပုံနာဘာတစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်နောက်ကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တိတိတိတိတိတိပြီးတော့နေတဲ့စာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကမှတကယ်တစ္စာဒီကြောင့်ပြောပြမို့လားဒါကတော့ဆရာသမားကပြောပြသူသဘောကြရင်တစ္စာကိုသိတာပေါ့ပထမနံပါတ်1တစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဆရာသမားကခုလိုပြောပြလို့သဘောပေါက်ရင်ဒါတောင်းကြည့်တာပဲသစ္စာဉာဏ်ရပြီ ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတစ္ဆာညာရပြီတစ္ဆာလည်းစောက်တဲ့တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တစ္ဆာညောင်းနေတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းနဲ့အင်းနဲ့ပြောပြီးမို့လားဒါတစ္ဆာဖြစ
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဩသူတို့ဒီပေါ်လာလဲကြောက်လိုက်ပေါ်လာလဲကြောက်ပုံနေတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်မို့လားသိသိနေတာကညံ့မို့လားဒါတစ္ဆာတို့ဩဩဒါပဲကြည့်ပြီအဲ့ဒါကမှတစ္ဆာစောက်တဲ့ဥစ္စာကမှန်တမ်းစောက်တဲ့ပြည်ုံနဲ့တောင်မကြည့်သေးဘူးနော
1: ်
0: အခုလိုတိနေတာကမှတောင်ဝင်ကြည့်တာတပင်တစ္ဆာတရားတွေတော့တိနေကြပြီတဲ့တစ္ဆာဉာဏ်တွေလည်းရနေကြပြီပေါ့ဟေးဒါကတော့ဆရာသမားရဲ့တောင်ဝင်ပဲဆရာသမားကပြောပြလို့သဘောကျရင်တောင်ဝင်ကြည့်တာပဲနောက်တစ်ရှင်တက်ပြတဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတိတဲ့ဉာဏ်သူတို့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတာမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဒေသခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်္ကြန်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်္ခါရကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဝိညာဏကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဒါသူတို့ကိစ္စလေးပေါ့အဲတိတတ်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဘယ်လိုပေါ့လားဝေဒနာခန္ဓာဆိုခံစားပြီးတော့လည်းပြက်ခံစားတာကဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြက်တာကသူတို့သိ xả မဟုတ်လားအင်းတင်ညက်ခန္ဓာကလည်းမှတ်သားတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာသိ xả ပြမဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောအဲ့ဒီကိုယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးလုပ်တဲ့အချင်းဖြစ်ပြီးပြက်ဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုပါသိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စကိုပါသိတာသိတာကညာကိစ္စကိုသိတဲ့ညာကိစ္စညာဒါပြန်အခုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိနေပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီယောဂီတွေကဘာညာရပြီတို့ဣစ္ဆာညာရပြီမနေဘူးနော
1: ်
0: ဣစ္ဆာညာနေမကဘူးဣစ္ဆာညာမှာရတယ်အဲ့ဒီဣစ္ဆာညာကြတော့ဆရာသမားကူလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုညာနဲ့ကြည့်ရတာဆောကောတုန်းကသဘောပေါက်အောင်ငါတို့ဆရာသမားကူလို့ရတယ်အဲဣစ္ဆာညာကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လုံးမမြင်တာသိတာရတာမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျူစာဆက်ပြီးတော့ကျူစာကိစ္စဉာဏ်ကရပြီဆိုတော့အောက်ပြီလက်ကမောင်းနာခပ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့လိုနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရပြီဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြည့်ပြီတော့နော
1: ်
0: ကြာတော့ဖြစ်ပြက်ပြီးကြည့်ပါများတော့သူ့ကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာမှာပေါ့မုန်းလာတယ်လို့ဆိုတာပေါ့မုန်းလာလဲဆက်ရှုကြတော့ရှုပါများတော့ဖြတ်ခနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ကိုမနေကြတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်ဒီပျောက်သွားတယ်ညံ့အောင်မှာအဖြစ်ပြက်တွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာတွေပဲတွေ့နေတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကဘာသစ္စာအဖြစ်ပြက်တွေမရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာတွေ့နေတဲ့ညံကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်ပြမရှိတာဘာတစ္စာနိရောဓဖြစ်တယ်နိရောဓဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့၅ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လားမြင်လို့ရပါတယ်၅ပါးနဲ့မြင်လို့မရပါဘူး၅ပါးကတော့အဖြစ်ပြပဲမြင်တယ်အဖြစ်ပြကဒုက္ခတစ္စာမဟုတ်လား၅ပါးကလည်းလောကီဆိုတော့လောကီအဆင့်ပဲသူမြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့និရောဓနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းရှင်းပါမဟုတ်လားမြင်ရင်တော့ပုတ္တရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြတွေမြင်ဖြစ်ပြတွေမုံဖြစ်ပြတွေဖြတ်ခနဲ့သုံးပါတာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဟာဝမ်းမြောက်ပါတော့ဒီလိုဆိုရင်ပိဿာပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပိဿာပြီးပေါ့လို့သူ့ကိုယ်သူလည်းသိသွားတယ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတာကနိရောဓမဟုတ်လားမြင်တာကမဲ့ညာမဟုတ်လားမဲ့ပြီးလို့ရှင်ပါတော့ဖို့အပ်ပြီးပါပြီအဲ့အဆင့်တော့ကိစ္စပြီးပြီပြီးပါပြီမဲ့ပြီးတော့ဖို့ဆိုပထမဆုံးအဆင့်ကိစ္စပြီးတာဆိုတော့တတ်တာပါပေါ့ဒုတိယအဆင့်များဆိုရင်တက္ကရာအတန်တတိယအဆင့်ဆိုရင်နာတန်သုတ်တအဆင့်ဆိုရင်ကျန်တာဒီလိုဖြစ်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ပြီးသွားပေါ့လို့နောက်တစ်ခုနောက်ညာ နောက်စိတ်ပါထပ်လိုက်လာတော့ပြီးသွားပေါ့လို့သိတဲ့ညာကြတော့တတညာပါတဲ့တော့တတညာဟုတ်တယ်တတညာညာဘယ်နှစ်ချက်နော်သုံးခုအထမရုပ်နာသစ္စာညာဒုတိယကြတော့သိက္ခာညာတတိယကြတော့သစ္စာညာအဲ့ဒီကတညာကြတော့သူ့ဘာသာသူလုတ်ပါမှာဓမ္မကသူ့ဘာသာသူလုတ်ပါမှာပထမဆုံးကိစ္စကတစ္ဆာတရားတွေနားလည်အောင်ဟာတော့ဆရာသမားကပြောပြပြီးမှနားလည်မှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါကဆရာတာဝန်ပေါ့
1: ဟု
0: တ်လေကောင်ကအဲကိစ္စအစီအစီတိဖို့ကြာတော့ဆရာသမားကလိုက်ကူလို့မရဘူးကိုကိုယ်လည်းတဝါတိထူတောင်းပြီးတော့ညံနေကြည့်ရတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါကတော့ဆရာတာဝန်မဟုတ်ဘူးတကတာဝန်ဟုတ်တယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအဲ့လိုနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေမြန်ဖြစ်ပြက်တွေမွန်ဖြစ်ပြက်တွေဆုံးသွားတာကြတော့ဓမ္မကသူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါကတော့ဓမ္မတာဝန်တာဝန်ဘယ်တစ်ခုလဲနံပါတ်1ကဆရာတာဝန်နံပါတ်2ကတာဝန်နံပါတ်3ကဓမ္မတာဝန်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာတာဝန်တက္ကတာဝန်ဓမ္မတာဝန်တာဝန်လေးတွေအသီးသီးမဟုတ်လားအေးအသီးသီးကဘုန်းကြီးကဆရာတာဝန်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေအောင်ကြည်လည်အောင်နံပါတ်1ကိုရှင်းပြလို့သိကြပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါသစ္စာတရားပဲဒါသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတော့ရပြီမဟုတ်လားနောက်ဟောကိစ္စညာဆိုတာကြတော့တက္ကတာဝန်ဆိုတဲ့တက္ကတာကမတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြည့်ရမှာမှန်ပါဘူ
1: း
0: အဖြစ်တက်ကလေးတွေကမတည်ငြိမ်ပဲဖြစ်ပြဲပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ညောင်းတာညာတာတိတ်တာခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကြာကြာနေညောင်းတာညာတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသေဒီစဆိုင်ကြည့်တော့မညောင်းတာညာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာလေဒါဒီပြေလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပြေလာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ပြီဆိုပြဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြပြီးမုန်းလာမယ်နောက်တော့ဖြတ်ကနေဆုံးသွားတာမြင်မယ
1: ်
0: အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ကတညာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒါကျတော့ဓမ္မတောင်းမို့လ
1: ား
0: တောင်းတဲ့နှစ်ခုတော့
1: ပုံပ
0: ါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကလူတောင်းသုံးမှုရှိတဲ့အတိုင်းတောင်းသူ့တောင်းကိုကြည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့လိုဆောင်ရွက်တော့သူ့တောင်းကိုကြည်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုရောက်တာပေါ့ဒီအဲ့လိုလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုကုကြီးကငါရောက်ရဲ့အောင်မြင်ကြသည့်တိုင်အောင်ကျူသာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကီ1383ခုဝါကောင်လာပြီနေ့မေတ္တာခါသမယနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းရက်ကွက်နှစ်တရာပြည့်ရေတွင်ကုန်းဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်မှာဝါတွင်လာပြီလကွယ်သီလပွေတရားပွဲများအဖြစ်ဖြင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဝါကောင်လာပြီနေ့မှာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါနာဘွဲဓမ္မပူဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဘွဲဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိဘများကိုအမှုထားတော့တကားကြီးဥမောင်ကြီးမိသားစုအမှတ်67121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတရားဝဲဖိတ်စာဗနိုင်းကြော်ညာနဲ့အတန်ချက်ဆက်ပရောဂျက်တာဓမ္မဒါနအလှရှင်များကတော့မိဘများအမှုထား၍ဥအေးမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေသမီးမတ်တင်မိုးလှိုင်မတ်စင်မိုးလှိုင်မိသားစုအမှတ်65 121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့မိဇက်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များကတော့ဒေါက်တာအောင်သူဒေါ်ရှုအေးရွှေလေးပြအထေဆိုင်အမှတ်83 121လမ်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ဆရာမများအမှတ်က14မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေလို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီရင်ကိုအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာနိုင်ရန်ဦးဇင်းတို့ကြင်ညာပြီးတော့ပေးပါလေဒီကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကို나ယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီတနာရီအချိန်လေးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလောကီအကျိုးချမ်းသာကိုရစေတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးချမ်းသာကိုလည်းရစေတယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူးနူးယူယူတည်တည်ယုံယုံကြည်ကြည်နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပန္တိတဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပန္တိတသာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းလို့တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလို့မှတ်ရမယ်ဗျာ။ဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်။စိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုသလားဖရာလို့မေးရင်အများကြီးလိုတာပေါ့လို့ဖြေရမယ်ဟုတ်လားခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သွားအောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပြင်ရမှာဟုတ်လားနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဆင့်မရှိတဲ့စိတ်ကနေအဆင့်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရမှာဟိုဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကတခါကြီးကပြောတယ်တေတဲ့အထိတယ်နော်တေတဲ့အထိမကဘူးနော်နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစိတ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကမပြီးဆုံးဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလောက်လေးနက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတည့်ရလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဟောစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းပဲကောင်းသင့်တဲ့လောက်တော့ကောင်းကြပါတယ်တခါကြီးတို့ကောဒကမကြီးတို့ရောဦးစင်းတို့ရောသို့တော့အဆင့်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနှိမ့်နာနဲ့စတော့မြင့်နေမြင့်နာနဲ့စတော့နှိမ့်နေအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်တွေပဲအဆင့်ရှိတယ်လို့ဥစဉ်တို့မသိပါဘူးသို့တော့တည်တည်ချာချာသိတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရောဥစဉ်တို့ရော
ပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါလက်ခံရလားလက်ခံတယ်အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြယ်လာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်ကောင်းလာအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ချွင်းရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဆင့်သိမ့်မရှိသေးဘူးလို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိထင်ကြည့်ပြီးတော့ငါပြင်ဆင်ဖို့သိမ့်မလိုပါဘူးလို့ထင်ထားရင်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဟုတ်လားအဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရပူရကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်နေဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပြင်ဆင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေအောင်မှာပဲဟုတ်လားဘယ်လိုပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အစဉ်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ယူရမယ်စိတ်ကိုလေအဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဒီကနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့တဏှာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝစိတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောသွားမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာ

ပညာကုန်နှစ်ပန်းစုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥပ္ပလီတွေခြေထားကြ

ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရက်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမယကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမတ်မှာ

ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းစိတ်ဟာလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးသောအရာလို့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်ကြပြီးဖြစ်မှာပါစိတ်ဒေနနိယတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကခေါင်းဆောင်နေလောကကြီးဟာစိတ်ကြိုးကြင်တယ်လို့စိတ်ချေလေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်ဘလို့ကြိုးကြင်ချေလဲနေတာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုမကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာဆိုးတာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာအဓိကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစေယုံမာတွေကလောကကြီးကိုအကြီးတန်းအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်တီးနေကြတာလောကကြီးမှာဆိုးတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲတာတွေအကုန်လုံးတို့သည်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့အလျော်အားလျော်ဆိုတာပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လောကကြီးမှာဆိုးနေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေယုံမာမှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကျပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာတခါကြီးမိုင်းမြန်ညာရှိပါတယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတာတွေအကုန်လုံးအရှင်းပြေတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စည်စားမှုအလျက်ပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုးအောင်ဘယ်သူပြုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်တာကောင်းအောင်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲလို့မေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောကကြီးကိုချေလဲနိုင်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္ထာမနောမေယာမနတာစီပတန်နေနာပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမတွေတိစက္ကံဝဝဟာတောပရံစိတ်ဟာအရာရာကောင်းဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာတတိတန်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲတဲ့နွားချေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးအစင်လိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကနေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မရေမတွက်နိုင်အောင်လိုက်လာမှာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုထားကြပြောထားကြလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျ။နော်။အေးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုပြောနေရတာတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်ကျင်စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဘလို့ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါမှအိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်သင့်တကူလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်လာမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပါလေဗျာအခုဦးဇင်းဒီနေ့လေခွင်းမှာဘာတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဦးဇင်းရည်ရွယ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်အားကိုးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဏီကုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဏီကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြည့်တယ်အချက်၃ချက်ပြောသွားမှာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအယုတ်ဆိုးဆုံးအကြီးအတန်းဆုံးမကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်လောကမှာတကယ့်အဆိုးဝါးဆုံးဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်အရာရာကိုကောင်းစီတယ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းကိုဒုတိယပြောခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပိဋကတ်ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မလာပြီဘူးလားပေါက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာ
အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်လေးတစ်ရက်ရှိတယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဗျာ

ူတယောက်သည်တိတံခိုးသူတယောက်ကိုဝေရီနံယံသူတယောက်သည်ဝေရီနံယံသူတယောက်ကိုယန္တံကိရအခြင်းအကျိုးမဲ့တော်မူကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့၏ပြုတာ၏ထက်မေရှားပဏီဟိတံစိတ်တံမာယွင်းစားသောတရားသောစိတ်သည်ဝါမကောင်းသောစိတ်တို့သည်ပါပီယောဆင်းရဲအောင်ယုံညံ့အောင်ကြေကြေရပြုနိုင်ပေ၏ဒီတေသနာတော်လေးအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မုံဒီနေတဲ့အချင်းချင်းမုံဒီနေတဲ့ယံသူတွေတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလည်းမုံနေတယ်ယံသူလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညာတာတဲ့သဘောထောက်ထားတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးမဲ့တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေစိတ်ရှိလက်ရှိပေးပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပေးကြမှာပဲဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ယံသူတွေမုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးတာထက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးပြောထားဟုတ်လားယံသူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ကြတာတွေထက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကမိမိကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကလောကကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုဟောထားတော့ပိဋကတ်တို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်မိမိဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတပါးသောသူတွေရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်အရင်ကြကြဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြတာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေယံသူတွေထက်ပုံမူ၍ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ယံသူဟုတ်ရဲ့လားယံသူအချင်းချင်းနှိပ်စက်တာတဲ့ဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဥပမာနဲ့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူသားတွေဒီတတ္တဝါတွေချမ်းချမ်းသာသာလည်းနေခြင်းညတယ်ဘေးကင်းရန်ကင်းလည်းနေခြင်းညတယ်ဒါပေမဲ့တတဝါတွေမချမ်းသာအောင်စိတ်တွေဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်အကျိုးမဲ့အောင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကပြုတ်နေတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးအလိုဆန္ဒတွေမကြည်နပ်မှုတွေတွေးဝေမိုက်မဲမှုတွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတဝါတွေကိုဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်ပြုနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်လေးမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ်

စီတတံလူချင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေ့ဝေမိုင်မဲမှုတွေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဖြစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့အလားတလံတူသလဲဆိုတော့ဟိန်တန်တိအတ္တတံဘူတာတဇသာရံဝတံဖလံတံဖလံမိမိရဲ့အတ္တိတိတဇသာရံအခွန်လျင်အနှစ်ရှိသောကျူပင်ဝါပင်ကိုဟိန်တန်တိဤဝဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တကဲ့သို့အတ္တတံဘူတာမိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ပုရိသံပါပစီတံထိုကဲ့သို့သောယုတ်မာသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိန်တန်တိဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တတ်ကုန်၏မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ဝါသည်သီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါသည်လည်းသီးပြီရောဝါပင်ဟာတည်တော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားကျူသည်သီးပြီပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျူပင်ဟာတည်တော့တာပဲအဲ့ဒီဝါသည်ကျူသည်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်အပင်ဖြစ်တဲ့ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တတိပညာလင်းဟင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တပ်ဖြတ်သောနီးနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာဟင်ဒကမာကြီးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်တယ်သေသည်သီးတာဗျဒီနေရာမှာသေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါဘုံနဲ့လဲပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အသက်ရှူရက်သွားမှသေတာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီသေခြင်းကတော့လူတိုင်းနားလေတာပေါ့ဗျဟုတ်လားနောက်ထပ်သေတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီအသက်ဇီဝိတယုံနာခန္ဓာအစဉ်ပြက်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းသေတာပါပဲသို့တော့သေခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာသက်သေတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေသွားတာတဲ့သူတော်ကောင်းတက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိရိဥတ္တပတယဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်တဲ့เนาะမကောင်းတာလို့ရမှာပြောရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောမကောင်းတာတွေလို့ရမှာပြောရမှာဟာကြောက်เสียကောင်းနေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမကောင်းတာဒီသာနဲ့ရှက်เสียမကောင်းတာဒီသာနဲ့လောကမှာကြောက်เสียလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းမရှိတော့တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတော်ကောင်းအသက်သေသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအသက်ကသေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းမှုအာကြီးတော့ပေးတတ်ရင်ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးရရင်ပြီးတော့လုံးမှာပဲလေလူချင်းမှုတွေအာကြီးလာပြီဆိုတော့ဩဒီအမှုကြီးကဒုစရိုက်မှုကြီးပဲမကောင်းတဲ့အမှုကြီးပဲငါကတချင်ချင်းကြရင်နှိမ့်ဆက်မှာလို့ကြောက်တဲ့သဘောပေါ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးလာရင်သူတော်ကောင်းသက်လို့ဆိုရတယ်ဟိရိဥတ္တပအရှိအကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကြီးလာရင်လည်းပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတူဝေမိုင်မဲမှုတွေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာမှခွဲချမ်းပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီဒီဒေသနာတော်အလိုရာတည်သည်တည်တာနော်စောစောကဒေသနာတော်အလိုရာကတော့အင်မတန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူတယောက်ကနှိပ်ဆက်တာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့အောင်နေရှင်နိုင်ရွှန်းရှိတယ်

တယ်လို့ပေးတဲ့တို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုကိုကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ကြီးထွားလာရင်ပဂတိသက်တောင်တေသွားနိုင်တယ်ဗျနော်ဒီအသက်တောင်တေသွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လောဘဒေါသကြီးလွန်းပြီးတော့ရုပ်တရက်တေသွားတဲ့မသားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်မကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းသောစိတ်ကနေကောင်းသောစိတ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကြောင့်ပဲဖွေရာကိုဒေသနာတော်တွေကအမြတ်ကလေးလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ရဲ့ဗာလေကောင်းနိုင်စွမ်းမနတာစီပတန်နေနာပါတိဝါကရောတိဝါတတောနဒုက္ခမနွေတိစာယဝအနုပါယိနိပတန်နေနာကြည်လင်သောမနတာစီဖြင့်စေပါတိဝါအကေ၍ပြောမူလီပြောညာံစေကရောတိဝါအကေ၍ပြုမူလီပြုညာံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးကြမယ်တန်ရှင်းတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတတိတန်းကြီးလိုက်နေမှာပါတဲ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ပြောကြမယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟာအရှင်အတန်းကြီးတစ်ဖွဲလိုက်နေမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအရှင်လိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘေးရာကမှမပေးနိုင်ဘူးကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့ဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့မိမိကိုကူညီနိုင်သောဖေးမနိုင်သောဆောင်းရှောက်နိုင်သောကောင်းသောစီသောအရာအခြားမရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တည်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သဘောပေါက်ထားတဲ့နေဗျဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့အခြားကိုယ်ကိုကူညီဖေးမဆောင်းရှောက်ကောင်းသောစီမဲ့အရာအခြားမရှိနော်ယေရှုဘုရားကဘလောက်ထိတင်စားပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေသနာလေးအကျဉ်းချုပ်နာဓမ္မာတာပိတာကိရာအင်ဂျေဝါပိစညာတကသမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောနံတတောကရိတံဒုက္ခံထိုမိမိလိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောအကျိုးတရားကို

ကျေးဇူးရှင်တို့မှတမျိုးဖြစ်ကုန်သောညာတကပြည်ရွှေမျိုးသားချင်းချစ်ချင်းဝင်ကြတဲ့မေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တို့သည်လည်းပဲနာဂိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာတကယ်ကောင်းတာတွေကိုအမေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချစ်ချင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယာသောနံတတောဂရီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကလေးကမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအမေတဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိဦးမှာလဲဗျာဟင်ဒကာကြီးတို့မိုင်းမြအဲ့ဒီအဖေအမေတွေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကယ့်ချမ်းသာဒုက္ခအစ်စ်အမှန်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကပဲမိမိကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကုံအောင်ပြောထားတာနော်စိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ခုတက္ကမတို့ဥစဉ်တို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာဒုချမ်းသာရောင်ကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးကြတယ်လူချင်းမှုတွေများလာတယ်လူချင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လူချင်းမှုရဲ့ဖြည့်စည်းပေးမဲ့အရာကိုတားဆီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးကြဘူးလားဒေါသတွေကြီးတယ်ဆိုတာလောဘတွေကြီးလို့ကြီးတာဗျအကြောင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဒေါသတဘောလေးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့တူတူလေးယွတ်ကြည့်ပါအလိုမကျတာဗားတဲ့တော့အလိုမကျတာအလိုမကျတာကိုဗာခေါ်မယ်ဒေါသတိတိချာချာစဉ်းစားအလိုမကျတာအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်မကျတာဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားအစားတဲ့ကိုကစားအလိုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေသေးသမျှအလိုကြခြင်းအလိုမကြခြင်းဆိုတာ၄ရှိနေအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကလောဘတွေရှိနေသေးသမျှဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ပါပဲဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ကြီးနေရသေးသမျှဒုက္ခတွေရောက်နေရအောင်ပါပဲစိတ်ဟာမပင်မပန်းမတက်မတန်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့ကတော့ဒေါသဟာအနာရောဂါနဲ့တူတယ်တဲ့မနေ့ကဥစဉ်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တကူလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဘယ်နာလေးမှတက်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအနာယောဂနော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်ဒေါသကိုအနာယောဂနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်အမှတ်ရမိတယ်သိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘဝမှာဘာတွေပဲရှိရှိဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုဆင်းရဲတုံဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာပဲအလိုမကြတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆင်းရဲတာတွေဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာတို့ချမ်းသာရောင်ကြီးကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတွေကြီးလာတယ်လောဘတွေကြီးလာတော့ဒေါသတွေကြီးလာတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မမြင်ဘူးဗျာအမှန်မမြင်တော့အကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အကောင်းထင်လာတော့တခါတည်းဓာတ်တိုင်းလိုချင်မှုတန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်လာတယ်လိုချင်တာတွေကရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကများမယ်ထင်မရတာကများမယ်အလိုမကြတာတွေများတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟလောဘဒေါသဆရာကြီးကတော့မောဟပဲဗျနော်ဒကာကြီးမိုက်များထပါတော့အဲ့ဒါလိုစိတ်သက်တည်နိုင်ကြနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်မြင့်လာပြီအရည်အသွေးရှိလာပြီအမှန်တည်းမြင်မာများလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူရှင်လာပြီတန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတကယ်သိမယ်တကယ်သိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကျင်မှုဟာတကယ်နည်းလာမယ်လူကျင်မှုနည်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအလိုမကျဘူးဆိုတာတွေဟာနည်းလာမယ်လူကျင်တာတွေများနေသေးသမျှကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေများမယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေများလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အခက်အခဲတွေအကျက်အတဲတွေခလုတ်တွေဆူးညောင်းနေဆိုတာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေး
ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံလိုက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောနေတာဥစဉ်ကတော့အမြင်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြောရနေတာเนาะအခုစကားကစိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီစိတ်တကယ်မြင့်မြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြူစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်မြင်နိုင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်လဲအရိယာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးသေးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လောက်အောင်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်သေးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ဗျပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဒင်ပြည့်ကြက်ပြည့်ယာနုံးပြည့်ဖြစ်နေတာကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုများဂုံယူယူပြီးတော့တို့ကပုထုဇဉ်ပဲဟဲ့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့တခါတလေလည်းပြောမိတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်တကယ်ဖြူလာပြီဆိုတော့အရိယာဆိုတာကိုကစားဖြူစင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမဟုတ်လားအေးစိတ်တကယ်ဖြူလာပြီစိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြူစင်ရတာစိတ်တွေကောင်းရတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်တွေတကယ်ဆိုးရတာဟာစိတ်တွေတကယ်ရုပ်ရတာဟာလောကမှာတကယ်အဆိုးဆုံးပဲလို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေရုပ်ညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်ကတပည့်တော်တို့ကိုအဆင့်နှိမ့်တဲ့လူတွေလို့စွပ်စွဲတာလားလို့အဲ့ဒါလို့မိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းမေးခွန်းရှိတယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်တခါကြီးဒီကမကြီးများကိုဘယ်လိုလဲအဆင့်မြင့်တဲ့တအားမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားသူကြမဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာမပြေလည်ဘူးတဏှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သွားမလို့စေကံသွားရမှာပေါ့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်တော့လို့ပြင်လို့မဖြစ်တော့လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပေးပါဦးဗျာအဲ့ဒါဟိုကနားလေလေနားလေတော့ gain ငါကလည်းဓာတ်လိုက်တော့ပြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုစေထိုးတန်ထိုးစားတန်စားစေးပေးတန်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်လဲပြင်ပေးလိုက်တယ်အချိန်တန်တော့ကောင်းသွားရောအမြဲတမ်းပြင်နေရတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟင်ဆရာဝန်စေကန်းတွေကိုသွားမှပြင်တာလို့နားလေထားရင်လည်းအမြင်နဲ့ကျင်သေးတယ်နေတိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပြင်နေရတယ်မဟုတ်လားမနဲ့လင်းလာတော့အညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်တင်ပေးရတယ်မပြင်မဲမစင်မဲထားလို့ဖြစ်မလားဗျအေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးအစာကျွေးရတယ်နော်ပြီးတော့အဝတ်ကောင်းကောင်းဆင်းရတယ်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အရှင်ပြေအောင်လို့ပြင်ပေးနေရတယ်နော်စိတ်ကဓာတ်ထက်ပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများစိတ်ကပါလဲအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာဗျဟင်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများဘေးကရှိတာတွေကရှိတာပဲလေဘလောက်ပဲရှိပါလဲပြောပြောဘေးမှာပဲကိုယ်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတာခံစားမှုတွေပဲရှိတာကိုကကိုရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေးတာခေါ်တာတွေနဲ့ကိုကကိုအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နေနေရတာကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေနေရတာအစင်းသိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာပဲရှိရှိမရှိရှိဂုံနေမြင့်မြင့်မမြင့်မြင့်အစင်းသိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့နေရရင်ဆင်းရဲနေတာပဲဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေဘယ်သူနဲ့နေတာလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့နေတာခံစားမှုလေးနဲ့နေတာဒါရိုးရိုးလေးဦးရှင်ကအကြမ်းမြင့်အရက်စကားလေးပြောကြည့်တာနော်ဒကာကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဗျဟုတ်လားအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီလိုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အခုတရားရဲ့တတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကလေးတွေကိုဒေသနာတော်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့တကယ်မြတ်နိုးဖွယ်ရအရေးပါပုံအချက်လက်အဓိကကြပုံလေးကိုလည်းပဲဒေသနာတော်လေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုဘာကိုပြောမယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်တုံးဆိုတော့ပေးတတ်တို့ကြားဖို့ပါလေပန္တိတတာမဏေဆိုတာလေဟုတ်လား
ဇက်လန်းနေကတော့ကြားဘူးနေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျေပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာဒုတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုငခြင်းသားနဲ့ဆွမ်းကတ်တယ်လीဟုတ်လားတရားမင်းကလာပြီးတော့ချက်ပေးတယ်လीကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနေနေတဲ့အိမ်ကလေးတဲကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားလားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားလားမြေကြီးကလည်းနေမပေးဘူးအိမ်ကလည်းမြင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရက်တော်ပဂတိအနေအထားအတိုင်းပုံမှန်ပဲဝင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကိုးတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့အင်ကိုမြင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမြေကြီးကိုနှိမ့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဖခင်ကသေးသွားအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသို့တော့အဆင်ပြေပြီပဲအင်ထဲကိုကျွမ်းသွားတယ်ဒါကလေးကခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာဒုက္ခဦးရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကာတွေရဲ့အိမ်မှာတကာကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာတတိသေးကျွဲ့ရဲ့အိမ်မှာလူလာဖြစ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့မှာလူလာဖြစ်တော့ငါပစုကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လေ။ဩရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှဲ့တဲ့နေ့မှာသူ့အောင်မှာခင်းထားတဲ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာလေးကိုကလေးလေးကတကယ်မှရက်သားလာသားလေးနော်။အေးအဲ့ဒါလေးကိုကပလာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသူကဒါဘာလို့သူမနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာဒီလက်ကလေးကိုဖြေးလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့တော့ငိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီကပလာပေးချင်နေတယ်ဘာလို့နေရတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာသူကဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးချင်နေတယ်ကလေးကထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ပန္တိတာကနောက်ခုနှစ်နှစ်သားအွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆုံးခံကြွသွားတော့ပေတတုတိမဲ့အပိုင်းတွေကိုဦးဇင်းအကုန်ကြော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဆုံးခံကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်မြို့တဲကိုမဝင်ခင်ဆိုတော့လေတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတွေထဲမှာမြောင်းလေးတွေသွေးပြီးတော့တောင်သူတွေကရေကိုကိုလိုရယူပြီးတော့စပားဆိုင်ပြူကြတာပေါ့လीအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီရေတွေမှာစိတ်ရှိလားဘုရားလို့မေးတယ်တဟန်းဆောင်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ကလေးအနေနဲ့ရည်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုတွဲပြီးတော့ယူတယ်ဆိုတော့ရည်ကိုလူတယောက်ကများအမိန်ပေးပြီးတော့မင်းဟိုကနေဟိုသွားဒီကနေဒီသွားလို့ပြောလို့ဒီရည်ကပဲစိတ်မြန်ရှိလို့ခိုင်းတာကိုများလုံနေသလားလို့သူထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရည်မှာဘာရှိလားလို့မေးတယ်လေစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ရှိလက်ရှိပဲပြောတယ်ကိုရင်ရည်မှာစိတ်မရှိပါဘူးအော်အဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားတယ်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်စိတ်မရှိတဲ့ရည်ကိုတောင်းကိုယ်လူကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ငါရဲ့အလိုကိုသာနဲ့စိတ်ကိုလိုက်စီမယ်ဒီစကားလေးပါလာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုငါလိုသလိုငါပြင်မယ်လို့ပထမတစ်ချက်သူအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါကတော့ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်လို့ဒီလိုလည်းစဉ်းစားတတ်တာနေမှာပေါ့ပါရမီကလည်းလိုပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားတတ်ပေမဲ့လို့ပါရမီတွေပါလာလို့သူများစဉ်းစားပြီးသားကိုအယံသိမ့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းများခုဒါလေးဦးစင်းကခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားเสียရမလို့ပဲနဲ့သူများစဉ်းစားထားတာကိုအယံသိမ့်မရဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပံကာတီထွင်เสียရမလို့ပဲနဲ့ပံကာရဲ့အရာတာကိုအခုဘာဖြစ်နေတော့ခံစားနေရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မီးလုံးတီထွင်เสียရမလို့ပဲနဲ့မီးရဲ့အရောင်အလင်းကိုခံစားနေရတယ်ဒါလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဟင်အဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲဟုတ်လားဟင်တခါကြီးမှမပြအဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲနော်အေးအခုကိုရင်ကဘာလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုရာကိုယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စင်တယ်စိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးတာဆိုတော့မျက်နှာကလည်းတော်တော်တီသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြို့ထဲရောက်မျိုးရဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးအစွန်အပြားဟိုမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီခက်ကတော့လေးတွေများတယ် ਨੇ တားကောင်လိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မြားတံလေးတွေကိုလိုရာကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်စိုက်နိုင်အောင်မြားတံကဖြောင်းဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ဝါးချမ်းတွေကိုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပဂတိမြားတံကမဖြောင်းသေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့ကိုယ်ကောက်မှုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောက်မှုနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဝါးတံကိုမီးပြန့်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတယ်ဖြူးဖြောင်းနေတယ်အ
ဲ့ဒီလိုဖြောင်းနေမှနောက်ကငှက်မွေးလေးတက်ပြီးတော့လူရကိုပြစ်လိုက်ရင်ပြန့်ပြီးတော့စိုက်သွားတာတကယ်လို့မြားရံကကောက်နေတယ်ဆိုရင်လူရကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလက်တဲ့ပါတယ်ပြောပြောလူရကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမြားရံဖြောင်းနေတာကိုကိုရင်ကအထူးအဆန်းတထေသဆိုတော့လေဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုရားဖုံမြားရံလေးတွေကိုမိအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝါရံလေးတွေကစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်တဲ့မေးပြန်ပြီနော်စိတ်ရှိလားတဲ့ကိုရင်ဝါရံလေးတွေမှာစိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ဝါရံကိုတောင်အပူပေးပြီးတော့လိုသလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတန်တန်ကိုငါလိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ပြီးတယ်သူ့ကိုသူသူဘလိုလုပ်မယ်လိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ဗျာကြီးကျယ်လိုက်တဲ့စကားနော်တခိုင်းမိုင်းများဟုတ်လားကိုကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာနော်ကိုပါလဲကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီအချက်ကသူယုံမှသူတော်ကောင်းကွဲပြားသွားစီတာပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာမိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုသာလဲမိမိရဲ့အလိုလိုက်အောင်လုံနိုင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်မင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုကိုစိတ်ကမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုယ်သာနဲ့မိမိကအမြဲတမ်းလိုက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မယ်သူယုံမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကအဲ့ဒါဒုတိယချက်ဆက်စဉ်းစားစဉ်းစားရင်းနဲ့သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့လေးသမားမြားသမားတွေရဲ့အိမ်ကလွန်တော့ဘယ်ရောက်တုံဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်တော့လက်သမားဆရာတွေကတက်သားတွေကိုစူတွေဆောက်တီးနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရွေးနေကြတယ်လူတို့ပုံဖြစ်လာအောင်ခုတ်ထစ်ရွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်သားတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာအောင်လှုပ်နေတာကိုမြင်တော့ကိုရင်ကမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားဒီတက်သားတွေမှာစိတ်ရှိလားကိုရင်တက်သားတွေမှာဘယ်စိတ်ရှိပါမလို့ဒီတော့ကိုရင်ကဘာစဉ်းစားလို့ဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တက်သားကိုတောင်လိုရာလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါကိုငါဘောင်းမဲကြောင့်လိုရာလို့လို့မရရမှလေအဲ့ဒီမှာဘယ်နှချက်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်သုံးချက်စိတ်ကိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောနေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီသုံးချက်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကတန်ဋိဌံကြသွားတယ်ဘလို့တန်ဋိဌံကြသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးဒီတော့ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုရဲ့စိတ်ကိုရေမြောင်းနေတဲ့ကရေတွေကိုကိုလိုရာကိုသွဲယူတယ်လို့မျိုးကောက်နေတဲ့မြားရံတွေကိုအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းတယ်လို့မျိုးတေးရင်လုံးတွေကိုလိုတဲ့ပုံစံရအောင်ရွေးသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်သွားပြင်မလို့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်ကြောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကမ္မထာအာယုံတရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေမြတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရင်ကမှားသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘုငခြင်းသားလေးရအောင်ဆွန့်ခံခဲ့ပါတဲ့သူကငကိုဘွားကဘာလှူခဲ့တာလဲငခြင်းသားလှူခဲ့တာကံတွေစိတ်တွေစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေကလည်းဆန်းကျင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုငခြင်းသားလူကတော့ရတာပဲငခြင်းသားကဒါဘယ်သိပ္ပံပညာဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့တွက်ချက်လို့စုံစမ်းလို့ထောက်လှမ်းလို့မရနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲကမ္မဝိပါကောအာစိန်တေယောကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်ကြံစီဖို့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားကြံစီခြင်းနယ်ပယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်သွားတယ်လို့ပြောကြပါစို့။ကံရဲ့အကြောင်းကိုတအားနားလိုက်အောင်ကြံစီမယ်ဆိုရင်အခမသိရင်စိတ်တောင်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်။ဘုန်းဆိုတိတ်ပြီးတော့ကြဲပြန်လွန်းလို့လေးနဲ့လွန်းလို့နားလေသင်းတဲ့လောက်ပဲနားလေမယ်။အကုန်လုံးနားလေဖို့မဖြစ်နိုင်။နော်။ဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတလှကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဘူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်။ပါရမီတွေအကြီးအကျယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ဆန်းကျယ်အင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်လုံလောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှမလားလို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နားမလဲတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိ။ဇံစိတ်စွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတရားနော်အဲ့ဒီဇံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေကိုယ်မမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးနားလဲဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘုဇံလောလောဆိုတာဗာလေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လာဘာတွေတုံးဟာဘာတွေတုံးဘာတွေတုံးဟာဂျိုးတွေနက္ခတ်တွေတာယာတွေကျဲဘာတွေတုံးတတ္တဝါတွေကဘာတွေတုံး
လောကကြီးဘလို့တော့ကဲစဉ်းစားသာဟင်ဒကမကြီးတွေညံနဲ့ငုံမိရလားမငုံမိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကမတီးပဲနဲ့ပေးတီးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒကာတယောက်ကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားဘူးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံဆိုတော့ तू အတွေးတွေလွန်တာပေါ့လေလွေရင်းနဲ့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကရေကန်တကန်သားမှာ तू စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတယ်ထိုင်တော့အဲ့ဒီနာမှာကြာရွက်ကလေးတွေကြာဘူးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू စိုက်ကြည့်နေတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်တွေရှေ့တုန်းကမိကြီးမင်းသားတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားအင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကအဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေရတဲ့ဝင်သွားတာတဲ့အဲ့ तू မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ तू ကစဉ်းစားတယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်ငါယူမြန်ယူသွားပြီလားမသိနော်ကြာဘူးကြာဆွဲတွေတဲ့ကိုပါတော့အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू တော်တော်လန့်သွားတယ်ငါဘာတွေတွေးမိလို့ပါတော့ငါတကယ်လဲတကယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလူတွေကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုဟေ့ငါယူမြန်သွားပြီလားမသိဘူးကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုအင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတာငါမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကလည်းဘယ်နာလဲတော့တေးကြတဲ့မင်းကြောင်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဝင်သွားတာလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အတူဓာတွေနဲ့တာဝရင်ဓာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအတူဓာနဲ့တွေကရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုဝင်သွားတာကိုယ်အောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ။ဟိုကလူတွေမမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ။အဲ့ဒါကို तू မြင်လိုက်တာ။ဆိုလိုတာကဥသိင်္ဂဘာပြောချင်တာလဲ။လောကကြီးဆိုတာကျပြတ်ပါတယ်၊နဲ့နေပါတယ်။ဟုတ်လား။ကိုတိနိုင်တာလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာမတိနိုင်တာတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ကိုကိုကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးကြဘူးပေါ့။အထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုပမာဏကိုနားလည်ဖို့ပြောတာ။စကားတွေအများကြီးဘေးတွေထွက်ကုန်ပြီဥသိင်းသိတယ်ဟုတ်လားဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတယ်လားဒါလောကအကြောင်းပြောနေတာနော်နောက်ကံဆိုတာကခုနကတုန်းကအရာပေါ့အခုပါလေကိုရင်လေးကဘာသားနဲ့စားကျင်တာလို့မှားလိုက်တာလေငကျင်းသားနဲ့စားကျင်တာရခဲ့တယ်ဟုတ်လားရခဲ့တယ်ထားပါတော့တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တိရွက်ကြွေတန်လေးငှက်အော်တန်လေးမှမကြားရအောင်တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါဆောင်းရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘုံရှင်ကန်ရှင်ပြည့်တဲ့ပါရှင်ဘုံရှင်ကန်ရှင်ဆိုတော့ဘုံတွေကန်တွေကဗေနာတွေကမြန်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ယူလာတာလေ။ဘုစုတွေကမြန်တောင်းလာတာလေအဆိုင်ခဲကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲလို့အဲ့လိုမြန်စဉ်းစားနေသလား။အဲ့လောက်တော့အဆင်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဟဲ့တက္ကကြီးဒီမိုင်မြန်ဘုံဆိုတာပုံညဆိုတဲ့သဒ္ဓါကနေဆင်းသလား။ဟုတ်လား။ပုံညဆိုတာပါလေပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပုံညဘုံကံเนาะတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြတွေအဲ့ဒါဘုံကံပဲเนาะဘုံကံကြီးခြင်းရယ်လွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားခုလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမှုလဲတောက်လျှောက်ဘုံကံရှိလာတယ်လောလောဆယ်စိတ်ရုံမှာမွေးလိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဘုံကံလုံးဝမရှိတော့ဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအဲ့တော့သူတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုံကံအခုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့ဒါလောက်ဘုံကံလည်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေကလည်းရတာပေါ့နီအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အချိန်တောင်ဆွဲထားရသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ကိုရင်ကအနာခံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကားများခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုရင်ဒီမရောက်အောင်ရှိကနေကြိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြဿနာတွေမေးတာကိုရင်ရဲ့ဘုံကံကဘုရားကတော့မပါလို့တယ်ရှောင်းရှောက်တာဟုတ်လားအဲဦးစင်ကဇလန်းတွေမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးနဲ့တော်တော်ဆုံသွားပြီဟုတ်လားပြောနေရလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းကောင်းလို့ပါနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးစင်တို့တခါကြီးဒီကမကြီးများဦးဇင်းတို့အတွက်အင်မတန်အသုံးတဲ့မဲ့တကယ်လဲအသုံးတဲ့တဲ့ဂါထာကလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဥဒကဟိနယင်ကြီးနိဋ္ဌိကဓာရုံဓမယန္တိတေသနံ

ဘဝဒေသနာဓာရုံဓမယန္တိဒေသကအတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာနေတိကာလေသမားတို့သည်ဝါမြောင်းတူ၍လေကိုလိုရာယူကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥဒကံရေကိုနယန္တိမိမိလိုရာရက်သို့ရောက်အောင်ဆောင်ကြကုန်၏လေသမားတွေမြောင်းသမားတွေမြောင်းဖောက်တဲ့လူတွေဟာရေကိုလိုရာကိုဆောင်ယူသလိုမျိုးဥဒကာရောမြားသမားတို့သည်လေသမားတို့သည်ဒေသနာမြားတံကိုနမယံတိမိပြ၍ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းကြလေကုန်တကဲ့သို့တစ္ဆကံလက်သမားဆရာတို့သည်ပပုဆရာတို့သည်ဓာရုံတေရင်တုံးကိုနမယံတိမိမိအလိုရှိတဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ခုတ်ကြရွေကြကုန်တကဲ့သို့ပန္တိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဓမ္မယံတိဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဥပမာ၃ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမြောင်းသမားတွေဟာရေကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးလေးသမားတွေဟာမြားတံကိုမိပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးနော်ပပုဆရာတွေလက်သမားဆရာတွေဟာတည်ရင်တွန်းကိုလိုရာပုံရောက်အောင်ခုတ်ရွေကြသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ရင်ကျေးအောင်ပြင်ရမယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဥပမာဘယ်နှချက်ပေးလိုက်တယ်၃ချက်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလေးတိုင်းဥပမာလေးတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိရေကိုလိုရာသွဲယူတယ်တဲ့နော်ပထမပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနော်ရေကိုဘလို့လိုရာကိုသွဲယူတယ်ရေကိုကိုကနိုင်နိုင်နင်းနင်းလိုရာကိုသွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လို့ရေကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေးလိုက်ရေဒီကြီးလာပြီရေဒီကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ထဲထည့်လိုက်ရသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့တောင်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားရေကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းရေဟာဘာဖြစ်လာတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တည့်ရအနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီရေကိုထိန်နိုင်ပြီဟေးမြောင်းကလေးတွေနဲ့မင်းဒီသွားမင်းပြီးတော့ဒီလာခဲ့မင်းဟိုနားလေသွားအောင်လို့ရေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စေစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းတည်းရေဟာကိုရဲ့အလုတ်အကျွေးဖြစ်လာတယ်။ဒကမာကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါရေကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေဟာကိုရဲ့အလုတ်အကျွေးပဲရေကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရေဟာကိုရဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာရေပါတယ်ဗျအသက်တခင်ရောက်တော့ရေပါတာပဲဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးရေနဲ့အင်မတန်တူတာပဲနော်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒါအင်မတန်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအရှေလို့ပြောကြပါစို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့အရာဖြစ်လာသူ့ကိုမနိုင်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့သူကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်နေပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတာကိုယ့်ပုံမှန်မှုတည်တယ်နော်ဒကမကြီးများဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလည်းပဲနိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်မနိုင်ရင်တိတ်အကျိုးမဲ့မယ်ရေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်တူလာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျာရေကဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲရေဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲနေရရှိသွားတာဟုတ်လားစိတ်ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်ရှိသွားမထင်နေရကိုရှိသွားမှာเนาะယုံညံ့တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရှိသွားမှာသူ့ကိုမတားနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရှိသွားမလို့နေရကိုရှိသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာအင်မတန်ဟုတ်တာပဲเนาะထိနိုင်ရင်အကျိုးရှိတယ်မထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်เนาะပြစ်ထားရင်ရေဟာနေရရှိသွားတယ်လို့စိတ်ဟာလည်းပဲပြစ်ထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရေကိုကိုလိုရဲ့နေရာကိုယူနိုင်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုစေစားနိုင်ရမယ်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ပြင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားယူမိုက်များဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်အောင်သီလကောင်းမှုဖြစ်အောင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမလိုရမယ်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်မွေးရပါစိတ်ဗီဇစိတ်တဏ္ဍာရလုံးကပါခဲ့တဲ့အနုတ္တယသဘောဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့နှမျောတာပဲဗျဝန်တိုတာပဲဗျတိမ့်ပိုက်ချင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေကတိမ့်ပိုက်တာကြီးကမကောင်းပါဘူးအဆင်မရှိပါဘူးလူဖြစ်တဲ့အခါလေးဟုတ်လားတိမ့်ပိုက်တာကြီးကတိမ့်မကောင်းပါဘူးမျက်နှိုးနေရတာဆွဲလန်းနေရတာကတိမ့်မကောင်းပါဘူးဆွန့်လွတ်တာတွေအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာတွေကအဆင်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတိမ့်မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ချင်းတွေ့တာချင်းမမောချင်းကနေပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ချင်းအတွေ့တာကင်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနာသဘောစာကသဘောကိုရောက်အောင်စိတ်ကိုပြင်ရတာ
ဒါကြောင့်တချို့ဒါနရှင်တွေသူတို့ဒါနနဲ့သူတို့ပျော်ပြီးတော့နေတာပဲတကယ်ပျော်စရာကောင်းလို့ပျော်တာပေါ့တစ်ချက်ကလေးပြောချင်တာကတော့ပြီးရင်မလျော့ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါနအကြောင်းပြောရင်ကုံနိုင်ပေါ်ရမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလှခံဖြစ်နေတာဆိုတော့တိတ်ပြောလို့မကောင်းဘူးဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းနေဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခွင်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မလျော့ဘူးမလျော့ဘူးဆိုတော့ပါတူးလာမှာလို့ပြောတာဒါကိုလက်တွေ့ဆန်းပြီးတော့တက်တည်ထူနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့နော်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်လားဥစဉ်ဘာပြောတာလဲသိမ့်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေ့တာမြင်လို့တဲ့စိတ်နှမျိုးဝန်တို့တဲ့စိတ်တွေကနေစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်အများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဝေနိုင်မျှနိုင်တဲ့စိတ်မေတ္တာတွေကရုဏာတွေဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တပ္ပမအဆင့်ကလေးပြောတာနော်ရေဟာပြစ်ထားရင်နေရစီမှာပဲနော်စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲမပြင်မဲနေရင်တော့ငါဟာငါဟာငါဟာငါဟာပြီးတော့ငါသားသမီးဟာငါသားသမီးဟာပြီးတော့ငါမြင်းမြင်းဟာငါအတိုင်းဝိုင်းဟာငါကကိုမထွက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်နေရစီသွားပြီးတေးကြတယ်အဲ့ဒါဘဝပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်လို့ကိုတက်တန်းကလေးကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ရောအော်ငါတက်တလုံးငါဟာနဲ့နေခဲ့တာပါလားဆိုဘာမှမျက်နှိုးเสียရကျင်တ်เสียရမရှိဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးကိုနောင်တတရားနဲ့ပူလောင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဦးစင်းကတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ပေါ့မဆောင်စည်းဘဲနဲ့ဗယံတရာနေရတဲ့စိတ်ဟာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်လားမမြင့်မြတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့နေရတာဟာသိတ်ကောင်းတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့တီလာဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တယ်နော်အကျဉ်းမြင်းလေးပြောတာနော်အင်းနောက်မိမိရောရောပုံပေါ်ဆားဆားနေရတာများဉာဏ်ပညာအင်မတန်တုံးတာပဲသိသင့်သိလိုက်တာဘာမှမသိလိုက်ရဘူးသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေနဲ့အသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးလျော့နေရဲဆိုတာအတိညာတကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ထားတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလူကပိတ်တဲ့ရူးရူးလေးဥပမာနဲ့ပြောမယ်နော်လူတယောက်မေ့နေတယ်ဆိုရင်ဘာသိလဲဘာမသိဘူးအဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းတဘာဝတရားကိုမေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာအတိညာမှမရှိဘူးဟုတ်ရလားအေးအဲ့လိုမေ့မေ့လျော့လျော့နေရတာဟာယုံညံ့နေမမေ့မလျော့နေရတာမြင့်မြတ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မေ့လျော့ခြင်းကနေမမေ့မလျော့ခြင်းဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ကိုစိတ်ကို၃ချက်ပြောလိုက်တယ်နှမျောဝင်တိုးတဲ့သဘောကနေဒါနသဘောစာကသဘောဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တိလမရှိတဲ့ဒုတိလသဘောကနေတိလရှိတဲ့သူတိလသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမေးလျော့တဲ့ပမာဒသဘောကနေမမေးမလျော့တဲ့အပမာဒသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တရားကဒါပဲဟောเสียရရှိတာဗျာဒကမကြီးတို့ရဒါနရေတိလရေภาวนาရေဘယ်ကပြောပြောဒီရောက်มาပဲဒါကြီးယူလို့မနာခြင်းဘူးဆိုရင်လဲမနာဖို့ပဲရှိတော့တယ်တရားကဒါပဲလေဒါကသွေဖြီးသွားရင်တရားကဟုတ်နိုင်မှာဥမလားဒါနသီလภาวนาကနေသွေဖြီးသွားပြီဆိုရင်တရားဟုတ်နိုင်မှာမလားတရားမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားယူယူလေးယူယူလေးတရားမဟုတ်ရင်မတရားအခုမတရားတွေတော်တော်ပေါ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့တော့ရေဟာစိတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒါတစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ချက်မြားရံကလေးများကောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြစ်မှတ်ကိုလုံးဝမမှန်စေဘလို့ချိန်ပြစ်လို့မှမမှန်ဘူးအကောက်ဆိုတဲ့သဘောဟာအဖြောက်မသွားဘူးပြည့်တဲ့အကောက်ဟာအဖြောက်မသွားဘူးအကောက်တို့ရဲ့သဘောတည်းဝေချင်းဝိုက်ချင်းသဘောရှိတယ်ခမန်းရခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်နှကြမယ်လို့လုံးဝမသိနိုင်အကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိအကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိဘူးနော်သူဘယ်နှားရောက်မယ်လို့မသိနိုင်ဘူးသူသွားညင်ရသွားမှာပဲသူအကြောင်းတဲ့ဒီအားလဲဆိုတာသွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအကောက်ကြီးပဲဟုတ်လားအဖြောင်းလို့ဒီသားနဲ့အဖြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိအဖြောင်းလို့ဒီသားနဲ့သေးကြတဲ့သဘောရေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဆိုဒီတန်းရောက်တယ်ဖိုးဆိုဖိုးတန်းရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအဖြောင်းကိုဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကောက်နေလို့ကတော့ကိုလိုချင်တာရကိုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တထောစာအမာယာဝီမကောက်ကြည့်ရဘူးမစင်းလဲရဘူးအဲ့ဒီအရည်တွေရှိကိုရှိရတစ္ဆာတရားဆိုတာအဖြောင်းအမှန်လေဗျာဟုတ်လားဖြောင်းသောမှန်သောတစ္ဆာတရားကိုသိခြင်းရင်ဖြောင်းသောမှန်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှာမှဖြောင်းသောမှန်သောတစ္ဆာတရားကိုသိဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အကောက်တို့သည်လူရင်းပြစ်မှတ်ကိုဘယ်တော့မှမှန်ယူထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖြောင်းဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ကောက်ကြီးနဲ့တော့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။မြားကောက်ကြီးနဲ့တော့ပြစ်မှတ်ကိုမတည်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကောက်ကြီးနဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူး။စိတ်ဖြောင်းလို့ဖြစ်တာနဲ့မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကို
ရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကောက်သောစိတ်ကိုဖြောင့်သောစိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။ဘာတွေတုံးဆိုတော့လောဘကနေအလောဘဖြစ်ဖို့ဒေါသကနေမေတ္တာဖြစ်ဖို့မောဟကနေပညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဖြောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါပဲ။နော်။လောဘရှိလာရင်ကောက်ကြည့်တာပဲလေ။နည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းကောက်တာပဲ။အများကြီးရှိရင်တော့အများကြီးကောက်လိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးရကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မတိမတာလေးဝိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား။နော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်တွေဘုရားပြောရတာလည်းတော်တော်အားငယ်ပါလေ။လောဘတွေကရှိနေတာဆိုတော့အကောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲ။ဟင်ဒီကကြီးမိုင်းမရ။ဒါဒုတိယမြားတန်နဲ့ပြောတာနော်။အေးနောက်တတိယပါတော့။တည်ရိုင်းလုံးများကိုလက်သမားဆရာတွေဘဘူးဆရာတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်စူးတွေဆောက်တွေဓာတ်တွေတုံးပြီးတော့လိုရပုံသွင်းပလိုက်တယ်။ဟုတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်ရိုင်းလုံးကိုဘဘူးထူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖျားဆိုလဲဖျားပဲ။နတ်ယုတ်ဆိုလဲနတ်ယုတ်ပဲဟာတိတ်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတည်ရိုင်းတုံးကြီးကနေဒီကြည်ကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာပြုလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားဘာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မျက်နှာပုံဖော်တော့မယ်ဆိုဒီနာခွက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမလိုဘူးလေဖယ်ပစ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားမလိုတာကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တာလေးကျန်နေတာခုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေလိုချင်တာကိုမရသေးဘူးဆိုတာကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားလို့လိုချင်တာကမရသေးတာကိုကလိုချင်တာကိုရချင်တယ်လည်းပြောပါသေးရဲ့မလိုချင်တာတွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးဗျာမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပိုကိစ္စတွေကဘဝနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတာဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကသူတို့နေရနေရတော့မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒကမကြီးများဟင်အေးဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာအပူအရာတွေကိုဖယ်ပစ်နိုင်ရင်ဖယ်ပစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာချမ်းသာတာလေးကြီးကြံမယ်ဟုတ်လားခုတည်ရိုင်းတုံးကြီးမှာမလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်ရင်လှပလာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါသူအတက်သူပုံစံနဲ့သူပေါ့နော်ဒါကတော့ဟုတ်လားလှဲဘင်းဆိုရင်လည်းလှဲဘင်းပုံစံပေါ့ရုပ်ထုဆိုရင်လည်းရုပ်ထုပုံစံပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်တာချင်းတော့တူတယ်မို့လားတူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘာဖြစ်ချင်တာတော့လို့မေးရင်အကြီးကြီးဗျဘာဖြစ်ချင်တာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာဟင်ဒကာမကြီးတွေဘာဖြစ်ချင်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းအနေထားမျိုးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့မမှီတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်ပြရမလဲဖယ်ပြရမယ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေတာပဲရှိတယ်ဖြစ်လေမလာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတိုးတော့စိတ်တတ်တော့မကြပါနဲ့ဟုတ်လားတခိုင်းမိုက်မြာမလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်နိုင်ရင်ဖယ်နိုင်တယ်လို့ဟေးသူတော်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအကျိုးမပြုနိုင်သောအကျိုးမပြုနိုင်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့စေသောစိတ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကျန်နေမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာဒီပင်လည်းကိုကိုကိုမလုပ်လိုက်တာလည်းပြင်လိုက်တာဥပမာဘယ်နဲ့ချက်လဲသုံးချက်เนาะဒါကြောင့်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းစီလေအောင်တွေးနိုင်မြင်နိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာရှိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုကိုကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်လားရေကိုကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးမြားတံကိုအပူပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးတေရိုင်းတုံးကိုမလိုတာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီနှမျောဝန်တိုမှုတွေတိမ့်ပိုက်မှုတွေကနေရှင်လွတ်မှုတွေကိုဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်သူကဘုအရှင်းမြင့်လို့ပေါ့နော်ဗျံပရာစိမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းပြီးတော့စီကံလေးနဲ့နေတဲ့တိလာရှိတဲ့လူအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ဝါသနာဇလိဓလိစရိုက်ကြီးကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆနေတဲ့အလေးအကျင့်အပမာဒဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမယ်သုံးချက်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးနော်ဥဒကဟိနယံတိနိတိကဥတုကာလနမယံတိဒေသနံဓာရုနမယံတိဒေသကအတ္တနံဓမယံတိပန္ဒိတာဒီဂါထာလေးကိုခုနကတုန်းကဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်လားဒီဂါထာရဲ့အဆုံးမှာသ
တတဝါပေါင်းများစွာจุတန်းဝင်နေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်ကိုအဲ့ဒါလို့ဏိကုံချုပ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဦးဇင်းတရားဟောတာတနာရီနဲ့9မိနစ်ရှိသွားပါပြီတနာရီလောက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစကားတွေကလည်းဘေးထွက်သွားတာ ਨੇ 9မိနစ်လောက်ပို့သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်တရားကောင်းစီကဘယ်လိုပေးထားလဲချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့ဟုတ်ရလားဦးဇင်းအချက်3ချက်အဓိကကြတာပြောသွားတယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲစေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလည်းမကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတ္တဝါတွေကိုလောကကြီးကိုချမ်းသာစေတယ်ကောင်းသွားစေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလည်းအကောင်းဆုံးပဲနှစ်ချက်နော်နောက်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲရေကိုကိုလူယူရာကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားမြာရံကိုဖြောင်းတယ်လို့မျိုးဟုတ်လားတေရိုင်းတုံးကိုကိုလိုတဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ရွေတယ်လို့မျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကိုကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ပြင်နိုင်မှသာလျှင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်စိတ်ကိုမပြင်နိုင်သေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးမချမ်းသာနိုင်သေးပါဘူးလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်စိတ်ကိုမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့မချမ်းသာခြင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလူတော့တယောက်မှရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တော့ဘာကိုပြင်ရမယ်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏှာရီပူပူလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိ

ကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝါသည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်

မူကြတဲ့ဆွေစွတ်တော်ဒါပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတာဘာဓမ္မာနုဘာဝိနာမေလီနံဖူလီနံနိဗ္ဗာန်မရိယတိ

သောရှိယောသောရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားတိလကုံသမားတိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သဗုဒ္ဓသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း

အဒနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ခုနှစ်ပါဇော်လာရောရှိရည်အင်္ဂုံတိုက်တောင်ကလပမြို့တယ်အချောင်းရက်ခွတ်ဘုဒ္ဓမာယုံတွင်ဆင်းကျင်ပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မတော်ရဲ့ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤပွန်တော်ဘုဘုညာတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကိုအာယုကျုကအတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအတိဒကာထာကိုပြုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကလေးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်။ယောကမသောတိဒီတိအတ္တိယကာလံတောတောတိတုကရာမိ။ဧရန်ဂတောလောကအတိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တံ။ယောနာသောဝိနိယပြသောတတဝတိခြံနာစီပါဒုလာတောဒကုံပေါင်းခါလို့ရှိနာထမိညာခြင်းရှင်တော်ရပ်ပြားသည်တပါဝတိဤဒီဂေကဝအိဋ္ဌေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံဤတတိုင်တာပေါ်ပြခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါသောကာလနေအတင်ချေသိတဲ့ကောရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဤနာယကတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒဝေရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တချင်းမာသမိတာနဲ့သထာဂတိစဉ္ညတိဟုခြေတိထဝေသာတဲ့အစုအလုံးခဲရတော့ဘုရုဘုတရောတော်ဘယံရှိယံဤတံကျုပ်ကိုအထွတ်တော်ဘုရားသည်ဖြစ်လေခေယံရှင်ပြေလုံးအတ္တဆုံးလည်းတလုံးစေဝံကုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒရံဒီပညာစွာရောက်တော်မူတဲ့ရှာလေပါရဝိကတတတဝါကြာယဝေသားရေရတနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတနာဒရောဝိနိယကြာစွာတတဝါဤသံနာစီပါဒနာတောတာဘောဘောခါလည်းနာထမိညာသူရှင်တော်ရပြာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံမိုးရွေကရောရေရိုးကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတု

0: ဘဝရဲ့မွန်တို့ကိုမူခြင်းများဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောဘာဘာနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးမွန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမွန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗုဒ္ဓဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းပြီးလက်အလုတ်သမားတွေကိုကြည့်လိုက်တာဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကြရတယ်ဆိုတာနော်
1: မှန်ပ
0: ါဒေးလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘဝခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာအလားတမမဲစီနဲ့ကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးအမြင်ဤအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတဲ့လူပြောစရာကြီးလို့ခြင်းနေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောကိုကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအင်းနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆံအိပ်ကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်ထုပ်တွေအပေါ့ဝန်ထုပ်ကအမတန်လေးတယ်။ဆံအိတ်ထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆံအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့
1: ပ
0: ါဘုရားဘာဖြစ်ဘဝရဲ့ဝိတုဘုံကြီးရတာတစ်တလုံးထမ်းတစ်တလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကနေဘဝတော်နဲ့ထမ်းဟိုဘဝကနေဘဝသားနဲ့ထမ်းအမြဲတည်းဒီတစ်ချောင်းလုံးကဝိတုဘုံကြီးကကြောပေါ်ကဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္နမေရှင်လောက်ပြီးတော့ရှိနော်ဟုတ်ပါဗျာစင်္ကြန်ဘုရားတော်မရှိပြန်ကြည့်ရဘယ်လိုမရှိလို့ဆိုတော့တတိတောဘောဝါပါရိဏဒီဧဥ္စာရိတောယထာဘောဝါပါရိဏဘောဝဝန်တို့ကြီးဖြင့်ပရိတောထံကိုနေရာတိဖြစ်၍ဒီဧဥ္စာရိတောယထာတောင်းဤကိုရွက်ထားရသလိုပါပဲဩရှင်သာရိပုတ္တရာကဘောဝဝန်တို့ကြီးဟာတောင်းဤရွက်ထားရသလိုလေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းကြီးရွက်နိုင်ပါလားမရှိပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျာတတိယဘုရားကမဝရဲ့ဝန်တော့ဟာတောင်းကြီးတော့လေးတွေလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပမတန်ကြီးမားတဲ့တောင်းကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တော့ကြီးဟာအလုံး၄၀လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လဲလေးမှန်မသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကောင်းကြီးလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကကောင်းကြီးလို့ရှိရင်တဏှာကပြတာနေတော့ဘဝဟာစင်ပြေးနေကြဘုရားဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးရဲ့ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုခြင်းနေဟုတ်ကဲ့ဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မချင်းကြဘူးမချင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲအလဲစားခံထားရလို့တိတိချာချာအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိသက်စွာဘုရားကဘာသာပုံကြံမှာဘာဟဝိပဉ္စခန္ဓာဘာဟာရောသပုဂ္ဂလောပဉ္စခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတွေဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေပါတဲ့သစ္စာပြားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: သစ္စာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာသိသေးတယ်တဲ့ကြည့်ရဲ့ဥစ္စာရိတော့တောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်ဆိုတော့အမတန်လေးတယ်။ဒါပြေဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါ။ညာဆောင်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရတာကမလေးပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ချင်းအဲ့စားရင်စားပြောခြင်းပြေပါရင်ပါ။ဟုတ်ကလေးလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းတယ်လေအဲ့အိတ်ခန္ဓာကမလေးတယ်ခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာလို့တဲ့ခန္ဓာဝန်ထုပ်ကြီးကဘလောက်လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုမသိဘူးတဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါတော်တော်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသဘာဝအစစ်မှပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရဲ့လား
1: မမြင်ရပါဘူး
0: ဗျာ။ဟုတ်တယ်မှာရှိရဲ့ဟုတ်လား။ဒီသုံးလောင်းပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရမှာလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသူတွေဘဝဝ ဝန်ထုတ်ချီချမ်းသာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ့်ပေါ်မှာသိနေတာအမှားလေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးပါးနေတဲ့ကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါကတော့ဘုရားကြီးကြတော့သူတော်စင်ကြီးကြတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝိဘုတ်ကျေတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝိဘုတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရဆိုတော့ဒါနာရောချောင်းရောက်ခြင်းကြီးရှိရလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်။အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လားလမ်းကောင်းပေါ်သွားရရင်တက်တာလေးရပေါ့လား။အန်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာလားဘဝခေကြီးကကန္တာရခေကြီးကန္တာရဆိုတဲ့တဲ့အမွန်ချမ်းသာတဲ့ခေကြီးအမေလေးကြွနေတဲ့ခေကြီးချမ်းကြီးလို့ပြောတာအေးတဲ့သက်သာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူးအမေလေးကြွနေတဲ့ခေကြီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်ဘဝလူမျိုးစော်ရရကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာကန္တာရခေကြီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အမေလေးတော်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပေးစည်းကရှာဗန္ဒီကအမှန်တမ်းကြာအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်နှမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆံအလုံးနဲ့ဘဝခရီးကြီးကကန္တာကခရီးချမ်းကြီးပါတဲ့နော
1: ်
0: ကန္တာခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်နှမ်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ထဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်တန်ကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာကြီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အန္တရာယ်တွေကပါလိရှိတယ်ဆိုတော့ရှိ။ဘုရားရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဇရာဆိုတဲ့အနောက်ချက်တွေရှိပါလ
1: ား
0: ။ရှိပါရဲ့။ရှိတယ်။ဘုရားရဲ့ဟောကဟုတ်လား။ဓာတိဂုရုလိုက်အိမ်ပြီးလိုက်အပူပြီးလိုက်ပကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပောက်ကိုက်လိုက်ထောင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာရောမရှိဘူ
1: း
0: ဘုရားတရားနဲ့တရားဓာရီကနဲ့တည်းဓာရီကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားနေတာရှောင်လို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒီကောက်ကိုက်ရဲ့ဆရာဝတ်ရှင်သွားဆေးလေးချိုးလိုက်သုံးဖို့ပါရစီတမောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာလည်းနောက်တစ်ချက်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘဝကြီးခေတ္တဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးတွေ့နေမှာပဲအသိမချင်းဘဝခင်းကြီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နောက်ဆုံးမှာသိခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးတက်သွားပဲအကောင်းဆိုတာရှိရတယ
1: ်မရှိပါဘူ
0: းရှိဘူးမဥငယ်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့ပဲမဟုတ်မနာငယ်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးငယ်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့တခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိကြဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ရှင်းလားလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်တောက်တာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ရှင်းလားလဲသခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ရှိတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြည့်ရင်ကိုယ်တော်များကကိုရထားတာတွေပဲရှိပါရရတာဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကြီးရတာသူတွေကပြောတယ်ကိုယ်ဘဝဆိုတာမာရီတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ကလေးကလည်းဒုက္ခပေးတာနားကလည်းဒုက္ခပေးတာနှာခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာတရားနာတဲ့ဒုက္ခပေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဂိကျေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါရောဒေကဝိချနာယံတို့ရူပကယုတ်ရာရေယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဧသောအယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့တာ။န
1: ော
0: ်။ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရ။ယနေ့ယနေ့လေးတွေကြောင့်ယနေ့ကိုတောင်းချပြီးမြင်ကြရလေးတွေမြင်ရပါရဲ့ပျော်ကြရလေးတွေမြင်ရပါလေ။သို့တော့အစင်ထာဝရပျော်ကြရကြီးမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး
1: ခင်ဗျာ။
2: မြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအားလည်းကြားနေ
3: တ
2: ာလည်းကြားရတာမဟုတ်မကြားနေတာလည်းကြားဟုတ
3: ်
2: ကဲ့ခင်ဗျာအထောက်အကူလည်းကိုယ်နဲ့မြင်တာလည်းနားမရတာမဟုတ်မနားမြင်တာလည်းနားမရတယ်တန်းနေသေးတယ်ကတော့ဘုရားတန်တဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရူရုံများမကပစ္စည်းယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလာဘူးလားမ
3: လာ
2: ပါဘူးခင်ဗျာဒီတည်းကဘုရားကြီးရှောင်းလန်းရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်းလန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဝန်တုံးကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလို့ကြောက်စရာကောင်းနော်ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြီးကဒီ

0: ိုယ်တွေပဲဘုံတို့ကြီးစရာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါလေခန္ဓာကားပါကဲတော့ဘုံတို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကားပါလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဘာသာရေးခန္ဓာကားပါဆိုတာသိရတယ်ဟောဘုပ္ပခန္ဓာကဲဘုပ္ပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့မေးအကျဉ်းကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်စီကဲပေါ်နေတာဘုပ္ပခန္ဓာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ပြောရဲဆိုဉာဏ်ဤဉာဏ်စိတ်နာနာလည်းရမှာဟုတ်ကိုသာရိယရူပခန္ဓာလေးပဲဉာဏ်ဤကလည်းရူပခန္ဓာဝေအကုန်လုံးနာနှာခေါင်းသာရိယရူပခန္ဓာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ချင်းလေးပါဓာတ်ချင်းလေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှမများကအဘောဓာတ်ပူရာအေးရာမှမများကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတွန့်ကန်နေတာတွေကဝါရဒဆောဓာတ်ကြီးလေးပါးခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးလူတွေရကြတာတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိသိခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာဒီကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလောက်ဝန်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘုရားရောက်လာတဲ့ကြံရဲ့ဘုရားကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်ကဘလောက်တောင်းနေပြီတဲ့ဟုတ်မိခင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲဒီလူပဲခဏချင်းကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာလဲလားမနေဘူးဘုရားတို့လည်းကိုမနဲ့အရာထားတာနဲ့တည်းနဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ကဏ္ဍစိပြရတယ်တန်ရှင်းပြရတယ်တွန်းနဲ့တွန်းရတယ်ဟောသူတော်ဝင်ကြည့်ပဲမဟုတ်လားသူတော်ဝင်ကြည့်တယ်သူတော်ဝင်နေတဲ့ပဲသူကပြိမလီဘူးလားသူကအေးဒါကဝန်တော့ကြည့်ပဲလို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာသူကရရှိတာနားလာလို့ရှိရင်အပေါ်သွားလောက်ရသေးတယ်စေတောရအောင်မယ်နားလာတိုက်လာလို့ရှိရင်စေတောရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘိုးကြီးကိုသူ့တာမန်ဝေယဝိဇ္ဇာရဲ့လဲနလာဆိုနှင်းဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တို့ဘုံဘိုးကနှိမ့်တာမနှင်းပြည့်တယ်ရဲ့ကြဟုတ်လားမျက်နှာသေးရရဲ့ရေမိုးချိုးရလဲအစာကျွေးရလဲဟုတ်သူ့ဝတ္တရားတွေရှိတယ်ကောဘဝဝကနလာဘဝကလည်းဆင်းရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားဒီရဲ့ပြစ်ထားတဲ့အိပတ်တော်ပဲယောဂရရားများပဲနေဘူးနဲ့ပြစ်ထားရတယ်ယောဂရရားတော့ဟောသူ့လုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိဒီပါးမဆောက်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိရတယ်ဒီလိုရအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီဝန်ထုံးဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကို့ဘောမှာသစ္စာရှိကြလားဆိုမရှိသူရှိချင်တာဖြစ်တယ်ကိုရှိချင်တာကခုအောင်ဖြစ်တယ်သိမမောညမာဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ခေါင်းမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအားမလေးနေပါဘူးဆိုရင်ရမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းသူမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုခုမှသူနားခံဘူးကိုသူကတော့ဓာတ်ရှိလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါက်ပြန်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်ဘသူဒီတော့ပေါက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွားအဝတ်ကပေါက်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုကြော့စီသွားဒီစောကပေါက်ပြန်လိုက်ပူလာရေတော်အကြီးတစ်ခုလုံးဟုတ်ကဲ့ဝါရကပေါက်ပြန်လို့ရှင်လည်းတိတ်တဲ့ဒုက္ခတရားဟောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအချင်းလေးပါးကိုဝေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥပမာပေးရတယ်တချင်းကလည်းမတူဘူးဝေကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်ညောင်းထားတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ဒါကြောင့်လည်းကောင်းပါလေအကြိုက်ချင်းတူအဲ့ဒီဝေကြီးလေးကောင်ဒါကောင်ကဘာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်နေတေဟုတ်မရှိစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ဝေးချာတဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတိုင်ကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အာဝရဓာတ်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူ
1: းရှိပါတယ်
0: ဗျာအေးအဲ့ဒါမွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကိုက်ခံရတယ်။အာဝရမကြိုက်တာတော့ရင်အာဝရအကိုက်ခံရတယ်။တေဇောကမကြိုက်တာတော့ရင်တေဇောလည်း။ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါကပြီးပြီးတော့မြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတာ။အဲ့တော့ဒီတဲ့ ကြီးကြီးတဲ့ဝန်တို့ကိုဆိုတော့ပဲမရှိဘူး။ဒါကအတိညာနဲ့ဆင်ရဲစဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့အမှန်တရားလုံးနဲ့မသိဘူး။အမှန်အတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလား။အခုဒီပြဿနာတွေအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိတာမသိဘူ
1: း။
0: ဆရာပါဘုရား။ဆရာကတရားဆိုတန်ဓေရှိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။ဟုတ်။အော်သူများပြောလို့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလား။ဒုက္ခတွေဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
2: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာတန်ဓေရှိကို။ဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကြတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာဟုတ်ကြလ
2: ား
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။အခုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
2: ်ဘူး
0: ။တွေ့နိုင်။ဒါကိုပြောတာတန်တိချီကောဆိုတာ။ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ။ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲ။တာမန်အနေထားနဲ့လည်းသူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားကိုထမ်းဆောင်ရတာဘယ်တော့ကြီးလေးတယ်။ဒီရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းရတယ်ဘောတော့ဘုံဘူးကြီးပဲ။ဘုရားကဝေဒနာဆိုတာကိုအကြည့်ကြည့်။ဝေဒနာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားကျဲပြောတဲ့ဖြင်းပေါ့ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ။အဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါပြီ။
0: ကြောက်ရရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလည်းကြတယ်။အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုတွေကသာဝရတာတက္ကနာ
1: ။
0: ဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရဲ့လူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေပွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဒူကြဟောတောမလကဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောသာဝရကတက္ကနာ
1: တက္ကနာပါဗျာ
0: တက္ကနာဒီတခါတရားခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးရော
1: ပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတက္ကနာကသာဝရတက္ကနာတက္ကနာကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝိရဏခန္ဓာကြက်ကလည်းတက္ကနာပဲဆိုးတာလည်းတက္ကနာပဲမကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာဒါဝိရဏကဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုင်းလို့ဟာစေစားရတယ်ဆိုဒါသူသူ့ရဲ့ဝန်တို့ဘုံကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လားသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောင့်ယှက်တာ
1: နှော
0: င့်ယှက်တာဘုဒ္ဓနာမှာဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအရုံမကောင်းအရုံတွေကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဘုံတုံးနေမှုကြီးပဲ။ဒီဝေဒနာကိုကြောင့်ကောင်းတာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။မကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလ
2: ား
0: ။မရဘူး။ကဲသူလောက်နှောင့်ယှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့လ
1: ား
0: ။ရှိပါဘူး။အရှိကကြောင့်လို့ဝေဒနာလည်းဝေဒနာမှုကြီးပဲ။အောက်ချက်ပေးနေတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးအမတန်လေးလံတယ်သူဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ညာခံတင်ညာခံတာဆိုတာအယုဒုကိုမှတ်လိုက်တာယေရှုကမြင်ရင်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားမကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ယေရှုကတခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလား သိပါရဲ့ဗျာအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားကြောင်လို့ရှင်လေဒီအတန်ကိုသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်။ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်မှတ်တမ်းတင်လိုက်။နှာခေါင်းကနံလေးရလို့ရှင်လေဗာလဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်လိုက်။ဘယ်ရောက်ပြီဘယ်ရောက်တာတွေ့တဲ့အခါမှလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။အနာဂတ်ကိုချီးကျွေးတဲ့အခါမှလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သိတယ်။နောက်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါဘုရား
0: ။အဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတင်ညာကြလို့ရှိရင်သူမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏကခံစားပန်းစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောတွေကျပြီးတော့ဓာမရရအောင်မလုပ်ရဘူ
2: းဘုရား
0: ဟောသူ့ကြောင့်သာဒုက္ခကြောင့်ဝါခံပါဘူ
1: း
0: တကယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့
2: မလ
0: ားဘုရားဒီတန်လေးကပါရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကမှတ်တမ်းတင်ပြီးပါလား
3: ဟုတ်ကဲ့
1: ပ
3: ညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းရောကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားပြီးကြတော့တခါဒုက္ခရောက်ရတာရှိသေးတယ်ရှိတယ်သာသာဝတိကိုလူထင်ပြီးတော့သာကလေးတွေလန့်ညာသမင်ကလေးတွေလန့်ညာသူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လောက်တာတဲ့အများကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကားတွေကြောက်ကြဟုတ်တင်ညာရဲ့6လမှုတွေမခံရဘူးတစ်စိတ်ကြောက်တဲ့ညောင်းကင်းကုတ်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစ်စိတ်ထင်ပြီးတော့နားကြည်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ
3: ်အေးတင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲတင်ညာကိုရဲ့မတန်းတဲ့ဖို့ရောက်လူတွေကကြိုက်နေကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်နေကြိုက်ပေါ်လာပြီးဒီအတွက်ကြောင့်ထုံကြိုက်တာကိုခံစားပြီးတော့မကြိုက်တာကိုမုန်းပြီးမှုဆိုတဲ့ကတ္တနာကိုကြက်မလာဘူးလား
1: က
3: ဲ့လားတင်ညာဆိုတာကြည့်မှန်တဲ့အတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှတင်တာဟုတ်စဉ်းစားတူလို့ရှိရင်သူကမာယာချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်ညာဝိပါဒကဟလုစီနေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလုစီနေးရှင်း of perception တင်ညာရဲ့မာယာချွတ်ချော်ဟလုစီနေးရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီးအယတ္တမားရဲ့ရဲ့ကြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာလေးကိုမြင်တယ်ရှိတာကိုမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
3: အစ်ကြောင်တာမျိုး hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ်ပါရှင်အလွဲထင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်ညာကလည်းတလွဲလို့ဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်သင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုသင်ညာကရုပ်ဥဆောင်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝိရဏကိုသင်ညာကဘယ်လိုပြောင်းလဲလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာဒီကလေးအမြတမ်းကဟိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့ခုပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်တစ်ခါတော့ကမျိုးကကုံတဲ့တွေကဝိရဏနဲ့တောင်းတဲ့တွေသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောကုံမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပါဗျ
3: ာအလုံးဝိရဏနဲ့တောင်းရတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ရောကုံမသွားတော့ချိန်မတော်ချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာတရားသမီးတွေကတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။အောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွား။ရွာကလည်းအလူကြီးလုပ်နေတော့တရွာလုံးသမီးဖိတ်ကျွေးနေ။ဟောအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကိုသမီးကျွေးရမလို့သမီးကြီးတော့ဒီမောက်ပြပြဒီဘက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့သမီးကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါင်းထဲမှာသမီးစားကြတယ်နော်။အဲ့လိုထမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပုံတွေကထမင်းစားလို့ပြန်လိုက်တာတဲ့အဲ့ကျမဲ့အကောင်းဆုံးင်းကတော့ခင်းညို့င်းပဲအဲ့ဒီခင်းညို့င်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီရဲ့ချက်ထားတာတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဒီခင်းညို့င်းဆိုမိမစားပြီးကြံတာတွေကိုသူတို့ချက်ယူသွားကြတယ်ဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောပေါက်ပေါက်နဲ့ယူသွားခိုင်းတယ်ချက်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီညီမင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူစားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားအဲ့ဒါမိုးရင်းတို့ထမင်းဝဲပြင်ပြီးစားလို့လောက်လိုက်တဲ့အခါညကစားတာပဲညို့ရင်းကတီကောင်ညို့ရင်းဖြစ်ညတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအောက်ဆဲညို့ရင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့လေလေဒီကောင်ကြီးလည်းမြင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတယ်။ကဲညတော့မှလည်းဒီနေ့ညိုရင်းမယ်မနေ့တော့လည်းဒီနေ့ညိုရင်းမယ်။အဲ့တော့ညတော့မှတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနေ့ကြမှာတော့အားလာ။ပညာမဟုတ်လား။ဒီကောင်ဆိုတော့ယူရအောင်လို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာ။အောက်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာ။ဟုတ်ပညာကသူကပတ်သက်နေတာလည်းမတူဘူးလေ။ရှည်ရှည်လေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေ။ခေါက်ဆဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲ။အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းလည်းတူတော့သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာ။ညကအချင်းကတော့ဩခေါက်ဆဲချင်းကိုကောင်းလိုက်တာပေါ့။မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဩဒါတီကောင်ချင်းကိုဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညကစားထားတာတွေကအံပြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်တာ။ကိစ္စပညာကဘယ်လိုလုပ်အပ်သေးလဲ။ပြေဝန်တော့လို့ပြောကြည့်မယ်သူကလည်း။ဟုတ်ကဲ့
1: ။
3: ပညာကြောင့်လုံးကပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပညာဝိပ္ပန္နတာပြောတယ်။အငြင်းအောင်ငြင်းတဲ့လူကမတန်တဲ့တဲ့တစ်ခါတခါဆင်းရဲတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မတန်တဲ့တဲ့အဆိုးမရတာကိုလည်းအဆိုးရတယ်လို့မတန်တဲ့တဲ့မနာတာကိုလည်းမနာတယ်လို့မတန်တဲ့တဲ့ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလဲနေတာလူကိ
0: ပညာဒုက္ခပြေရ။ဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူတွေကဒုက္ခမရောက်နိုင်ချာ။ပညာရောဝိပရိသစိတ်တန်တိပရိတ္တရှတိ။ခြင်းဝေပိသ။ဒသိကရာမီတော့ပုရုဇေဘွားကကြီးတယ်။လှပတဲ့အာရုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသာစိတ်တွေဖြစ်လာ။ဖြစ်လာရတဲ့ကြောင့်ရှင်အန္တနာစီသွားတော့ရှင်အန္တနာပြောတော့သိဉာဏ်မတတ်တဲ့ကပါနေပြီမင်းကလာတဲ့ရှင်နာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်စတယ်လို့ရှင်းလိုက်ခါနဲ့ဒီကြိုင်တဲ့သူဟာဒါကစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြဿနာတဲ့သူကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘူးကဖိတ်ခေါ်နေတာတော့သိဉာဏ်ကဖိတ်ခေါ်နေတာသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ problem တွေအားလုံးသိဉာဏ်ဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပြောတယ်အောင်နေခြင်းလို့လုထာမှားနေတာဒီအများကြီးဖြစ်ကုန်။အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်ကန်နဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘလဘဝရောရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အဲ့တော့လောကီအပြည့်အစုံတင်ညာလောကီရဲ့ကုလောကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိညာပဲနော်ပဋိကူလတင်ညာဒါတွေကဘာလို့တားလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏမလားအောင်တားပင်ညာဤဝေဒနာတို့တိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပင်ညာဤခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏှာတို့ဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဤကြက်နာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ချွတ်ချွတ်သူကကြည်မာဆုံးစွာအားကြည်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပင်ကတော့ပင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တော်ကိုကြီးရတယ်အတွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တာ။ဘုဒ္ဓရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်အောင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာလဲ။အကျဉ်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့။ကံနဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်။ပြီးမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကတွဲတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေဒေါသတွေ၊ဒေါသတွေ၊မောဟတွေအားလုံးကသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။ဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊ဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊မောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။အကောင်းဆုံးကကြည့်အောင်လား။အာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊အဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊အမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဘုံတော့ဘုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ကြည့်။သင်္ခါရမှတ်တည့်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကသဘောရင်းချခန္ဓာပဲ။ခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လို့တော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လို့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာအစိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်။ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏှာပဲ။သင်္ခါရခန္ဓာတဏှာဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာပဲပါ။စေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်တယ်။စုစည်းပေးတယ်။တောအားတွေပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခန္ဓာရောင်ဘူရပါလေလို့ပြောလို့ရှိတယ်။ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်။လုပ်ဘူးလား။ပညာမှတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်။ထိုခန္ဓာရလေးကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့ကြတယ်။တွေ့တာကြီးပဲ။ထိုတွေ့တာကိုမစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူး။မလုပ်ကြဘူး။ဒီထုတ်တဲ့အခါကံလေကုသနာမှာမစုမိပါဘူးလားစုမိပါပ
1: ါ
0: ဘောင်းကံသုကံကြည်ဖာလာတိပါဒသူစိတ်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးအရိဏာဒါကသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးတာရောမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: ကာမိကုသ္စသာရာသူဘာသာများပြည့်ပါတာတွေရောမဖြစ်လာဘူးမ
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ကြတနာတွေတက်လာဘယ်သူရေဝတ်တို့ကိုဘုံလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝတ်တို့ကိုခိုးတယ်ကတ္တနာအာလောဘောဟံနဲ့အာလောဟံသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့ကတိဆောင်ရက်တွေကမပြောရဘူး။နော်။အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကရက်တွေကတော့တဏှာပဲပေါ့။ ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်လေအလောကကိုကြောက်ပြီးအလူကြီးတွေပေးတယ်အလူပေးတဲ့အခါမဆူတောင်းနေစဉ်တော့ဘွားကြတော့တချေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီဆူတောင်းတောင်းပါပြီတချေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တချေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတချေးကအိုနာတေဒုက္ခဒုက္ခလား
1: ဘုရားတ
0: ို့ကိုကောက်ခိုက်တာခဲ့ကရောဒုက္ခလား
1: ဘုရားတို့ကို
0: အဲ့တော့ဒီအလောကကိုကြောက်ပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူး
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးအခါမှပိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးခြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ဘုံကြီးပဲအဲ့ဒါဓာတ်ကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဓာတ်လေးကိုလည်းခံနေကြတာလို့ပြောတာနော
1: ်ဟု
0: တ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဘုံတော့ဘုံကြီးတွေကိုခံထားသောဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကိုတွေးကြည့်လိုက်အရာရာတွေကလည်းကြတယ်ပေါ့လားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြဘူးလား
1: ဟ
0: ောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်လား
1: လုပ်ပ
0: ါလုပ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ
0: ်ရှိတယ်မပြောတဲ့နေရာတွေပြောပြီးတယ်မလို့တဲ့နေရာတွေလုံးပြီးဟောအမျိုးလုံးပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခပေးတာအများကြီးစုပြီးတော့ချိုးလိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနာမကြီးလူဘဝမှာ problem နဲ့ကြေတနာနဲ့ဒီဝိတုဘုံကြီးကိုခံတင်းနေကြတာလေကြည့်ပဲတော့ကဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတာဟောဒီခန္ဓာနာမကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လား ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဝင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာရမဝိသစ္စခန္ဓာဘာရအာရောစပုဂ္ဂလောဣဒိယိစ္ဆယတုပိစ္ဆကနာခန္ဓာ၅ပါးတတ္တဝါရေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရတကယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျဉ်းလက်เสียရှိရတယ
1: ်ရှိပါ
0: မရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်တယ်လား
1: ဟုတ်ပ
0: ါပိစ္ဆကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရတကယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးအဲ့ဒီဝိတုဘုံကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူတို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊နတ်တို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တိရိစ္ဆာန်တို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တတ္တဝါတို့ကြွရတဲ့သုံးတော်မှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှဟောဒီဝိတုဘုံကြီးရဲ့ထမ်းတွေကိုခန့်ကြရအောင်လားမှန်ပါဘူ
1: း
0: အနာရတာတို့ကိုရာရှိတယ်၊ဓာရာရှိတယ်၊သေတာရှိတယ်ဘယ်သူကြံခံရတာတို့အန္တရာယံကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှိရင်သိစရာရှိပါ့
1: မ
0: လားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပဲသက္ကနာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝိဉ္စခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးတဲ့ဒုနာပြမတ္တဝမန္တညာဟာပါရပါတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဘုံတော့ဘုန်းကြီးကိုထမ်းနေတာလားဘုံတော့ဘုန်းမရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်တာတာနေရတာလ
1: ား
0: ထမ်းနေရတာနော်ကိုထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်
0: ဟုတ်လားထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာပဲဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပဲအော်ဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒါနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝန်တို့ကြီးဝန်တို့ကြီးကိုချမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပါဝန်တို့ကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကာလဒီဝန်တို့ကြီးကိုဘယ်သူကယူလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုတာမရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုတာရသော်ကြာပါရဒါနံဒုက္ခံလောကေပါရံဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခံပါရဒါနံဝတ္တမောယယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကီမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကရလာတဲ့ဒီဝတ္တမောကြီးကိုယယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရဒိဋ္ဌိမံခန္ဓာဝကြီးကိုချက်ပြစ်ချင်နေတယ်ဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာတယ်ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြေတနာတွေလာအောင်လား
1: မလာပါဘူး
0: ။အဲယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိဘူးဆိုရင် အမှန်လို့လည်းတွေးကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညအိတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ဒင်းတော့မျက်နှာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတော့တာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးချက်ပြစားကိုချက်ချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးကတ္တရာတွေမနိုင်ဘူးလားသူ့အတွက်ဘိုးစားတွေလည်းဝယ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်ယသိမောဟမြင်မှတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးအမှောင်မရှိတော့ပြဿနာကြီးနည်းတော့မလားနည်းတ
1: ော့
0: ပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုရှိတော့မှဆုံးမရှိဒုက္ခတွေနည်းတော့မလားန
1: ည်းတော့
0: နည်းတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုခြင်းနေလို့အနှဆင်းနေကြတာသူတွေကအဲဒီကတည်းကဒုက္ခကြီးတယ်ဘာရာဇာဏဝန်တော်ဝန်ကိုယူဖို့ရယူခြင်းနေခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲ

0: ဒါကြောင့်ဒီကံနာဝါဆိုတဲ့ဝိတုဂုဘုန်းကြီးကိုသူယူရတယ်ဖက်တယ်ပြန်ရှာရှုလိုက်လို့ရှိတယ်။တဏှာပဲ။ကံနာဝါဆိုတဲ့ဝိတုဂုဘုန်းကြီးကိုသူယူရတယ်တဏှာ။ဟုတ်လား။တဏှာကဝိတုဂုဘုန်းကြီးကိုယူတာ။အဲ့တော့ယေရှုဘုရားကဒီလက်ဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ကာယတနာပေါ်သောဝိကန္တနေရာကသာရတတတရာတတရာပိတနေနေတယတိကံကာမတနာတဝတနာဝိဘဝတနာအနာဘာဝဆိုတဲ့ဝိလုံးဘုံကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဓာကြီးရနေတာလေသူ့လုံးချင်းလို့ရတာလို့ပြောသူကတွေ့တာလေဒီတွေ့တာရိတဲ့ဓာကြီးကိုရရနေတော့ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကမတော်ပြီယူထားနေတဲ့ကြောင့်ပုံမှန်ဒုက္ခတွေတဲ့။ဒါယတနာပေါ်လို့ဒုိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲ။တကယ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနကရှိတယ်။ကိညာနာပတ်တန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်။ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတနာတွေ့တာ။ဘယ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တို့ရတဲ့တော့အကျိုးစားဘူး။ကျိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာ။အဲဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်။တကယ်အဲဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တဏှာလုတ်ပြီး။အဲကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းတည်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သူကပေါ်လို့ဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အန္တိနေတဲ့သဘောဝတရားပဲနော်ဒါယတနာပေါ်တုဘဝိကပေါ်တုဘဝိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတိတ်တွေကသူရမဲ့ခံတန်ပြီးတာခါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခင်ကိုတော်များကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမသားရေဘုရားချက်တို့ကိုကိုယ်တော်မယ်ဆိုအနေကတာတင်ရတာပါအဲ့ဒီအနေကတာတင်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိသဟာဂရံဒွေတံတော်ဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘုသူတို့ချင်းတဏ္ဍာသူ့တွေ့တော့နောက်ဆောင်လို့ရေးတဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့တဏ္ဍာဟာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာကိုသူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားကိုသူဟောတယ်နော်ကာယတနာပေါ်သောဒဝိကနန္ဒီရာကသဟကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြတယ်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဟောကြလာမြဲသဘောကျဒေသိကနာမြင်လိုက်သဘောကျနာလည်းချူတာတဲ့နန္ဒီကျသဘောကျနှာခေါင်းကလည်းမွေးကြတဲ့နန္ဒီနာလည်းသဘောကျဟောနန္ဒီတိတ္တေသာသာဆိုနှစ်သက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်သေးတယ်ကွာစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ်ဘယ်လိုဆိုအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အရာကကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအရောင်ဆိုးပေတာစိုက်တယ်အရောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီသာသာနန္ဒီကခုနဲ့ပေးတာနန္ဒီနှစ်သက်တဲ့ရာကဆွဲရတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာနန္ဒီရာသာသာကနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝဆွေးရဲဆွေးရဲဘာဝနဲ့ရှင်ပြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာပေါ်လို့ပိကနန္ဒီရာကသာဝကတတရာတတရာပိပိတိအနေရာတွေကိုသူကငြိမ်းပြီးတော့ဓာလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓာလေးတစ်ခုဓာလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာဟုတ်လားဆုံးနိုင်တယ်လို့ရှိတယ်တတရာပါးရည်တွေကြိုက်နေပါပဲလိုက်ပြီးတော့ဒိုချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ်တရာတတ်တရာပြီးနေပြီမြင်းမြင်းတရားအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းနစ်တက်တက်တဲ့သဘောဝါရှိတဲ့ญาญံတဏအကျင်တဏလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရနာကဘုံတော့ဘုံကြီးကိုမရရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုံတော့ဘုံကြီးရအဝတ္တုရတာတဏှာဟာတက်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့လစ်တက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေတိကံကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲတေတိကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင် မြစ်တဲ့အခါကမ္မနာသာသာသာရစီယာအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မြစ်တဲ့အခါတွေ့တာပါတစ်ခါမှမွေးတဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့သာသာသာတွေ့တာပါမြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားတော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ့ရင်တွေ့တာပါမြစ်တဲ့အကောင်းကောင်းဆိုတာစိုက်စိုက်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းဘုရားရဲ့ကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရတွင်းသေးတဲ့လူကတွင်းသေးနဲ့ပွဲမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ကြရဲ့အပြီးပွဲလေမကြိုက်ရင်နန်းတယ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပဲသွားအဲ့လိုမျက်စိနန်းနာနေရာကိုတွေးပြီးတော့ပြဒါရီယာအာရုံတွေပေါ်မှာတွင်းနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေမြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နန်းရှင်တယ်လျာလေလျက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလျက်တနာရှိတယ်အဲ့ဒီတနာတွေကိုယ်တိုင်ကမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏ္ဍာရဲမှာပြောနေတယ်ဟောတဏ္ဍာရဲမှာတဘွားကနေတဘွားကူးပြီးတော့နေရဲဆိုတဲ့တဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတာဘဝတဏ္ဍာတတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပြောင်းဝေးနေတာဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာသိပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့မထီရဲ့လေးပေါ့ရုပ်ဝါလေးတဘာလေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်တော့ဘဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာတည်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတည်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမှဖြစ်သွားတာအဖြစ်ထံကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်နဲ့တွေ့တာကလည်းကြံဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ brown view တစ်ခုပေါ်သူကဟုတ်လားဘာရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏ္ဏမျိုးကိုဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတို့ကဘုံကိုရယူစေတဲ့တဏှာတွေရှိပါရဒနာဒုက္ခလောကေပါရဏိခေပနံဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုလိုမြတ်ကအေးတဏှာကဘုံတို့ဘုံကြီးကိုရယူတယ်ခက်တော်ကြီးဒီဘုံတို့ဘုံကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိပါရဏိခေဘုန်းတော်ကြီးကိုလည်းလုံးချရမယ်ဆိုရင်လက်ရည်ရှိပါကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတာရာယောတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓောခုနဘုန်းတော်ကြီးကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကြီးကိုရယူမယ်လို့ရှိတော့မရှိရင်ဘုလိုအကိုကြီးကခြာပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့နောက်ယောတနာယဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောကာတာယဝတနာယသူဘဝကိုတွေ့တာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့တဏှာဤသာလေအတိတဝိရာဂနိရောဓောအကျဉ်းချံမရှိလုံးဝတုံ့စင်သောအောင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြင့်လုံးဝပုံစံတော့ဒီတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ဖယ်ရှားပြတဲ့နိဒာကဘာလို့လဲ။မဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုကျင့်။အဲဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်တာလေ။ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့။ဘဝဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဘုံဘိုးကြီးကလည်းလွတ်ဖို့ရတဲ့။ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြပါဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါကရုံပါရံပညာပါရံအနာတိယကရုံပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌံတဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တုကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချတယ်မရဘူးအတ္တရတာကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တုကြီးကအလုံးလိုကြတော့ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌဝါကရုံပါရံကရုံ တံလာတဲ့ဝန္ဒမုံကိုကြီးကိုတကယ်တော်ဖြစ်ချကြပြီပဲပညာပါရနာတိယနောက်ထပ်ဝန္ဒုတစ်ခုကိုမရယူပဲတယ်ဒါနာဝန္ဒုတစ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်ပြန်ရတဲ့အချက်ကိုခြာနေကြရတော့ဘက်ဆော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ချက်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါအချက်တရားကိုခြင်းရကဲမဂ္ဂင်ရှင်ပါအချက်တရားဆိုတာလိုခြင်းရဆိုတယ်ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့အချိန်မဂ္ဂင်ရှင်ပါနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိဘာလို့ ਆ တာမဝါစာနာမကမ္မတာတာမအာစီဝဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတော့တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ကြောက်တယ်เนาะဘုရားတရားကိုအရင်ထူတော်မှတ်ဘုရားတရားကိုမပါမဲနဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများမှာဆိုဘုရားတရားကဘာအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလာအဝိပရိတာရယတိလာကိုချင်းတိလာဆိုတာအဝိပရိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်ဟန်နေဖို့ရဒီမောင်လာလို့ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မှာမရှင်ပါဘူ
1: းဗျာ
0: အနာလုံးနေရတယ်သူကမောင်းတာတွေလုံးတာငါအပြန်သူတွေသိသွားပါလားငါကြောင်းကြဲသူတွေကြားနေကြပါလားသူတို့ကြဲသူကြောင်းပြောတယ်ပဲချင်းလူလျောက်လားမဖြစ်မောင်းတာလုံးတယ်လူကဟုတ်ကဲ့ကဲကိုကြီးပြောရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါလို့လမ်းမလားလမ်းပ
1: ါဘူး
0: ဗျာလမ်းဘူးဒီလမ်းကိုကြီးဒီလမ်းဆိုတာအဝိတ္တိတာရယနှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြည်ဒီလမ်းရှိနေလို့ချင်းအမောင်းထာမလို့ဘုကိုကိုကိုသိရကိုသိခါကိုလုံးနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကစိတ်ချမ်းသာတချမ်းသာလားမချမ်းသ
1: ာဘူ
0: းတိလာဆိုတာအဝိတ္တာစိတ်ချမျိုးကိုလည်းတိလာရှိရတယ်အဝိတ္တာဆိုတာစိတ်ချတာနေတာမဖြစ်လေလို့ဆိုပါမောင်းစားဘာသာလဲစိတ်ချနေဝမ်းမသာဘူးလား ဘာသာလဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာညစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ
1: ်
0: စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချတယ်ဆိုတော့ပီတိဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါလားပြီးတာအဲ့ကျမှာဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ပြီးလာရောသူတွေပြောပြနေရတယ်ပြီးပြီးအဲ့ဒါကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကိုယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါလည်းကူကူနဲ့ရတာတမာတိပစ္စမရှိရတဲ့တမာတိဖြစ်ဘူးကဒါရင်ကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသာစိတ်နှလုံးသာကဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်မှတက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမာတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖို့အတွက်အမမသာသမဂမနာသမအာဇီဝဆိုတဲ့ဘက်ကတော့မှမရင်တိဆောင်ပါဘူး။အဲ့လိုရင်တိဆောင်လိုက်တဲ့အခါဓာရီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ပုဒ္ဒနာမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူထောင်အောင်ပါရီထူထောင်အောင်လဲဆိုရင်အမဝါယမဆိုတဲ့ဂျိုးပန်းအထုံးမှုတွေအားတောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။တမာတတိလို့ဆိုတဲ့တတိတရားတွေကိုကျူပန်အထောက်အပံ့တမာတမာတိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ဟောအဲ့ဒီ၅ပါးဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကဒီကံကြမ်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ပြည့်ရစွာအားဆေးလို့ပဲပေါ့ဥပမာမဲ့အတ္တိဘောရဲ့တောက်လို့ရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအားကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဟာဖျက်ရှားတယ်လို့ဆိုရင်ဘုံကောင်းတိုင်းလို့ပါရမီတမောတော်ကိုဆင်းမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတိုင်းပြောက်သွားတယ်လို့ပဲသူကလည်းတရားရှိတယ်လို့ပဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တဲ့စွမ်းဆိုဒီတရားကအာနာပါနပုံချမ်းကျက်တဲ့လေကျက်တယ်ကလေးဝင်လေးကိုအာရုံပြုပြီးစူးစိုက်တယ်လို့ရှိဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တသက်မြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာတမဝါယမလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေစိတ်ကလေးကတခြားရောင်းတော့အောင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ရောင်းနေအောင်တွန်းအားပေးတမဝါယမအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးတောင်းကြည့်နေတာကတမဝါယအမတတိအဲ့ဒီအာယုန်က ဘယ်ဒီရောတခြားအာယုံကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာတမာသမာဓိသူ့ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့ဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းပြညာစွာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရတာဟုတ်အားဖြင့်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီငါးခုကိုကာရမကမဲ့ခင်အလုံးလုံးတဲ့မဲ့ခင်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲပြီးရောလို့ရှိရင်ခဏပြောတယ်။ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားလို့ပြောတယ်။အင်းပြည့်ပြည့်ရင်တော့တာမဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တာမတတိနဲ့တာမအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမဖြစ်နေတဲ့သမာဓိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမန်အတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမန်နားလည်ရုံလေးနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအင်္ဂါရာယကကုသတ္တမှာတကယ်ကိုခန္ဓာရဲ့မာမာနဲ့အရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏှာဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှမဟုတ်ဘူး။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာလူသားချမ်းသာနေလို့ညတ်ဆက်ကြ။ဒေတိပိတဝါကရောဘာရံအညာဘာရံအနာတိယသံမူလံတဏမဘုံရှက်မိစ္ဆာတော်ဟောတိနေဥတော်ကရောဘာအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန်တို့ကြီးကိုဒေတိပိတဝါကမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ခြားထားကြ၏ခြားလေးကလည်းပြေးလာပြီနော်ခင်ဗျာကဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါကျင့်တရားကိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုအာရုံချင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရဝတ်တို့ကိုခြားထားရပြီအညာပါဒနောက်ထပ်ဝန်တို့တခုကိုအနာတိယမယူပဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏှာတဏှာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ကပြောဆိုဝိညာတဏှာရဲ့အမြင့်ကဝိညာအဝိညာရှိနေရင်သူရှိအောင်ပဲတိပ္ပိတေကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတိပ္ပိအတိုင်းခက်တည်းရှိနေမှာအဝိညာရှိနေသေးတယ်ကတဏှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တမူလံအဝိညာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏှာတဏှာလို့နေဘုရားပယ်နှုတ်ပြီတော့မှလက်ခါတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတော့ဆောင်းမင်းမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းပြီးတက္ကရာဘုံတို့ဘုံပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ရှင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီး

0: ဒီလိုပဲဘဝဘုံတော်ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏ
1: အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး72ရက်7လ58ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဝိဇ္ဇာလက်အောက်ခံသင်္ခါရ3မျိုးတရားတော
2: ်ပါစကြလို့ပရိစ္ဆေဘုရားမသိသေးလို့ရှင်းဖြင့်ယနေ့ဟောရမယ့်တရားကဒကာဓမ္မတို့ပပ္ပရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလာတတ်ပါတဲ့နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့အစရာစပြနော်မှန်ပါပါအရင်တော့ဒီပတိရောမကြောင်းမြန်ပြမှန
3: ်
2: ပါဘောကြလားကြော
3: က်ပါ
2: ယနေ့တော့အစဉ်တိုင်းပြမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်မှန်ပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ချဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်ထားအောင်ဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ရပါအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအပြင်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာဆိုတာပေါ်လာ။ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ကဘာပါလဲ
3: ။
2: ဝိဇ္ဇာ။ကောင်းပြီ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတဲ့မသိတာလို့မှတ်လိုက
3: ်
2: ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာ
3: မသိတာ
2: ။ကောင်းပြီ။ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။
2: မသိ။ဘာကိုမသိသလို့ဆိုတဲ့မေကွန်းတကယ်ရွှဲတော့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ကမေဖို့မလိုလားတဲ့
3: လိုပါပါဗျာ
2: လိုပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိဘူးမသိဘူးဘာက
3: ြ
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာ
3: ဆိုတာအ
2: ဲ့ဒါရောအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိတာပါပါလေ
3: ပ
2: ြန်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာသူလာရင်ဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလောဘပဲလို့မသိတာလည်းပါတော့အဲ့ဒါဓမ္မတွေကမှတ်ထားရတာပေါ့လောဘလေးရှင်လိုခြင်းငွေလိုခြင်းပိုးလိုခြင်းဖဲလိုခြင်းရှိလိုခြင်းအယောင်းဝါကောင်းတာလေးလိုခြင်းတဲ့သဘောလေးလာလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြရွေလိုခြင်းငွေလိုခြင်းလိုခြင်းပါနေတယ်လိုခြင်းပါနေရသာနေတာဒုက္ခမလုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျပါလားရွေလိုခြင်းငွေလိုခြင်းပိုးလိုခြင်းချီလိုခြင်းလိုခြင်းတဲ့သဘောလေးကပါပါလေအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာဒီတော့ဩဒါသမှုရိယသစ္စာလေးပါလားလို့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့လုံးညတစ်ခါတည်းကြံစီထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိပဲနဲ့ဒီသမှုရိယဝန်းလာတာကိုမသိသမှုရိယဒီကောင်းကျိုးမပေးမှာကိုလည်းမသိပဲနဲ့အဝန်ခံနေတာဒီတဲ့မသိလို့ဝန်ခံသဘောကျလားမသိတာပါပါလေဒါဖြင့်သမှုရိယပေါ်လာတာမသိတာလည်းဘုသူ့ကြောင
3: ့
2: ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိခန္ဓာရင်းပေါ်လာတဲ့လောဘလေးကပေါ်လာတဲ့ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလေးလို့မသိတာလေ
3: ။
2: ကျမ်းမလား။ဒီလောဘမရှိမှဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်တဲ့ယုံ ngàn ချုပ်သိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမသိတာလေဘယ်လိုလဲ။ကျမ်းမလား။မဂ်ရဲ့7ပါးမှာတပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမသိတာလေတဲ့ပါလေဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာလောဘကိုလည
3: ်း
2: မသိပါဘူးနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လည
3: ်း
2: မသိပါဘူးမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကိုမသိတာလေအဝိဇ္ဇာဒီဒီကရမတို့ဘယ်နှချက်မသိပါလဲရှင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာပါခေါ်ကြ။ရှင
3: ်
2: းပါလား။ရှင်းပါလား။ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။သစ္စာ
2: ၄ပါး။သူ့နာမည်ကတော့မသိတဲ့တရား မင်းပါကိုမသိသလဲလို့မေးတော့သူဘယ်လိုပြောပါလဲသစ္စာလေးပါမသိတာဘာခေါ်ကြပြန်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအဝိဇ္ဇာကရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိတော်သောတာပန်တည်တဲ့တရားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဝိဇ္ဇာရှိနေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မဲ့ခင်လာနိုင်ပါ့မလားဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်ညာဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဒါဖြင့်ဒကာရမတော်ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုလုံးနေရှိတော်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရ3ခုလားဘယ်နှခုလာပါလိုက်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရ3ခုလုပ်တယ်ရမလားဒါဖြင့်သစ္စာ4ပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရ3ခုလုပ်တယ်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရသုံးခုကိုလုတ်တယ်ဆိုတာသဘောပါလား။ကောင်းပြီဒါကခင်ဗျားတို့စာစုနဲ့ပဲသိတာပါလေ။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီး။စာစုသိကိုအရေးမရှိပါဘူး။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီးတဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ခါရတွေကိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုတာကြည့်အောင်နော်။ဒကာရမတို့ကာယကံနဲ့ကောတဲ့ခြိဝယ်ပိုးဝယ်သွားကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကာယသင်္ခါရဟိုကျတော့ဈေးလျှော့ပါအောင်ဒီဈေးတွေလုံးပါအောင်လို့ပါဇက်ကတော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကဝစီသင်္ခါရဘာကြဘာရကနောက်နဲ့ပြောတာကနားမှာကြံစည်ဘယ်လိုပြောမှနေရကြမယ်လို့ကြံစည်ပြီးအသံမထွက်ဖဲနဲ့နေတာကမနှောဘာကြကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာရမ်းအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တာတော့လို့မဲဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိလို့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဖြစ်တာပါရမ်းမလားအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘာဖြစ်ကြလဲဒါကြကြတော့ကိုယ်တိုင်ပြီမိနေပြီဘုလားဘုရောမိမနေသေးဘူးလား
4: မိနေပါဘူး
2: ဒဂရမတို့အဲ့ဒီဘဝခြိဝကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သွားကြတာဒီဆိုတော့ကာယဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့သွားကြလာကြတော့ပြုပြင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့နေတာဘာဆိုကြစိတ်ထဲကကြံရည်ပိစကရာဒီလိုပြောမှဒီလိုရမှာပဲဆိုတာကစိတ်တာသင်္ခါရမနှောမရှိဘူးရမလားပါတယ်တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရ3ခုဟာတဲ့ဒကာကျော်တို့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့ခရကအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသိချာဟောရမလားဩဒုလုံနေတဲ့လူကအန္တရာယ်ကင်းပြီးကင်းမှန်နေတယ်အများကောင်းစားဖို့လုပ်တော့တို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့အောင်းမင်းဘယ်ဟုတ်လဲမလို့ဒကာရမတွေကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဆိုတာပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဖြစ်နေလားပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဆိုတာလဲတဲ့တရားဒုက္ခတရားဒေဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသလို့မဆိုဘူးလားဒုက္ခအစုကြီးလို့မဆိုဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကပမညာနားလဲသားတော့ဟိုးတဲ့ဩအများနဲ့ကောင်းစားအောင်ကိုယ်လဲစားရအောင်ဆိုပြီးဒကာရကိုယ်နဲ့သွားပဇတ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစည်ပိဋကလာနေတာတွေဒီသစ္စာကြံစည်တာလားတဲ့လောကကြီးကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဆိုတာကြာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားပါလေရှင်းပါဘူးရကြေအာရမေရမရေသိအောင်လို့ပြောနေရသိအောင်လို့ပြောနေရဒါမှမသိလို့ရှင်လေငါလုံးနေတဲ့လူဟာကွာအများကောင်းစားရေးအလုံးချမ်းသာရေးဆိုတော့ဥစ္စာဒကာရမတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်နေတာလားဒုက္ခပွားအောင်လုပ်နေတာဒုက္ခပွားအောင် တို့ပေါ်ဗလား
3: ပေါ်ပါ
2: ဘူးအေးနောက်ကဓမ္မတွေပေါ်ကြရဲ့လား
3: ပေါ်ပါဘူ
2: းဒါခင်ဗျားတို့သေသေးသေးသေးစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာရှိလို့လုပ်ဖြစ်တာမသိလို့ကိုယ်ကွာရတဲ့ခါရလို့မသိလို့ပါတော့မသိလို့စိတ်နဲ့တခါရပြည့်ပြင်းစိတ်နဲ့ကြံစည်မရှိပဲအဲဒါရေဒကာကျွယ်ဦးလာဘူးတို့အခုအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လုံနေကြတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရာကြီးလို့မှတ်လိုက်ပြင်းရလားပြင
3: ်းမှာ
2: ဗါရဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာလဲဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီသင်္ခါရသုံးခုလုံးတာกว่าတယ်ခင်ဗျာကရောက်เสียကောင်းတယ်ကောင
3: ်းပါ
2: ဘုရားဒါကသိတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
3: ား
2: အဲအားလုံးဒကာရမတွေဒီစိတ်ကိုဟောတော့ဒကာကျွေးတာမသိလို့လုံးတာတယ
3: ်မှန်ပ
2: ါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုရား မသိလို့လုံးတာတဲ့ဒကာသိရ
3: မှန်ပါ
2: ပါဘာလို့လုံးတာ
3: မသိ
2: ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဘာတရားလဲမသိတဲ့တရားသူတို့ပြောလိုက်ပါတော့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားက
3: မသိတဲ့တရား
2: ပါမသိတာသစ္စာလေးပါးမသိတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရအလုံးလုံးပါတယ်မှန
3: ်
2: ပါဘူးကိုယ်ကချင်းပြောသွားလိုက်လာလိုက်မလုပ်ဘူးလား နှုတ်ကချင်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကော
3: လုပ်ပါ
2: သိရခြင်းကြံလိုက်စီလိုက
3: ်လုပ်ပါ
2: ဒါတွေကလည်းဝိပဿနာပွားနေတာလားတဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ပြုပြင်နေကြတာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုပြင်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့အဲပါးစပ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားသုံးခုကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ
3: ်
2: ပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ရှိတော့ဟောပေါ်ပြီတခါကြီ
3: း
2: အာရမေရမရိပေါ်လ
3: ား
2: ပါတယ
3: ်
2: အင်းခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရအန္တရာယ်ကင်းရွတ်နေနေကိုလုံးနေလား
3: မှန်ပါပါ
2: ရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့တရားကျွေးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကမတွေ့မယ်ဆိုကိုလုံးနေတဲ့လူကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုံးလို့ပြီးပါမသိ
3: ပါဘူး
2: ခရီးကလည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်စီခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်နေကြတယ
3: ်
2: ကောင်းပြီမကောင
3: ်းပါဘူ
2: းမကောင်းတော့ဒီဥစ္စာတွေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီဘာပဲလုပ်နေနေသိမ့်ချပါဘူ
3: း
2: ။ဂိုင်းတာကလောကီအလုပ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့လောကုတ်ရှင်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြောအောင်မယ
3: ်။
2: ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တာကသင်္ခါရ၃မျိုးကလောကီအလုပ်နော
3: ်။
2: ကိုယ်နဲ့သွားပြီးရောင်းလိုက်ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကလာလုပ်တာကသင်္ခါရရောင်းဝယ်နော
3: ်
2: ။ဝင်သုံးနဲ့ပြောဆိုလုပ်တာကအဲစိတ်တွေကအမြဲကြံနေနေတာကဒါကဒဂရမရဲ့အဘုဒ္ဓဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ။ဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလေ
3: ။
2: ပါးရွတ်လိုက်သ
3: ား
2: ။အဲမသိလို့လုံးတာတဲ့ဒီသုံးခု။ရင်းမိဗလား
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားသူနာရတဲ့ဒဂရမတွေဒဂကျွဲပို့တန်လိုက်။မှန်ပ
3: ါပါ။အ
2: င်းတို့လုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လုံးနေတာပါလား။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်နေတာလား။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စေဟာကြီးကိုလဲအောင်လုပ်နေတာ
3: ။စေဟာကြီးလဲအောင်လုပ်နေတာ။
2: လေအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိက
3: ြပါ
2: အမလေးတဲကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘဝတူပါပါလေကြီးလုပ်နေတယ်ရှင်းနေက
3: ြ
2: မှန်ပါမရှိလား
3: ရှိပါဗျာ
2: အဲ့ဒါညာရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအခုအဘုဒ္ဓဘက်ကသဘောက
3: ျ
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဘုဒ္ဓသင်္ခါရသုံးခုဖြစ်ခုလား
3: ရှိပါဗျာ
2: ကုသိုလ်သင်္ခါရတဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကပါလိုက်သေးတယ
3: ်
2: ။ဒါနတွေဘဝလိုချင်လို့လူဖြစ်ခြင်း၊နတ်ဖြစ်ခြင်း၊ဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းလို့ဒါနကိုဟုတ်လားလို့ချင်တော့ကာယကံနဲ့ငွေလေစုသွားလာပြီ
3: ။
2: ဝေကံနဲ့ပြောဆိုတော့မနောကံကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပြောမှခံများများလေးဖြစ်မှာကွာ
3: ။
2: ဆိုပြီးကလာကိုကနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံဝေစီကံခဏကမနောကံတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့နောက်ဘဝဆန်းသာရေးကျမ်းပါရေးအကြောင်းရင်းခံပြီးကိုယ်နဲ့တွားပါးစပ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံကြည်ပြီးဒီကလာကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါဦး နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရရိပ်မကြပါဘူ
3: း
2: နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလုပ်ရင
3: ်
2: ဒါကုသိုလ်ပဲကရှင်းမလားရှင
3: ်းပ
2: ါဘူးမလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့ဓမ္မဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကိုဗျာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကောင်းလို့ဆိုလို့ကဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလူရှင်တို့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရလောက်ကြတာဟုတ်လားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေကြတာ

0: ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရာယီမှာပြန်မလား
1: ပြန်ပါ
0: ပါတဲ့
1: ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
0: ဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းခဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျေဖြေရပါလား
1: ဖြေရပါမယ
0: ်ဘယ်လိုဖြေပါမလဲ
1: ဖြေရပါမယ
0: ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဟူ၍ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးဖြေမလား
1: ဖြေပါ
0: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဗဇ္ဇနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မနောနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒဂါရမတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပ
1: ါ
0: ပါသေးလို့မရောက်နိုင်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ
1: ်
0: မသိလို့လူတဲ့တရားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတဲ့တရားဓမ္မနောက်ဘဝဘယ်ကစားမလဲနောက်ဘဝကိုဘယ်ကစားမလဲပရိသေကစ
1: ား
0: သဘောကျဇာတိဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ဒါကနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာရဖို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ
1: ်။
0: ကောင်းတယ်။အာ
1: ဘ
0: ော။ဒါကျေချောင်းရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အားလုံးကအာရမတွေကပါတဲ့
1: ။
0: ချောင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကဆောင်းမနေပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တဲ့။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ချောင်းရမှာဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟုတ်တော့များတော့ပြန်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ချောင်းရမှာဆောင်းနေတာကြီးပဲလို့ဒကာတိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်တာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘလောက်ကြောက်ကြကောင်းလို့တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်တော့ခင်များတို့ကအမြင်သားပဲလို့ချပြတော့နော
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
1: သိပါလား
0: ဟောကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်နဲ့ဝါရရောင်းဝယ်တယ်လို့ဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအကုသိုလ်သင်္ခါရအခုတော့လူမှုတမ်းမှုနောက်ဘဝကောင်းစားကြံလို့လုပ်တဲ့လူတွေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသ
1: ိပါလား
0: ဆက်လိုက်ကုသိုလ်သင်္ခါရရန်ဝဲလုံးနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียနောက်ဘဝကောင်းရာရေကုသိုလ်တွေလုံးနေတော့ဟဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှာပြန်ပေးပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကုသိုလ်သင်္ခါရဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ထုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီညာနာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတဲ့ဓမ္မစက်ကြသောတာပန်စီကံဖြစ်နိုင်မှာ
1: မဖြစ်နိုင်ပ
0: ါဘူး။ကျမ်းမလား
1: ကျမ်
0: းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခြူသေးလို့အသေးလို့ပရိစ္ဆေဥပဟောလာတာပဲဆိုတာဒကာကျေသိချာ
1: သိချာပါဘူး
0: ။ကျင်းကြပါလားက
1: ျမ်း
0: ပါ။မလုံနဲ့မတန်းနဲ့မပင်းနဲ့မကန်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူ
1: း။မှန်ပါဘူး
0: ။နောက်ဘဝကောင်းစားရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြင့်မလုံနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောလိုက်။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ရမလားအဲ့ဒါကိုဒါလောက်မှမပါရင်ဖြင့်တခါကျွဲလူကိုမဖြစ်သေးဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဘူးဒုက္ခရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားချွဲရမှန်ပါဘူ
1: း
0: အာလံဃာရမလေးယက်ကျက်တိသာပြီးနားတော်မှာဆရာရင်းမို့ခြင်းညက်မရှိဟောနေတာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးတမင်ညဆရာဆိုရင်မင်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြကွာဒါမှမင်းတို့နောက်ဘဝကောင်းစားမှာကောမှန်ပ
1: ါ
0: ဟောလိမ့်မယ်ဟုတ်ပ
1: ါဘူး
0: နောက်ဘဝဘယ်ကစတော့ဇာတိဘာသစ္စာဟောကိုယ်တော်ပြောတာလွယ်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက
1: ်
0: ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာရေးကိုတော့နောက်ဘဝဘယ်အောင်ကောင်းကြတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်အောင်ဟောတာဟောနောက်ဘဝကောင်းကြရေးတဲ့ဘာသစ္စာကစရတာဘာလုံ
1: းဇာတိသစ္စာ
0: ဇာတိမဟုတ်လ
1: ား
0: ဇာတိဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စ
0: ာအဲ့နောက်ဘဝကဇာတိကမဟုတ်လ
1: ား
0: နောက်ဘဝမင်းကောင်းကြမယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြပါလားမယုံကြတော့ဘူ
1: း
0: ဘာဖြစ်လို့မယုံကြလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ကမသိသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်နောက်ဘဝကောင်းကြတာပါရဲ့လ
1: ား
0: မပါလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကလည်းသူများကလမ်းဆုံးပြီးတကကျွဲတို့တကတိုက်တို့ဥလာဘူးတို့ကနောက်ဘဝကောင်းစားအောင်တော့လုံးမပဲဟေးဆိုသူများကလမ်းဆုံးတာ
1: တ
0: ကကျွဲပဲလမ်းဆုံးမှာတကတိုက်ကောသူများကလမ်းဆုံးသူများကလမ်းဆုံးရင်ကိုယ်ပိုင်ညာဟုတ်သေးရဲ့
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ကိုယ်ပိုင်ညာမို့လို့ရှင်းဖြင့်သူများတောင်းဝေးဆွဲတော့ရောက်သေးဆွဲသွားလဲသူကရောက်ကြရဲ့
1: ကြရ
0: ပါကျင်းစီဆွဲပါရင
1: ်သိနေကြပါ
0: ဆူးရည်ရှိတယ်ဆွဲပါရင
1: ်သိနေကြပါအ
0: ဲ့ဒါသူများကလမ်းဆုံးတာမှတ်ပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကျင့်ပြခင်များတို့သူများကလမ်းမဆုံးပါနဲ့ဒီပရိစ္ဆေဥပ္ပါရှိပါမှန
1: ်ပါ
0: ဘုံဘုရားတောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟူသေးဒီတရားဓမ္မတွေနောက်ဘုရားဗာရမယ်ခင်ဗျာဒ ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဓာတိဝိညာဉ်ခေါ်တာရိပ်မိသလားဓာတိပဲပရိသေဝိညာဉ်ဓာတိပဲရှင်းမလားဒါဘုရူကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ပြက်လာတယ်ပရိသေနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးလားရွတ်ကြည်သာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ရှင်းမလားဝိညာဏဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဘဒုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရပေါ်ဘဒုကအောက်ချုပ်နေပြန်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဤဩဇာအာဏာကင်းပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဒီအကုသို့မကင်းတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဖြစ်လေသောကြောင့်သူဟာအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဝိပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဇာတိပြီဖရာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတာကျမ်းမလားဘာကြပါလိမ့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ဘုန်းကြီးကဥပမာပြပါမယ
2: ်မှန်ပ
0: ါပါကလေးလေးတယောက်တကယ်ဥပမာပြမှန်ပ
2: ါ
0: ကလေးလေးတယောက်ကအပြေးသွားသွားတာနဲ့ကလေးချင်းအပြေးသွားသွားတာနဲ့၎င်းကလေးလေးကဟတ်ထူးလေအတူတည်းကဒုမနာရတယ်ခါပါတော့နော်ဒုမနာရတာဒီနာကိုမိမိပါတွေကဗျာမြက်ကလေးစပြုတ်စီလေးစဟုတ်လားလိမ့်ရသုတ်ကြပြီးဒီကလည်းချက်ကလေးပါလေပတ်ကြီးလေးစင်းပေးဘူးလား
2: စင်းပေးပါဘူ
0: းနောက်တခါပြေးတော့အမိမိပါကဒီကလေးပဲနဲ့ဆိုပါဒီကောင်လေးအနာတခုမပြောက်ခဲနဲ့အနာရောက်ရှင်ပြန်မလားအနာပေါက်ရှင်ပြန်မလားလို့မဆိုဘူးလ
2: ား
0: ဘာက
2: ြ
0: ဘာလို့အနာမပြောက်ခင
2: ်
0: အနာမပြောက်ခင်အနာတခုရောက်အောင်သူကြိုးစားတဲ့အိမ်ပဲမရောက်ဘူးလ
2: ား
0: ခင်များတို့လဲတဲ့ယခုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုံးတော့ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကတော့မရှိဘူးလားရ
2: ှိပါ
0: ဘူးဒီဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းဘာသစ္စာတော့ခ
2: ူးတာ
0: ပါဘာကြအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရင်လုံးပြန်တော့နောက်ဘဝဘာသက်ဆိုင်ရဒါပြန်အနာမပြောက်ခဲ့အနာပေါက်ခဲ့ရိမ့်ပြီလားဗါရဲကြီးတဲ့သူတာကြီးတဲ့အာရဏတော့တရားပိုက်တော့စကားကျွဲတော့ကုလဘူးလို့ရှိသေးတယ
2: ်မရှိပါဘ
0: ူးဗျာဒါဆရာသမားကခေါင်းမဆောင်ရင်ခင်ဗျားတို့မိုးချုပ်ပြစ်တဲ့နာတယ်အောင်းမပါဘူ
2: း
0: မနာဘူးလား
2: နာပါ
0: ဘူးတမန်တော်ယောက်ျားကောင်းပါလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရဲခြင်းနဲ့ပြနေတဲ့လောဘခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဒါသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တဲ့ကိုရောစိတ်ရောစကားရောလောက်တာလောက်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးမလုပ်ဒီဒုက္ခရှိပါပါလိမ့်ဦးလို့လောက်ပါဇာတိဒုက္ခဒီလိုဆိုရင်အိတ်ကောင်ဖာမောက်လူဇာတိလာအောင်မလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာကဥသိသေးရဲ့ဟဲ့သိမလို့ဒီဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးဆိုတာကိုဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့အဲ့ဒါသိကြီးဥမာရေရွေကြီးဒီအလုံးစုံတရိခါးစမ်းပေါင်းပြင်ချိန်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်သေးတယ
2: ်
0: ပြင်ချိန်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီဆယ်လို့ကိုမရတော့ရပါဦးမလ
2: ား
0: ဒါဒီတရားကနောက်ကျနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအသိကြီးလို့သောနေတယ်မြန်မြန်ပြန်လိုက်သမ္မာ
2: မှ
0: န်ပါပါအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုးသူပြင်းပြင်းရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါဦးမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဒါကြွေးပြန်ပါ
2: တ
0: ိုက်တွန်းရသလားတိုက်တွန်းတိုက်မတိုက်တွန်းတိုက်စဉ်းစားစမ
2: ်
0: းအကယ်၍ရုပ်သာခန္ဓာကိုယ်ရှိတုံးမှနောက်ဘဝကောင်းစားကိုကျမ်းပါတော့ဆန်းလာတော့ကွာနောက်ဘဝလည်းသူကျမ်းမှဆန်းလာရအောင်သူကြတဲ့ကြပေးကြကံကြောင်ဆိုဟေးလို့လူကြီးကလူကြီးကံကပါပါနဲ့ပြောလိုက်လို့ချင်းဒီလူကြီးတွေပဲနဲ့ယုတ်ပြောနေတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပေါ်လာတော့ပ
2: ါ
0: ဒါပြန်သူသည်ယခုဒုက္ခသစ္စာအနာမပြောက်ခင
2: ်
0: နောက်အနာကြီးရှားပြန်တော့ဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာရှားရင်ကလေးပဲဘယ်နဲ့ကလေးကပတ်သီးသီးပြီးနောက်ကပြေ
2: း
0: နောက်ကပြေးတော့လူကြီးကဘယ်လိုပြောကြဒီကောင်းနေအနာရရင်များနေတယ်တေမိုက်ကိုမဆိုရဘူးလားခင်များတို့လည်းဘယ်နဲ့ဆိုရဒီကောင်းလေးတွေဒီကောင်းမလေးတွေအနာရရင်များမဖြစ်နေမဆိုရဘူးလားပေါ်ဘူးလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝမကျွတ်ပါလေဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးတကကျွဲတော့တကသိုက်တော့အားလုံးသူ့ပါသ ဘာကြောင့
1: ်ရှာ
0: ဆုံးမတတ်ဘူးလားဗျာ
1: ဆုံးမတတ်ပါဘူ
0: းဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိဇ္ဇာစနဲ့ကင်းပါရဲ့ညွတ်ကြည့်ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုဒီညာမှာဒီယနေ့ထူးထူးလေးလေးမှတ်လိုက်သမ်းပါသာသူဝိညာဏကဝိညာဏလို့ဆိုတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရလို့ရှိရင်ဝိညာဏပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပေါ်တာရမလားဘာပေါ်လာလဲရမလားပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပါပဲနားလေကြဗျာအဲ့ဒါရှောက်ရော်နေလည်းတော့မဖြစ်ဘူးကိုလို့နေတာကဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ညာနောက်ဘဝဝိညာဉ်ပေါ်လုံးနေသလားလို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုတွေးပါတွေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာဆွဲလုံးပါပဲသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုအဝိဇ္ဇာမရှိရင
1: ်မလုံးပါဘူ
0: းရှင်းမလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသေသေးချာချာပြောရပါတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့အလူတန်းဟူ၍ဒီကြောက်ကြပါကြီးပဲဇာတိပရိသေကြောက်က
1: ြ
0: မကြပဲဘူးလားရမလား
1: ဒါ
0: ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်လုပ်တာဗလား
1: လုပ်တာ
0: အဝိဇ္ဇာမပါခြင်းနဲ့ဒါပါသစ္စာတော့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်လို့ကျွတ်လို့လို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါရမလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးအသင်္ခါရဖြစ်သွားသင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့သွားဖြစ်ရိမ့်မိဗလားရမလားအဲ့ဒါဒီတရားမျိုးကိုရှင်းလို့ကြမယ်နားလည်းမနာဘူးဆိုရင်ဖြင့်အတော်လေးကိုခက်တယ်မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းအတော်လေးကခက်တယ်သူအယူပြင်းလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးကလေးပဲဖြင့်မှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဒါကြောင့်ဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အနာရှိရနေပါတော့မှန်ပ
1: ါဘူ
0: းအနာရှိရနေအနာရှာတာယူလို့မမြင်လို့ဖြစ်ပါလေမှန်ပါဘူ
1: း
0: အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့ဒုက္ခနာလက်သက်သက်ပလားဟိုဝင်းနာပဲသေးပဲအပြည့်ရှိနေတယ
1: ်
0: နောက်ခန္ဓာကြီးရရင်လည်းဒါတွေပါမာရံပါဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအနာရှိရနဲ့ပေါ်ပါလား ပေါ်ပါဘူးဒါကြတော့ဆိုရှင်းတော့ပြင
1: ်ပ
0: ါဒကာရမတွေရှင်းကြရလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါပြဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာ
1: ဉ
0: ်အဲ့ဒါဝိညာဏဆိုတာဘယ်ခါဆိုတာပါလိမ့်ပရိသေနေတာကိုဆိုတဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ပရိသေတေရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောဒီနာမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒါတဘောဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘယ်ဘောပါလိမ့
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလေးကပိုင်းပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘာဘောလဲဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကဘာဘောစလာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသေမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ရုပ်လာမယ
1: ်
0: ဝိညာဏပြည့်စရာဒါကခင်ဗျားတို့ရလို့ရတာနော
1: ်
0: ရလို့ရတာဟာသဘောပါတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားပရိသေငြိမ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နာနဲ့ရပြေတော့ဘောပါရမှာမပါဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့
0: ်သင်္ခါဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ
1: ်
0: ဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေစိတ်ပရိသေစိတ်ကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲကျမရှမ်းမဲ့စေပိတ်တွေနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ်မလာဘူးလားရှိပါစီတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာယောက်ျားပါသလားမိန်းမပါသလားငါပါသလားသူပါသလားဒီဘဝမှာရှိစား
1: မပါဘ
0: ူးဒါကပါပါလေဝိည
1: ာဉ်
0: ဒီဘက်ကခုကဒီထဲမှာယောက်ျားတွေပါသလား
1: မပါဘူး
0: မိန်းမတွေပါသလား
1: မပါဘူး
0: ငါတွေပါသလား
1: မပါဘူး
0: ဒီပါလ
1: ား
0: ငါဥစ္စာတွေများပါ
1: တ
0: ယ်ဒါငါဥစ္စာပါမလို့လဲသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာသင်္ခါရပိုင်တယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကပိုင်တယ်သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုပိုင်တယ်ဘယ်လိုငါဥစ္စာ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဒီဥစ္စာငါလားငါဥစ္စာဒီဘက်ကရောပါပါလေဒီဘက်ကပါပါလေငါလားငါဥစ္စာလားဝိညာဉ်လ
1: ား
0: ဒီဘက်ကပါပါလေဒါနဲ့ငါလားငါဥစ္စာယောက်ျားကမိန်းမလ
1: ား
0: ပါပါလေ
1: တ
0: ေချာစဉ်းစားခင်ဗျားတို့အစကအရေငါသူကယောက်ျားမိန်းမမပါဘူ
1: း
0: ပါသေးရဲ့လ
1: ား
0: စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒါကသူများပြောလားလက်တွေ့လားလဲစဉ်းစားပါဦ
1: း
0: ဒါကလည်းပေါ်လားအဲ့တော့ ဒကာဓမ္မတွေဒါကပင်ရင်းကနေပြလိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ဩငါသူဆိုတာပြင်ပက်ကြမှာသူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါ
1: တယ်
0: သူရောငါပြောနေဖြစ်လာတာငကိုကပါမှာပါမှန
1: ်ပါဘူး
0: ကြည့်လေဒီဘုရားအစဝိညာဉ်က
1: ပ
0: ြိတ္တိဝိညာဉ်က
1: ဒ
0: ီထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပါတယ်ယောက်ျားမင်းမ
1: ှ
0: မှန်ပါဘူးမှန်သူ
1: မှန်ပါဘူး
0: ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြဝိညာဉ်ကဖြစ်နေနိုင်ရုပ်ကြည့်လိုက်ကြတော့မှန
1: ်ပါဘူး
0: ဘာတွေပါလဲဘယ်လုံးငါသူ
1: မှ
0: န်ပါဘူးငါငေါ့တော့မှန
1: ်ပါဘူး
0: ဒီလိုသိထားတာမှပြိတ္တိဘုရားသိထားတော့မှဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ဩသေသေးချာချာအစရဲကငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်တွေပါလားပေါ်လ
1: ား
0: ပေါ်သေးလ
1: ား
0: ပြင်မဲ့ကြမှာခွဲရလားကို့အစကိုပြန်ပြရလား
3: ဒီအနာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာဇကဝါလေသူအန္တရာယဆန္ဓုဒေဝတာသရမမုနိရာဇသသုဏ္ဍုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနာကာ

ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တယရဏတရား၅ပါးနိရဝခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဖုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေသူတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီဘရုံလက်ကြံကုန်ဖြင့်ကြည်ယုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥဒိုင်းညူကျိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါ၏မြတ်စွာဘုရား

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသက်ရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးဘုံမှာ73ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရှိရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35လ2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ယံလိုလျင်ယံပူသည်ယံမလိုမှယံပြူပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြူတဲ့နေ့စစ်ပြေငြိမ်းချမ်းတဲ့နေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မြတ်တန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မြတ်တန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတာသပ္ပုရိတာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေးကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကျိမ်းများတွေညာမဆောင်မီတစ္ဆာစကားမြတ်တရား

တကိန်းဒီဝမဟာရာဇတပိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဣတိနာသေစေနာသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်းဒီဝတကိန်းဧဝတကိန်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်းတစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၏နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြတ်တတ္တဝါအလုံးမေယံကင်းကွာ

ဩဒိနပါပိယောဣတိနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

သဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသောတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံး

0: ရံလိုရင်ရံပိုးတယ်ရံမလိုတော့မှရံပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်တ ानु ပသနာဉာဏ်နဲ့စိတ်စေတသိက်အမှန်တန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဓာရီရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကြံတဲ့ယုံနာနေဦးအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မာနုပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်းဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာအကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့သာသာကြီးကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရတယ်။နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာ။ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့စဉ်းဉဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်၆ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းရဲကောင်းတယ်တဲ့ကိုတက်နိုင်ဆင်းရဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းရဲပေါ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေဆင်းရဲပေါ့တက်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရိတ္တမိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဖုံညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်ရာဟုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဘုမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဖောင်းပိမ်မှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိမ်မှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတယ်ပိန်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလိုလဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေကလတ်တွေကိုနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့ အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတာ哦မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတည်းကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတပ်ပြီးသားဆိုတော့ခဏပဲတန်တရားလေးဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားတွေရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေနဲ့မစင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လေးလာပေါ့ဒုက္ခမယောတောလာတာတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘ ഹു သုတ္တပေါ့ကောင်းပါလားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တည်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညာရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲခီးတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်းတာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲညာရောက်ဆိုတာညာဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ရဲ့ခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းနေပိန်းနေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှလည်းမှစူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုတိတိသွားတိုံလေးပဲလှုပ်တာလေးပဲတိရင်တော်ပြီအစမှတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလည်းအားကောင်းလာတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားလည်းရတော့သမာဓိလည်းနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမารီတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမารီလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိရနေပြီတော့တတိအတိတတိအတိရနေတတိပညာကိုယ်ကပြားပြားသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ချာချာသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတင်ညာသိဝิญญဉ်သိပညာသိအတိတစ်လုံးနဲ့ဟိုသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်သည်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့တိတိသွားတယ်ဝิญဉဉ်သည်လှုပ်တယ်တိတယ်မှားတယ်တိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိအကနေပညာသည်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည်ဝิญဉဉ်သည်ပညာသည်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်။ All the world တွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဘိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော အတိလေးတိုးလာဝิญဉ္ဇီကနေပညာတိကိုကူးလာတယ်မပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တည်ကြီးခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်ဆွဲလည်းတန်ဆွဲတန်တော့ဝိရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ခြင်းတော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ခြင်းတော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီအနီအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရတော့မှဝိပဿနာအခုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ပြီးတော့မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတွေကဒီမညာဖုန်ညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖရာဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနဲ့သွားဖို့ဒေါသနဲ့သွားဖို့မောဟနဲ့သွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တယ်နာမ်နေဆိုပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတယ်အဲ့တဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတွေနှဲသွားတယ်ဒေါသတွေနှဲသွားတယ်မောဟတွေနှဲသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပြီးဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတီတီတီတီသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတဲ့အကုန်လုံးလုပ်တဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလားတော့ဆူဆွနာအာဘောပဲအားဒါတော့တည်သောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်ဩဝါယောတပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါယောတပဲသူ့အမကန်ကပထဝီတပဲအားအဲ့ထမလဲအာဘောလဲပါတယ်အားတည်သောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ပစ္စုပန်နဲ့လုတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုသိချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘဟုသူဒ္ဒနဲ့သိတာဖြစ်ဘဟုသူဒ္ဒတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစင်ញင်းမှုတွေစင်နာမှုတွေလျှော့ထားအတဏ္ဍတဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဗိဓမာတဏ္ဍနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတဏ္ဍနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြေရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီတက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပစ္စုပန်နဲ့မတည့်တော့ပစ္စုပန်မတည့်ရင်တရားရှေ့မတည့်တော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှူရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနေဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတည်သွားတာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ။ဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲ။အဲခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာအစ္ဆဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ
1: အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်18ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရဘာဖြစ်လို့ထက်ခါထက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍သိကြကုန်တော့အခုမှရင်အခုတော့သိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့ဒီကောင်တို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေသိတယ်မှလည်းထိုင်နေရှိတယ်မှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ရောဂီတို့ပထမဆုံးစဝင်တဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံကြီးရှိရတဲ့တူရလားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတဲ့ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှေ့ရမြောင်းနေပြီစာတည်းနဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပဲနဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထခတာကရှုမှတ်တော့မှအသည့်တွေတိုးလာတယ်။ဥပမာဖောင်းနေမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိန်နေရောက်ရတော့ခုရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နဲ့ချက်လောက်ရ။တစ်ချက်မှမရဘူးလား။တစ်ချက်မှမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒါတမကတော့ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲ့နဲ့လေးဦးလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာကိုအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲခုမှစမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနှစ်နှစ်မှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုတော့ဖောင်းတာချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်တောင်မတူကျိုးကြတော့ဖောင်းနာတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့ကြာကြီးပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဒီတိုင်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှန်နေတော့မရဘူးပေါ့ဆိုးဆိုင်မှာလို့ရှင်တဖောင်းမှာ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်လို့တက်သွားတယ်။ပိန်နာမှာလည်းဒီလိုပဲအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့။ထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲ။ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့။နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်။ဟာဟိုကလေးရောဒီကလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးတော့ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေထိတယ်မာရထိုင်နေထိတယ်မာရဟာသိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေထိတယ်မာရသိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်ဖောကစကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကစကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုရအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှာပါများလို့သတိတွေအားကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူးနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတည်း
0: လောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလုပ်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လုပ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေမှလို့ရတယ်တခါလေစကားပြောရင်တော့မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရသွားအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထားဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလူပေါ့အရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောဆိုပထမတော့ပရိနဲ့စိတ်ရတယ်ပရိပါမဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရပရိမလိုတော့ဘူးသူကဆိုပြီးသားဖြင့်ပရိကိန်းတဲ့ခါလဲကိန်းတယ်ကိုယ့်ကကိုယ်သွားရင်လည်းအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောသုံးကန်သွားလဲအရဟံဗုဒ္ဓောသုံးကန်ပြန်လာလဲအရဟံဗုဒ္ဓောသူကသူဆိုပေးတယ်လို့ဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောဒါသမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ဆိုင်တစ်ခါတန်းကိုင်ဝိဒဆိုင်ဆန်နေကုန်းလိုက်မှပြီးသားဖြင့်ရှုတရားအာယုံကိုပေါ်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသိသိနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့ဒုတတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအရာရီယာများနဲ့စောင်းနေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောอ่ะဒီပြောอ่ะမျိုးစုံပေါ့ဟိုခန္ဓာမှာတတိယောက်တာနေတယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှင့်နေအားတော့တတိယခန္ဓာမှာအိုက်ကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအယုံနဲ့ရှုတိိတ်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးကဥမာပေးထားတယ်ကြောက်ဖျားကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်ကြွားတယ်ဆိုတော့ပတ်ခနဲ့ကပါလမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲချတယ်ဆိုတော့ပါသွားတာကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတော့ကပ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကပ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟလားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်သိသွားတယ်သွားလာလာတာဒီပေါ်ကဆက်ရှေးမန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားတိနဲ့နောက်သမားတိတစ်ဆက်ထည့်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကျတော့ဖောင်းနေပေးနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပေးနေတစ်ခါပြန်ရအောင်နောက်တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါသတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားသတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအများရက်ကဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွမ်းအားတွေပြောနေတော့ရောရီတို့ဖောကဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်လောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးတတိတမန်ဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာကာထားတယ်ရေကလာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတို့ဝင်လို့မရဘူးလို့ကာထားတယ်။တတိဆက်နေလို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူး။တတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်လို့မရဘူး။ဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲ။ဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်လို့မရဘူး။မောဟဝင်လို့မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပေအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်။ဩသဘောတွေပဲ။ဩသဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာ။ဩသဘောတွေပဲအကြောင်းတွေပဲအကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာ။ကိုကအထူးတည်းလဲစဉ်းစားကြရမလို့သူမှသူသိလာ။အကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော့ချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားတယ်။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီ။အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုဆင်မိမလိုဇဏဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလိုဇဏဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလုံးဘောလုံးပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်သလိုဘောလုံးဘောလုံးစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားဆားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတဲ့အာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလို့တဲ့န်းဆောင်ဖန်းနေသည့် ဖြစ်ပြတ်တည်း၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းတာအစားသိတယ်ဖောင်းတာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိန်းတာအစားသိတယ်ပိန်းတာဆုံးသိသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးเสียရမလို့နိစ္စဒုက္ခတွေဆိုးเสียရမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတဲ့မမေ့စေသည့်အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုဖြင့်ကိုယ့်ဘာကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ကိုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားကိုယ့်ဘာကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာတည်းရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလောပါပစ္စုပ္ပထံလို့ခေါ်တယ်တဲ့တယ်ဆိုတတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချောဒီချောဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲ၊ကိုရင်ကိုရယ်၊ဆိုင်ရင်ဆိုင်နေ၊ထိုင်ရင်ထိုင်နေ၊ထားရင်ထားတယ်။တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်။မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတခါတည်းပေါ်နေတယ်။အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူး။သဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့တတိအားကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဥသာပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့ထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှတ်လွတ်သွားရင်ပြန်မှတ်မှာဟာလွတ်နေတယ်ချို့မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကိုရကိုရကိုရကိုရမထေရကြီးရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီ။ဒါဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေမှာ။နန္ဒလေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်။ဆုံးကပြန်လာတယ်။တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွား။ဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့။တတိကိုတန်မိုးထားတယ်တကယ်ကိုတန်မိုးထားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတန်မိုးမှမထားတော့သတိတန်မစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်ဆင်းညွရာမေသူရှောင်လွဲတတိမြဲမိဝဲစီကပ်ပါမင်းမျိုးရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါတဲ့မုန်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့တတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအတူယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်း၄ပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်တွေကြားတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုံတွေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးကကိုယ်သဘောကျတဲ့တချင်းတန်လေးကဆိုးနေသလိုပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြောက်ကိုတယောက်တည်းကြားနေရတာရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တဲ့အကုန်ပါတယ်ဩလာရိကယုတ်12ခုတောင်ပါတယ်ဒါမင်းနဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံနဲ့မှပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါဘုဇုတ္တအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားရင်ကြားရကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသား तू ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာသိလာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲ ရှင်ရင်မရင်နဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြည့်ပြည့်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသည့်ဉာဏ်ကိုအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အများအားပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတယ်ကိုသိသည်မသိသည်ရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနေသူ့ဘာသူဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူ့သဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူ့ကသူ့လက္ခဏာသူ့တိုင်းသူ့ကသူ့ရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမကြိုက်ပါဘူးကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမတူတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်လိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတော့မဲ့တဖို့ရရောဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖျားတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဆိုတော့သူကရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအိနေရရင်းကျက်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခေဧတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖျားဟောတာအဲ့ဒါပဲယဟနာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုယ်တိုင်လေးကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိတမာတိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲတပ္ပိသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်၏အထထိုသို့မြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေတန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန်တတိညင်းဝေလေတော်၏ဣတ္တဧသောဤကဲ့သို့ညင်းဝေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယဆင်ကြခြင်းမေဃောလမ်းကြောင်းသည်ဖျားအရာပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းဆုံးရော

0: အဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပฏิပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမငြင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပฏิပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါမလားရပါပါဘုရားတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွတ်လုပ်တယ်ဘုရားဟောတာကိုဘယ်မဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဘုရားပြောတာအချင်းချုပ်ပြောတာသိတရားတွေအများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုတိုက်ပြီးตายာနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตายပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြာကျန်အမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆိုင်တမတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှဖျံဘာဘာရင်းမြန်ဆွန်ဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့သွားဘုသမာတိနဲ့ तू อ่ะ तू သမာတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမဖြစ်ဘူးအဲဘာဟင်းနေမြန်စားရမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါလေးရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြဝိပဿနာနိုင်ပြီမဉဏ်ဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်ခြင်းနဲ့လုတ်မမတော့ဘူးကိုကဘာမှကြာကြရဏသောတပတိမဉဏ်ဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတ္တိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိကွင်ရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တင်နေနေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တင်တလောကလုံးယုတ်တင်နေနေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမင်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသက်္ကာဒိဋ္ဌိတည်သွားတာပေါ့တတင်းကတတင်းကလေအဲ့ဒါပေရကတင်ငါတင်ငါပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုဘဂုံတော်အနန္တတော်ဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာအဲတရားကို तू ကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျာယောဓမ္မပတ္တိသောမန်ပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီတောထပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိဘုဇလောကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ပွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုရမှာပဲကုသိုလ်ရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်စရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးစရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရအောင်သွားစရာကြည့်ညိုတယ်ပူတော်တယ် ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပေတကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရာတဏှာနဲ့ဤသွားတယ်တရာလုံးတော့တဏှာကျော်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြဲတာနဲ့စာရသွားတယ်မဲမောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရာနေတဏှာကိုကူတာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရာလေစာရသွားတာကတဏှာစရာနဲ့တဏှာတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုတာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတာကိုပညာနဲ့ထိန်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကဒါရာရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာလေအိဋ္ဌသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားအလေအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲဘာလာလာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအိဋ္ဌသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်မနေနေသိလာရင်အိဋ္ဌနုပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဖရားကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရားကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေသွန်းနေဒါတွေပူဇော်ရတဲ့ပုံပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေသွန်းနေမပူဇော်ပါဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သားတဲ့ရင်အကုန်လုံးချွတ်မှပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနည်းတော်အင်းကြီးမင်းမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပင်ကြားမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေနော်ပန်းနေငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမဖျားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပိုပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့အခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းတို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့31ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တဒဒိဋ္ဌိဥသိပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲအခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတန်တရာအိမ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွတ်မြောက်မှာအဲလွတ်မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေ့ထည့်ထားအဲ့ဒါပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါရမီမြောက်သွားပြီသောမနတသဟာကုတ်ညာနာတံပယုတ်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာမယ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝမ်းသာဝမ်းသာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်လေးပံရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနှောက်အယှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝမ်းသာတယ်ဩဒါနဆိုတာသာသနာ့လူမှပြုရတဲ့ဌာနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနဲ့အားထုတ်ရတော့မှာပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့မှာပဲဟောဝမ်းသာသူလည်းပဲဝမ်းသာတာပဲဌာနအရာမှာဝမ်းသာရမယ်ဌာနပြုတဲ့အခါမှာဝမ်းသာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပ္ပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတည်းနာချမ်းသာလေးဇမချမ်းသာလေးအဲ့ဒါလေးသွားဦးတယ်အဲညာနာဝိပ္ပယုတ်ဖြစ်သွားညာမပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဦးတယ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဗောဓိပေါ့မဟာသာဝကဗောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဗောဓိပေါ့ဗောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရမီမြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးသမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာကိုဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုံလို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတော့မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိလာတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်တကယ်ကျတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလောက်ရှာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေတဲ့ယုတ်တင်နံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုယုတ်တင်နံနေဆိုတာပြညတ်သဘောဝေါဟာရပြညတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့သဘောတည်းညံမျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေယုတ်တယ်နံနေရအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်သောဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်သောပြတ်တာပဲယုတ်တယ်နံနေရတလက်သက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယစီးမယပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစတ္တနနာသဘောပေါက်လာတော့哦ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်နေရဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်နေရရူပအစိမ့်နေရဝါစာအစိမ့်နေရအဋ္ဌိအစိမ့်နေရဉာဏအစိမ့်နေရအစိမ့်နေရမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုးကြီးမားတော်မူလက်မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြေဆုံးတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသံဃာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်လားဘုရားအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံဃာကင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုယုတ်ဒီနံနေဖြစ်ပြတဲ့အဲ့ပေါ်မှာသံဃာကင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝဏ္ဏီတန်ဃာပေါ့ဗျာပစောအင်းညွေပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တံဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းနဲ့ကျိုးသားအားထုတ်နေတန်ဃာတွေပါသွားဟောဖရာအဘောတရားအဘောတန်ဃာအဘောသံဃာတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းပါဗျာ ခုနရုပ်တွေနဲ့ဉာဏ်တော့အကြောင်းတွေကြို့တဖြစ်ချင်းပြချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိခါ၃ပါးတိခါ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်တန်ရဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိခါ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိခါ၃ပါးအပေါ်မှာတဲ့တဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့သူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညသာမစားချစ်ပါတီလာဆိုညသာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှာအားရှိမှာပေါ့ညသာမစားမှာတရားရမှာလားငါပါတီလာနဲ့ရတာပဲပေါ့ပေါ့စားတာပြောတာတီလာအဖိုးတန်လို့ဖခင်တီလာဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖခင်ဟောထားတာဒီတိလာဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာမြန်မြန်ရတာမလားတမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာအလျားပါမလားအဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာပါပါပါပါပါဖတ်ပါမြန်ရကိုတွေ့ရတော့မရဘူးဘာဝနာမယပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမယပညာဖြစ်တာ။အော်ယုတ်တော့ယုတ်တော်တွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါးပဲပြောနိုင်မယ်။ဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသူတ္တဖြစ်ရှာရင်ကောင်းပါလေ။သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။အဲ့ဒါတွေသိမှမဟုတ်ဘူး။မသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတင်ကတင်ကရဩဒီပြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တည်နေတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောတန်ကြားနဲ့သိရတယ်သိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာတိခါ၃ပါးပေါ်မှာစံနေရခင်းသွားတယ်ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောတိခါ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်တော်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်စန္ဒရာရှေသွန်းနောက်ဆွန်းရှေသွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပလေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရာအရှိချက်ဗိဓမာနိမလာတဲ့တန်တရာအရှိချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရာဖျက်တရားတန်ကတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရာရှေသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူ့မှာတမာတိငါးပြောင်းဘုံမှာမရှိဘူးပဲသိရှေးဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှင်းဘွားတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြင့်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတော့ဟာတွေသမာဓိရလာလို့ရှင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့ရှေ့ရကိုယ်ရဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှင်ပေါ်တယ်ဗျာဟိုးငငယ်လေးတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေသမารိမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူး။သမာရိရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တယ်။ငငယ်လေးကဘာလို့ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘလို့ပြောခဲ့တယ်။သမာရိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့သမာရိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တောင်မှငငယ်တော့ဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့သမာရိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။အော်ကျင်းနေသည်တဲ့။အရှိဆုံးတန်တရာအရှိဆုံးဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှေဆုံးပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတ္တမရတ္တဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုံတည်နိုင်နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက် နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရေသာတွေမကုန်သေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္တာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်။ရှေ့ဆုံးလည်းတန်နေရခင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်တာခင်းရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းခင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်။သန္တာရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးခင်းသွားပြီ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်။ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်။ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်။ထာဉ္ဇနဲ့ဆင်းအောင်ထားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်။အော်နံအကြောင်းယုတ်ကျိုး။သွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲ။တခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့။သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲ။သွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုး။အော်ယုတ်အကြောင်းနံအကျိုး။ခုနသွားခြင်းတော့မှသွားခြင်းနာအကြောင်းသွားတာနံအကြောင်းယုတ်ကျိုး။ခုကြတော့ရုပ်ကြောင်းနံအကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်ဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ထားတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏ္ဏဥပါဒံဘဝဟဲ့လားကာမဘဝလို့ပြောတော့ကာမဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေယုတ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏဥသလနာအကုန်လုံးကယုတ်နံနမသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ယုတ်တည်နံနေចောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြန်နေတာမလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိမြန်ရောသိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘဝတဘဝပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြန်နေတယ်ဆိုတာယုတ်တည်နံနေမလားယုတ်တည်နံနေအကျောင်းသားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကျောင်းသားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်ဘုရားဘောမှာလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္တရာရှေ့သွန်းဘောမှာကင်းတဲ့နောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လဲပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကျက်လိုက်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲတော့မဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လဲပဲသောတပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြကျွေတည်ရင်အပယ်မကြောက်မဟာသောတာပန်လုံးပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီပဲနားပဲတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့ဒီအားသဘောပဲနားတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်းရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: သဘောတိမ
1: ဥဒယ

0: မိငွေပါမဝိရာကမုတ်ချရနိုင်သည်မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဒရဂနောချန္ဒာဒရနာရောယဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုစွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါစွဲဒိဋ္ဌိစွဲပေါ့တဏှာစွဲตายရတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်ဆန်းကြိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ပထမကျိုးသားနောက်ပန်းကြတော့ရင်းကျက်လာတော့ပိုးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တိနံနေပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောက္ခသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရတတင်းကကင်းသွားအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တတင်းကပယ်ပြီးတဲ့သဘောသိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာကတော့တိုးတိုးလေးစတာသဘောသိမှဆိုတာယုတ်တိနံနေကိုသိမှဖြစ်ပြက်မြင်တယ်တလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုံနံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတော့ရုပ်တည်နံနေမြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပျက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အဆင်းသင့်သွားတယ်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရအဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလားလောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါသဘောတိမဥဒယဝရမြင်တဲ့ဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗိဏမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်တော့နိဗ္ဗိဏဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်ဇလဇပြက်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေမြင်လာပြီအာဒီနဝအပြက်တွေမြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြက်တွေမြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကများကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါများတော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့တရားတက်ဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်တာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့ရောအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့တာယာဘောတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝညာလို့ခေါ်တယ်။အော်အပြစ်တွေတဲများတာ။ကိုယ်ကိုယ်တော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာ။ကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်နေ။မြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသ။စားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသ။သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါ။လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာအများဘူးလား။မများပါဘူးဗျာ။လောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ဟာဒါပြည့်အပြည့်မများဘူးလား
1: များပါရ
0: ဲ့အပြည့်များတာကြာအာဒီနဝညာဘေငါဘယအာဒီနဝဘေရီယန်နေအတွေ့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအဆတော်တော့ကိုမစင်ရဘူးလားစင်ပါဘူးအဲတော်တော့ကိုစင်ရတယ်ကွာကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဆေးရမမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဘဝနာဒီရနာဟိုဝကိုက်ဒီရကိုက်ဩခန္ဓာကိုဟာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ကြားထဲကဟိုဝနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရယံနေအန္တရာယ်ပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယံနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တည်နံနေရပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာဒီနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်นี่ဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယံနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ခြင်းတော့ဉာဏ်တက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကျင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္ဓရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲစီပွားရေးလူငွေရေးနဲ့စိတ်ကူးယမိပျော်တာတမျိုးလက်တွေ့ပျော်တာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရွှင်များတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပြောတော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းဝိပါမဝိရာကမောက္ခအဲ့ဒီဉာဏ်တွေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေအမြဲတမ်းညင်းကျက်သွားတော့အဲ့ညင်းဝိပါများတော့ဟောဉာဏ်ကနေပြီးတစ်ခါတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ရှုတရားမဆရာတွေရောရှုတိစိတ်ကအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမဉဏ်ဝိရာကဆိုတော့မဉဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမဉဏ်ရသွားရင်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ ਆ မလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြ
1: ပေါ်တိုင်းမပြ
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ရုပ်နာမ်နှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြ

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဩအမာကံနုသာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့စာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏။အနုတာသနိလိုအင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: ဆန္ဒမှန်

0: ောင်းမှု
1: သုတ
0: ူတို့ဤ
1: သု
0: တူတို့ဤအဖို့ပါကားကို
1: အ
0: မိ
1: အဖအ
0: မိအဖရှေသမာ
1: န
0: ာမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: နာမင်းကြီး
1: အ
0: မှုထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သော
1: တ
0: တဝမှန်သမျှ
1: အ
0: နန္တတို့အား မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: ညာယာကြ

0: ရောက်ဝိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘုရားကြီးဝိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒီနေ့ဒီနေ့မှာဓမ္မစကားဒီနေ့ဒီနေ့ဘုရားကြီးဝိနေခြင်းအဲ့ဒီဘုရားကြီးဒီနေ့ဘုရားကြီးကိုခွင့်ပြုဝင်တော့နော်။ဘုရားကတော့ဒီခဏခဏတော့ဘုရားကြီးဟောဖို့ပြည်နေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မစကားဒီနေ့ဘုရားပုံပြီးပါဆိုပြီးခေယောတရံဘုရားစကားဘုရားနာမ်တော့ကအနန္တလက္ခဏာသုံးခုသတိမှတ်ချက်ကိုဒီအရာကြံကံတို့မှာပြီးအောင်ဖို့ပြည့်ရထားတယ်နော်။တရားမဟုတ်မီရှိဘူးဆိုတရားပိုင်ရှင်တရားစန့်ခြင်းခြင်းဟောကြားပြတော်သစ္စာမဟုတ်တော့ဒီတကဖြစ်သူမှုတော့တရားရှိအားရှိဦးဆိုရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်။ဘုန်းကြီးကောဤဘုန်းကြီးတရားတော်ညာနာဝိတ္တံဝိဘောဝိညာဘလောကံကမလပတိတံဓမ္မံသိဝရတိသုဘောတိသီလုတ္တိဘောဝဘုဟရေပြမိကတိတိနေသတိလောကေကိစ္စကုန်ဒုက္ကံဘာတဟနာကမဟေသိဓမ္မမိအယုတ္တရုံသောမဟာကရုဏာတော်တမောပတိဘုသောတေတေသနေယောဤရှိတော်မူတတ်သောဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဉာဉ်မိန်ဘောသမင်းညွတ်တဉာဏ်တော်မြတ်ဤဘုသောကျပြန်သောဇဝန္တော်ဤရှိတော်မူတတ်သောဧကောသောလောကတသခွင်ဝတုဘမပြုတသုရိတာပွင့်တော်ဘောဘုရိတ်တော်မူဝေသောယောမုနိကေကောအခင်ဗျာဤဘုသောနိမိတိတုတ်တေတန်ရှင်းဖြူစင်အင်းမြတ်ဤနှင့်လပ်ပြီသောတိဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံဆုံးရကြအိုင်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုပ်သောသည်ဖြင့်အသည့်ဖြစ်တွန်ဘောပေါင်း၍နေပေသောကမလကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွတ်ထိုက်သာသူနဲ့လူမြမဝိနည်းကြံတတ်တော်အပေါင်းကိုဓမ္မရဏိဝရေဟိမပေါ့ဘုံဝိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိစေတတ်သည်ဓမ္မသက္ကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံအနန္တလက္ခဏာသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားကိတ္တနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သုဘောတိသည်သစ္ဆေလျာတရားများကိုဖေဘောတိမြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ဗျာမိတကိတိနေသံသောလောကဓာတ်တစ်ခွင်ဝဲသူဘမပြုတသုရိကပွင့်တွန်းဘောပေါ့၍လာတော်မူဝေသောယောမုနိတကောအခြင်းဖျားဒီဘုသောနိမိတိ။ဗျာမိတကိတိနေသံသောလောကဓာတ်တစ်ခွင်ဝဲသူမတုံသောသီလသမာဓိပညာကုဏကရောမြမဘုံတိုင်းပြန်နိုင်ကြောကြအထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိတ္တကုံမြမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့၏ဇလုံးဤသောမျက်စိသောဘွယ်ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမနန္နံမဟာပဒဝီမြင့်ကြီးဖြစ်သူစွာသီခဏိန်ကဲ့သို့အရာကိုသီခတော်မူတတ်သောမဟေတိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတတ္တရခန္ဓာတိဟုသောဂုံကျေစုအထုတော်ကိုစီပုရှာမိလက်ကြတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်ိတကံထုဘုရားတိဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုအပ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလည်းယေဣဇလီယောကျော်လက်စပြာထိမ့်မောရွေရှင်ကိုဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားအ
1: ာ
0: ဘိကုဏဘိသဝဂိနာဣတိပတ္တနာနမကေမိဂဒာယေဓမ္မဝရယန္တနိဗ္ဗာနဘဗကံမဟံပတိနာမကေနမဟာဗျမေနယာစီတောသဒုသင်္ဆံဘဂဝန္တောလောကအနာထောအတိသိနန္ဒီတံသဗ္ဗံဒီဝေဟိသဗ္ဗသံပတိသာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိ ဒီကတ္တလေးကတော့ပါဠိတော်မှာမပါပါဘူးနော်။နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဥပုဂ္ဂသူရဲ့ဓမ္မစကြာတိတိယပါဠိတော်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဓမ္မစကြာကိုအမွန်တင်ထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ကာထာလေး၃ခုပေါ့။ဘာပြောတယ်။ကဟံပတိနမကိနကဟံပတိအမည်ရှိသောမဟာဗြဟ္မေနမဟာဗြဟ္မာဖြစ်သည်။ယံစီတော်လျောင်းထတောင်းမှအတ္တိဖြစ်ပေ။လောကနာထောလူသုံးပါးတို့ဤဘုဘွေအထာယအရှိအဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားသတုသင်္ဆန်သစ္စာလေးပါးကိုပကတိတော်ချင်ရှားပြတော်မူလိုသည်ဖြစ်၏ဘေကုဏံပိစာဝကိနံငါ့ဟုအဆုရှိကြကုန်သောပိစာဝကိဟံတော်တို့အားဣတိပတ္တိနာမကိဣတိပတ္တကအမိယာသောမိဂဒာယေတတော်ကိုဘိမေပင်ယမိဂရဝံတော်၌ဓမ္မဝရံတရားမြတ်ဖြစ်တော်မူသောယံတံဓမ္မစက္ကအကျဉ်ဓမ္မစက္ကဒေသနာတော်ကိုအာရိတိဟောကြားပြသဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။သဗ္ဗဒေဝိဟိခတိဘုံသောနတ်မြမအပေါင်းတို့သည်နန္ဒီတန်တင်တဲ့မြတ်တော်တော်မူအပ်သောသဗ္ဗတံပဏီတတကအလုံးစုံသောချမ်းသာဒုက္ခအဝဝကိုပြည့်စုံပြည့်စုံစေတတ်သောတံဓမ္မစက္ကံထောဓမ္မစက္ကတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတံထာယခတိံသောလောကဤအကျိုးစီပွားအလုဟာဟေဩသူရောကောင်းတို့မြာငါတို့သည်ပဏာမယုဘပူဇော်ကြပါကုန်သို့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးသတ်ထားတဲ့ဂါထာလေးပါပဲနော်ဒီဂါထာမှာဣတိပတနာအမိယနေတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာပိစဝကိဟံတော်ငါးပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူတယ်။ဒီဓမ္မစက္ကဒေသနာတော်ကနိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မဝရမြတ်သောတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်လို့မေးတော့သတုသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်္ချာပြတာတော်မူလို့ဒီအတွက်ဟောတယ်။ဘသူကလျော်တဲ့ဓမ္မန္တရလို့မေးတော့သဟံပတိနာမကိနမဟာဗြဟ္မိနသဟံပတိအမည်ရှိတဲ့မဟာမြမကြီးတူကလျော်တဲ့ဓမ္မန္တရအတွက်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးသားထားတယ်။သဟံပတိမြမကြီးဓမ္မန္တကတော့ဓမ္မစကြာတရားတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဟောကြားပါလို့တောင်းပါတော့ပေါ့ဘူးတရားဒေသနာတော်အလုံးကိုပဲတရားဝါရင်အတွက်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှပြဖို့တောင်းပါတော့မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုဘုရားကတရားဟောတော်မူတော့မယ်ဆိုပြီးလောကကိုလှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားဝါရင်ရဲ့တန်တန်မှာတရားဝါရင်ရဲ့ပညာမျက်စိမှာကိလေသာမြုံမုံတွေကလိမ့်ကြံထားတာကသိများနေတယ်တလတရားစကမနေ့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လာတာတန်တော်မတလလုံးမနေနိုင်ဘူးညကအေးပြန်အေးရနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကိလေသာမြုံမုံတွေကသိပြီးထူပြောနေတယ်အဲ့ဒီလိုထူပြောနေတဲ့တတ္တဝါတွေကသိများတော့ငါဟောမယ်တရားကလည်းအထူးသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆွေးနွေးမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကလည်းမြင့်မောင်တောင်အောင်မှာဖွက်ထားတဲ့မုံကြီးစီကဲ့သို့အလုံးခက်ခက်နေနေတဲ့တရားလေးဖြစ်နေတယ်။ငါဟောရင်လည်းဒီတော်ရီတလောက်တော့ကြိလတာသူပြောနေတော့သိကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဒီတော့ငါတရားမဟောပဲနေရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်မှာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီစိတ်အကြံစီကိုသံပတိမြမကြီးကမြမပြည်ကနေလှမ်းကြည့်တော့သိတော့မူတယ်သိနေတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်ဆိုတော့ဒီသံပတိပြမဆိုတာကကတ္တဝမင်းဆရာဘုရားရဲ့တတိသာဝကတဦးဖြစ်ပါတယ်နော်ကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြို့ဖို့ပွားများအထောက်တော်မူတာအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုညာအတိစိုက်ရောက်တော်မူခဲ့တဲ့တဟကလို့ခေါ်တဲ့ယန္တတော်ဘာဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ထိုတဟကအမည်ရှိတဲ့ယန္တော်ကအနာဂံတို့ရဲ့ဓမ္မတာအလျောက်အကရင်မြတ်သုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာပရိသန္တိတည်နေလိုတဲ့စိတ်ကညုတ်ကင်းချင်းခဲ့ပေဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒပြမပြီးမှမိမိကြိုက်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်ပြီးပရိသန္တိတည်နေခွင့်ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်သူကပရမေဇံသုံးဖို့အ ਨੇ က အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာဘုံကိုပို့ပြီးနှိမ့်ထိုင်ခံတွေ့တယ်။ဘာကြောင့်နှိမ့်ထိုင်တယ်ဆိုတာလဲဆာမတော်ဖော်ပြခဲ့တော့မရှိပါဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းဘုဘုတော်မူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမစုံတတ်တွေကစပြီးသိကြပါတယ်။ဘုံမစုံတတ်တွေသိလို့ဘုံမစုံတတ်တွေကနေအချင်းချင်းကြည့်ကြလိုက်တာဗြဟ္မာကြီးရောက်တော့ပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့ဗြဟ္မာကြီးကစပြီးအရင်သိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကမှဗိမာရီအနေနဲ့ပရမဇန်ဘုံမှာပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့ဗိမာရီကဥစွာသိရှိတဲ့အတွက်သိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုဗိမာဘုံကိုမြတ်သူနှိမ့်ချိုက်သေးသလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဗိမာဘုံရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမဇန်သုံးဘုံအနက်ကအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗိမာဘုံမှာသူကမဟာဗိမာကြီးတော်ဖြစ်နေပါတယ်မဟာဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံကိုအမြတ်စွာဘွားရပါတယ်နော်ပထမဇံကိုအမြတ်စွာဖြစ်အောင်ဘွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာဗြဟ္မာဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်သူကသူရရှိထားတဲ့ဇံတရားတွေကပထမဇံကိုပဲသူကအမြတ်စွာဘွားထားပုံနဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူပထမဇံရဲ့ပထမဇံနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ဗြဟ္မာဘုံမှာပဲသွားရောက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီနေဘုံရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီသံပတိမြန်ပါကြီးကတော့တရားအလုံးကိုဟောဖို့ရင်တိုက်တွန်းတောင်းပါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားအလုံးကိုဟောပြီဆိုရင်တရားအလုံးနဲ့မဟုတ်တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်ခေါ်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်လည်းပါဝင်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သံဝတိမြမကြီးကတောင်းပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဏိရန်ခြိထားပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်ကစတုသစ္စာပကတိတော်မစ္စာလေးပါးကိုသင်ရှာဟောပြလိုသည့်အတွဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုပြရရဲ့အလိုစန္ဒတော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရေးသားထားပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဓမ္မစက်ကြာတင်တော်မှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီကိုပဲဟောကြားပြတာအစစုံမှထားတော်မူပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မစက်ကြာတင်တော်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဏိဒန်းချီထားဒီတော့ဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကယ်၍ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ဆိုတာကဘာကိုဆလိုတယ်ဆိုတဲ့အ내ဒိဋ္ဌိကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးကုသိုလ်ရပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံပြီးအစစ်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုမမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောတွင်းဖို့သိပြီးမှဒီဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးကြီးပါလေနော်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစက်ကြာသင်္ကနာတော်ကိုစတင်ပြီးနာကျင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဧကံတမယံဘဂဝါဗာရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တိအမိကထာယေဧကံတမယံအခါတပတ်၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဗာရဏတိယဗာရဏတိမြို့၏အနိဋ္ဌဣတိပတ္တိဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယသေတို့၏ကောင်းမြတ်ဘသစ္စယကောင်းမြတ်တော်ပြန်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပတ္တနာအမိရသောမိဂရာယေသာတို့ကိုဘိမဲ့ပင်ယမိဂရာဝံတော်အတွင်၌ဝိဟရေတိတရင်သောစန္ဒီတော်မူဆဲဖြစ်ပေ၏အချင်းကိုလွန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတက္ကရိတရား၃ခုနှင့်မှာဘုန်းကြီးတို့ကုသုံးသပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော်ရရှိတော်မူပါれရရှိတော်မူပြီးနောက်ဗောဓိမန္တန်ပဝန်းကျင်မှာတတ္တတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့989ရဲ့ထိန်သောစန္ဒီတော်မူပါれနော်ဘာသူလည်းမြင်နေရောက်ရှိတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဖျားရှိသည်တရားဥစ္စာတွေဟောကြားရမလဲလို့လှမ်းပြောပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာရှေးဥစွာမိမိအလောင်းတော်ဘုရားကသံဓမ္မပတ်အရာမှာဆရာတင်ခဲ့မှုတဲ့အာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုသွားပြီးတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီမှာအာလာရယသိကြီးကတော့နှုတ်နဲ့တူကကွယ်လွန်သွားတာခုနှစ်ရှိပြီတူကတော့လွန်ခဲ့သောညကမှကွယ်လွန်သွားတယ်အဲဒီကမှဘုရားရှင်ကရှင်နေကြည့်တယ်မဟာအာဇာမီးနော်ရှုံကြီးရှုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘာကြောင့်လဲသာသနာတော်အတွင်းမှာတော့အရင်ကသူတို့ဇံပင်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဇံဒီကကမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဇံကိုအမြဲတမ်းပွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ဗြဟ္မာဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်။ဘုသဟံပတိဗြဟ္မာကြီးပေါ့။ကာသဗ္ဗမြတ်ရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာသူကရှင်ယံဖြစ်ခဲ့တယ်။ အနာဂါမိမဉ္ဇဘုံဉ္ဇအတိစိတ်တည်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဆင်းပြန်ခဲ့ဇန်သမပတ်ရှင်ပအရာမှလည်းကျွမ်းကျင်ခဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကပရမဇန်ဘုံကိုသူရွေးချယ်တယ်ပရမဇန်ဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်အကြီးဒီအလာရယေတိတို့ဥဒကယေတိတို့ကလည်းဒီဇန်သမပတ်ရှင်ပတဲ့ကမိမိတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇန်ကိုအမြတ်ဆုံးလဲပွားထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တို့မှာမရှိဘူး။တို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကတို့ကသံသမာပတ်ခုနှစ်ပါးတို့က9ပါးတို့ကသံသမာပတ်10ပါးရရှိထားတယ်။မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇံကသာနဲ့အကျိုးပေးမယ်အောက်ဇံတွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့တို့ကယူဆထားတယ်။အဲ့ဒီအယူဆကမှားရင်းနဲ့အတွက်တို့ကအာဂေစဉ္ညာယရဏဘုံတို့ကညဝန္တဉ္ဏဉ္ဏယရဏဘုံဆိုတဲ့အရုပဘုံနေမှာသွားပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးနေကြရတယ်။အရုပဘုံဆိုတော့ကယုတ်မရှိဘူး။ယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကဖူးမြင့်ဖူးတွေ့နိုင်တဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။တရားတော်ကိုနိုင်ယူနိုင်တဲ့နားကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တရားဘုရားရှင်အဖူးမြော်ခွင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနားကြားခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဆွဲယူသွား။ဆွဲယူလိုက်တော့ဘာလုပ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သာဝကတွေအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိတဲ့နေရာပါပရတုံခောတဂရုဘာရုရဲ့ဓမ္မဘုရားဆက်ရှိတာအရိယသရောကောင်းတို့ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိပါမှသောတပတိမဉ္စံဘုံဉဏ်ကိုရနိုင်ပါတယ်။အကင်းသောတပဖြစ်နေတဲ့အရိယသရောကောင်းတို့ကယခုလိုသံသမာပ္ပရှင်ပါလည်းရလို့အရုပဘုံမှာသောပြိဏ္ဍိတည်နေမယ်ဆိုရင်လေမိမိသောတပဘုရားအတိဘုရားကကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာဒီကိုပဲပြန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အထက်ကမဉ္စံဘုံဉဏ်ဒီရရှိနိုင်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်တဲ့အထိယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အထိရောက်နိုင်ပါတယ်။သို့သောပုရိသေဘုရားနဲ့အရုပဘုံရောက်သွားရင်တော့ပရမဓမ္မတရားနာကြားခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲချင်းခံမှပြန်ပြီးလူပြည့်လူလောကဘုရားပွင့်တဲ့ခင်ကရောက်မလို့မပြောနိုင်ဘူး။ကဘာဘုံကဒီဝဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါင်း74000ကျောက်အသက်ရှိတယ်။ကဘာပေါင်း74000ပြည့်လို့လူပြည်နဲ့ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားပွင့်မပွင့်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နော်သာသနာတော်ဒွင်းမှသာသနာတော်နဲ့တွေ့ခဲ့။ဆွမ်းဆန်းဓမ္မကျူစာထားဖို့လူတွေမျိုးစိတ်ကောင်းလေးတွေမိမိတို့မှာကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုပါတယ်။ခုဒီနေရာမှာဣတိပဒနာမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီဣတိပဒနာဆိုတဲ့သံဃာလုံးနဲ့ဖတ်ပြပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်လို့နည်းနည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်။ဣတိပဒနေမိဂရာယေတိဣတိနာပဒနုပဒနာဝသေနဣဝလတ္တနာမေမိဂရာနာအဘယဒါနဝသေနဒိဏတံမိဂရာယသင်္ခါတိအာရမေဣတိပဒနာမိဂရာယဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မြည်တော့ဣတိနပတေနုပတေနဝတေနဣတိအမိရတဲ့သမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤကောင်းငင်မှသစင်ရကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရဖြစ်သည်ဤအစွန်းဖြင့်ဧဝံဤဧဝံလက်တံမိဤကဲ့သို့အမိရသောဣတိပတေနအမိရမိဃနန္ဒသမိတို့ကအဘယဒါနဝတေနဘေးမဲ့ပင်သည်အစွန်းဖြင့်ဒိဋ္ဌတဘိမေပိဋ္ဌံဤအဖြစ်ကြောင့်မိဂဒယသင်္ခန္တေမိဂဒယယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာရမေအယံထာယိဆိုလိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီရှိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ထိုဣတိအမိရတော်မူခဲ့ဒီရှိကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နှင့်ဒီရှိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကောင်းကင်မှသက်ဆင်းရာကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။သာသမင်တို့ကိုဘိမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိဂရာယမိဂရာဝံတော်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာထိုချိန်ခါကနေရာလေးတွေအထိုက်လျောက်တော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။အဲဒီမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူခဲ့ဒီဓမ္မစကြာတင်လာတော်ကိုဟောတယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာလေးတစ်ခုရှိလာတယ်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကောင်းငင်ခင်းဖြင့်ဘောဓိမန္တန်ကမိဂရာဝံတော်ကိုကြွလျင်ရှိပါတယ်နော်
2: ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်။ဣဒ္ဓဟိဥပ္ပန္နောဘာနာသဗ္ဗေညောဣတယောပတ္တန္တိဓမ္မစင်္ဂဘုဒ္ဓနာဌာနိတိခန္တိတိအထော။ဘာပြောရလဲ။ဒီမိဂရဝတ္တောဆိုတာကဒီနေရာမှာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တွေပွင့်တော်မူစေဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တွေသဗ္ဗေညောဣတယဣတိလို့ခေါ်ပါတယ်။သဗ္ဗေညောတမန်တမုဒ္ဒအမိရတော်မူတဲ့ရည်သိနေဖြစ်ကြတယ်ထိုရင်သိနေကကောင်းမြတ်ဘသင်းကြီးကြွချူထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနဲ့ခံဓမ္မစက်ကတရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်ဘသင်းတဲ့ကြွချူရာနေရာဖြစ်လို့လဲဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါပါတယ်နော်ပြေဘုံရာအဖြစ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဗောဓိမာန်တိုင်းမှာဒီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်ကိုကြွမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိပါတယ်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကဥပကအကြီးကိုချီးမြှောက်ချီးတော်မူလို့တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်မကြွဘဲနဲ့ခြေလင်းကြွတော်မူပါတယ်35ယူဇနာဝေးတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိနော်ဘယ်လိုဥပကအကြီးကိုချီးမြှောက်ခြင်းလဲလို့မေးတော့ညဇောဘုရားခြေလင်းကြွလင်းလမ်းခုလတနည်းအားမှာဥပကတကရုံးကြီးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လိုက်ရင်စကားအချင်းချင်းအငင်းငင်ပြောခွင့်ရလိမ့်မယ်ထိုစကားတရားစကားအငင်းငင်ကြားနာခွင့်ရရှိခြင်းစီပြင်းရင်

0: တရားတို့တစ်ခုကိုတော့သင်္ကန်းရရှိထားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်သိရဆရာကဘယ်သူလဲစသဖြင့်ဒီမေကုန်းလေးပြီးတော့ဟောငါ့မဆရာမရှိပါဘူးဆရာမကုတ္တံဘုညာဖြင့်ငါတတ်ပြီတော့တမန်တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အဆုံးစမရှိကိလေသာတွေကိုအောင်းနိုင်တဲ့အနန္တဇိနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကအပြန်အမင်းရှိပါတယ်ဒီအနန္တဇိနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကနားနဲ့ဆွဲသွားသင်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပုံတရံကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကောင်းလေးညှိပြီးသူကလာလေးကွက်ပြီးခီးဆက်ထွက်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အင်းကြီးကမရင်ကျက်သေးဘူးနော်။အင်းကြီးကမရင်ကျက်သေးတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားလည်းမျက်စုံပြန်ဆက်ဟုတ်ခွင့်မရဘူး။ဒီလောက်တွေးဆုံရခြင်းသည်ပြင်ဖြစ်ရင်သူ့အတွက်မဲ့ဖို့နေပါရဖို့အကြောင်းအထောက်ပါမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးကြောက်တဲ့အတိုင်းဝင်ကအာရစနေပုတ်မြောက်ရှိသွားတယ်အဲဒေါ်စာပါတို့နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆုံးကြပါလို့နော်နောက်ဆုံးဒေါ်စာပါဆောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်လှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကနေဆင်းပြေဆင်းပြေလိုက်တော့ငါ့မှာအနန္တဇိနာခေါ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်ငါဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကခဏခဏတော့ပြန်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးလို့မနိုင်သေးဘူးဟိုဒကာကြီးတွေမယုံနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်တစ်ချိန်ကျတော့သူကစိတ်ကလက်ကြီးကြိုက်ခေးတွေကတော်တော်လေးလုံလောက်လာပြီးဘာရမီကလည်းလှုပ်ဆော်လာပြီးဖြစ်တော့ရုံးလို့ရသွားတယ်ရုံးလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောမဆိုပဲနဲ့အင်္ဂလိပ်ဖတ်ပါသွားလိုက်။ထွက်ခွာတက်လိုက်တော့ဇေတုံချောင်းထိုက်တော်ကိုရောက်ပြီးဆိုကြတယ်နော်။အနန္တဇိနာဘယ်မလဲအနန္တဇိနာဘယ်မလဲဆိုပြီးဒီမေကုန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်လာတယ်။ဒီစကလုံးလေးကသူ့အတွက်ဓာတ်ရင်းမှာဆွတ်သွားတယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကခုနေ့မှာယန္တော်ရင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့လည်းအမိရှိထားပါတယ်။ဒီနေ့အနန္တဇိနာဘယ်မှလဲလို့လမ်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့ငါပြည့်စင်ခံခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိရှိလိုက်တယ်။မင်းရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်တိုင်တုံးပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရှင်ယံပြုပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုကြည့်ကြံကြောက်ကိုပေါ်မြတ်အပ်ထုတ်လိုက်တာ။မကြမ်းကြီးအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအတ္တကမိမညာဘုညာဆက်ရောက်သွားတယ်။ထိုအချိန်ကမှတကယ်တမ်းကျတော့ခေါ်ဆောင်ပါကလည်းဥပကကြီးဖတ်ခွန်သွားပြီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းကျောင်းလုံးသွားကုန်တော့ရတယ်။မိလေးဘောဖိုးဘွားတွေလည်းတက်အပ်ပြီးတော့သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဥပက္ခကြီးသံဃာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကျတော့သူကလည်းဘိက္ခုနီကျောင်းတိုက်သွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုလိုက်ပါတယ်။တတ်ရှိရှိလေခွန်ကြီးကတံမျိုးကိုချင်းလို့လာတယ်။ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့မြေကြီးလေးဆက်လက်ဆက်လက်လောက်နေမလောက်လဲတတ်ရှိညံ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီကျောင်းတဲ့ဝိခုဏီမဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအပြည့်အစုံတရားတွေပြည့်ကျန်ကြုပ်ကိုပွင့်ပြအပ်ထုတ်လိုက်တော့သူကယဟနာဖြစ်သွားတယ်။ဥပကကြီးကအနာဂမ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အနာဂမ်ဖြစ်ပြီးမကြခင်ချက်ချင်းခွလွန်သွားတယ်။ခွလွန်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးရောက်တဲ့အာဝိဟာခေါ်တဲ့အောက်ဆုံးဘုံသုဒ္ဓဝါဒငါးဘုံနဲ့ကအောက်ဆုံးဘုံရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲဒီအာဝိဟာဘုံနဲ့ရောက်တော့ဆက်ပြီးတရားတွေကိုပြည့်ကျန်ကြုပ်ကိုပွင့်ပြအပ်ထုတ်လိုက်တာမကြမ်းမီကာလအချိန်မှာပဲအရတ္တဖို့ကြီးသွားတယ်။အရတ္တဖို့ကြီးပြီးမကြမ်းမီမှာပဲသူလည်းပြိဏိဗံဆံသွားပါတယ်နော်။ဒေါသဗံလည်းလူ့ဘောမှာပဲပြိဏိဗံဆံသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။အဲသိမဖြစ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါပဲကြွားတာပါရမီရဲ့အဲ့ဒီကကြွားတာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုပါရမီတွေကြွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုကဘေကဘေကနဲ့တန်တာတော့မှဝဲလည်ကြီးတာဟုတ်တယ်မလား။ကဲအဲ့ဒီဥပက္ခကြီးကိုချင်းမြောက်ချင်းနဲ့အဲ့ကျမြတ်စွာဘုရားကတော့ကောင်းငင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝန်တော်ကိုမကြွပဲရှင်လင်မဲ့ကြွပြီးတော်မူပါတယ်ရှင်လင်ကြွတော်လည်းအများစုမမတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကကောင်းငင်ကြီးဖြင့်ကြွတာကိုထောက်ပြီးတော့ဣတိပဒနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမိရတော်မူတဲ့ယသိတိကောင်းငင်မှသက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နန္ဒမူလကပဗ္ဗရထောတတ္တဟိစေနနိရောဓသမပါတိတောဟုတိတာအနောတတ္တတဟေကတမုခဒောဝနာတိကိစ္စအာဂသေနအာဂံတဝံပိစိင်္ဂဗုဒ္ဓဣတိယောပိဋ္ဌဩဒရဏဝတိနပတ္တံတိဥဘောတ္ထာထေသအနုဘောတ္ထာထေသတဏိပတ္တံတိခန္ဓာမရဏပရိပိသံဓမ္မိတောဝဥပတ္တံတိတိအိမိနာဣတိနပတ္တနုပတ္တနာဝတိနတံဣတိပတ္တနံတိဟုစတိနောက်တစ်ခုကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဣတိယောပိပိစိကဗုဒ္ဓယသိတို့ဤလည်းပဲနန္ဒမူလကပပရတောနန္ဒမူလိုင်ကိုအတွင်းမှသတ္တဟိစီနာခုနိယကျော်လလုံမြောက်ရသောအခါ၌ဏိရောဓသမပန္တိတောဏိရောဓသမပမဩဋ္ဌိတာထရမူကြကုန်ဤရှိသော အနောတတတဟိအနောတယေအိအတွင်း၌ကတ္တမုခသောနာတိကိစ္စပြုလို့အပြည့်တော်မြတ်တော်သိချင်းအစရှိသောလုံငန်းကိစ္စရှိကြကုန်ပြီသည်ရှိသောအာဂတိနကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးအာဂန္ဓဝံကြွလာတော်မူကြကုန်၍ဣဒ္ဓဤမိဂရဝံတော်အတွင်း၌ဩဒရဏဝတိနသစင်းသည်အစွန်းဖြင့်ပဋိဉ္စီကောင်းကြီးမှဆင်းသက်ကြွတိတော်မူလာကြကုန်၏ဥပ္ပောတတေသဥပ္ပုပ္ပုယအလောက၎င်းအနုဘောတတတေသဥပ္ပုမပြုယစီဝေယအလောက၎င်းတဏိပဋိဉ္စီစီဝေကြကုန်၏ကန္နမရဏကန္နမတောင်းသို့ပဋိကိစ္စံတံပြီးတဖန်ပြန်ကြွကြသောအခါ၌လည်းပဲတတော်ဝါထိုဣတိပဒနာအမည်ရတဲ့မိဂရဝံတော်မှသာနဲ့ဥပဒံတိကောင်းခြင်းတို့ပြန်တတ်ကြလေကုန်၏ဣတိတတမထို့ကြောင့်ဣတိအိမိနာကရဏိနာဧကတောသောအကြောင်းအဖြစ်ဣတိနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးဟူသောယသေတို့၏ပဒနုပဒနာဝတိနကောင်းခြင်းမှသစဉ်ရာကောင်းခြင်းတို့ပြန်တတ်ရာဖြစ်ခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထုံမိကရဝံတော်ကိုဣတိပတနာတိဣတိပတနာဟူ၍ဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ဘာပြောရလဲ။ညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးကဤမွန်တတော်အတွင်မှတည်ရှိတဲ့နန္ဒမုလှိုင်ကိုအတွင်မှပသတိသုံးတော်မူလေရှိကြပါရဲ့။အဲဒီနန္ဒမုလှိုင်ကိုအတွင်မှသတိသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ကညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးကအခါခွင့်သိရင်ဤတော်တဲ့ဓမ္မပဝင်စားတော်မူကြ။ရေဝံရအဖြစ်နဲ့ခொနည်းဝေစားတော်မူကြပါလေခொနည်းပြည့်လို့ဣရဒသမဘတ်မှာထတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအနောတတရေအတွင်းရေအရှိတဲ့ဒေသမှာပဲနိလရောတခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ပြုသင်ပြုခဲ့တဲ့လုံငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကောင်းမြင်ကြည့်ဖြင့်ဆွမ်းလုံးဟာကြွကြည့်တော်မူလာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်တော်အဖြစ်ဒီဥဒိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်နေရာမှာပဲသက်ရှင်ကောင်းမြင်မှသက်ရှင်ပါလေကောင်းကင်မှာသစင်းပြီးဗာရဏီမျိုးတွင်မှသွားပြီးဆွမ်းဆန်းကြတယ်။အဲဒီလိုကောင်းကင်မှာသစင်းရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတခါတည်းပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကဥပုပ်ပြုတော်မူကြပါတယ်။ဥပုပ်ပြုရင်လည်းဒီဣတိပတနာအမြင်ရတဲ့မိဂရဟံတော်မှာပဲလာစည်းဝေးပြီးတော့ဥပုပ်ပြုကြတယ်။တခါတည်းအကြောင်းကိစ္စတခုခုဖြင့်စည်းဝေးဖို့အရာရှိတယ်။ဥပုပ်ပြုရတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှလည်းမြန်သောအဖြစ်ဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ကိုကြွချင်လာပြီးကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းကြပါလေ။တခါမိမိတို့သတင်းသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓမတောနန္ဒမုလှိုင်းကုန်ကိုပြန်ပြီးကြွချီတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ကဒီပဲကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ကြပါလေ။ဗာဏိမျိုးတွေမှာဆုံးဆန်းနေဆိုကြပါစို့။ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဣတိပရဏမိဂရောင်တော်ကိုပြန်ကြွတယ်ထိုအရာဒေသမှာပဲတဖန်မိမိတို့သတင်းသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကန္နနမန္နနတောင်းမှရှိနေတဲ့နန္ဒမုလှိုင်းကိုအတွင်းသို့ပြန်ပြီးကြွတော်မူကြတယ်။ကောင်းငင်ကြီးဖြင့်ပြန်တက်နော်။အဲဒီတော့ကောင်းငင်ဥပသင်စင်းရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြောင့်သမဏသမုဒ္ဒဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဣတိယသိတို့ရဲ့ကောင်းငင်မှသင်စင်းရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုဣတိပတနာယသိတွေသက်စင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လူအများကခေါ်သမုတ်ထားတယ်နော်အဲဒီဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းသားကောင်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးရဖြစ်တဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ဆန္ဒတော်မူပါတယ်နော်ရင်းတော်ဆန္ဒတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားပါမိတ်ရှိတယ်တဏ္ဍခောဘဂဝါပိစ္ဆဝေကိယေဘိက္ခုအမန္တေတိတရခောထိုသောသတင်းတော်မူရာအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ပိဿဝဂီယေဘေကုပိဿဝဂီအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူခဲ့လေ။ပိဿဝဂီငါ့ဥအစုရှိတဲ့ယဟန်ကြီးနော်ငါပါပဲ။အရှင်ကုဋေညအရှင်ဝါပအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မဟာနံအရှင်အတ္တိဆိုပြီးတော့ငါဥ
1: ဒီနေ့300နဲ့85ချိန်မြောက်385ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာတရတ္တာအလုပ်ပိတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်းခါသားများမှာဦးဇင်းအခုဒီချိန်ကိုတက္ကရာကမတို့ဘာပြောပြပေးမလဲမေတော့ဟောသူနာသူတို့ဒါတရားဟောတယ်လို့သဘောနာအမြင်ရင်းဖလဲကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုပြောတဲ့လူအားကြီးပဲတစ်ဖက်တည်းပြောတယ်အောက်ကအမြင်ကိုလည်းနားမလဲတော့တစ်ဖက်သားဖြစ်ရင်လည်းရင်ထဲကျန်တာနဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုဥစဉ်ကဒါဆွေးနွေးတယ်လို့သဘောထားမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားက တတဝဝိနည်းများအတွက်ပွင့်ထွန်းလာတယ်။သန္တရာဝိဒုက္ခကလွတ်ရေးတစ္ဆာလေးပါတည်ရေးအတွက်ဘုရားဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသန္တရာမှာဘဝခန္ဓာအပေါင်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပေါ်တင်ခဲ့တာလေးတင်ချီကဘာသသိအများအတွက်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှမဖြစ်လဲမျိုးတစ္ဆာလေးပါကိုတည်ခဲ့တယ်။သူတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကတော့အင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ဟာလာပုဗ္ဗေနိဝါသတို့ဒိဗ္ဗစခုတို့ဘုရားအတော်ခရညာတို့အဲ့ဒီမှာယထာကံဘုဘကဘိညင်းဆိုတာအထေကိုနောက်ဆုံးကြည့်တဲ့ညာအဲ့ဒီအထေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့အထေကိုဖြစ်ကြောင်းကံကိုကြည့်တဲ့ညာစင်ငယ်စင်ငယ်အများကြီးလုပ်ပြီးမှဘုရားဟာကိလေသာအလုံးစုံကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒီအလုံးစုံကုန်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဥစဉ်ကတက္ကရာမတို့ခဏရှုမှတ်ပွားများနေတာတပြည့်တာဝကပြီးပြီးဘုရားဆုံးမအတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းတရားများကိုတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးဖြစ်ထွန်းအောင်ဘာလို့လဲပြိုးထောက်ထားတာမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစာမှာဘာလာလဲမျိုးအင်္ဂုတ္တရနိကေကလာတဲ့အနုကဟိတသုတ်တံဆိုတာတခုရှိရယ်အနုကဟိတဆိုတာအနုကဟိတဆိုတာဘာချီးမြောက်တာကိုခေါ်တာသုတ်တံဆိုတာပြတာချီးမြောက်ခြင်းကိုပြတဲ့သုတ်တံတခုမှာဒဂရဂမတို့နဲ့အသုံးတဲ့လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားတစ်ပုဒ်သွားတွေ့တယ်ပါလဲမိတော့ဒီနေ့တဂရဂမတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေเนาะပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲဒီဆိုပူခြင်းအေးခြင်းဓာတ်သဘောရှိတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့အာဘောယူရတယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဝါရောအဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းတာလို့ဒီအထည်ဖြစ်တာဥစဉ်2015တုန်းကအရိနာမာလာခေါ်တုန်းကအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့သိဗ္ဗဏီယမြေကြီးလီပိဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဥစဉ်တို့ငငယ်သင်ငယ်ဘူးတဲ့ Atom တို့ Electron တို့ Neutron တို့ Proton တို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့နောက်ဆုံး Energy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုဥမာအခုပြောနေတဲ့ Atomic တို့ Nuclear ဆိုတာတခါတခါမှတို့တကယ်တော့စွန့်ရင်တတိတွေကိုခေါ်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာဖရာရဲ့သဗ္ဗညုဏညာကမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအပြင်ဝဏခန္ဓာရပဩဇာဆိုတာတွေပါပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်မှန်တတ်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကပါပြောလဲ energy ဆိုတာပါစွမ်းမျက်စိနဲ့တခုမှမြင်လို့မရအောင်တော့စွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေ energy အခုမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလဲစွမ်းအင်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဥမာဓာတ်ဆိုတာပါလဲအခုလာနေကားတိုင်းကပါခေါ်လဲဆိုင်အင်ပေါ့နော်ဆိုင်အင်တမျိုးပဲအဲ့ဒီဆိုင်အင်ကတခါတည်းမှတော့အခုမြင်နေတာဆိုင်အင်မြင်တာလားအလင်းမြင်နေတာလားဆိုင်အင်မြင်ခြင်းဆိုင်အင်ဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရင်သိလဲကိုင်ကြီးပြလို့ရလားအဲ့ဒီကိုင်လိုက်လို့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြစမ်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူမျိုးသဘာဝတွေပေါင်းထားတာဒီဥစ္စာကြီးကဥစဉ်တော့ဒီအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်ကြီးဟာတော့ကြမှာရင်ပါကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးငါဟာဆိုတာမှားနေတာငါမဟုတ်သူတစ်ပါးမဟုတ်ယောက်ျားမင်းမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပရမတ်စွန့်ရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့စကားဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အားလုံးကတော့ငါကောင်းသူကောင်းတွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးမြင်နိုင်မှုအတွက်ဥစဉ်တော့ကပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲပြီးလေ့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပညာဆိုတာမရှိတရားပရမတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှိတရားတွေတဲ့မှာတော့ဒကာဒကာမတို့အစစ်အစစ်ရှိတယ်မရှိတရားပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်တွေအရှိတရားတန်းတဲ့နာမည်တွေလုံးလုံးမရှိပေါင်းထားတဲ့နာမည်တွေအများကြီးကိုအချိန်နဲ့အများကြီးပြီးပြီးလည်လာလာတော့ဒကာဒကာမတို့ထိုက်တဲ့အယောနောကင်းလောက်တဲ့ပရမတ်မြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတစ်ခုရထားကြတယ်ဆိုပါဆိုရထားတယ်မလားဟမ်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလေဝိပဿနာဆိုတာကသူကပညာတိမ်ထားပိတော်အနေစာတိအာဂရိဏဝိဒံပတ္တတိတိဝိပဿနာဆိုပညာကိုဖယ်ပြီးတော့အတုံးခဲအစိုက်တန်တန်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပရမတ္တတ္တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်ပွားများရမှာသဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမမြဲခြင်းအနေစာတာမယစီမြတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အနတ္တနတ်အတ္တအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါခေါ်လဲဝိပဿနာဒါရုပ်ဆိုင်ဘက်ကနော်ရုပ်ဆိုတာဘာသဘောဖောက်ပြန်မပူရမပူလာတယ်ဒါဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဖောက်ပြန်ဟိုနာရာကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မပူရမပူတယ်မအေးရမအေးတယ်မကျင်ရမကျင်တယ်မကြိုက်ရမကြိုက်တယ်မထုံနာကနေထုံလာတယ်အိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဘူးအခုအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားကိုညံနေ မာစီဆရာတော်ကြီးငိမ့်ဆိုရင်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်များများမှားလိုက်တာတဘောကအနောက်ကမှတ်နေတဲ့အတိနေတဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ညံရင်လာတဲ့အခါမှာတမာရီညံရင်တန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတော့မှတ်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်နေတယ်ပြောင်းသွားတာတော့တစင်တက်သွားတာအဲ့ဒါကသတိပဋ္ဌာန်ပါဝနာပူတယ်ပူတယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်မှတ်နေတာကသတိပဋ္ဌာန်သတိတစ်ခုတည်းနဲ့သွားတာပညာမပါသေးဘူးဒီလိုပဲ train လုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြက်တာကိုကိုကကတ်ပြီးနောက်ကလိုက်သေးတာအဲ့ဒါဖြစ်မှန်းသိပြမှန်းသိအဲ့ဒီညံကိုပါညံวิปัสสนาเอริวิปัสสนาญาณကလေးကိုအခုလို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ချိန်မောင်းများစွာစီပူလာတဲ့ဉာဏ်ကိုရင့်တောင်ဟလာวิปัสสนาญาณနေပြီးတော့ဘာဉာဏ်ဖြစ်မလဲမဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ဒီလိုသင်းသင်းရင့်ရမှာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ရောက်ထားတဲ့ level ကနေမရုပ်ရော့အောင်ထိနေတဲ့ဤတစ်ခုကိုဘုရားဟောရခဲ့တယ်အဲ့တော့တချို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားထိုင်တယ်တလဒါမှမဟုတ်တပတ်နှစ်ပတ်စခန်းပွဲသွားအားထုတ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဗျာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သားရေးသမီးစီပွားရေးနဲ့မလုပ်ဖြစ်တာများွားတော့ပြန်ထိုင်တဲ့အခါအစာပြန်ရောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးစလာဝင်လေထွက်လေရှူရှူရှူရှူနည်းနည်းလေးအချိန်ကောင်းတော့တရားစခန်းပြီးွားပြန်တရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားများလို့ခုနှစ်ရက်သွားဝင်ပြန်တော့လဲစီပွားရေးကြီးပွားရေးကိလေသာအဟုန်ကပါလာတော့ဒီမှာတရက်နှစ်ရက်နဲ့စိတ်ကမငိမ်မငိမ်၃-၄ရက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငိမ်မဲလေးလို့ကောကောင်းလာရောကောင်းလာတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်တိုင်းပြတဲ့ပူတယ်ဤတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဉာဏ်လေးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘအာယုဒေါသနဲ့ဝေးတော့ငိမ်ညာလာမက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မက်ဖို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီပါအဲ့တော့ဥရိယဘယဉာဏ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းပြင်းတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းတက်မယ်ဘင်ကားကြီးငွေလာမယ်ဘေးလို့မြင်လာမယ်ဟောဥပမာအနုလောမတို့ဂရထဘူးတို့ကမရောက်သေးဘူးစခန်းပွဲပြေးသွားပြန်ပြီပြေတော့ဘာလို့ကြလဲပြန်ညာပြန်ညာတော့မြည်ထင်ညာမြည်ထင်ညာအဖွားကြီးတွေကလည်းကြံတဲ့လူကလည်းအလုတ်သေးသွားဒီလိုပဲရောင်ကြီးဝယ်ကြီးနဲ့ကိလေသာကြီးနဲ့ပြန်လုံးရပြန်ဟောလုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြီးတော့နောက်၃-၅လလောက်အခွင့်ခါတင်လို့တရားဝင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်ညာပြန်ပြန်ဝင်တော့ဘယ်ကပြန်စကြလဲပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကပြန်စအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါစဉ်းစားရမယ့်ချက်နော်မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအောက်ကိုရော့ကြတာဝိပဿနာဉာဏ်ပျက်စီးတာဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ကြီးခေါ်တာရှိဥစဉ်လူတော်လေးပြောမယ်ပြီးရင်တုတ်တန်လေးတစ်ခုနဲ့ညပ်ပြီးမှောင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအနုခသတိတံမှာဒဂရဂမလို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲမြင်ဒဂရဂမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်နဲ့ရှုနေတဲ့အခုဖြစ်ပြမဲ့မဲ့လို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုနောက်ပါနောက်ပါမှာလဲအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူငယ်တန်းတန်းတန်းတောင်းတန်းလေးတန်းတက်သွားတယ်ဥမာ၄တန်းလောက်ရောက်တယ်ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြန်တက်တော့လေးတန်းစာမသိသူငယ်တန်းပြန်တက်ပြဘရော့ပွဲရကြမလဲဒါဆိုရင်လေးတန်းစာကိုကိုကအကုန်လုံးမယုတ်ရော့အောင်ရထားမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါအားလို့လာတဲ့ငါးတန်းသွားမှာပေါ့ငါးတန်း၆တန်း8တန်းဆိုရင်6တန်းရောက်လို့ထွက်သွားမယ်ပြန်လာရင်6တန်းပြန်စမယ်ဟလာ8တန်းဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်8တန်းပြန်စမယ်8တန်းရတယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်တန်းဆိုရင်တော့မှသူ့ကသူဘာဖြစ်သွားပါလဲမြွေရအောင်မှာအဲ့လိုပေါ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကခစ်မိမိတွေးကြည့်ကြရအောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လူကြီးရဲ့ညံကလုံးချလဲနေတယ်လေအဲ့ဒီလုံးချလဲတာကိုအနုခိတာတဲ့ထောက်ပံ့ထားပြရမှာချီးမြှောက်ထားရမှာချီးမြှောက်ခြင်းတရားကိုဘုရားဟောတယ်တက်သီလအနုက္ခတာစဟောတည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညံကလေးရုတ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားအောင်သီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့သီလနဲ့ထောက်ပံ့အဲ့တော့သီလနဲ့ထောက်ပံ့မှုဆိုတော့တိလကောင်းအောင်ပါပေါ့ဒီအခုရှုနေတဲ့ညံကကဲတကားတကားမှတော့တိလနဲ့ကာယံမှုတိလနဲ့ဈာကံမှုမလွတ်တတ်ရင်ပေါ်ပေါ်လေးပေါ်ပေါ်စားတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာညံပျောက်သွားမယ်တဲ့ဟုတ်ပြလားဘာနဲ့မထောက်လို့တိလနဲ့အဲ့တော့တိလနဲ့ထောက်ပံ့ထားပြီးချင်းဖြစ်တကားတကားမှတို့ဒီညံကိုရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်ထိန်းထားရမယ်ဒါလက်တွေ့လို့ရမယ်ဟာတော့ဇလန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိစ္စကြီးနော်ဘုရုကိစ္စအဲ့တော့ဘာနဲ့ထောက်ပါမယ်သီလနဲ့ထောက်ပါသီလမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဒီမှာမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်တဘောပေါက်လားရုပ်ရုပ်လို့မကြအောင်အတန်းမကြသွားအောင်ဒီနေရာမှာပဲတည်နေရအောင်ထောက်မပန့်ထားတဲ့အတွက်ဒကာမတို့ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တည်ဘာနဲ့ထောက်မယ်သီလမှာအများကြီးရှိတယ်တွားဦးဇင်းတို့စာလို့ခေါ်တော့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလယဟန်ဆိုရင်တိတ်ခါဘုံ228ပါးကိုမချိုးအောင်ထိရတယ်ချိုးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ228ပါးထဲမှာပါရာဇိကဆိုတာပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော် လေးမျိုးရှိတယ်တခါကြီးတွေသိမှာပါနော်ယဟန်ဆိုတာသိခါမချလူမထွက်ပဲနဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်ညာဘုံသီးသိဝင်မင်းအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကသီလကိုလုံအောင်မထိန်းနိုင်ရင်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဟိုဟာလေးလဲသီးသီးလေးပါပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်ပါတယ်ဟိုပျောက်ပါတယ်ဒီပျောက်ပါတယ်ဆိုချိုးရင်ချိုးရင်ချိုးရင်နဲ့အချိန်ကောင်းလာရင်ပါရစီကကြာသွားနိုင်တယ်ကြာသွားရင်အဲ့ဒီကံကျူးလွန်တဲ့ကောင်ကအကုန်လုံးဖုံကြီးဟာဒီအုပ်နဲ့ဆက်နေအဝီစီကြပါကဲဗမာလည်းသူအားထုတ်ထားတဲ့ညံကအကျိုးပေးဖို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကံကြီးကတအားကိုဘာဖြစ်လဲကြီးတာအားသိကြီးနေတဲ့အတွက်ကိုအခုတန်ត្រတောက်လျှောက်အခုမှပြူးထောင်ရတဲ့ပြူးပင်ကလေးပေါ့သဘောပေါက်လားဝိပဿနာညံကလေးကခိုကောင်ကအားသိကြီးတော့ခြေချလိုက်တော့အဲ့ဒါမှပဲမျိုးကံသွားတာအပင်သိတာသဘောပေါက်လားသီလနဲ့ဘာလုပ်ထားမလဲကြားကံနာရမယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါတိမောက္ခဆိုလူမှာကလူချစ်ဖို့၅ပါးဥစဉ်ဟာမက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြီးကနာပြောခဲ့လေအာဇီဝဋ္ဌမကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ခင်နဲ့ထိုက်တယ်ဒါဟာလဲချုပ်ကြည့်၅ပါးတဲ့အကျုံးဝင်တာပဲလေသူရမေရိယတခုတော့ပို့သွားတော့ဘောမုသာကဝစီတုစရိုက်တဲ့မဝင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့ကောမိစ္ဆာအာဇီဝါဟာပို့ပြီးတော့မှအေရီယာကျဲ့တဲ့အတွေ့တကားကားမလို့သီလကိုဘာလို့ရမလဲလုံအောင်ထရမယ်အဲ့နည်းနည်းလေးပဲပါဏတိပါဒာလဲခြောက်မှာအဋ္ဌိနာဒာလဲဦးလူမသိသူမသိဒါလေးကပြန်ခံယူပြောက်တာပဲဆိုပြီးလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းများရင်းနဲ့မတော်လို့များပင်စာဏဏိယကံလူမှရှိတယ်လေပင်စာဏဏိယကံဘယ်နှပါ၅ပါးဘုံကြီးကြတော့ဘယ်နှပါပါရစီကဘယ်နှပါလဲခြေစံဘုံကြီးကတက်တာလိုက်တာ၄ပါးတယ်ဘူးသူတို့ထိုင်ရတာနည်းဆိုအားကြပြီးဝှ့ချင်နေစိမရှိဘူးလားတခါကြီးတို့ဒူမန်ပြဿနာတက်နေတာ၅မျိုးတဲ့ဘုံကြီးကြတော့၄မျိုးတဲ့ကဲဘုံကြီးဒီဘာကြောင့်ဘုံကြီးပွက်ထားတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားဟို229သွားကြည့်တော့အများကြီးပဲကုလို့မရတော့အောင်ဒီဦးဇင်းတို့အားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားရအောင်ပြစ်မှုကြီးရလေးမျိုးလူမာက၅မျိုးဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူစိမ့်တည်အောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဇံတော့ကြော်ဤကွဲပဲပေါ့နော်လေးခုလေးခုပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါတယ်လေအမိတတ်တဲ့ကအဖတ်တတ်တဲ့ကအမိဖတ်တတ်တဲ့ဘုံကြီးကတော့အမိဖတ်မှာမဟုတ်ဘဲအကောင်ကမှလူသားလူရှိတဲ့ဇတ်တူရင်ဘုသူ့မှာတတ်လို့မရဘူးတတ်ဖို့အတွက်လည်းအချက်ပေးလို့အပြစ်သွားမယ်ရုပ်ရော့မယ်အဲ့ဒီအကျော့ယဟန်တော်ကလူကောကတီလာနဲ့ကြာကံသီသီလေးဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့မကျွလွန်နဲ့အဲ့တော့တက္ကရာကမတို့ဒီမှာလည်းပညာတတ်အများကြီးပဲဝဲပေါက်တယ်ဆိုကြပါစို့တကူရေတန်ရှင်းမှုနဲ့လို့ဝဲပေါက်တာကိုဘတ်စကီဘီလိမ့်ရင်ပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးဝဲထပ်ပေါက်တယ်ဘာထပ်လိမ့်မလဲပျောက်မယ်သို့တော့အရွတ်ကြံတယ်ဘတ်စကီဘီလိမ့်နိုင်တော့ဝဲချောက်ကပျောက်မှာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာအရွတ်ကြံခဲ့တယ်မလှဘူးဟလာခဏခဏဘတ်စကီဘီမလိမ့်အောင်ရုပ်မှာလည်းအရွတ်မကြအောင်ငကူကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးတန့်ရှင်းအောင်နေမပြီးဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲတီလာဆိုတာဟိုနာချိုးလိုက်ပြန်ဆောက်တီလဲရတာဘတ်စကီဘီလိမ့်နေတာဖုံးကြီးလဲဒီလိုပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်တယ်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာကြတန့်ရှင်းစင်ကြပြိဖို့ဆောက်မန္တန်ဆောက်အားဒါဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမျိုးတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရတာဒါမဲ့ငါမလိမ့်မှများရင်ဘာဖြစ်တယ်အနာရောပျောက်တယ်အနာရွတ်ကြံရင်တကာတကာမတို့အခုလာပြန်ပြီနိုးမှတ်ကကောင်းတယ်တို့ဟောနောက်ပါလေတစောင်းလပနဲ့ပို့ရတယ်အလုံရှုပ်တာပေါ့ငကူကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးထားရင်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ပျောက်တိုင်းတော့မလုံရနဲ့သေးသေးကြီးကြီးကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစင်တန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတိမောက္ခတောင်ရတီလာဆိုတဲ့လူချင်းဝလူသိခါကိုဘာလို့ရမလဲခိုင်အောင်ထိမ့်မယ်မထိမ့်တာကစလို့ကြာလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုကူးသွားလဲမေးတော့ကံကြီးထိုက်ကုန်များရောဘာတွေထိုက်လဲခဏိအတိုင်းပြီမှာတက္ကရကမတို့အမိတတ်တယ်အဖတတ်တယ်ဒါရင်ချီးတဲ့လူဖွဲ့စီမှာသသိန်းတယောက်မလုတ်ရပါဘူးလုတ်တဲ့လူတွေလုတ်တယ်ဒီလူတွေတက္ကရကမတို့ငကိုယ်တော့ငနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဇာရှိလာလို့ဒီအထိကျွလွန်လာတဲ့အတွေ့သူ့ပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥယျင်ကြီးမှာပေါ့ဘဝကိုဥယျင်လို့သဘောထားကိုယ်နှလုံးသားဥယျင်ထဲမှာဝိပဿနာမျိုးစေ့လေးကိုလာချတာအပင်တော်မှရှင်သန်ပေါက်ဖွားခွင့်မရပဲသီလကမကရံထားတဲ့အခါမသိနဲ့မလုတ်သိနဲ့အလုတ်ကိုဘာလုတ်သွားလဲကျွလွန်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီပုတ်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲအပယ်ကျသွားတယ်အပယ်ကျပြီဆိုဒီမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲကမ်းပြီအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တီလာတီကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်တီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မလဲတီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့ ဲ့ဒီသီလမှာတပါတိမောက္ခဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါး၈ပါးပဲအခုထိနေတဲ့ခြေဖို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်120ခွန်ပြီးပြီလားဟင်းမဟုတ်သေးဘူးပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့တရားလုံနေတော့အလုအလုသမားအတွက်ဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်ရှိနေတဲ့ယုံနံတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေတဲ့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအိန္ဒြိယမောင်ရသီလနဲ့လဲထောက်ပံ့ရမယ်အိန္ဒြိယမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်ကိုလောဘဒေါသမွင်အောင်တတိနဲ့ပါလို့မယ်အိန္ဒြိယရနေရမှာကြည်ကံတောင်းပေါက်ကြည်ကျင်တိုင်းကြည်မယ်နားထောင်ကျင်တိုင်းနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တခါတမောက်ကိလေသာဝင်ခုနညာပေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲမေးတော့တစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်စိုက်ထားရင်နွားဝင်မဆွဲအောင်သဘောပေါက်မလားခြံစည်းဥခါရတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါအထာကရာဆရာကတစ်ပင်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်လေးဝေဝေဆာဆာနဲ့အသီးပွင့်မသီးဖူသီးအထိကြီးထွားလာရအောင်ဆိုင်ပြိုးထားတဲ့တခါတခါမတွေအနေနဲ့ကိုချံကိုဝင်ရတစ်ပင်ကိုနွားမဆွဲစိတ်မဆွဲအောင်ချံခါရတယ်ဘာချံလဲသီလချံအဲ့ဒါကိုအနုခိတသီလနဲ့ထောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ်သီလကဘာလဲနံပါတ်1ပါတိမောက္ခပါဝရသီလမှတ်မိမယ်နော်လူချင်းဘောပေါ်ရိုးရိုးသီလပြီးရင်အိန္ဒြိယပါဝရတရားလို့အားထုတ်ပါတယ်ဆိုမှမျက်စိကအိန္ဒြေလုံးဘူးလိုတဲ့နားဒီနှာခေါင်းဒီလျှာဒီကြည်ကျင်နာဒီကိုအောင်းထားရမယ်ဟုတ်လားအခုတော့သချင်းတော်ရှိနေတဲ့ကြည်ကျင်နာဒီအောင်းထားတော့ဆိုတာလေဘာတူလဲမသိပါဘူးစိတ်မတားလာပါလဲမသိတခွေထွက်လာသေးတယ်ဟမ်ဟိုဘာလဲလူဘဝဖြစ်ပျက်သမျှသင်္ခါရဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကနေနေနေမယ်သချင်းတပုတ်တော်ရှိတယ်ဘာလို့ထားအောင်းထားရတယ်ဟုတ်လားအောင်းထားတာပါလေစိတ်စိတ်အောင်းထားတာစိတ်အဲ့ဒီအောင်းထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကတတိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့အိန္ဒြိယမောင်ရသီလနဲ့လည်းခြံခါမယ်ဥမာမြင်ညာမြင်ခွင့်တိုင်းမှာအခုတော့ရှုနေတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှိနေဟိုဟာလေးလည်းကြည့်ကျင်တယ်ဟိုဟာလေးလည်းကြားကျင်တယ်အာကြားကျင်တယ်စားကျင်တယ်နှံ့ကျင်တယ်အကုန်လုံးကိုဟလာအိန္ဒြေကိုလွတ်ထားမယ်တကားမရှိဒါမရှိခြံစည်းဦးမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကခွေးတွေအော်နွားတွေစိတ်တွေဝင်ဆွဲတော့ဒီအပင်ဟာကြီးကွန့်ကိုမရဘူးအဲ့တော့အပင်စိုက်ထားပြင်ခြံခါဝိပဿနာဉာဏ်အပင်ကလေးကိုခနှွေးခန္ဓာမှာစိုက်ထားရင်ဘာခြံခါမယ်သီလခြံမလုံဘူးတဲ့ရိုးရိုးသီလတခုတည်းနဲ့မရတော့အိန္ဒြိတာအိန္ဒြိယတောင်ရသီလတရားထွင်တော့သိပါတယ်နော်အရှုခံအာယုလေးပေါ်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတို့ဝင်ရောက်ထိုးနှက်နိုင်တာကဓွာရက6ပါအဲ့ဒီဟောင်းအိန္ဒြိ6ပါလုံကြုံရေးအပြည့်ချတတိပညာနဲ့သေချာကအဲ့တော့အိန္ဒြိကိုလုံကြုံအောင်မထိန်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုရင်အိန္ဒြိမရှိဘူးလုံကြုံအောင်မထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်တယ်ဟောမြင်တယ်လှတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ဒေါသကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတာမောဟဘယ်မှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အပြင်တက်ကြီးဖို့ရှိမလားဘာဖြစ်လို့လဲချက်မခတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြီးထွားလာဖို့မသိဖို့ဒီပြီးနိုင်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်မလဲမဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်နေဖို့ဉာဏ်တွေကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားကိုအခုအားထုတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီဉာဏ်ကလေးမပြောက်ပြောင်းတက်သီလနဲ့ခြံကမယ်။ဘာနဲ့ကမယ်?သီလနဲ့ခြံကမယ်။သီလထဲမှာနံပါတ်1ပါတိမောက္ခသံဝရသီလ2သီလနောက်ပါရှိသေးတယ်။အိန္ဒြေလင်အောင်ထိုးမယ်။နောက်ပါလဲလေ။ဟာ၅ပါး၈ပါးအိန္ဒြိယပါတိမောက္ခသံဝရသီလအိန္ဒြိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလလာပြီ။မနေ့ကလည်းအားနဲ့ဆက်အသက်မွေးမှုကစင်ကြရအောင်မယ်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းကခုနကမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိဗာတိလလို့ပြောပါလေအာဇီဝထမကသီလအာဇီဝထမကသီလမှာမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိသိက္ခာပဒံဆိုတာဒီမှားယွင်းသောအသက်ဘူဝံကြောင့်တဲ့တပြည့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာတည်တတ်အောင်တပြည့်ရောရှာမစားဘူးလို့ပြောတာရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့အသက်မွေးရမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မက်ခင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွဲအသက်မွေးစင်ကြယ်အောင်လဲထိမ့်သိဖို့မလိုဘူးလားအသက်မွေးမစင်ကြယ်တော့တခါတခါမှတို့သီလထဲမှာအဲ့ဒီကုဏကအသက်မွေးမစင်ကြယ်တဲ့လူကကြမ်းမယ်ရမ်းမယ်လှုပ်ချင်ရည်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဖြစ်သွားမလဲမပြုတ်ပြတ်နိုင်ဘူးလားပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တာပျောက်တာမှငရဲထိရောက်သွားရင်နောက်ဘရော့ပေါ်လို့ပုံမှန်မသိဘူးဒီဟာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေဒါကြောင့်သစ်ပင်ငယ်ကြီးစိုက်ထားရင်ဘာလို့မှခြံခါရမယ်။ခြံက၅ပါး၈ပါးဆိုတဲ့သီလအကောင်းဆုံးတခါမှလို့လုံတင်လုံထိုက်တဲ့သီလတော့ခုနကပြောတယ်။အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီအော။ဟင်? မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မနဲ့ကဟောတာကိုပြောတာအာဇီဝဋ္ဌမကသီလကို၅ပါး၈ပါးကိုပြောတာ၅ပါး၈ပါး၈ပါးဟာကျဲနေတယ်ဥပဝတ္ထာယီအာဇီဝပါဠိတုတ်တိဩကနာအာဇီဝဋ္ဌမကသီလပြီးတော့အိန္ဒိအိန္ဒိဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့လူသိတဲ့ကြီးဟိုလောဘဒေါသမောဟမလာအောင်ကိုတတ်နိုင်သမျှထင်ညာဆင်ခဲဆင်ခဲတက်မှာပဲလေဒါကြမ်းမောင်းအိန္ဒိမရှိရနဲ့ညာမဖြစ်ဘူးအိန္ဒိမရှိရင်ပါလာလဲမြေတော့ကိလေသာဝင်မယ်ကိလေသာဝင်ညာဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိလည်းလုံကြုံအောင်လားဒီသီလလည်းခြံခါမယ်ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလနောက်တစ်ခုစတုပစ္စယတဏိတိတာသီလဆိုအကြောင်းဘူးလေနော်စားသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဝို့ယုံနေတဲ့အဝတ်စားနေထိုင်နေတဲ့အဆောက်အဦမှာဆင်ញင်မှုနဲ့နေဖို့ဥမာတမဆိုရင်ခုနကတခါကြီးတိုင်ပြပါလေဤသည်စားပွဲအမေမေကိုဆိုတာစားတော့တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွန်းစားတာလေဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ဟာကာယပလပြိုင်ဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဘာခေါ်မလဲအပင်ကလေးကြီးထွားရှင်သာမှုတပည့်တော်တို့ဟလာခုနမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချီကိုရခြင်းလို့ပစ္စည်းသုံးတာစားတာကိုလည်းသုံးတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်၄မျိုးတော့မရှိဘူးလားဆွန်းစားရင်လည်းဆင်ကြရတယ်ကျောင်းမနေလည်းဆင်ကြရအဝတ်ဝဲလည်းအဲ့ဒါဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ဂျွန်းထိုးဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကြီးရနိုင်ဖို့အတွက်စားသုံးတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးအပေါ်မှာဘာလို့ရမလဲဆင်ကြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပါရပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ခြံခါတဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကိုတူရပေါင်းလိုက်တာ၄ခုလုံးကပါတယ်လေသီလ၄ခုလုံးကသီလမှတ်မိမလားတခါတခါမှတို့ဒီ၄ခုကိုလုံးလုံးညုံထားရင်ကိုယ်ဝိပဿနာအိန္ဒိယလုံးနဲ့ဆိုကြတဲ့ဝိပဿနာအပင်ကကြီးထွားဖို့ပဲရှိတယ်လေဟုတ်လားခုနကပါတိမောက္ခတံ္ဍရလို့၅ပါး၈ပါးဟိုအာစီဝဋ္ဌမကဆိုတာကမထိန်းနိုင်ရင်အစရှိတဏ္ဍောင်တော်ကနေပင်စာနာနိယကတိရောက်သွားရင်ဒီဟာတက်ခနာတက်မယ်ပျောက်သွားမှာအပင်မှာသိသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရှင်သာမှုအတွက်၅ပါး၈ပါးကလည်းလိုသလိုအိန္ဒိယကလည်းလိုတယ်အိန္ဒိမလိုဘူးလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းစင်ကြရမယ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းသုံးနေတဲ့ဟာကသူများမျက်ရည်ကြီးနေလဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာလောဘတွေလွှမ်းမိုးဒေါသတွေလွှမ်းမိုးများတော့ဝိပဿနာဘက်ကမလှဲ့နိုင်ဘူးဘုသူသေးငတိမာရင်ပြီးရောလူရဲ့တဏ္ဍာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိခဲ့ရင်တော့ကြီးဖို့မရှိဘူးသိဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနုဂိတသုတ်တံဆိုတာသီလာနုဂိတာစဟောတိတဲ့သီလနဲ့ခုနကဟာကိုကြားခံပေးရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။သီလာပြီးရင်နံပါတ်1သုတ်တာအနုဂိတာစဟောတိတဲ့အချားအမြင်ဘုသူတတဏျာဖြစ်သုတ်တာဆိုတာတရားနာခြင်းဖြစ်ချီးမြှောက်ရမယ်တဲ့။မှတ်မိမလား?နံပါတ်1သီလနဲ့ခြံခနံပါတ်2သီလနဲ့သုတ္တတရားနာမယ်တရားဆွေတရားစာတွေဖတ်မယ်အဲ့ဒီဘုဟုတ္တအကြာအမြင်နဲ့ကိုဉဏ်ကိုပါလို့ရမယ်ပြီးတော့ရှင်းသာအောင်ပြင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုကဘာပြောလဲပြီးတော့သစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလည်းရင်တဲ့သစ်ပင်တစ်ခုကိုစိုက်ထားရင်ခြံခရေလောင်းခြံလက်ခကတဲ့ရေလဲလောင်းရတယ်ပူရင်လောင်းပြရမယ်ဟုတ်လားရေမလောင်းဘူးရာသီဥတုသိပ်ပူရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲညှိုးသွားမယ်အခါမသိရင်တည်သွားမယ်ခြာမခါထားရင်နွားဝင်ဆွဲသွားတယ်ပကတိဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီခုနကတစ်ပင်နဲ့အထာကရာဆရာကပါခေါ်မယ်ဥပမာပြပြီးဟောတာဖယားကတော့ဒီဘာနဲ့ထောက်မယ်သီလနဲ့ထောက်ပါမှာတဲ့အထာကရာဆရာကသီလနဲ့ခြံခတ်တယ်အဲ့သီလကဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းလာမယ်တဲ့အဲ့တော့အခုတို့စလုပ်တိုင်းစလုပ်တိုင်းအောက်မြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခြာမခါထားလို့ပေါ့ဟုတ်လားအာပါတိမောကသံဝရသီလခြံခါထားပြန်တော့လေအိန္ဒြိယသံဝရသီလပေါက်ပေါက်တော့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ညာန်ပျောက်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဥစဉ်တို့ငငယ်ကမွန်လို့တဲ့ကာမကာနာသို့ဝဆာတခါလာလဲကကြည်ကကြည်ချာကာအဲ့ဒါကဒီလိုမဟုတ်လားကကြည်တစ်ချောင်းဝင်ကုကကြည်နှစ်ချောင်းဝင်ကုကကာကီကီကုကူကျောင်းပိတ်တော့နောက်ပြန်လာဘယ်လိုလဲကာခကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဒီမှာပဲလုံးလဲချာလဲလဲနေတာဟာအဲ့ဒီညံမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်နာတဲ့အဆုံးအမကဖယားကဟောရပြီအခုဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့အာဘိတ်ပေါက်မှာစုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေပေါ့အကုန်လုံးကကိုကိုတိုင်လဲဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုရှောက်လိုက်ရင်ကိုညံလေးအောက်ကိုယုတ်ယုတ်လို့မသွားအောင်သီလာနဲ့ခြံခါသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလင်ခြံခရေလောက်ဘယ်နှချက်ရပြီခြံဆိုတာပါလေသီလရေလောင်းတယ်ဆိုတာတပင့်တပင့်ဟာပူလာတယ်ရေမလောင်းဘူးတက္ကမတို့အချိန်ခါလာလောင်းရင်အပေါ်မြေပူလာတာ ਨੇ ရေနေပူရင်ရေကြီးပူမယ်နေပူတာနဲ့အဲ့ဒီအပူချိန်ဟိုင်းအပင်ကညှိုးတယ်မညှိုးချောက်သွားရအောင်သူ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကလေးနဲ့တက်ကြအောင်သစ်ပင်ကိုရေလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတကယ်တော့အလုတ်လုတ်နေကြကိုယ့်အကိုအိမ်ကြီးနဲ့ဒီမဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေပြီမဲ့တခါတလေလောဘကြံဒေါသကြံမောဟကြံနေသိပ်ဖြစ်စည်းပါများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအပင်ကညှိုးတယ်အဲ့တော့ညှိုးတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတာပေါ့အာထုရေညှိုးနွမ်းလာရင်အချားမြင်ဘူးတက်တဏှာဖြစ်တရားနာကြခြင်းနဲ့ရေလောင်းရတယ်ကဲဒုပရိသတ်တို့တခါလေတရားထိုင်နေမရှင်းမရှင်းမဖြစ်ဘူးလားစဝေစဝါဟာဒီညမှာဆရာတော်ကဒီတရားတော်ကဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာတော်ကဟိုလိုခေါ်တယ်ငါဘာခေါ်မလဲငါသိထားတာကတမျိုးငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုဇဝေဇဝါဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံမားတဏှာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပြိုးရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကညှိုးနွမ်းလာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအလုတ်လုတ်နေကိုရှုနေတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီလေဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဉာဏ်မလိုက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ဟာတကဘောကြီးထွားလာမှုပဲနဲ့ညှိုးလာတယ်အဲဇဝေဇဝါဖြစ်တော့ဟိုလူမင်းတို့ဟိုလူမင်းတို့လည်းဟိုပုံကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောတာငါဟာဘာလည်းမသိဘူးရှုပ်ချက်ခတ်လာရောရှုပ်ချက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ယုံမားမှန်ရတယ်ကင်းရှင်းအောင်ဇဝေဇဝါလေးဝိစီကိစ္စဆိုတာလေးလွန်မြောက်ရအောင်အခါအားလေးရောဆိုတာသုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဘဟုသုတ္တနဲ့ရေလောင်းရတယ်ဘဟုသုတ္တဆိုတာတက္ကမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမြင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ယုံနံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲတရားတွေကိုနာကြသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်တာနာရခါကိုမသိသေးတာသိသွားတော့တဏှာလေးရှင်းရင်ထဲမှာလင်းသွားရင်ညံပါဖြစ်လာတယ်မပွင့်လာဘူးလားပွင့်လာရဲ့အဲ့တော့ငါသိငါတန်ဥပလီတရားဆိုတော့ကွာထိုင်မှတရားမို့ဖုံးချောင်းသွားမှတရားမို့ကမ္မထမ်းဆရာနဲ့တွေ့မှတရားမို့ငါတို့လုတ်တတ်ပါလေလုတ်ပါဝိပဿနာညာအပင်တော့ပောက်ခဲ့သည်ရှိရင်တော့ဥလေလေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညာဘုရုသွားမေးမလဲဟမ်အဲ့တော့ဟိုလူမေကုံမေဒီလူမေကုံမေနဲ့မတော်လို့ညံအပင်ကလည်းမကြီးခင်အသေးကဥသွားရင်လေဟမ်မက်ဖူသည်ဖူသည်စားရပါမလားမစားရဘူးဒါကြောင့်ဘာနဲ့သူ့ကိုရေလောင်းလဲအပင်တပင်အသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းတဲ့အသစ်ပင်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်သစ်ပင်ကိုသီလခြံခ၄မျိုးရေလောင်းဆိုတာပါလေတရားနာတရားနာတော့မတိသေးတာတိမယ်ယုံမတန်တရားတွေကြော်လွန်မယ်ဆရာသမားတွေကကမ္မထမ်းတွေအသေးစားပေးမယ်ကိုကလည်းအလုံးနဲ့တိုက်ပြီးနားထောင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘာဖြစ်လဲရင့်တန်လာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဇဝိဇဝါနဲ့အာထုတ်တာထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာထုတ်တာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပါလိမ့်မယ်သုတ္တနဲ့သုတ္တနုကတာစဟောတိဘဝသုတ္တအကြအမြင်ဖြစ်လဲပဲချိမြောက်ပါတဲ့ဝိပဿနာညာအထာဂရာဆရာကသစ်ပင်လေးနဲ့ဥစမာပြေတော့မင်းတို့ဇဝေဇဝါဆိုတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေဖြည့်ဆည်းမှုတွေအပေါ်မှာတရားနာဒီနာကြခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တဆိုတာနားဟုတ်ပြောတာမလားအဲ့ဘုသူတ္တအကြာမြင်တဲ့နာကြခြင်းဖြင့်ရေလောင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ရေလောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့လန်းဆန်းလိုက်ဝိပဿနာညာကဘာဖြစ်မလဲအစ်စ်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ငယ်များဆိုင်ထားပါလင်းခြံခရေလောက်လောက်ပြီးမပြီးသေးဘူးတက္ကသကမတို့စင်ကာပူနိုင်ငံပို့သိတဲ့တမျိုးလုံးရှိသည်များလမ်းနေမှာဗေနိစားရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကတက္ကသမောက်စိုက်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပစ်ထားသလားနှိမ့်တိုင်းလောင်းနေလားဟမ်နှိမ့်တိုင်းလောင်းလားမလောင်းပါဘူးစင်ကာပူတလောက်ရေရှားလားပူတဲ့အချိန်မှထလောင်းတာမလားတက္ကသမောက်နှိမ့်တိုင်းရေလောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲရေမှုန်ပြီးလဲသိဟုံးမယ်တဘောပေါက်လာပြီနာပါများပြီးတော့ဥပြီးတော့တကမှာတော့ပါပြီအထုံးမလို့ဘူးအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်အခါအားလျော်စွာပါလို့ရလဲရေလောင်းနာရာကြီးပဲနိုင်ရင်နိုင်ရင်လည်းရေလောင်းတယ်ဆိုတာတရားကြီးပဲဆွတ်နာပြီးတော့တကမှာတင်ညာတိကိုပညာတိထင်ပြီးအဓိမာနဖြစ်လာတာဆရာသမားပြောလာတာပြောတဲ့လူကများတော့အလွတ်ရလာတကယ်တော့ကိုကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မှွန်တယ်ဆိုတာရေမှွန်သွားတာတရားနာများရင်လည်းမှွန်တယ်နော်တဘောပေါက်လာသည်ဘယ်အချိန်နာပါလဲအခါအားလျော်စွာသိနေတာအခုတပတ်တရက်လောက်တော့ပြီဒီနေ့ခမရတို့လောင်းတာ၄ချိန်အောင်မမွှေးရသေးဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါမနှဲဆွဲလာတာတော့အဲ့ဒါရီလောင်းနေဆိုတာဟာတရားနာတာဘုသူတ္တနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့်ဟိုရှိရတော့သုတ်တန်တွေပေါ်တော့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ဟာဆိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရေလောင်းမယ်အကြာမြင်ဘုသူတ္တတရားနာကြခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ယုံမားတန်ရာကိုပါလို့မယ်ရှင်းလင်းစီရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဟာအာကောင်းမယ်မှတ်မိမယ်နော်အဲ့ဒါသစ်ပင်ငယ်များရေလောင်းထားပြီးရေလောင်းပြီးရင်အပင်ဟာမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပင်မှာအောက်မှာမြက်တွေပါတယ်ပေါက်မြက်ရှိရင်ဘာလို့မရှင်းရဘာရှိရင်ရှင်းမယ်ပေါက်မြက်ရှိရင်ရှင်းပါပေါက်မြက်တွေမြက် အဲ့မှာအမြင့်ဆွေးတဲ့အခေါက်ဒီပိုးထိုးနေတာတွေတွေ့ဖယ်ပေးရမယ်အမင်းတမင်စိုက်ထားပြီးတကားမဟုတ်ဘေးနားမှာဘာခေါ်လဲဟိုပေါက်မြက်မရှိဘူးဆိုရင်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့မြေရဲ့ဘာခေါ်မလဲလောင်းလိုက်တဲ့အေးများမှုကဘေးရကောင်ကစားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပင်ကလုံလုံမရတဲ့အဲ့ဒီပိုက်ပတ်ဝန်းကျင်အပင်ဘေးမှာဘာလုပ်ရမလဲပေါက်မြက်ကိုမရှင်းရဘူးလားအဲပေါက်မြက်ကလည်းရှင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတရားနာယုံနေမရသေးဘူးတဲ့မင်းတို့နာလို့သိလို့အပင်ကလေးရှင်လန်းလာပြီအခါအားလို့စားတာကိစ္စနှုတ်ကစားဟောတည်တဲ့တရားလဲဆွေးနွေးရတယ်တဲ့ဆွေးနွေးတာဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးမလဲမေးတော့ကိုယ့်ကိုသင်ကြားပြမှပြီးတဲ့ဆရာသမားအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာဟာအငင်းပွားစေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒွင်းဒီဒီရေပေါ့ရှော့ပါအောင်သူရှော့ငါရှော့နေဟဲ့ကောင်ရှော့လို့မရတော့ဘူးငါဒွင်းဒီကစူးထိနေပြီဒွင်းဒီအကြီးပြိုင်တယ်ငါဒီလောက်လောက်မြင်မှုတယ်တယောက်ကဒီလောက်တယောက်ကဒီလောက်ပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးတယ်များတယ်ရှော့အောင်ရှော့တော့ဒွင်းဒီနဲ့မဟုတ်ဘူးတတိဝလံပန်းမှန်ပြပွဲမှာအကြီးကြီးဒီလောက်လောက်သူအဖိုးပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြိုင်တာညင်းညင်းနဲ့ဟဲ့ကောင်ရှော့အောင်ငါတို့တွေ့ဘူးလားဒီလောက်ဆိုတော့ဟိုကတပါပြောမရတော့ဘူးစူးထိနေပြီတရားကလည်းဆွေးနွေးဆွေးနေညင်းတာများနေတယ်မေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့စူးထိတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်နဲ့ရံဖြစ်ကြတော့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးဗျာဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲပြီးတော့ဓမ္မသာခိစ္စာဆိုတာဆရာသမားမှာဒီမှာဆိုမိုးကုတ်ဥပနိဒာဖွင့်ရင်မိုးကုတ်ဤနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာဟောတဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသလုံးကောင်းဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကမ္မထမ်းပြဆရာမှာကိုကမသိနားမလဲတဲ့အချက်လက်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲမိမင်းဟာဆွေးနွေးတရားစစ်သူစစ်လို့ရှိလဲကိုကရိုးရိုးသားသားလေးပြန်ဖြေကိုတိတာသိရင်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးရိုးဖြောက်ဖို့တော့လေတဲ့မာယာသာထိယရှိလို့မရဘူးတရားဟာမသိရင်မသိရှက်เสียမလို့သိရင်သိတယ်နားလည်ရင်နားလည်တယ်နားမလည်ရင်နားမလည်ဘူးလို့ကိုကအစ်စ်ခံမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ဟဲ့လားခုနကပေါင်းမြက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်ရတဲ့နဲ့အပင်ရဲ့အာဟာရဟာအပင်ကမစားရဘဲနဲ့ပေါင်းမြက်ကြောင့်ပင်နောက်နေတယ်လို့ပဲကိုရဲ့မရှင်းမလင်းအချက်အလက်များကိုနာကြာယူနဲ့သုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရေလောင်းကြည့်လို့မှတချို့ကမရှင်းဘူးလေဟောတဲ့လူကသူဟောကျင်တာဟောတာကိုမရှင်းတာနဲ့သူပြောတာနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာမကိုက်တဲ့အခါမျိုးစင်သွားဆွေးနွေးအဲ့လိုဆွေးနွေးမဆွေးနွေးပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုးစားတာပေါ့မဟုတ်တာကိုချင်းသိက္ခာတွေပြက်တာမှမဟုတ်တာတရားအကြောင်းပဲမသိရင်မသိဘူးရှက်စရာလိုသလားမလိုဘူးအဲ့တော့ကမ္မထမ်းပြီးကြတဲ့ဆရာသမားတွေမှာသွားမိသူကလည်းယူဖြောက်ဖို့လိုတဲ့သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဒါမသိရင်လည်းမပူပါနဲ့သိဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကဘာလုပ်ထားပေးလဲပြီးတော့ဘာအလုပ်မှမခိုင်းမဲ့သိဖို့အတွက်စားဖို့လဲပေးရတာနေဖို့လဲပေးရတာဒါဥစဉ်ခံပြက်ငါမသိလဲသိအောင်ကိုရှာပေးမယ်ငါမသိငါဆရာတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေပကြမ်းခံနေမှာမှုနှောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ယုံမားခြင်းကိုဘာဖြစ်เสียရမလဲကြော်လွန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲပြီးတော့ပေါင်းမြက်ကိုရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့ငကားငကားမတို့ဒါဟာတရားဆွေးနွေးတရားမေးမြန်းမရှင်းမလင်းတာကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင့်တင်ရမှာအဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘိုးကုတ်ဥပနိဒာတော်တော်များတယ်တရားစစ်မယ်ပြောရင်ပျောက်ကြပြီမာစီတမဆရာတော်ကြီးပူဆိုရှင်းတယ်နော်သူကအကုန်လုံးအစစ်ခံရတာနော်ဟဲ့လားအသေးစိတ်စစ်တော့သူတို့က trainee ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မှာလေ့ကျင့်နေတော့မစစ်လည်းမစစ်ဘူးစစ်တာလဲကောင်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံမှားခြင်းဆိုတဲ့ဇဝေဇဝါကိစ္စကိုဘာဖြစ်စေလဲရှင်းလင်းစေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစစ်ဉာဏ်အပင်ကလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲရှင်သန်ပြီးအားကောင်းကောင်းနဲ့သွားဖို့ခုနကနွားမဆွဲစိတ်မစားအောင်လေရှာခါဟုတ်ပလားတကယ်လို့လောဘအကြံဒေါသအကြံကြီးတွေဝင်နှိပ်ဆက်လိုက်လို့ကြံတဲ့နဲ့လောဘဒေါသကြောင့်မပြစ်မှားတဲ့နဲ့ကံကြီးတွေကျူးလွန်လိုက်မရင်ကံကြီးထိုက်ပြီကံကြီးထိုက်ရင်ဒီအပင်ဟာဘလို့မှအသီးသီးလို့မရအောင်အလုံးသိတာပဲဒေဝတ္တတို့ဟဲ့လားပိစာဏန္ဒီယကံဇံဘိညာဏောင်ပြန်ရရတဲ့တိဟိတ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ပြိုင်ဘက်လို့ရကနေလာကုနာမှန်ကသိခွဲတဲ့ကံအထိကျူးလွန်မိကြတဲ့အတွက်သူလုထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟာအကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်ပဲအခုဘယ်ရောက်နေလဲငရဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြေတော့ချက်မခတ်ထားလို့တပါတီလာကြောင့်တီလာကြောင့်အဲ့တီလာကြောင့်လောဘတွေတအားချိတိုင်းတီလာပြက်တယ်ဟလာလူမပြောနဲ့ဖုံးကြီးတော်မှဟလာအာနာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အတွက်ကိုအပျက်စီးခံနေတာတွေဖျားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်လို့ခဏိလည်းပဲဂျူကြာဂျူကြာချာနေရတာပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်မလောက်ရရင်ဘယ်ကဲသူဘသူပါညာဒါတွေကကိုယ့်ကိုယ်သာချက်ယူဒီမှာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းတာပဲเนาะဗမာပြည်မှာကြောက်ကြက်တောင်ဦးဇင်းတို့သိနေသေးရင်ဒကာဒကာမတို့ပူပြီးသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းသိခါဟာအရေးကြီးဆုံးဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရုပ်လို့မသွားရအောင်တစ်သီလနဲ့ခြံခဉာဏ်ကလေးကိုဗာနဲ့တင်စားရလဲအပင်အပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုခြံခထားရုံနဲ့မရဘူးသိပူလောင်လာတဲ့အခါရေလောင် ရေလောင်းဆိုတာလူဟာအမြဲတမ်းလမ်းမှာမဟုတ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးအမျိုးယုံကန်တဲ့ကြားတွေကအခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါမှာတုတ္တညာဘက်အားတဲ့အခါလို့ဆိုတာလေးနာပြီးနာပြီးရင်သူခေါ်သွားတာအလုံးသသိန်းဖြစ်နေတယ်နှလုံးသုံးလုံးကကိုယ့်ဟာနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဟာအားမကောင်းသွားနိုင်ဘူးလားဒါကိုအနုကိဋ္ဌတုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကတုတ္တနဲ့ရေလောင်းပြီးရင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပါလို့ရမလဲပေါင်းမြက်ကိုရှင်းပေါင်းမြက်ရှင်းရင်လည်းမရသေးဘူးတဲ့အပင်မှန်ရင်ပိုးကြတယ်တဘောနော်မြက်တာပိုးမကြတာဗျာတံပိုးရှိတဲ့အပင်ပိုးကြတယ်တခါတခါမှလို့စဉ်းစားကြည့်တံပိုးမရှိတဲ့အလေးကြပေါက်တဲ့မြက်ကဘဒူဝဲထိုးရလဲပြောဟမ်စင်ကူမှာလမ်းပေးပေါက်တဲ့မြက်ဝဲထိုးလားမျိုးစာကျွေးတာများကြားဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟမ်တံပိုးမဲ့အဲ့လိုပဲနော်ဒကာဒကာမတို့အကုသူလုပ်ရင်သာဒကာဒကာမတို့ပြိုးထောင်ကြမလို့တာဒါမှကုသူကြတော့ဗျာအခုမဲ့ကုသူဖိုးကုသူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သွားမဲ့ဒီညံကိုသာသနာနဲ့ဂျုံလုံးတို့နှလုံးသားမှာစိုက်ထားတာလေးကိုဒကာဒကာမတို့ပိုးရကြအောင်မယ်ဗျာဟာလားတံပိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးကြတာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကိုဘာလုပ်အောင်ဖယ်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တံပိုးရှိတဲ့အပင်ကိုတံပိုးကြီးလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာစိုက်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာပေါ့ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာကိန်းတာမလားတံပိုးမကြီးဘူးလားက
2: ြီးပါ
1: အဲ့တော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုလည်းကိုတံပိုးထားပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒကာဒကာမတို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုဘာခေါ်မလဲဝန်ကြီးချုပ်တို့သမ္မတတို့ဟော advisor တို့အခုဆိုပါလေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအရေးမကြီးဘူးလားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်သမရတို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် VIP ပေါ့အဲ့တော့ VIP ဖြစ်ကြတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တံပိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်အားထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘီရင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေသွားလာတဲ့အခါလုံခြုံရေးလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူချင်းအတူတူသူ့ကြမှာဘာပါလဲလုံခြုံရေးထည့်ရတာဘာဖြစ်လို့တံပိုးကြီးလို့အဲ့တော့သူဟာတံပိုးကြီးတဲ့လူသားဆိုရင်လုံခြုံရေးမြင့်ပါဥပမာအမေရိကန်သမ္မတရုရှားပူတင်တို့ဟလာခုနဥဘာမာတို့အခုရှိပါတယ်အများကြီးပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတံပိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအထက်ထက်ကိုမလုပ်ထားလဲလုံခြုံရေးမချဘူးလားလုံခြုံရေးဘာကြောင့်ချလဲသူဟာတံပိုးကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့တံပိုးကြီးတာတည်မပါပါဘူးဒီရသူကနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူများမြင်မရရင်တံပိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တာဥစဉ်တို့တက္ကရာကမတို့ရဲ့ဘဝသာသနာနဲ့ကြုံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအခုယဉ်ထဲမှာအခုဘာခေါ်လဲသစ္စာပါရမီဆယ်ရိတ်တော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဥစည်းဥဆောင်မှုအောက်ကတပည့်တာဝကတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီလူတဲ့တန်တယ်ဘယ်တုန်းကမှဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြိုးပင်ကိုယဉ်ထဲမပြိုးထားဘူးဘူးပြိုးထားခြင်းအခုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ငုတ်တုတ်ပြောက်မှမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုအိုဒနာနာတိတတဲ့ခန္ဓာလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ဟောသူနာသူရတာဘယ်တုန်းကမှအဲ့အပင်ကမဆိုင်ထားလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အခုရလာတဲ့ဘဝသည်တံပိုးကြီးတဲ့ဘဝအခုအပင်နဲ့ပြောရင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပလားဘာကြရင်ဘာဖယ်မလဲအဲ့တော့ပိုးတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒကာဒကာမတို့ဘာတွေနဲ့ဘာပိုးတွေလဲစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ပိုးတွေဖယ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာအရှိမပါရှိလဲဆိုတာသမထနဲ့ဟလာနှိမ်နှင်းတဲ့နဲ့ပိုးကိုနှိမ်နှင်းရမယ်။တခါတခါမှတို့ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့လောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ကြမ်းတမ်းနဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အလတ်စားကောအနုစားကောဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့လောဘပုထုဇဉ်ဘလောက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတယ်ပြောပြောယဟန္တာမဟုတ်ရင်အာယုံကောင်းရင်လောဘဖြစ်တာပဲအာယုံမကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲနည်းနည်းလေးအာကောင်းလာရင်အကျန်းစားထားဖြစ်ရင်ပြဿနာကများတယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းတမ်းလာတဲ့အရာတွေကိုတက္ကရာကမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်မြင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လူဆိုတာ security အပြည့်ချတာဘာဖြစ်လို့လဲတန်ဖိုးကြီးလို့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ဘဝရထားတဲ့ဘဝလေးဟာလည်းတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘယ်တုန်းကမှမရဘူးတဲ့အပင်ကလေးပေါ့ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာတယ်လဲအဲ့တော့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်။ဒေါန်ဆန်းစကြီးဘလောက်လုံခြုံရေးချလာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့မှလည်းလုံခြုံရေးချအောင်ပါစတုအာရခတရား၄ပါးလုံခြုံရေးချအောင်ပါ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကို လုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးမဲ့တရားလောဘတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့ဒေါသတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မောဟတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မာနတရားတွေဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်သူကဝင်မနှိပ်ဆက်အောင်တစ်ပင်ကလေးကိုပိုးကန့်နေရင်အဲ့ဒီပိုးနှိပ်ဆက်ရင်အပင်သေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပင်ပိုးမကြအောင်ရှိတဲ့ပိုးကိုခွာထုတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တေခြံခတ်တာသီလရေလောင်းတာကတုတ္တပါကိစ္ဆာဆိုတာကဟမ်တရားဆွေးနေမယ်အခုဘာပြန်ပြောလဲပိုးထိုးတယ်ပိုးဆိုတာဘာလဲမယ်လောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့တော့တက္ကတက္ကမတို့မောဟဆိုတာကမမာလို့ခေါ်တော့ပါလဲတွေ့ဝေးတာအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲ့ဒီအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ညံထုံတဲ့လူဟာဘာကြောက်လဲလို့မြင်တော့အတိတ်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ချင်းဗုဒ္ဓအနုပတိကမ္မထာမစီဖန်းထားဘူးတဲ့လူဟာညံ့ထုတ်တယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဘာအနုပတိ?ဗုဒ္ဓအနုပတိ။အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဗုဒ္ဓအနုပတိကိုလည်းအားတဲ့အခါအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားတဲ့အချိန်လေးဘာလုပ်မလဲ။ဗုဒ္ဓအနုပတိအရဟံမေယယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘေယယဝိဇ္ဇာသရဏဘေယယဗုဒ္ဓဘဂဝါကြိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့ဂုံတစ်ခုခုနဲ့ပွားပြီးတော့ကာရဘာဟုကာရလဲမြင်တော့ခန္ဓာလို့ပြောရင်အမှန်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစိတ်ကလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အာယုံကလာရမယ်ကိုကဝိပဿနာလဲအမြဲတမ်းကိုက24နာရီရှုလို့မနိုင်တဲ့အခါအားတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့မှာတမထဆိုတဲ့အနုတ္တိနဲ့ကာရမယ်နိုင်ငံတော်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလည်းပဲလုံခြုံရေးချတဲ့အမြဲတမ်းဒုပရိသတ်တို့က24နာရီဒီရှုတဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်တော့လွတ်တဲ့ခါလေးမှာပါဠိနဲ့ကာမယ်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိနဲ့ကာရင်ဘာဖြစ်လဲမြေတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတာပူဇာမဟာတေဇဝန်တော်လို့ဓမ္မတာပူဇာမဟာပညာဝန်တော်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဖရာခုံတော်ပွားများတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတွေ့ဝေခြင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုပျောက်စေတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်သိတာအဲ့ဒီအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားဟာသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်မှာကအမှန်မသိတဲ့ကောင်အမှန်မသိတဲ့ကောင်ကိုနှိမ့်ဆက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဘာကိုအမြဲကာထားပြီးသင်တယ်လဲပြီးတော့အခါအားလျော်စွာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုတင်စားပြီးပြောတာဒီခန္ဓာတွေကဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြုပင်ကတန်ဖိုးကြည့်တယ်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့အတွက်သူ့ကို VIP တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လုံခြုံရေးပါမယ်ပါတယ်လေဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ဒါလေးမှထားမယ်နော်ခိုမာအထာကရာစာဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေရှင်ဘရင်တွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူတို့အတွက်လုံခြုံရေးချတယ်လို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလေအဲ့ဒီလူထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝအတိုင်းကိုကိုယ့်ကိုပါလို့မှာလေအချိုးမပေးမှလားပေးမှလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ပါလို့ရလဲမေတော့ဖတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံခြုံရေးချရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကိလေသာအတွက်မောဟဘာကိလေသာမောဟမောဟအပြင်အနောက်ကဒေါသတရားကလည်းလူတွေမှာကြံ့ကြံ့နန်းနန်းကဝင်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့တို့ရတာတဲ့အတိုင်းပဲဒေါသကလည်းပယ်ဖို့အနာခံဆိုကိုယ်ကလည်းမပယ်နိုင်ဘူး။မပယ်နိုင်ရင်ဖြစ်မှာဒီတရား။အဲ့တော့အခါအားလျော်စွာသူ့ကိုလုံခြုံရေးဘာထချရလဲပြီးတော့မေတ္တာတရားတတ္တဝါဒီချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဒေါသနဲ့မေတ္တာဘာတရားကြီးလဲ။ဆန့်ကျင်မဲ့ဒေါသမဝင်အောင်မေတ္တာနဲ့အမြဲနေဒေါသတရားငြိမ်နေတာပဲအကျဉ်းစားဖို့အမှုတရားကမဲ့နေမှာသွားမှာ။အဲ့တော့ဒီတရားကြီးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုဒီလိုဆောက်ရှောက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဉာဏ်ဟာအားကောင်းပါတခါတခါမှတို့က24နာရီလဲရှုမနိုင်အနုတ္တိယကလည်းရှိလောဘကြံ့ကြံ့ကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါသအကြံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလတ်စားလည်းဖြစ်တယ်တရားသမားဆိုတော့သိကြံ့ကြံ့ကြီးမဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကြာလာရင်အသွင်ပြောင်းလာရင်ဘာဖြစ်မလဲခြံထမ်းသွားတာခြံထမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမလုံးသိနိုင်လို့ဒီဉာဏ်ပျောက်သွားပြန်ရောဒါကြောင့်မလို့ဒီဉာဏ်ကလေးမယုတ်ယော့သွားအောင်တင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မောဟတရားကိုပယ်နိုင်အောင်မေတ္တာအော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ကိုယ့်ကိုလုံခြုံရေးချတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသမထနဲ့ချီးမြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကဝိပဿနာသာသမထလားသမထနုခိတာစာဟောဒီတဲ့တက်သီလနုတ်ရသီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ပါကိစ္ဆာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်အခုဘာနဲ့ထောက်ပံ့ခိုင်းလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာသမထနုခိတာစာသမထနဲ့ထောက်ထားရမှာအဲ့သမထနဲ့ထောက်တော့အခုဗုဒ္ဓနုတ္တိထက်ထောက်တော့လောဘမရောက်သွားဘူးလားမေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပြီးကြားမှာပါစီချမ်းသာပါစီစိတ်ပါကိုယ်ပါလေလက်ပါလေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါသချင်းချင်းမပါသွားဘူးလား ဒါဒေါသအကြံကနှိမ့်ဆက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီညံကမပြည့်စည်တော့ဘူးပေါ့ဒေါနဲ့မောနဲ့ဒကာမတို့တချို့ရှိတယ်လေကုလုံညိုကြီးကိုမချတတ်တော့စခါမွဲထွက်တဲ့နေ့စီးတဲ့မှာရံဖြစ်ပြီးယောဂီသမိုင်းတော့မချွတ်ရသေးဘူးစခါမွဲမှာကစားတော့အဆင်မပြေတော့စခန်းထွက်တဲ့နေ့ကတခါတည်းဈေးတဲ့တော့အိမ်ဘုံငါတော့ဝယ်စားဘလူချုံးမှာပါဘုံငါတော့ဝယ်စားတဲ့အခါယောဂီမှဆိုသူစားကြိုက်တဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးလေကော်မတီကျွေးတာစားရတော့ချိန်ထားတာစခန်းထွက်လို့ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးဟိုရောက်တော့ကိုသွားတာနောက်ကြတော့လူဟာမြန်နေတော့ပကံမအားတော့စောက်ရယောဂီဝတ်စုံနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောတော့သာဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ဟာလားအချိန်ပေါင်းဘလောက်ဝင်နေအခုဒီမှာဆို380နဲ့5ချိန်ပြီးခဲ့ပြီးရောအောင်မလေးနှုတ်သီးကောင်းရှာပါအဲ့မှာပြဿနာတက်ကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဒေါသမေတ္တာတရားကို train မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါကမှပျက်စီးဖို့ကလွယ်လွယ်လေးတော့ဒီညံကလေးကိုဗုဒ္ဓကအင်္ဂုတ္တနိကေမှာအနုကိတသုတ်တံမှာအဲ့တိုင်းကိုခေါ်တော့လူတွေကလူတို့လူချင်းကြတယ်လူချင်းလူလဲလုပ်နေတာပဲတောင်းစီအောင်မသိတဲ့အတွက်အာဝတရားရရှုမယ်အချိန်တိုင်းညနေ6:00အမြဝေပြီးပြန်သွားကြအနေချင်းတို့လူနေနောက်ပတ်ကြတော့ဗာပလေးမယ်ကာကြီးကအကကြီးအချာကနောက်တစ်ဖက်လာပြန်တော့လေကာကြီးကအကကြီးအချာကဆိုဒီကောင်ဘတော့ကကာနေကိကီကူကဲအပေါ်တက်တော့မလဲအဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါကိုသိလို့အဲ့ဒါခေါ်ရပြီသားတုတ်တန်ရှိတယ်ဥစဉ်ကမြမစကားကိုမွန်ထဲမှာတော့တော်တော်လဲတယ်ထင်တာပဲကိုကိုကိုတော့ဟုတ်ပါလားလဲအောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါကမှတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဥပမာနဲ့ပြောရင်ရင်ထဲမရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကိုထောက်ပံ့မယ်တရားသိသိပြီလားအခုတမထာနုကန္တာစာဟောတိမှာတင်ဗုဒ္ဓမြတ်တတိဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်မောဟကယဟနာဖြစ်မှကုန်တာဆိုတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးပေါက်တဲ့လူကလည်းတောထာနေဦးမှာဒါကြောင့်မလို့အခါလို့ဆိုတာသူ့ကိုဘုရားတရားကြီးနဲ့ကာရမယ်တံမိုးကြီးတဲ့ဘဝကြီးတွေနှင်းမေတ္တာဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာလို့ရသေးလဲပြီးတော့လောဘဒေါသဘာကြံသေးလဲမောဟအမှန်အောက်ခုန sorry မောဟဘုရားနှုတ်တရားမောဟနော်မေတ္တာတရားကဒေါသဘာကြံသေးလဲလောဘတက်မဲ့တရားတက်မဲ့တဲ့တရားကိုဖယ်ဖို့အတွက်ကတကားတကားမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့ဖို့အတွက်ကအာသုဘဆိုတဲ့ကမ္မထံကကာထားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်လူတိုင်းမိတယ်သူ့လည်းချစ်စရာငါလည်းချစ်စရာဟိုလူလည်းခင်ဒီလူလည်းခင်တို့ကခင်တတ်တယ်နော်အမလေးကြည့်လိုက်တာအေးလို့ဟာလားအာသုဘလို့မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲခင်တယ်ခင်အားနဲ့ကျင်ကျင်အားနဲ့ကျွန်လာတော့အခုရှိတို့လည်းတဖို့နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်တို့အားလုံးထိုင်မရထမရပူလောင်စကားဖြစ်တာသိတယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမလဲငခုကလေးကအတုပအတုပမတင့်တယ်ခြင်းတရားဆုလိုတာကျွန်သွားတာမပြောပါဘယ်လို့မှမနိုင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွအလုံးစုံသောတက်မဲ့စရာအာယုဒီအပေါ်မှာမတင့်တယ်ခြင်းတရားအပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နိုင်ရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘဟာလျော့တယ်ဟာလားကိလေသာကမဲ့နဲ့တိုက်မှယဟနာဖြစ်မှတဏှာလောဘကုန်တာမှန်ပေမဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဖြစ်စည်းမှလည်းလောဘပါတယ်သဘောပေါက်လားတချို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဥမာတက်မဲ့တဲ့အာသုဘမစီးဖြန်းတော့ကျွံလွန်ကုန်ရောအခုကျွံလွန်နေတဲ့လူကလည်းဆင်ရှင်လျှော့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဒါနည်းနည်းပါးလှုပ်ထားပြီးဒီပင်ကိုကိုကမဆင်ရှင်မကာခွေနိုင်တော့ဟာလာခုနကနွားဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဆွဲသွားပြန်ပြီအပယ်ကျကြပြန်ပြီဟာလာရေမလောင်းတော့လဲပောက်တော့စိုက်တော့စိုက်ထားတယ်ခဏကြာသေသွားပြန်ရောဟုတ်ပြီနော်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ထားပြန်ဘူးပိုးမွားနဲ့တူတဲ့အခုလောဘကြံဒေါသအကြံတွေကနှိပ်ဆက်လိုက်ရင်လဲဒီဟာကလက်လွန်ချီလွန်ဆိုတော့အမလေးတကောင်စင်းနှစ်ရွက်ဆက်ရတာတော့ကြားဘူးလေမလားတရားပဲလှည့်မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ငငယ်တုန်းကဒီလူဒီအပင်မဆိုင်ဘူးလားပြီးတော့ဆိုင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့တည်သွားတယ်တည်သွားတော့ကြီးလာတဲ့အခါငငယ်တုန်းကတော့လှုပ်ဘူးတယ်အဲသူကငငယ်တုန်းကလှုပ်ဘူးတာနဲ့အမှန်ဖြစ်နေဒီအပင်ကမထလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတည်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အလောဘအတွက်အတုပါနော်ဒေါသအတွက်ကမေတ္တာမောဟအတွက်ကဘုရားတော်သတိဘယ်နှမျိုးရပြီလဲပြီးရင်ဘာလာလေးမေတော့မာနထောင်လွှားခြင်းကလည်းအမျိုးယုတ်သေးတယ်ပြဿနာလေးရှိတော့လူတိုင်းမှာမာနရှိတယ်မာနနှုတ်တရားဆိုတာတက္ကရကမသောတာပန်တက္ကရကပယ်နိုင်လားမပယ်နိုင်ပါဘူးတက္ကမအထက်မဲ့တည်းပယ်တာကိုယ်ကပုထုဇဉ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာထပ်လို့ရလဲမေတော့မရဏနှုတ်တတိကမ္မထာပါတယ်လေအတုပကမ္မထာမရဏနှုတ်အော်လှနေလို့လည်းမထူပါဘူးမန်တက်နေလေ အတူတူပါပဲတည်ခြင်းတရားပေါ်အဖန်မှန်ထထဆင်ခြင်အောက်ပြီလာတာများလာတဲ့အခါမာမာနာကမလျော့ဘူးလား

ိုဒီ၄ပါးနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်ခုနဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရုတ်ရော့သွားတယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ထားဖို့အတွက်ဒါပါခေါ်လဲတမ္မထာနုဂိတသာဟောဒီတဲ့တစ်ပင်ငယ်တစ်ခုကိုစိုက်ပျိုးထားပြီဆိုရင်ခြံခါရေလောက်ပေါင်းတဲ့ပိုးမွားကိုလည်းဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုးမွားဆိုတာဗာလဲအချမ်းစားကြီးတွေပြောတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရပြီနောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရုတ်ရော့ရေမတော်အောင်ဖယ်ရပါဘူးဆိုတော့ဘလဝဝိပဿနာနဲ့လည်းထထောက်ထားရအောင်ပါဘလဝဆိုတာဗာလဲအာချီတော့ပရမစစ်စစ်နွားတို့ဟာရေနဲ့ရောတော့ရင်အားမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အားရှိရင်နွားတို့ဟာဆက်ရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမှနွားတို့တော့ကြပါ။နွားတို့တော့တောက်ခိုင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရေရောထားတော့အားမရှိဘူး။သဘောပေါက်လား။အဲ့တော့ပြောချင်တာပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောမလုံနေနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောပြီးရှုနေတဲ့လူမကွဲပဲရှုတဲ့လူဟာနွားတို့နဲ့ရေရောတော့လို့အားမရှိတယ်လို့ပဲညံအားတက်မလာဘူး။သဘောပေါက်ပြီလား။ဘာအားဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောအတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်နွားနုနဲ့ရင်နဲ့ရောတော့တာချာမရှိဘူးလို့လိုက်နေပကတိဥပမာကနွားနုကိုရင်နဲ့ရောတော့ရင်ခြိုက်တဲ့တလောက်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာအဲ့ဒါလိုပဲပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဝိပဿနာအာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာအဲ့တော့ကိုစိုက်ထားတဲ့ဝိပဿနာပြိုးဖင်ကလေးကိုဘလဝဝိပဿနာဆိုတာနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဘလဝဥပဒနာဆိုတာရှုနေရင်လည်းပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုကွဲနိုင်သမျှကွဲအောင်မလုပ်ရမလဲရှင်းပြအောင်မယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဘလဝဖြစ်ဖို့အကဲအခု6ဒေါ်လာပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတာဘာညာညံဖြစ်ပြီးသိတာပြတ်တာညံအဲ့ဒီညံကလေးဥမာဆိုကြပါလို့နားချစ်တယ်ဒီကအတန်တစ်ခုတိုက်တယ်နားမှာကြားမှုသဘောအတန်မတ်ကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကဒီကလမ်းသိတယ်အဲ့ဒါတော့မှနာမည်ထပ်တတ်သေးတာခွက်ခေါက်တဲ့အတန်ရောပြီအောက်အီအိုးဆိုရင်ကျက်ဒါပြီရောပြီပြီးတော့မှကြက်တောင်မှကြက်မမဟုတ်ဘူးကြက်ဖာကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြပြီလဲရောပြီအဲ့တော့ကြက်မကြက်ဖာနားဟာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲကလောက်တာအဲ့အချိန်ကျမှပြက်တယ်တော့တယ်ဒီကိုဖမ်းရှုတယ်ဖြစ်နေတာဒီမှာအဲ့ဒါဘလဝဖြစ်ပါမလားဟာအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကမှရည်စရာလို့မထင်နဲ့ဒါကမှတကူကူဆိုတို့လူမျိုးအကျိုးဒါတော့တပေါင်းတကူຫນွေဦးသိညာလာတော့မှတော်နေသိနေတဲ့ဟင်္ဒရာထွန်းရင်ဒါကြောင့်မလို့တချင်းဆူခဲ့တာဗောဟောနားမှာကြားတာကောပဝေနတိ6ထပ်မှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီဒီမှာတွေးလို့ကောင်းတော့အဲ့အချိန်ကျမှတတိယတော့အော်အီဟုတ်တယ်ပြတ်သွားပြီဟဲ့လေဖြစ်နေတာကဘိုက်ရှုနေတာကနားမလွဲနေဘူးလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပြတ်ပရမတ်တသက်ကိုပဲကွက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရထားရင်ကဲဖြားဆိုဥမာဖတ်ဆိုကျင်သွားတယ်ဖတ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူး။ဘာညာခေါ်လဲ။ဝိပဿနာညာ။ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာပြိုးပင်။အဲ့ဒါကိုရှေ့ရပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ညာနဲ့ထပ်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘလဝပဲ။ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်လို့သိတာညာလေ။အဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ထပ်ရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲ။ဘလဝအားကောင်းလာမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တခါတခါမှတို့တော့ကပြိုးပင်ဟာဘာဖြစ်လာမလဲကြီးမယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ပြုပင်ကလေးကိုအားချီသောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပြိုးရင်ခြံခါရမယ်ဥပမာနော်ပူလောင်လာရင်ရေလောင်ရမယ်ပြီးရင်ပေါင်းမြက်တွေအရင်မှရှိနေရင်ရှင်းပေးရမယ်ပိုးကောင်ကျရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပြင်တကားတော့မလို့ယူရီးယားထပ်ထည့်မယ်မျိုးစာထပ်ထည့်မယ်တစ်စုပါလို့ဖိုးကွန်မောင်းသတိကွန်မောင်းထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အဖေကဘာဖြစ်မှာကြီးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထာကရာအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတာတအားလာတာမှတ်မိမယ်တော့ထင်တယ်ဝိပဿနာပြိုးပင်လေးကိုသီလချံမခါထားလို့ပေါက်ပန်း40လို့အဲ့ဒီညာကန်းသွားရင်အဲ့ဒီအပင်သိမယ်သီလဗန္ဓမျိုးသိပါပါကိုစောင့်ထိနေတဲ့လူကြီးဘုသိက္ခာတစ်ခုတည်းမရဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုအားလုံးလုံးကြအောင်တတ်နိုင်တယ်မှာထိမယ်ပြီးရင်အသက်မွေးစင်ကြအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဗားတယ်လေပစ္စည်းလေးပါပုံမှာလောဘနဲ့မဆုံးနဲ့ဒါဆိုရင်ချံခပြီးပြီးပြီးရင်ရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းလောင်းဖို့မှုန်နေမယ်မကြာမကြာမရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတဲ့အခါတရားနာကြခြင်းဖြင့်တမ္မရကိုဘာလို့ရမလဲပြီးတော့ရှင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အသိဉာဏ်လင်းပြီးကြည်သွားရင်လောက်ရမလွယ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လို့ခေါ်တာရေလောင်းပြီးအောက်မှာရှင်းတဲ့ပေါင်းမြက်ဖြစ်ပေါင်းမြက်ဆိုတာဘာလို့ရှင်းတာဖြစ်ရအဲမရှင်းမလင်းအချက်အလက်တွေကိုယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဆရာသမားတွေလည်းကြုံတဲ့အခါမှာ

ေးမြန်းပြီးတော့ဓမ္မပါကိစ္ဆာဆိုတာကဘောင်းမြဲရှင်းတာပြီးရင်ပိုးမွားကတ်တာဖယ်ဆိုတာကြံကြံတန်တန်ပိုးဆိုတာကြိုက်မဲ့ကောင်တဘောပါအပင်ကိုပိုးချရင်မဖယ်ကြည့်ပင်သေးမှာပဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာလဲကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်မဲ့ပိုးတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့မာနအဲ့ဒီတရားတွေကမဝင်အောင်ခုနကအနုတ္တိနဲ့ကာကွယ်ဒါကိုအထာကရာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှင်ပြန်နေမူကြီးမရတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်အများန် security ရှိတယ်လို့ဝိပဿနာယောဂီဆိုရယ်တန်ဖိုးကြီးလူသားကိုတန်ဖိုးကိုသိပြီနော်ခေသူမဟုတ်ပေါ့ခေသူမဟုတ်ဖြစ်နေရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲသေသေးချာချာစောက်ရှောက်မဲ့တရားက၄ပါးအဲ့ဒါကိုစတုအာရခတရား၄ပါးချုပ်လိုက်တော့သမထဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးကိုအာပိုးလေးဖယ်ပြီးရင်ဩဇာထထိုးပါဩဇာဆိုတာရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံနဲ့ဟာလားရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်အရှုခံနဲ့အရှုညံတဲ့တယ်ရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံကြားမှာကိလေသာမှုတော့ညံရင်ပဲထပ်ဖြစ်အောင်ပလဝနဲ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအပင်အားကြီးမယ်ကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပျက်နေမြင်လာမယ်မုန်းလာမယ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အသီးအပွေကတကတကမောက်တော့အပင်ဟာရုပ်ရော့လို့မသွားဘဲနဲ့ထိုးထိုးသွားမှာဒါဆိုရင်ဒီသုတ်တံကတော့ပဲပေါ့နော်ကောက်ချက်ချကြည့်ကြရအောင်တို့ဒီတရားအထုတ်ကြတယ်တပတ်အထုတ်တလားအထုတ်နှစ်နှစ်အထုတ်သုံးနှစ်အထုတ်ပြန်လာနောက်တစ်ခါလာဒီနေရာပြန်စားဒီလိုပဲလေပတ်တာ380နဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေလို့သောရည်စရာမမနဲ့တော့ဒီတရားတကမှတော့ဘာမှဇတ်ထုတ်ဇလန်းမပါဘူးခံစားစရာလည်းမပါတော့အဲ့ဒါလို့မပြောရင်အိမ်ငိုက်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ kait နေတဲ့လူတွေလည်းဝန်တာပေါ့လူနေသေးရင်လည်းဒါတို့အသုံးချရမယ်တို့လူလေးစိတ်လေးမွေးနော်ဒါကြောင့်မို့တကားတကားမတို့ဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းသိပြီးရင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းမဆန့်ကျင်မနဲ့တို့အကျိုးပြောပါလားလို့နားလည်းတက်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်လူအပ်ချက်ကိုယ့်အကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်လည်းမိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ကလေးကမဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်တိရအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း